هيك جيت اسال هالسيد شنو كنت بحسيت. مع العلم انك اشتهيت بتبكى ابيج دمه بنم بيجتل دو افلا خوشا ابل كديو انا بن دو اب زحمت دو تبري چو سولو پن سولو ده سولو دو هاي بو سي هاي بو دو قدرامت که یه پاکشو بجین پیق یه پاکشو بجین دخرودان که پاکشو بجین به ایش و آتاف و علت دبتا بکی بیتم باور کش نوت و دو به وقتم دستو بیتا برنامه تلویزیون دانزه پنج نوت و دو به برنامه جرادی سه یانزه نوت و دو به ما هنگیل پشکا پاراسینا در آمدی ما نبو الکوریجا چاندره من خود عمره درشکت و صحت و خوش کتم اندازه که چندین ها بود، شهید قاسم یه بامرنی بود بارا پیتر من بش بستن سعوید کرد چون متوهای بزمندیابی پاراستان ها درامتی بود بر پرس پاراستان ها درامتی بود ربا بریا کشتا چندین هم دو فرمان بردی ها بود خودی جرازی بیتر محمود آمیدی بسپور چندین بود و سلیم نبی بسپور چندین بود خودی ساعت های خوش کتم یعنی چاپین سارکا اعتمادام سرواز جامعه را بود بود مثلیت نخوش ها و با چند ها پیشت اینکه خودی جرازی بیست کاک ابراهیم اودیل سیمیل برادر کریج خودی جرازی بیست امر خودی که اودیل سیمیل او همی پاراستان ها درامتی بود سیدای جهات رو به هاریکال رو به برگشت چاندنه پشکا پاراستان ها درامتی بود سید محمد اندازار چاندنه بود تای برمنده پشکا پاراستان ها درامتی بود یعنی وانو تو دو سال بین سو چه سال ها من هاول دان کردی که از ملوفت بسپور دیفتا بعد من جواب بین مبی استودیه چل رادیه بی چل تلویزیونه بیتن که امتشت یقین گهی نهوه بس پشتی کلی جا چاندنه پیش کتی زان کیا دوی که و پیش که پارتنا درامتی و بوی و ماشالله و برادر تای بدمت و ماجستیر و دکتورا و پروفیسور و خواست در واسال دیمایی که راستی از دستخوشیل هم یاد کم یاد کو پریکا و مخوشی دوله من کرد بوان پیزانی نتوا هر واسا متشت دریجی گانده هوا بجا لو ما گلی جوتیارا گلی رتوانا گلی جلتا خود نگید بیجم از بیجم منی گوتی و گوتی هوا و دی بیجم و بیجم هوا جی هم تبیت اب تشت تیتا گوتنه هم افرکا بخو مفایجه بینیم یعنی خلک و افرکا احتمال تلویزیون بلی خودنه سر چاندن و سماقه یا نکلا وقتی چاندن و سماقه یا وقتی چنین هست ما که بس من روزا دوشم یک شم یا بوری کامیرا و میر خواست خوب و اما قصد تا دینار تکر کوهشه بشه من بند سماق آکره و آمیدیه هست در برای آیا یا برای گاره و هر زیباری و هر چیای پیرسی و هر دینار ته همین سماق هست بس پروستی من گله پیشا کش مروفت مید اکادیمی که پیزانی سر سماق هبون گله که کم بود از مجبور بوم ابروکا تکنالوجا یا پیش کتی از چما جی بی تی مو گوتم من برنامه چه که سر سماقه که تو مچه شیرت که از چو بگه این مجبور چیارا راستی بر سوا من نمنا دو دقل دا همی پیزانین سر سماقه بتایی بد اویجی پیزانین هبون سر یا آکره و یا آمدیه گوتی من دبر سماقه یا نیزی که 3,000,000 و نیف دار سماقه اویلوی منطقه هاییم پیش بینی تیتا کنه نیزی که 6,000 تن سماقه افتالا بر همه سماقه بیتن الیل پارزگاه دو که او زیده باری پیزان ندنی سر چاندن سماقه دارم من چکر از چون من 4-5 پیرمه را که دبر و دینار تک و سرخو و داب سرخو سپیکن گر سماقه من گر خوب برنو هم چونه جای پرسی جای سماقه که جوتیارا او امرش نکاره او ما گوته که اف کریار تنگ چد کن چاو هم سماقه خو پیش تخن او کریارت و گوتین و او کریارت من جی بی تی و گیتین و من هنده از جا داری دی و گیتین تقریبا ساده نوت وکی ایگ بون این تشتی علمی جوتیاری ما ایتکتن یه پنگابت ها بیشتن بس هنده تشتی دی احتمال نبون میشه نازانی بس من پریکا وی برنامه من گهود نه جور دیاره بجه لو وزی بیشم اوی ببیترم احتمال ساعت 12 دی برنامه من دوباره بیدیل تلویزیون دو سر چندن ها سماقه ها سر چنین ها سماقه ها اما اکر یه ببیترم پیل گنیمی چه تکنی بایی نو کمت گوتی گنیمی بس دی تعفیر کن ابروکا سیره که تعفیر تینا گنیمی بس نه تعفیر قصدان بس درمانه یه نخوشی ها تو بخو درمان که ابروکا ریکا زبل این پی که بود بینه زبل لگدای یه پی زبلی طوی یه

ايه بتعبير كم ريكا كوديو اوف دونيا كارستا كيناي من بوليتار يبيتو في بي وي دارموني اكوبيجن دو بوشت كان وقت تو تشين انت غطا دبر تيش تو ما تجي قالك وبين نبيتو اون كو تو فيتا يا دارمون كريا يا زبل كريا يا حوزره تو ما تجي زبل النبي ابا تكنولوجيا يا ابا زونستيو يا ابلكايو تتغورا بونوتيون دنيرا احتمال بين كايو تتغورا بونوتيون دنيرا بس شو في المير بابون شو بريكو زكاة صناعة بيتن شو بريكو وان سوشيال ميديا دي شو بريكو هر تشتكي بيتن اجي هاول دم ومن بلي سي صلاة سوز ده هوا مكتاوا وقت از خانا نيج بوم مقوط از ده هاول دم بريكو بردام بخواد بردام بخونو هلم هنگي خود صحاتا ما خوش كتو شو من هبن ابا كمترين خزمت از پشكشي والله تقود كم پشكشي جوتيوري تقود كم لو ما متوا از هاول دم زیرکیو دست کرد بیمت گورا پانا چانده ندا ابلوکه هم توی جوتیار خورا شمیر کرد هم جوتیار خوب چکدار کن وان پیزانی پس پیزانی مثلا ابلوکه مهوان من بیجیتن توی تو که گار که گای خوب کنه هی با ایک دی چکه هی با دو دی چکه هی با سی دی چکه هی با چار دی چکه هی با پین دی چکه هی با شش دی چکه چون هم همیش که با هوت بیجین نه معنی اواز نکه بحث رزینا هنار که بکم آن کرمیتی و سبب کم آن کو رزینا هجی را بکم آن کو کرمی خیاری بکم آن آگروکی با جان بکم کتی تون که یه چرا سر کنی نه آخفتنه که گلگ جان از عبدالرحمن باگیری جوتیار ابنا بودن یعنی که از دیدار را گلد کم گلگ دیدار را تلویزیون دا افی آخفتنه حد بیجتن بیجتن بیجتن بیجن كل شيء بالعمل بس زراعة بالعمل يعني هميتش في فينا بس جوندم كريوريا هكا ام بون كريوري زونستي انجام دايم ديتنا من ام توشينا خوشو نابين توشي اوتوفا نابين بل همكي باش دلما بايتم بجو چه مشتنگ بيني بيتن چه خدان كرا ترشو كواري چه رو گولوا بيتن چه دارو بار الفقه بيتن دخل دان بيتن و حتى دمائكي لو ما براستي از امريكا سوپاسكا بس نور الهمی وان برادرات کم ید کو هاری کار بون گلمه همشان وان سو و چهار سالا بی برنامه پره ببین و هر کسی که دیپ شاید بندمندی هاییم راستی کلی جا زانستی اندازیاری چاندین همی پشکت و با جه داخل هنده پشکا یعنی هاری کار این گلک بس از حس کم اوجی هاری کار بون گلمه وقت من دکترا ها بین و من ماجستر ها بین و تایی بد من بین وان تشتک وقت از تلفن ها کهات کم پیتو بی اوجی بین خزمت آمب کن خدمت آجو تیاری بکن چون گو اب زانستی هوا های تویت راست تونگی قطابی ها فرد کن پس چند دا جان ابرو که پروفیسور هاریکار دکتور ابراهیم عیسا مهوان منر سودیه با ما مستوهای که ابنا بودن گل زانکویا دوی کل کلی جا زانستی اندازاری چندنه بس وقتی او بود جو تیاری تاق بیتون امین امیدی بود جو تیاری تاق بیتون دی باوری ها پیتر بیتون دکتور ابراهیمیش کاک امینی چونو امین اکو بجنی بویا همیتش یعنی ملوان از همین زانست رو داد کم پس نه معنای او از گله که شهر از آمد پاراتون رو در آمدی دا نه من دکتوره که ای تای بدمن دب نخوش ها اجده پیش بسن سروی دکتوری کم یه جوتیاره میجی پیتر باوری های بیتن لاو ما از حد کم افت باورنامت بلند هنگ هر ایک دیر تای بدمن دو تای بد بیستان کاریه هاری کار من گلمه چون که براستی جوتیار گله که گازان داد کرد مثلا چاندنا زیتینا چکنا بجنی که دارو بارد فقیر دیف زانستی ابروکه دیف پشکتنا ابروکه همه هاری کار من گلمه هر چند هم موت از سپاسی همیاد کم اشراگری بگره حتی زربان بدرگی بگره الکولیجا زانستی اندازاری چاندنه چون که هبونا اوه کولیجه باور بکن پشته وانیک آمدن دامن که اشتیم وان سو و چه سال بر دوام بم و ایشالله جی چند پشکه دیجه تات نبکنه پشکا پیش از آزیا خانه آتیا بکنه پشکا جنگه و دارستان آتیا بکنه ابا پشکا جمده پش بسین سکن پاش روژه را که انبه زانستی جیب گهی نه جوتیارت خوب گهی نه حالاتیت خوب دا که جوتیار ما پیتر یه یقین بیتن وان پیزانیت ام گهی نه مگو تا وقت بار جدا گله ویدیو با مفرهات نفرک نشده جوتیار باشده حالات یا بستر کمک آنه خوشی ها یا از آنم افنه خوشی ها تبید بری میکنه در کریار کرمون کن اف ببرم کن اف کریار چنه بو چی افنه خوشی ها پیداد بر دی تو چه که ای
ودي كان يو

0: تشتكي أبيو فلا شو تريك وكانجي أبو عاد بجم كانجي أبو قلق قرنجو خياي جمكو هنديكا چوندنا همي كريوليت وغيري دونا بارتيبا حتى چلو قولوجي حتى ترشو كواليجي ورزي زوني جدايا ورزي اوتنا برانيا جدايا ورزي تركيحاتا جدايا ورزي ششتنا جدايا أبو نجبا ترشو كوالي مشو هنگ بنيج نفس صحبتيا ورزي جورا تركنو بالكفار و نو بيتن طول هاي بو پنجي و ششي وقتها چكنو هنگ بني رو بيتو دارمونت بالكفار و المشبكي چونكو ام گريدو نفورزي با دوكو اف ورزا اف دمشتنا چيتن دوكو اف انجامي توت كي نخو قانا كسي دو پارا مسي جورا رشان دي تازاني سيبت محق کريمي بو علي تا كنگ رشان تا چاو رشان تا چا رشان انكو دي بو من فيديو اكات از هر شب جه افتادن بیتمن هندک هیچی منفرک من هجیدیت بی یه ترزین و فطریات و ادگیتین و آباش قرمات گریتین و گوته از هر شب جه افتادن امام عزیز و را به افتادن هر شب تخولیب خوار کرد تخولیب آویجی وار کرد من همه آبا بلاش من تید ام هندک فکر را بکنم هندک هیچ را بکنیم هم آبوریت گلت اشتا را بکنم جنگا و خود تک ندهیم به جا صحبت گلت درشن به جا جاره گوتی از ناب خوب ناب هوا همیش که گلی جو چارا سوپاسی که بلاین و یا به سنور از آراسته میبان می خوشتی بید کنم دکتر ابراهیم عیسا چون که براستی ها چند ساله که هفکار و هاریکار گل منو چون وقت من تلفون بکر یا چند او ویدیو تنگ بمو فرد کنم یا مزانی از جباده ملازانه از بوی فرد کنم بود دکتر هلگردی فرد کنم بود دکتر مسعودی فرد کنم بود دکتر رایدی فرد کنم بود دکتر دلشادی فرد کنم اما همیه به طایبت من دن پشکا پارستان درامتی چون که راستی هنگی از دانم سر پارستان درامتی یا که من از به من برانبری دکتر که وکی جناب دکتر ابراهیم عیسی که افکم مهمان مایه به جار گلی جوتیارا از حد کم اب تشتر امن کرد بین هوا ابی تشتی جبیر نکن آن جیب زبر نبه برنامه گوی خوب دنه هیام هیام کاد ما چی گوتیا و هم دی چی بیجین دی کنگی اب تشتر تکنه دو که انجامت باش آ ابرو که عمل عمل هی با اگو جین ایلونه هی با طباخ وقتی چنین نافقی هاو ایلونه هاو دی چریو ایکی جیتن درامت ادگهیتن و نانین که تاوی دست بکرین بس بلو اف نانین که تاوی خوش آدابن افنانیم که دابل بر همه که پاکش بجین لپواب کبیتن بر همه که تازه لپواب کبیتن دوکو بر زحمت هواب کبیتن دکتر ابراهیم تو گرم خیر بیست سر سری سر چون
1: خوش تراز بیت سیده بایزی
0: دکتر راستی من تایشا گلی بو یعنی سبارت پارستان درامتی و ایش و آتاف ها یعنی زان سکا اگو این دریا اکا به سنورا گلی بدیر با مهاتین من متجی فرکرن یا هجیرا، یا رزینا هنارکا، یا کرمه هنارکه، کرمه سیوه، یا خیاری نوکه وکی دوتا بسمار اچتر بینه یا نیبکای درتن خیاری خار بیتن افت حالا وقتی درینا گنیمی اشت فطری گله که هم نخواست من خوشا ایتویه یعنی گله گله ماتا لادانی تو وقت بسپورک وانا خوشا دا تا چه های به جوچاری؟ جوچاری ما چه بکتن کدو؟ افنا خوشی ابرکا یه بر همه خوشی نیتن بر همه بارو پیتن دیگه خوخه فطریات رو ادگیتی کرمیه گیتی سی با وطا هنار که وطا و حتی نیمایی که
1: صاحبی رئیس صلاف حبو همین بینه را و جناب تا وستیانات تا دست تا خوش بید براستی هم حکر بین شوکا گشتی رزی بون و کرمی بون بر هم فقی بر هم سید امین ما چطه که ای تا بوید اوه ایشی که ایم که ای وید پشتی پاییزی بلگ وریان
0: بله
1: او بر همید بلگی واد ورید
0: بله
1: مثلا بلگی یک بیشید زیتون های پا بلگی اینا
0: ورید نوری بله
1: بس خلاص وی فتره زیتون جی اگه بلگی او بید کرن بله. بید او
0: پشتی چنینه اما
1: پشتی چنینه بله بو اوید بلگی واد ورید که ایشی واجی پتره براستی شیدی وریا ایکش چطید گله گرنگ وید ام بکن پاقجی ها بیستانه را کرنا او بر همید رزی بوین او بر همید کرمی بوین
0: اوید مانب داره و
1: مانب داره و بیستانه دا
0: آره.
1: یعنی گله جا را ام وید چطید بیجین هنده که هی پنده ناول گیرید همان تو حسب که تو ندار تو مرو وکیلش خرفکه ایک نساقه پاشماید نساقیه وی ورشیانه که آوک دفنی هات کلینس دوی خر غرفه بین پیسایل نو غرفه بی او توی نو غرفه دا
0: بله
1: ها یکی دین ساق بید او نساق بید دته دی دین ساق تو شیفه غرفه دا بجی؟ نه نشی اگر ما اوه نرا کرد
0: بله
1: من نرا کرد بو سالا بید اف کروه اف فطره آن اف بکتیرایی موجوده ویره
0: بله
1: اف کرمه چوید مدبونه دا بویا بله. پال ویره دایا بهاره ده تا در خارن کی ویا برانبری بیه
0: بله
1: في حالت ام براستی کیشه رزیبون و کرمیبونی ام نشین حل کنه که پاقشه رکن
0: بزدام
1: اوه ایک شوان رکن باور که بس پاقشه بس هنارو که در رزیب داری و هجیره که برزیب داری و کیف کوی بوی سه و که کرمی بوی داری و آن گریبونه گرتیب داری و آن عردی دا آن خوخک پرسیکلی هاتی نو اکی بکتیری های پرسیکالیتی آن آوه جیته تن اکی بیجی اکی بنیشتاش خوخی دیتا داری یه پیوه اوه بکتیری های اوه کروه اوه جورت کرمانه خیاره که تروزیه که کرمیلی دای تو دی هاوی ها نو بیستانه اف کرمه در را بید جارا کادی در کبید بیتا نو اکی میشا
0: به
1: جارا کادی تیه کار کتبه یه دی را بید بیتا پلاتینگ انواع پلاتینگ و انواع کیزا دیه جارا کادی کرمل داره تا دای دبری هاوی ها بیستانه که تان بو بیستانه خود جارا کادی بهار اول در کبید جارا کادی دیه تیه کادانه تا سر داره تا جارا کادی خو خیتا در رزینید باهیوه تا در رزینیدن لوا اوه کاره که گلک مهم گرینگ مروف پاقشیت نافیستانه دار کرد پشتی من پاقشیه کرد ام بو چود بجین من بید ریکا درست بلکی جوتیار ما هنده کشوانا گوی خوب دن مروفی اوه کرداری بکنه تا خوش خلاص کرد بس ملاحظه که بویره گلوی پاقشی براستی هیوید کم هیوید کم بیستانه درخ اگوه مگل جار افچته گوتی مگل ایشتن یک کرو یک بکتری گلک میشمور وگیرن براش بیستانه که چیره بیستانه که ام هیوی که ام بیستانه که الویره پاقشی ها خوب کرد یه رخ ویژه هاری کار بید اوش پاقشی ها خوب کرد اوی دیژه هاری کار بید پاقشی ها پیگوهی براستی جوتیاری دا نینه من چه علاقت به جوتیاری ها نینه از دی بخوکم من علاقت دید همه بر همه دو نزیکی ایک بید آن نفسی بنامالی بید او بنامال بید اوی خو خیطه باهی و های اوه حلی که های تا مشمشه های اوه نفسی آعیله نه تا سیوه های یا هرمی که های تا بایجان های یه دی پتات های بایجان رش های آن فلفل که های اوه نیزی که یکن اوه اش اکدود گرن ایش هاش اکدود گرن وید پیک و اوه پاکشه بگه پشت اینگی تا گل جارا برنامه جا دا اوه بحث کرد و هر سال جی تو وجود یارو دوباره کهی پشت اینگی وقتی چو مدبونه دا های وادو دا دیف پیچه بونا فلاحی آکاچا ویراد گهید
0: بله.
1: اگه منطقه که هبید ترساهنده هبید بفر بید تو چند دانه شد بشه ناویستان خو حیوا ایک بید نیوا ایک بید دو بید بری آف کویتا داره دار یعنی
0: بله.
1: بری دار بلوید
0: بله.
1: بش گوشه دوی استیر بند وید بله. پقیتن وید براستی زیتا زوستانی
0: بله.
1: به تراشاند زیتا زوستانی جی ما گلا جارا تجی آماجه بگیری هندک زیتی تاین او کمپانی چه کرین سر نویسیه اف زیتا درمان تدای عن دجی کروی دجی میشومورا اگر نبید مروف شد درمان میشومورا جی گل تیکر کرد رشید بس کنگی پشتی او کزا خار رخستنا داره کزا خار رخستنا داره آن کزا خار مجبوریه
0: دمون.
1: ام بچه باید بیجه هم دجار کزا خار مجبوریه مثلا چخه که نساقه های
0: بله او چه نه او همی وقت رو دیگه
1: کزا خار رخستن دیکه پاشیوی رشید دا اوه برین اجیبو تا بگرین اما ما دو چشتت گلک گرین پشتی اینگی دهیم ما اوه کرد زوستان پاییز و زوستان ما اوه کرد داره کرد اما آماده اینه من ساقیت کم کنیم بشین ساقی ناید بله گل هوای دهید میشون بره بلکه ایک جیران تا پاکش نکری ها گرینگ ترین دم بوهنده کو تو درمان دجی کرمت بر همی برشینی پشتی کلیل که خلاص بید عقدید
0: بله
1: عقد چه بید هشتا بچیک بوچی مثلا اگه هم یه سیوه بشین هشتا بچی گریبون چیده هشتا بچی گلجار چید کرمه که تسر اگه هم تطریه بجین مگلجار رو دوباره کری مثلا وقتی هماش عقد خلاص بو گرار خلاص بو گرد وید مروف جاره که براشی نیتن اول بو همی بر همه هشتا بچی همه کلیل که خلاص بو وید ام راشانده نکه بکین درمانه که تایبت من یه مشمو را و یه کروی دیف دواری مثلا اف دواره کشاوی پتر کرو اف پتر کرمه که تو زانی یعنی پار کشاتا چه بو اف سالجی معنا نزی که دور ما دوره تا دی اوه
0: همیده
1: او راشاندن مکر خلاص بو نه ویت مروف پشتی اینگیجی لای کمی سه بو چار جاره دی راشاندنه بکد وقتی هندی نوکه که لحاد وقتی هنگی اویدیه که لحاد و بری بگهی جی اوه گل اگرین کن اوه اوه برنامه چه بهتر کردن سید امین چاو امچینه دکتوری تو گره جارا بوجودی ها را اوید بیجی چاو امچینه دکتوری حبکه دتمه بجید مثلا افداد دو حیواده خوی بدایته مثلا حبکه که سپیده خوی اکه واری پاشی دکه حبکه حبکه که اخیری وید کامل که ها کامل نکه او اشده زفری تا و ام ترسین ما نه ام همی بر راستین حبکه مچل یهات کال کیفه که وقته من بودارو با راجی هستایم من اینه تو برشینی گله کس جوتیاره من رشینید سکه تو خوده لا همه تیلید پشتی مثلا بلکی پازار راجی ناچی تا نابیستانه خوده چی سکه به رزی بود چه بود اوه کرداره دی کرداره که دی مه کرداره چاندنی اینه که وقت که دار به حزب بید وقت که دیجیتا بید آفدان باشه آن باش نینه آفدانه باشه چشتک به آف ناجید آفدان زده دیدارو باره تنه ساخت چیده که گله غریب جی ام چندی و چند سالت بیجین تو بیجی بس پورا چندی نی بیجین بابا دار آوه بن قرمی ناوره گجید ره دویه چوین به تایبت داره مزن از گله اگه مینه من حیبتی وقتی داره که بینیم داره که مزن هندی و غرفه مزن بوی خو حلق آوه گوله که چی کلی خو قرمی بر بابا ره دوی دو سه متراش داره دیگه بلای کمی ام بجین سید امین بیفه چه بونا جد کاری بلای کمی ام بجین پینجی با شیست حتا مترکی وقتی دار مازن بازنک حلقک دور داره بهتا چه کرن آف جوگی آفه ها اندک بجین جوگه جوگه وره بدا بزفرید
0: دو من دوری قرمی دورید
1: پاشی بچی تن ا دور ما داره بزفرید بو چی همین رخت داری مدوه چول کرد
0: ویه.
1: او کن بونا دا آفه بن قرمی و آفدان آزده یل بن قرمیش بلی پاشا روژه دا هر اصح که اوید بن قرمی آفدن اغلب آدار رشکت های اگه هجیر بید اغلب آدار رشکت های آف کن بید او رتو بده بن هرشه داری
0: بله
1: اغلب آده رزین ها هجیری ها بید کروه او او هجیریت کفتی آن داری و برزی و اکز نا هاوید خلالی موسم میشد او رزین چه بود از داره آوه پچه که دیر کم مجالی بدم داره خو هناسب کشد از هیویت کم دار وکی من رو و پیدوی اکسیژنی از سر و بنوشی آخیجی وقتی ام مجال اینا دین مستمر آف دهید به طایبت سید امین وقتی برهمید گیرید دار گلک گلک حساس هم آف دانه آف دانه زیده برهمید ورینید آف دانه زیده برهمید رزید کرد آف دانه زیده هنارید پقینید تینی کرن و آف دانه زیده هر حسا هنارید پقینید و برهمید رزید کرد و برهمیش خطاوید دار لاوید آف دانه که ریکو پیک بید مثلا های بشتم روی از هر روش آفدم او بنه داری تجید کم هر روش بنه داری دبو تجید که بابا نو که هر بار که بنه داری کوله تخده ده مجالی بده هناسب کشید دو روش ها جاره که سه روش ها جاره که دیو جور آخه
0: بلی.
1: یعنی جوتیار ما بچیده دور مادوره داره خو اگه اف حلقه چه کر دور مادوره داره خو تا دور جو بدل بود نو که این کاتی بود برای چند روز کاتا درو جارک آفدا باور که و اسبوع اوید احتمال تو سه چهار روز جارک آفدا چه این کاتی چه بود شبه اینه اف این کاتی هجی امش بی نکن سید امین چه تکی بو مچت کرد نو کد و این کاتی ها شبه او گرمی ها روزه گلک جورت کروی دیو میشو مورد
0: هشوید
1: کن شول کن برای هنده کرو همون گرمای را گرد بود نو که این کاتی هک چه بود شول کد را بیتا و جارکادی کد توشی اویدیت کد توشی دار باره پشت اینگی دیمینی چه اگه ما اف درمانه راشان ما آوه خود رس دا حس کرنا بر همین براستی مگل جاره گوتی کالسیوم و بورون سی که مشه یه هی او نه درمانه کیمیایی خراب بید
0: بله
1: سمادن و اکی

0: قهوه‌ای بن سوژن معنا نقص پوتاسیم یا پوتاسیم جی تخمه که گله که مهم مروف بدته او هنده کردان رو باید کرد او پیز بن چه تکی دیجی امش بی نکن ناو وی موسمی دا وی ورزی دا ناو ورزی دا وقتی هجیه تر رزیب داری و آنکه تبنه داری ناو ورزی دا وید مروف هندی مثلا چم از هجی را جود کم
1: بره.
0: از هنارو کا جود کم هنره که برزی برخمه با آن فلاح ده هیلید لگره رزیه آن ده هاوی تبن پیه خو گر را کرناوا اوید کتی نوا را جی را کبو همو اوید کفتی اخوار سید امین تو هر راه کش بیستانه جو تیاره مبلا پشتی برنامه بیچی سه کده خر رزی بهنکا نخوش دید ای اوه همی کرونه بکتریانه بلکی کرمکی تدایی ده در کبید جاره کادی وقتی در کبید پقید چیتکی و چی چه سر؟ داره تا یب خوب یعنی ناو ورزی جیدا وید مروف اوه گلک گلک لاو برچاف ولگیریتن دا توشی کشه و مشکلیت رزی بونه نوید هکی از جوتیاره ما واچ تا برچاف ولگیریت سید امین او پیک وشول کن چه ابتدانی ام هر جاد بشین دنیای دا گلک جارا گندک دا هندک جوتیار خود کنه یک ما مشکلی که هی دوبچینه دف سیدو امین فلان اندازوری ام پیگ و مشکل حل کن دوبچینه حکومت دایره زراعه و ما مشکلی ام پیگ و چپ کن باشه گلک دنیای پیگ و بر همه خوشید فروشند دا پاره که لاوتر بکرد نه هر یک که تو ماد بچند بفروشند لو او روحا پیگ و راشاندن پیگ و چاره سر کرن پیگ و پاقش کرنا بره که خلکی زبارت که روحاری ایک دود کرد یعنی اف جوره چته اگر بیستان برخ ایک وبکن باور که چند سال اکت که ما
1: اما آکار گندی همی
0: اف ایشه دفما نامینه
1: بزابده
0: اف ایشه نامینه
1: اما 2016 بوم مختار گنده که از دخلا محروری بوم اتصال گلمه که بیتی نخوشک و پیدا بیل داری بار عمل گنده حروری میشی جا پیدا موت جامعه را اکر هنگ کن از زباره آخر هوای پسر یک به همین او نه پا خوشان بوده همه پرا دیجید جو بایدا مونده گند همی او توت بیجی کنه زباره همی آخارت گنده خوب پیگ و اب کریوی تگو تیجی انجام دن ده گند همی پا خوش بیتن ده بل همه همی های پا خوش بیتن وای وای نه
0: بایا سادش ساده حکه پیگ و بکن بار که سال با سال تا اش نامی
1: بله
0: سال با سال اش تگی ده کم بیتن سال با سال ولید تو پیدوینا بی درمان آده کمتر کاری نید
1: اکید
0: چکه ام چطه که با جوتیار خوبشیم با خلک ما اوه رزیبونه چیت کرد اگر کروه اگر باکتریا اگر وایروس اکه میشومور اک دیوه گوهیزی
1: بله.
0: اگر میشومور اوه زندی نوکی ما
1: دمام.
0: پیدوی جایی که از فستان خود دا وشرید کی و یا قرمه داری برینت سر داری
1: تا
0: سبخ نکریه فقیه کتی تنه را کریت وادا بن بلگو بلگه دوریای بن بیستان دا بن وان آده خو وشیریتن اوه حکهات نلادان اف جه نما اف جه و شارتنه نما داره تبری کزاخ کری خرط هاویتی نسر ای کدو کرمه تدا دمینیتن وارا حکمن بو نهیلا او دکیم بی کتومات اک اردک را خو وشاردی در کف او کاریگری اوی دکیم بید چطکی دیجی ام بیر نکن کاک امین نوکه گلک نوعیت خفکای در کن راستی مثلا خفک زره های چطوره ما حمید زانی ناف بیستانه نو اکیت گرید براستی خفک بونو منشینی های مثلا سریبس حزید کتن گرید مثلا بو ناف خیارا مشکلی هی خیچکا سر خیاری کت دیتا پیوازا بو پیوازا مشکلی هی بو هندک دارو بارد دی مشکلی مثلا یه رش های نو اکیدید گرید یه های مثلا رنگ روناهیت گلداب شوه هنده جور دید گریدن مثلا بو سوا همه او کارتون تاین بینی وادا حساوکی کنایه هی بوشاییه که هی بینی وادا اول مثلا کرما سوه حجت کرد بسا بکه لیک آلی نیب داری و گریده یک چیتا ناف دا دا جیاناخو خلاص کرد پشتی فتره که وکه دشی زکه تیجیه دشی بیب کجی یعنی ما هم چتکی دیشی بیر نکن جو تیاره ما گلک جورت خفکا یه درکفتی پسیار کن پسیار یعنی گل درمانه جی خفکا جی رولکا گلک برچاوه های فیرومونه های تو زانی یه های فیرومونه مثلا مید نرید گرید یه های مثلا مید گرید
1: وکه با توت ابسلوتا
0: یه های رنگ گریدن اوا جورت خفکا جی هولدن کار بینن نابیستانت خو شل سر بکن دا ام بس درمان کیمیایی جی نبید دا ام خفکا جی کار بینن دا پیر دا بیش برا با قلک ناف خدا کرمی چید کرد اب خو ناف خدا کرمی چید کرد کریاره که باش با کریاره که زانستی بود کرمت کشت میشه ناف حقلی هيك كريانوف.

0: همیدا بس فجوتیار ما ریکو خو محلی فیر بمون افشوله باشه لو از بجم چتگنین ناف خدا برزی
1: بله
0: تا اوه زدکری بر همه رزی های کرودی هتا سر بر همه پار مای ید مرید وارا ماین اش جیرانه تا برخت و تا درمان درس نرسان کر مده هکات دو کتن کلمی بیت بر همه تا لو ما اگر زانی برچوالی هاتیه ما امریکا اوان ریکا رو امکار بینین چته کدی ما سید امین باز وجود تیاره بیشم هندگ احتمال بیشنم دکتور واچتا بیشی سید امین واچتا بیشت از اینو که بر همه منو که رزید او اینو که بر همه رزید آفدان خوب چه دیر کش قرمی او ایک دو بر همه رزید عردی و درمادور داره خور ریک اگه بیشتم ما کی دیشت ای والله پاتوشی کم که دیشه همه خرماشه که چته که بنه داری کن بو چی نفسی ویدی چی جارکاتی رزید کرد فایده نینه اگه تو آنه را که از چه بیشمده اونو کجی اندک درمانت کروی تا این اوه کرو بید اوه کرمی نبینید ناف بر حمیدا دا درست بین امسر یه های دم امناهی و سه روژه دو روژه اوه جه هنستی که پسیار کرد جدره که اندازیاره که چاندنیه که باوری پیه بید پچید خوشی بخینید نبید گوگلی دا وکی تا گوتی فرجوتیار ما بلاب کار بینید ترجمه کردی های بو بهدینی و بو اویدی کامیر خوب ده حکا تو عربی جی نزانی کاسه که دم امناهی هاوی چنده نه چو اکی بینی ده روژه تو پشتی چار روژه چو که هر برهمه که امنو کشه این دروش سه روژه جاره که دیشت بکرد مانه حتی هجیر بید افروکه ما خرجه وکر یه دی دو سه روژه اگزید حتی گهیتن خواستن منطقه چیایی بیتن اگر دش نبید احتمالا دو سه روژه که احتمالا چه نبید بوده نو کشی دو دوشه درمان کروی پراشینی پاقجیه بکی اوید رزی کم که دو جاره که هواب که درمان کروی پراشینه آن یک کرمی و یه رزی تو را که پشتی هنگی تا اف مشکلیه نامینه چکتا درمان رشان تا ید رزی را کر براستی و اما نصیحت اکجی با جحلت مگر جا رو با اف چتنای نکرن اما هر جاوید بیشین گل اک جا را جحل مهاری کار نی نه گل با بخو گل ما میخو ها با کار جتیاری سیده هنی ما تو چیه ناف کیم جا را تو بینی اول گل اک جا را احتمال اکی دان عمر اویدی بوی زحمت بید به شولی خرب کرد همان مال دو سه بچیک که بید اسمام که بید هرم پیک و هاریب کن گل پاکش کن هین خاندوارن هوا مثلا کلیه خلاص کنید توی مال توی عدادی هر از صح که بلکی غلطی درشینید بخینه بسیار که صح که انترنت براسی هم گل جارا ویگانزش پتر گنجات کن که بچنه بار چاندنی هاری مالت خوب کن هم ورزشه که بار که او چتا جیمی هم او چتا ویرج بار که دو جهان داده دی شکری
1: سوژه
0: ابراستی جهلت مجی هاری کار بکرد بخینه تو بخینه بلکی تو هاتی دفمن چش نزانین چش نزانین چمنی ویای بر همه خوب فروشمت سید همین تا بلکی خاندوایی هبید بس نو حدی که تو تجا شارازابی که اوه چه مسئله خود خاندوایی جی هبید تو نزانی او ماده ب... هره تو جهلی صح که که ماده درسته افعشه درسته اف که شایده هیچ ها هاری کار بون گل داشول سر بار سر واجی سفک بید چون که اف آخفتن ام بیشین سای دامین اکی بیستان اکا مازن هبید و اب تنه بید مثلا نو که اکی دان ام رب تنه چید کس هاری نا کرد ده بیشید هی افشی بخود بیشه بلی. از چاشم وی بر همین خر پاکش کم نه افه پیدوی براستی پیدوی هاری کاریه و اوه حبوبی تو بیستانه بی باش بی تو برکتید چه تدانی نه هندک عامل جی فایده جی بکن واکر داره بکن باور که سید امین من تجربه سر هی جاره که ارده که ما بحث هنده کر گیا گلک تاته نه اکه نایلون هاتی رشه تو دیدانه آفجه در باز بید و از گیا نشد دکه مگوده از بیشم تو ویب کار بینیش در مانا باشته گلک ارده که بگیا باور که احتمال تیرا دفتره که با دارو باره دوی اوت ویا او گل هش دارو باره دخواه کرد نکر باور که موسم خلاص بو چت خو گوت نم کارینا با دو دفتر و چتکا بس درمان گیای لدا
1: نگرم گه
0: او تا دار ندید بر گیای
1: باش گوت تکنولوژی گه
0: سه که هندک جارا او مصرف تونو که کی بو پاکش کرنه که بو کزا خکا دروسی که شارا زابینی بو رشاند نکا پدوی دمک درز دا باور که تو پترش وی پاره دل درمان آدای دمایی که در کفی خساره
1: اول چتکا در جاتت خوشم اما هم وقت نتا دیمایی که اگه تاکدی دم درست دا اول یا گرنگم دکتوری شهر پیکر گلی جوتیارا تا من او وقت نام مگوتی کلی شی بالعمل زراع بالعمل کریاری چاندنه این چاندن کریاره شولیه هکر اول دکتوری شهر پیکر دیولا دی دوباره کما با آنو که پایزه

0: 我忽悠今天带满山一岁今天能够出街一天三百出街多少天我笑那边多少人那边怎么的多少人这边就过完不成把我们看不过了就是给我们给我们但我们在这边还没还没还没还没还没还没还没还没还没还没还没还没还没还没还没还没还没还没还没还没还没还没还没还没还没还没还没还没还没还没还ابی چندی پیگیری پیپکن بورای مو پیگیری پیپکن تمام همین تجب حتی تمام ایشو ایتویل لخریجی کام عادی ایتویل دیور بی نو بی دوغال بیت چون دنه بگن می بابا نه
1: بگورید باشه
0: ارده کی دی دور زرا یک کلم دور زرا یک کلم نا کوجا پیدا نمی کنم
1: اگر هر مجبور سید امین و نکریه چپ کرد سکت دور مادر خوب بسیار کرد وقت تجربه از بوچی سکت کی دور مادر وی همون گنم چون بو گنم باش بو ایتای نه هات
0: بله
1: مقام تر باش تر برگیری های پتر سکت وی بنا تو بینید او تاکید کرد کو تحویل کلیه در مانه کی
0: بالضبط
1: اگر هر مجبور بیت بش من اف ارده های سیدا این بشتم من نکه هم من اف 4 5 دونمه های پا از چکم
0: بله
1: ها وی گاوه سکت دور مادر تو کی ایتای نه گه
0: بالضبط بر هر کدو تا کی تو به مقام
1: کی تو به مقام بود او تحفیر کری بیت جارا کدی
0: بله جو اب کریار همین تبر خلکو بریدو میشه بگی بس من بیرا و اینا من جا تی بیت کم گلی جو جارا بگیر یه به چند امکان متوکن گیو چوا و چه اب همین تیج دکتوری گیم گرتو کرمون گوتن هلبت از جای گوری سپاس همیش گرتم از دو خود لبون که کم نوی کیج بیت که بیتن همیت پیش که پارتون ها درامتش نتودی و حتی اب که گلما کار کری تایبت هزار رحمت رحا شعبان حمو بین که تای برمند پاروتون درامتی بود سیمه لویج گلک دستی هاری کاری گلمت درش کرو و خود عمریت ساخ همیش کار درش کرد و یه منیجی خود رحمه خوب پیبتن و حتی موهین اون خرک گودی بیاین ایک خاطره هوا و خود گله ها بیتن
2: روزانه لرادیو دوه گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: Ev demi hava şad bitin gudaro binere te radya duk cara kaditir. El gel xalaka kaditir bername ekiş xalki hatine xizmet hava cihinana salar celil sosyal nehel xalil. Bele gudaro binere xoştivi. Helbete verzişi roleke mazın yehey. Ser asti cihane. Her verzişeka habit qonaq bu qonaq gehite asti bilind. دمی خود پارزگاه دهو که ورزش تامکا تایبت هبو ولدیف شیان توی سردمی ورزش دهو که پیش کبتنه ده بو افجا چه باسکتبول بید چه تاپا دستی بده چه هر بیشین تاپا پی بده هر ورزش که دیتر دوی سردمی دیف شیان توی سردمی جی ورزشت بری نکات گشن قناخت برند و پشکداری ات قارمانی ها داد که قارمانی جی دست خوبه اینا دور اوی بابتی ورزشوان دیرین بیشین یاریکر باسکتبال مشیر الیاس گرما وی میوان برنامه ایکش خلکیه دی که بینا دانستاندن دیلکا که مشیر و کورینشنک دی بیشینو بحث بری و ورزشا بری و شیانت بری که چوا بوینه ده سیدای مشیر و گل ورزشا بری با هواین خوشتوی دینه نیاسین سیدای مشیر تو گل بخیراتی سر چوا
1: ممنون خودشتا رازی
0: منه بدانا
1: بله
0: منه بدانا
1: بلا کرم که درسته
0: صحبت اکیو ام دیب خو صحبت اکی
1: درسته بلا
0: سیدات اکن گی دست پو ورزشی کر بو
1: بسم الله الرحمن الرحیم اول جار از سپاسی هواد که امکا بس میوان کریم الویری و هر وصا دا خوزا سرکفتنی بو هواد که و هر سرکفتی بره
0: صحبی شان
1: و هف برنامه جتوسا گلک باشن روشکا باش دتا جمهور یا کود بیجن و جمهور دا نجیکترین بخوب اخبارت بری بزانتن که ورزشا بری یا چاها
0: ادن گو باسد بری کار چاها با ورزشا بری تاخال محلات ها تکره بله سیدا
1: بله
0: بله درست جار سیدای مشیر بیجن
1: بله.
0: تکن گیده سپرزشی که تحضا و ورزشی ها بود چو ورزش داد که سیدای مشیر؟
1: من یادیار بود بری هر نابجین ساحه بود چکا ما هر تشت جهه که با پچه که برفره با ما دا دو برادانین و دا بخود تاپانه لکه یا بی پاره بود
0: یا بی پاره بود
1: بله یا بی پاره بود و یا بی وقت بود
0: یا بی وقت بود
1: بی وقت با همو دا پشتی نویجا ایواری دا چی نویری این حتی شف تاریشی با همو هر مد کرد
0: بله محله اول
1: اول محله
0: بله
1: یعنی یکود بیشم گنجی بری پتر وقت ها بخو ورزشت کرد یج بگاوی
0: بله
1: بگاوی هکت وید بید کرد چت حجز کردن صحت هکه او جی پاره
0: یعنی
1: او جی یادی ره
0: راست
1: قدیب چرب چد تکسیب چد یعنی اصلا گید کتینه و ساعت که یعنی ساعت که دیش کتن
0: نراست
1: چه دشتون بره نه یا ما مفتوح با اما چه جه مدید با دب خودو برادانی
0: کش محل بارب ترابت کر سیدا میشین اول بیچی کاتیاته هم
1: بله گیره باسه مد کر
0: گیره باسه بله
1: جه اگه بود گوته محل عربا
0: محل خارب محل عربا
1: نیک مالا دیوالی پشت مالا دیوالی الویری جه اگه بود برفر هبو حتی ما اکود بجن فریقت شعبی الویری تاتن ما تپانت کرو یعنی صحقا باشو نه بچی بو
0: در راسته
1: ما بخو حتی هنده جراشی گشت کر
0: او کی سالت سیده؟
1: او سالت هفته حتی هفته و هفته
0: ما سیده دوشدائی بایی کی ساله؟
1: پینجی هشته
0: پینجی هشته
1: بله
0: امر دریش بی
1: خودش در راسته
0: تا دیار ناک هست سیده
1: میشه بله ای تقاعد بود میگه
0: بردونی نه تقاعد توی پیتی توی لگدای سیده بله
1: در بخو هنده جامعه تختیت کرد گیجه و من بخو صحا میدان جلید کرد سباقات بد کرد اما نبین خدا من دا چکن نبین محل دا بس او کم جرا مد کرد حکمت کرد
0: و دیاری ها بود سرکفتی ها بود
1: بله بله اما بخو نبین خدا دا پار آخر که پار جه هنگید که من دا بخور کن و دا دو سی هدیه که کرد
0: هر ایکی چند دانم او وقت چند پار خب کرد
1: باور بکرش اولی کارش من ده فلز دان پنج فلز دان پس اینگی بنا 25 فلز در همه یعنی به هزدر که جاره که فریقه که شما ماستر بون عمره و گوتی بحثی میکر گوت وید او بیتت فریقه مدا میجی گوتی اصنا هم چکو محمید مازم بون اصنا دیف عمره و بون مهم گودم هکر تو نه تلوی ساحه ناکه
0: هم آسا
1: هم آسا
0: بوش تو زیرک بوی
1: بله اوه قدمی بایست اوه
0: قدمی
1: اوه پارسل اشتا مند
0: که
1: اولا جی قانه بود چون در روزا پارسل جا فرقی گود ویدو در همه بینه
0: سیده راست سیده میشی تو قانه بود آن تو نویری های
1: نویری
0: های تو نویری های
1: بله
0: تو بازم بود
1: بازم بود بله
0: نه تیلا تو لعبیم که
1: نه گوتی تو نا در صاحب لعبیم نایی که مهم از اکاد بیشم روزا پارسل تماما روزا پارسل ایک شوا گوتم دو در همه بینه درم یوم یوم ده فلز بود درم اش کیه بینه مون گوت اسنایم و ما اسنایم فریق ده مخو او دیگر پاولا گوت یف صاحب انا کت پاشی مت کر چجار ده اینه کرمه و ما جار که اما او کت اینه برک ما سیب یک جی بر هر سی گل میگیره
0: باشه سیدا
1: بله
0: در همه کو دو در هم چی پیت کری
1: سیدا دبت بسی پنج فلسی کم جاره پاشی چشم درم دکانا سلمی بیبی خود جرازی
0: بود
1: هم دا چین دا بجینه که دو حمس حلویا و سه او دی تقال که
0: بله
1: دو حمس حلو و سه تقال که
0: پیچ فلسا خوی
1: کرو پیچ فلسا با اره یعنی جا پا در همی دو در همی بس با حکو بجینه با وقتی افتشته تا مهنگید کرن پیچ فلسا چون گران بون پا نیوجی در هم یالا حکو بجینه هم
0: چند بیشین حضاو بو ورزشی ها بو؟ اش در انجامه چه بو؟ اش نتیجه بو؟ چه بو؟ و حجر کرسی دا دا چنه دا چنه تاپانه هم ده بیشین تاپانه بشیوه که گشتی دستش به مدرسه برده و بیشین چهر تشتکی؟ یعنی حضاوه؟
1: باورم که ما بله
0: کرم که
1: باورم که ما مروی بچیک
0: بگا بیشی؟
1: مروی حش لیوینت گرد ما بر خود بچیک و مروف نشد پراوستینت
0: مالا
1: مرف هش لفینت کرد همی گفتم مرف یه بلف بلف بزاف کرد ویرب چت ویرب چت ویری لوا افت مالش یش مرف یه عاجز بند مال دا یش مرف یه عاجز بس حقی بچیکه یعنی ویت اکنون چه حیوی نه تن یار نیستی بدن
0: یه
1: بدای بدن
0: راست
1: میاد خاصا نک ما از بحثی نک ما کم عروس حل بر سینگی ما من از زنی دی کنگی بته ایوار اکنون دنیا بچکی هند بو درک این بخوب کن و ما نه زنی دی کنگی دش مدرسه زبری دبچینه آن دبچینه مدرسه یا کوچینه مدرسه صحابه م تمام بچه تابجی هم گفت من دست منات کرد نشد کرد
0: پاته
1: اند دل که دنیا ها بو نهفت نایلونی
0: یا رای
1: رای م پیشه که گراند کرد م پیشه که سفید کرد پاتا بودی
0: و اما گروبرت یه چی دا
1: نه ولا ما هوسا
0: ما هوسا
1: بس سری بیکا بیکی تا بید بچیک ما پوچید کرد آن دب خود پاتا پیشین و گره دینو و کی گروبر کن دیفیوشیاند خو
0: و پیلاف و پیلاف لامچین تست
1: خودی لامچین چه لامچین هچین کربا نه لامچین چه ما اف کالد سپی هون
0: راز بیشی
1: کالد سپی هون ما اف کرد
0: نه بنوی عدل بو
1: بله هند جوشی ما پی خواست کرد ما
0: بله خمینا بوشی
1: خودی پانه اپانه
0: هبون هبون سیدا بیلا میشی دیتی هبون دکیاری کرد اش بیچی کاتی پی خواست کرد
1: بله هم
0: باشه سیدا کتابخانه
1: بله
0: تبه هر کتابخانه ورزشه با ورزشه تی کی سال تو چه کتابخانه
1: از سال بیش از 65 است چون مدرسه
0: کیش مدرسه بود سیدا اون مدرسه
1: اولی که از این نوی پیرومر با پاشی کره کره نوروز
0: نوروز
1: چون من لویری لویری حتی ما خلاصی چی ما هند چش تپانه یعنی اولی نزدانی بس هکاس چوی من ناوینجی آشتی
0: آشتی
1: لویری مکر و دست پیکر و اول دست پیکا من لویری بو یا رسمی من بو
0: تا چو ورزش هر بشارت اول دست پیکا ته
1: من هر تپانه بو یعنی تپاپی بو
0: قضا مسلح بو تایره
1: نه نه تپاپی بو
0: تپاپی ها
1: تپاپی بو حتی ایجی جی حتی ناوینجی جی من سحا میدان مصابه
0: باشه سیده تپاپی
1: بله
0: تا امیده که هبو تا تو محک هبو کده وکی یاری کرده که عراقه یوی سردمیلی
1: خدا او یا هاگو بیشن دلم رو بیهم یاد او
0: وکی کیش لعبی مثلا بون نمونه
1: فلاح حسن
0: فلاح حسنی
1: بله
0: دگلس عزیز
1: بله
0: در کیش خطیب کرد
1: هجومی عصر
0: هجومی
1: بود
0: بله حسین سعیدی
1: بله بله حسین سعیدی حسین سعیدی که شبابا هاتن هفته هشت
0: یعنی اینگی تا فلاح حسن اتصاحی دابا بیشن
1: فلاح حسن بو علی کاظم چکم من كنت بجن اكو ما هنجيت كنت خارج يسار
0: خارج يسار
1: خاص خارج يسار علي كاظم مش بيرد كيف
0: الراسل
1: بس اسبتر من حش فلاح حسن
0: يا تا تزرادت كي بلكي تجي
1: بلي
0: خذيها يا تجيب جاي يا اصل فلاح حسن
1: هذا كنت بجن خوزي كي تبي
0: افغان بلي الراسل
1: بقول لك الدون النمونه ودلين هنا يمسوا وبلنتر لي
0: المتوسطي
1: بلي
0: تا تا بابيكر
1: بس نبو مدرسة من نكيري رسمي نكيري
0: نبو مدرسة
1: نغير نعم نعم بس رسمي متشكر أول بشيك داريا من حصات متربو هزل
0: صحة وميتا
1: أشتي أول جاربو من أسول مركز
0: باشا حصات متريا هور كيري تكر سيدا
1: صحة لي واي
0: صحة لي واي
1: صحة لي واي واس حتى في قبجي رولي سيدا وحيد باجرو ريش بيرناك
0: راسته.
1: اویجی گلی پشتوانیم میکر، حکم بو ات صاحدا، من هر حکمی کی بو افت کنگار، هر کس هر حکمی کی لعب که بو ساعت دستی دو.
0: توقیت.
1: توقیت. یامی که تد دسته سید وحید دار. هکو من گلی خوابالد خویلان، بیش از پنج متری اطمین بود ماهی که او برم وهات.
0: وحيد
1: والجل مكر اغار قدام ده رقم قياس مشكلة دي دي دي دي حتى از جهشتيم وكيفاوي جلك قلت رقم قياس
0: وفعلا رقم قياس
1: او او هزارو بين صادبو
0: هزارو
1: بين صادبو او السيدة وحيد بس صادي هما سول دار كتم اول مشاركة هزارو بين صادبو اعداديات من رقم قياس ايش كان شاب بعد صادي من رقم قياس ايش كان
0: سيدة هزارو بين صادي نفس بيت بيت
1: بلع بلع
0: شد فراهي زبري
1: هما هزارو بين صادي تقسيم تقسیمی چور بگه
0: راسته
1: مانه؟
0: دریجه
1: سفر رو و صد و پنجیم
0: صحیح یا چه بو سیده؟
1: صحیح آخه بو شیشه برکت هبون تیدا بلاوید مزید تنک بون نایدی من بس هکو اعدادیه سپایکس ما بخوینا حتی بگوی برامت سپایکس کپو ما مهبو یا زر بو او گلی کیف هم پیدا
0: پاتریک هبون
1: پاتریک بجا پاتریک بله او پاتریک اویدی اوید سله بون پوتینه بون
0: راز پوتینه
1: پوتینه بون بله او فرانسی بون
0: و سیدا وی سردمی
1: بله
0: ساحلی وای
1: بله
0: جماهیر چواتا در پیش جمهور چواتا در پیش
1: ایک وقتی که خوش بو بهار بو خلکی بو خود یادر که بچنه سیران اما بو سیران اکاوا و بجن ایال خلکی یه مشارکه توی رداد کرد منه يعني بقول بيجون عائلات هاتن.
0: هاد بيش عيارة خوشي بيش صحوة.
1: وزوجة كجيو سيران جي. وقولي يعني كتديد بتشبت هند التصوير هبل. لوري هاتن وصب دراوستيان وخد كوسي بايدا.
0: راس در.
1: وبره خد حتى يعني يبيش تود معه.
0: اللي ويا دير بوش ده كسيد.
1: بل أوه حكم. اللي ويا بومجالك دير بو. جه مازی
0: بجا دا کمنه دیف ایک و برف دیوائی جه شبو
1: بله

0: دیواره ته
1: بریبون
0: خر بربون
1: خر بربون ای جیشی بله اللي وای
0: حماسات جمهوری چند بو سیدا
1: فود یعنی بجمت یعنی جمهوری یوزما هنگی حجه کردن کار راست قینه ها
0: زود بشه من مقصد به هم
1: بواسطیان چون
0: خوش و که خوشی مرق هم بشن مرق
1: بله
0: مرق چون قصد ها بله
1: جمهوری بگا بیشی گلی که دل سوزه
0: ها ام دی اینه ام دی اینه ام دی اینه از قناه خونه اخته بله
1: ام بگا بیر متوسطه
0: بله ام بگا بیر متوسطه در در آماده عدادی
1: آماده
0: تکچیری خلاص که سیده
1: اعدادیت کاوه
0: اعدادیت کاوه
1: آمده ای اول شبجه که بجن صفا احکاز متوسطه مدست بگیرم چون صحا اعدادیت کاوه ما سله کر ما حسا محوال آمد کر
0: اول آمده ای؟
1: نه اشتا متوسطی
0: اشتا باش
1: حکا با مهم من گل خود واسطاند از جدی بوم موسیقی
0: هر تا قدم کر
1: قد انا بيري مساله
0: سله
1: مساله دس بيكر
0: بله
1: دس بيكر يعني بيهزر بصلاح حفته وشاش النادي حله هات الدوكي الاعداد يا كامكر اول مشاركه من صلاح حفته وشاش ابو اشكر متدا
0: وصاح اشتا اخر ان
1: لا لا لا
0: صبر
1: صبر
0: صبر
1: صبر
0: سيده هبالي تكيمون
1: ويسي نبي
0: بله
1: عابد دكتور عابد
0: بله
1: باور كمال بو فلاح حسن بو فيس كاوا فيصل بو فهم عبد الله حمو بو يويل عوديشو ورده توما جبار ايشو
0: باور و
1: باور كمال
0: باور باوري براك ابو بروا
1: بروا او قد قدم
0: براتيك بون
1: بلا
0: و باوري طايره شكل ياش
1: يعني خوش لعبوش
0: ديكرب كبر دوام يم ديرام ليت توكي فيغا سيدا
1: المهم او هنجي مثل هذا سبيكر صلاح حفته شاشه اول مشاركه من الرسمي بو
0: كي مدربها هو
1: مدرب انا بو هما اعداديات كام مدرب عم الصح اما مدرب
0: باشه که بر لب بگر
1: بر لب آن جو چنم از این یاشم به اینکی سیدای شاکر بود یاشم به سیدای شاکر یاشم از سر سعی هزرام ناهید باش
0: سیدای شاکر آکری
1: بله هزرام ناهید باش که کی اینگی اودی بول او بو سالم صادق بو اصلا زانم
0: حکم کی بود سیدا
1: از اون وحید باجلوری بود و سیدای حسام ناجی
0: سیدای ناجی نه
1: سیدای ناجی خود بله سیدای ناجی میرم
0: تو بله
1: بله عبادت
0: سیدای ناجی جی رحمت بده
1: بله
0: و زوان باشی
1: ماشاءالله
0: تدیدی نه لعبت وی تدید بود سیدای
1: من نه وقت لعب من بس وی کدی من دیتا مهر تحکیم کردن و تحکیم هی تو وقتی داد گله که یعنی دوری خواه بود یه زیرای بود قرارات توی تقریبا نمو بشن درست بود
0: یه زیرای بود
1: بله
0: سيد حسام
1: بله
0: حسام
1: سيد حسام شي ابي مشوب الطائري
0: اها
1: بله
0: كان يتسلب درستي مثلا جاري بري بين النادي
1: بله
0: بري بين النادي كان يبخو بجين فريق بيكينا وفريق كنا بجين بو شبه رسمي
1: بله
0: ودما وبسر كيف ابو هر المدرسه بو هر المحل بو
1: ها بجا بيجي بجين بو سيد اخو ما كچاو قدم فريق الشعبي هون سلجي موالكر ما فريق الشعبي شكل ما فريق شكل بو
0: اها
1: نوي سيروان
0: يعني انت بس مؤسسات هي مقصدتها لا لا
1: لا شعبي
0: اها فريق الشعبي مؤسسات شكل سر سر جهه كي
1: بس سر جهه بل انا خص جهه كي هو يا محل بو فريق سيروان قدم جيبو سلجي
0: راس بشي
1: ها ما سلجي باش ما نوي بدل كلمه كده سيوان
0: سيوان
1: بله
0: بس نبدو فريق هذا
1: لا لا لا از جمعه بیا ما بول محله
0: محل
1: فريق دیشه هبون مثلا رخی سری کوا فیصلی و
0: هوا چوا قارمانی
1: و جی فريق
0: که آب من بیه بحث بکسی هوا چوا قارمانی کری کی قارمانی هوا ریت اخس
1: هم ما ام خوب
0: خسته چوا دانا
1: هم ام خوب این داد ام هر ما پیک داشتن تمرین و پیک
0: نه نه یه فريق دیتر
1: نه نه نه من پیک هم بکیم یعنی اگه تمرین میکنی اعدادیت که مهمی پیک بکیم من از گذا و فلان فريق و فلان فريق بس ده كنت بيش ما كنا بطولة
0: هذا بس هي كده قبيل كير هون ليك كده
1: نعم نعم نعم نقول لنا بنا ليك كده
0: راس بيجا سيدا
1: نقول لنا بنا بيجا زونا كبيش من أنجليك
0: نعم مثلا
1: ومناديت يجي ومن نقول لنا
0: بوش فريق خص تبر في بوش هو كتب و هم قرعة بو أبجي
1: بلي بلي قرعة بو بلي قرعة بس دو فريق رئيسي هون هذا ما بود نصب رمناد نادي فريق هذا السال بس في بو نظام تبو
0: بله
1: يا كوا فيصل و حسن و إحسان
0: كواجي شاري كانت باش بو
1: بله وصل أودي بو موزع بو
0: بالراسل
1: بله
0: بشتينجي هرب بردوام يبدو سيدا
1: إبجا المهم من سي إبجا كرة اليد دركات
0: بله
1: كرة اليد جام شينت كرة اليد او مركز شباب لودي بو
0: كرولالا
1: كرولالا صح اخي بو ملوري لعب كرن خاصة في لعب السلة بشكل بوشتر مش يدي كرة اليد بكن
0: سيدا كرة اليد وسلة نيزيكي
1: بو نيزيكي بو امزيكا فيروين كرة اليد دي بحسي بيك يجي كم صلاح حفتي وهشتين من مشاركات او دي ذاكر ماراثون اكي 42 متر صد 42 كيلومتر صد 95 متر
0: شكيله بو كي
1: كراني
0: كراني كي ليك
1: فيدي
0: اه
1: حتى مش الجامعه مش صلاح حفتي هشتي ان افريكا نبو هيك سايبو همي تشابوشي بن كان دون هول بن ايو اطلاني وصلي بو باران شي هاك
0: كي تنظيم كربو
1: عراق عراق يا دولي بو
0: مم.
1: يعني اشت اكو بجن اوروبا الشرقيه
0: بله
1: او دولة التوهات من رومانيا بو المانيا الديمقراطية بو بلغاريا بو او عيد عربي الجزائر بو مغرب بو تونس بو شوها بو ام همي بو بني صدو حشتي وسيكس همي العراقي قرأي بو هر محافظة كي على اساس
0: بيش خاصة كيش محافظة جو
1: دهوكي
0: دهوكي
1: دهوكي سر اصلي عراق سياسية در كتن
0: ما شاء الله
1: سر اصلي دوليا يشوزي در كتن
0: قرأي بوشي
1: ام چونج ملعبا جامعة ميسا جامعة ميسا ملعبا جامعة ميسا جي ام فرقی زبرین شنیگا تشت خوش الوی اوگی دا سیدای نعمت خود جرازی بده دکتور کامران عبد الصمد هر دو جرکن نکتر عبد الصمد را بیرد یه در رابستی های نه پرتقال که بنا دقت دانف من نه دکو دا بخون دا او آف آف دان پشت نگیم اوگی دیدیم وی وی فلفیلی بیرد جرکا دی لوري تروسيا
0: ابسياريبو
1: ابسياريكا بو مديش ايش بيرون هزر ما كاسر الجال بو
0: اكيد اكيد ما خو خو جنا كان غارب جلا
1: بلا اكيد الوري دونم دونم
0: بلا
1: اه وام تشيني حتى يحشتنا مش سلي ابا صلاح حفتي وحشتي
0: تاع اعداد يجي خلاص كير
1: بلا
0: باش دين
1: كيف جا اعداد يم الوري دوز ما تكون رقم قياسي ايش كان حصدي حفتي وحشتي هذا الشيء
0: اه دابا
1: زيرو بلس صد جي اس سي كي دارت تصير دي وبيصلي ام بوين يد ايكيب سلي استم دهوكي اعدادياتا ام زاخو كاتينا لعباني هاي مجي بربو بلا
0: ابا لعباني هاي كي يا وكر
1: الاعداديات
0: كاو
1: بلا
0: همي لعب الكاو بو
1: بلا بلا الكاو
0: بلا طايره سلة طايره سلة كرات
1: يا ما عمل غيري بو
0: راست
1: او جمهور ما شاء الله سوقي روشك تخصت صاحي
0: سر محجرة
1: سر محجرة وقوت صاحي جمهور سر خطيبون ما صار خاطر من هند خود دير ندي خذ روش هكا موظف روش هكا قد اكو بجن دي لعبي بله باش تيجي تشوما الجامعي
0: تا شو ما عدل لي نادر السيد
1: بله ما عدل حفتي تشور و بوينت دوبو
0: زانستي بو
1: بله
0: ادبي بو
1: زانستي
0: زانستي
1: بله
0: دير كيش كل يادي قبل كير
1: اوليكا جامعة تكنولوجي البغداد هندسة المكان قسم السيارات
0: بله
1: ازو رشيد توفيق توفيق بك
0: بله
1: هذا الحد اللي بيرقى بالدماء باش يا ابنات هل شو مصولة كدام دي الويري براخو دي دزيكي وما الويري تشكر الجامعة تكنولوجي السيدة جميل مهاجر جاكا هالسلامة ده تصويره كي بمن قرت الويري وتصوير بربا بيرار بمن نارت تصويره كي جامعة المهم الويري وكي اكو بجمع تشاكي ديكر چبو
0: چتشت
1: اسهرو ايواري مطابق بخوش دوه که بر بو یا سلی
0: ها
1: هر رو ایواری الجامعه دا چما صاحب خود سلی که صح تن دی بونه دو بونه سه اواتن در کتن دل عبیز جیده که میری ایک نوی ثائر بو از بجم ثائر بو تشکر از این ثائر بو هنت دزرام نایتن گوته من انت من وین مگوته دوه که گوته حکی از بجمم در بمه ی نادی طلبه دیهم دی نادی طلبه کی؟ کیف؟ کدش عرض خوزی کد منه؟
0: آره.
1: من گویی بلا بس میگویی بلا دزیکی و بعد پشتی از چه میری او از قبل کردم او
0: بوچی دزیکی و سید
1: دزیکی و
0: بو
1: بوچی چون بود دوی جیت کرد
0: قبل نت کرد
1: نه مچن او بود نادی آب کی
0: آها
1: ما بود دوی کی جیت کرد او چون بو
0: تا بو نادی دوی کرد خلاص انت كان يبو نادي دو كير سيدا
1: خوش حفتي وشاشة خوش حفتي وشاشة أكون مدر ديال
0: أبا
1: حلة
0: بشي وكي فارمي رسمي
1: فارمي عزم الله عبي نادي دو كير
0: وكي بو مدر بيها ما
1: بزمت هما عدي بو تر بما صحة إعداد الكاب هما برا بتر
0: مان نادي إدارة كهاي نادي مدر بكي نادي
1: هكوز بشي مدر يعني صاحي تمرين مذكر نعم اما ما بخود كيرن تمرين
0: بله
1: اما ما بخود كيرن تو بخو احما كاينو مهم
0: كاين بوتو شو باش يقدر يتقرمان يا كيماكي
1: او فهيم عبد الله حمو ام صوت ترتيب كيري دو بتا الرئيس فهد ما وهر مدرب والرئيس فهد وام بي
0: ها بدرست
1: بس باش نجي صولد حشت هذا سيد عبد الله سعيد
0: بله
1: او
0: نيروي
1: وكيل رسمي بو مدرب
0: بله هو مشاركات هبون بطولات هبون
1: بله بله
0: يسير دميدان
1: بله يا خو
0: سر چه مستوى سر چه است
1: بر درجه دوی بود افسر مت کردن داشتن بعد خصل سال هشتی آدا از جاب مناسب جامعه کنوز جم خونه کل که چه مجموعه صلاح الدین اربیله جام ملیه بود نادی اربیل که المهم
0: هم دینه بی هم دینه بی اما مناسب نادی
1: چه بیش نه دار تلفنی جدید نشر که ملعبه دا تلفون بو جمعه دې مکم دوه کې چې سیدای فهیم با کاشی با از ما صبح یعنی ما خود به لعبه های عمل بعد از حبلی رو چما بغدا چما وزارت شباب کابینه حجز کم بو مهنده کابینه هم وزارت شباب
0: یه چما
1: یه ته بو وفد او تش تو سو
0: کابینه استراحت به بده
1: استراحت بله
0: بله
1: وکی فندقه کوچ بو چکو دی پاره نه مو چې فندقه بل فی نه بو دا سعد وزد هوسا تاني خاتم جمعات خاتم ازلوير الكابينة تاني اوزو حرس دا هنا هم دا كابينة بان نبين فوزا بوشتة چين لعبة خوي كينو مده بلي
0: اما اوزا
1: اما اعبا
0: بلي
1: فو سعد وزد شبه هكو مزوري نبا بوشتي سعد وزد شبه مزوري بوشي هم تاتين مثلا دكتور عابد الكلية الزراعي بالكلاكة وهذا الاربيل الدوامي ام دو میسلین آخره، ام دو هنده دو که، اوج ام دو هنده دوام خود دو دوام خور گشت و نسبیدی.
0: آها.
1: بله.
0: اوبتنات حسیان نادی. نادی طلب با.
1: نه امانه پسیم بو طلب نه از.
0: نه بخشت بی نادی دو زانی کت بود.
1: نه خیر نه زانی.
0: نه زانی.
1: نه خیر. من هم کت.
0: منی نه.
1: نه من مم.
0: بله بله.
1: ولی دو کیف هوایتن.
0: منی نه.
1: اه دو کیف.
0: و دو قبل کنجی.
1: بله دو قبل کنجی بس. من هنده ایدی بودم گفت آختم بیتم چه پاشیده بشن یه به چا بود دو نادیات کردن
0: منه؟ سیده پارت دانه و نادیا
1: نه خیر اما مصرفی ما اکو چوینه اکو بود گوتو مخصصا
0: مخصصا
1: اکو چوینه اولی مثلا بغدا بانه لعبی
0: اکید
1: بیرم نه هید ده دینار بان سه دینار بان بیرم نه هیدن باشن
0: نیده که بود
1: اکو دیجی بله؟
0: راتبک نبو
1: نه نه راتبه چه اگر راتب بود
0: وکی بگامه
1: ده خراب بود تا که بگیره و بکیش
0: درسته
1: بس نه نه همه همه با خود کرو با ذوق خومت کرو و با ناوی دوهو کسی با
0: ناوی دوهو دست خوش
1: نه
0: من مطالبه تا کرم تو چون ده طالبه
1: چون بجا دا جا بساتی ما اربیله جمعه صلاح الدین هشتم با نادی طالبه تا کر موسم اکی
0: یه اساسی چی بوی سیدا؟
1: نه خیر نه نه اساسی نه بس متکر نکو من هدکر یعنی چا یعنی نه نه که قدمه ده ما وقتی که هتی دو دیمینیتی دارن آنجا تو در کردی چو من
0: راست
1: هر پنج تا اساسی اس نگو بس بر بر ده تبدیل هر تا ده بر در کرد هر تا ده اما من سله و صنع بله
0: تا کنج زانی سیدای مشیر
1: بله
0: کو یاری کرده که باشه

0: وی وقتی ورزش ها بگاه بشی
1: بگاه
0: به بوچون ها سیده بجاده این بوچون تور گیرم سیده تا سر ورزش ها خود شخصت ها و کسات ها خود آخم ورزش ها بگاه بی بوچی بحرا پتر پیش بستا و احتمادا و سر تاپا پا یک قدمی و یه دیتر دیتنا تهاتی نجبیر کرده سر لیا تایره کورت یده و حتا دنبایی که
1: از وید که مسی چه آن اگر دشته که رئیسی چه ایکیت تاپس سلیه ایکیت تاپا دستیه
0: لجنالوپی
1: عرب دوری خون نرم کام مثلا یا بیدنگن بوچی یعنی وی مافی نازبرین نوه مقاعیتن ملعبتن
0: پاره نه؟
1: خود وید کچا بقدر پیدا کرد وید بویشی پیدا و بود جزا که ها کنگی همیل نادیه نادی دهوک مانی از نوتوی که حتی دو هزاروی که از اندام نادیه دهوکی بود من جزا اکش اویدیش پاره دهات یه قدمه من بود سلی و کارت تلیه دو
0: تیراوید که؟
1: بابا زیدت که بوچی تیراوید که بس نکو اوتن من پاره بو متحادشی راسته یعنی تادش هنده هکو دوشن جهدی تاتن
0: بله
1: هاری کاری تات اگه چکو هنگی استاد جمهور و باشاویدی نبو که پاره شود گیریم یعنی بو بیتا خواب دوشن توسا بس یعنی با چا مثلا نادی دو چون ممتاز سلی
0: راسته
1: من هنگی او ام داره بوین از دکتور چی نه دکتور چی بجنه سیده طارق الیاس بله با اسم سعدی بوم فريق دوري كبرى ممتاز بلى
0: والمستويات بلند كير
1: مستويات بلند بلى هاد وبرشت هنجي ابو هكو باحتراف دي بيجين هكو باحتراف بو بارا نظن ما هما
0: يعني جايش احترافي
1: نن بو احتراف شو هكو لعبش دربة بيني احتراف
0: الراستة
1: اما دام لعبش دربة هنا لعبش دربة هنا شو بارا بو راتب
0: الراستة
1: مادام بو راتب يعني بهزرب كا لعبت ما يسلي عندیم برگریان که افت زحمت بریو حتی بکیرده ممتاز که راتبه که بر دومه که مشیط داشته که جهه که هر حیوانه بوا پیدا که
0: بلعبه افه وش دربه دینا
1: بله؟
0: هم بوا فلعبه وش دربه
1: نه اید ما اید دوه
0: و باش بر راتبه که باش بود
1: خودی بوا
0: اما چه لعبه وش دربه نبود
1: اکی میسل مه هاو اما ما ید حسو و ما
0: بله
1: بله
0: چه بیتی؟
1: زاخوت اینان ها زاخو لعبه ما سالت هفته ها دا و هشته ها دا لعبه ما ریبر شفیق بو
0: محمد ملا بو
1: محمد رحمه ملا بو افه بو مدکرن اول رجدی چید بشن رجدی ولید رجدی بو فارس اکه بول بکشه و بکه بیرا تبه فارس اکه بو او یه زاخو بو عمر حاجی
0: راسته
1: او یه زاخو بو بو ما بو نادی دو کرد
0: کرد یعنی تو هسته پیچندید که سیدای مشیر
1: بله
0: که اپ یار یدمه بحث کنی ها دینه پیش گو خوابید
1: بله
0: تنی احتماد آورد سر
1: قدمی بله
0: تو انده جارا بیش تو بیش شعورید که
1: بایی همه همی گو بیش شعورید که
0: و اویت وکی تا سیدا اویت وکی تا سلب و دوکی کری و ناو دوکی کری تایره و حتی دومایی که اوشی پمان شیوه بیشی پمان شیوه هست و چندید که بوچی دستش وان یادی دی بردا چکو اوشی ناس ناو کسی دا با دوکی
1: بله
0: باشه چه بیتا کرم باشه سیدا
1: بله ما بید وکی اکو بیشی بچا وکی یک بر خوب دن همی لعبا
0: حتی نکه نهات یکی اول راز به سیده میشید
1: بله
0: بیش مای به نهات یکی
1: نه باست نبینم نبینم جانسا اما بر خودی وارو جا سلات دوی که چی کریم نبار بله من بطوله اید بریم
0: بله
1: من نه منوید شبابا منوید یه تین لعبه تین
0: راست نه از بابا بشیم سیده مه هیه کس یاری کرد لعب یعنی یه حاضره بیتا بیتا گورا پانه دا وکی هر یاری یکی دیتر سر آزده انا بجیم یه عالمی نخی سر آزده عراق و هر ما کردستان دی کنا بجیم مهنه
1: یه تیم بلی اما دی نکو بجیم کرمی نکرمی اما یکی شوال لعبه نا دی دهوی بو دی باشی احمال کر فغيري ربو تشو زاخو الجل زاخو من هر رود برا زاخو هر رو مت برا زاخو بو تمرين اتنا بوشي نقد يا هر رو تشينو بين
0: راجيلا
1: فغيري هلا شوف خوشو لكيت كده
0: باش هلا
1: بله
0: باش سيدا يتوكي هاو كي ورز جوان ديرين بيش نيارة كي مقترحة كي بدانا لاين تبايوان ديتار بيش لاوا سيدا
1: ولا ما نيتا متشاكي نيوي سيجي بس
0: يعني تبتني نيتا عن هواء نيتا
1: خد المهمية نيتا بس وكي خوش شخصي بأزيت متشاكي نيوي سيجي تام تفهم نكي ودي جاكي شما يانا دهوكي ودي بيجمي وهد تستكي ديجي بشاكي عجيب جرتين بحث ناس تنه جماعة التمام بيت بيني بحث فيها مثلا درستا قدم درستا وكيش كافتو او ديا بلا كيف ما هاد جراي بس بوش يدير بس رز جرتن لعبة قدمي هابت هاكو بري اللعبة
0: شوه
1: يعني مثلا دي هدية كده انا لعبة كي كيفن يديري يختبر مانا يتعبد
0: يعني او هاتيا كرن
1: هاتيا كرن ما تصويله دارتي خنا ها مثلا لعبة قدمية اذا بري اللعبة قدمي بتاكرن تهني تهديك دايكي وغازي كريو و تصوير لك جرا اگه هنده بسید که
0: باشه سر چوه سیده او جر ریز گردن اگه تدوید چه بیشی؟
1: بیزم کو کورتلیت یا های سله یا های طایره های وجود واجب و نادیده و کاری نادیده و که سر اگه بیزم سری بلند کری بوشی افن نای نه تکریم کرن
0: با بوشی دیجنا اولمپی نا ادوی پیش نیاری بیشید
1: زما اگه نادی پیر را بتاسم
0: بوشی تحادا سله ناید بوشی تحادا کورتیان
1: خمس سال یوانه خمس سال یوانه خمس سال یوانه بله
0: بلا اوش لا خوبه بلا دست پیش خیریه بکن سیدای مشیری بلا او دیاری برهم بکن و بین نادی من سیدای مشیری هایی من فلان کسی من سالاری هایی و حتی دوما که به یاری کرد دیری مونید که من خزمت ها ناو دو که کری خزمت ها دو که کری قارمانی دست خوبه بین او خلات میلی جان اولوپیه بلا ناو هاوره نادی بده بدن سیدای مشیر بو نمونه
1: بلا مهم یعنی مثلا بگو ورزشون دیری نهی یوری که با من یوری زن که به هیده یوری به هم درب به رئیس وفد به همین مالی به دی بس چکو نیل عبا قدم با این قدر نیم چی جارا جی مداخوزه با نکیدیم هنی چی جارا مداخوزه با لعبا نگیم مثلا بلا هر هیام هیام و دی که هبیزه که بین خشتا که بدن افا بو یدیه افا بو سلیه افا بو طایره
0: سال جاره که
1: سال جاره که میفان کن همون اداره چه ای که بدنه صحبت ای که بخود کن بیشو کاد چا پیش خین اوی بود اوی جاگه زوری نبود
0: هکی از خلد نبود سیدا هکی از خلد نبود توشی هکی از خلد تو تو راز بکشید شده که او سال بیرامه و بری حیام که نادیده که ورزشوان دیرین همی میفان کرمونه که از خلد نبود
1: مهاجنینه
0: دیاسم بر باقچه ای که لحرده که شده که او سال
1: مهاجنینه
0: هر حاله که هبت سیدا تو نکه یان ها دو که چه آزداد بینید بواره تاپا پیدا
1: اولا با اصلا که باشه یعنی من باری اپ اکود بجن یاری زانه های باری اپی های و هر کت کتا کت کتا مهارات تین بس امش تشتا که از بینیم و چند سال هم تلاوازیم
0: چه دا؟
1: ما هداف نینه هداف ما نه نه هنده یا اکود یاستیه هکه ما هداف ها بتن یعنی اکود بجن تقریبا همیشه اون سرکفتنا مدیا مسوجر بودن. گلک یا کد فرصت شد بن مسایی یا یه هدف نیا نظام سر رو برکتن. آن درستایی لعاب ها کس صاحب داد بجنه ذکاء میدانی. توی لحظه داد مدرب شروع کنی نه چکار ذکاء میدانی لیل لعاب. دویگا بوده دیش تصرف کرد.
0: او طبیعی لعابیه.
1: دویگا بوده دی حالت خاص دن کاو دوچ کردن. نه مدرب دوسته حالت بوده. تو دی حالتی چی که نه هاد بویی ات میگه بده هدف ترعیب پاس زفراندن هر چی ها اول بگه به مهارات و ذکا میدان یا لعبی دیار بتن لعبت من هنده که ارتشتای هی هر بینیم ساحیده بس همی چطن بو هدفیه هدف یه لغاسه ما هدف نینه یه وصالی پیو آستی ها ما هدف
0: نینه نشین با پیش نیارا برن آدیه
1: بله؟
0: با پیش نیارا
1: خود من بیش بتم نه نویسی نفتشته اه بجو ایشلا حتی هیا ما کردی اف اوی آری شدرز بتم هدف خدا بله اکه دی همی که با ها گلت سانه هی دهن چکو فریق مد لوت شدن
0: باشه چه تو خدا نخو وی پیش

0: سری ویت ویتی بینیه تو چی دخواست نامه که آرسته ای کارگری یا ندهو بکی مد ود ده دقل کل ایک شواری مخاری بری تو نویسی نخو نویسی نخوش ده آرسته که تو بیش یو درگی رکی نده
1: نه جا میرا من دخواست نکی یه بس از قد بار نکم که درگی بگیره نخیر نه بس من دخواست نه بس من چه نیتا من گوتي ازو دكتور عابدو اول جاري كان بي بمشين همو سر
0: فهيمو
1: بلا
0: فهيمو
1: سيدا فهيمو مهم جماعة تدكا كيد وقتها بتن بخو جاك وقتا كيد دس نشان كان بمشينا يانا دو سر دانا كي چاي كل دفع بخينا بخون دا صحبتا
0: خلاص
1: جا بس از خويل برهنده خو في تشتين كيد بجا
0: او تشتاكي باشا
1: بلا
0: باشا هوا ورد زوان الديرين بتبري نوكه بسيارة كادية بس بسيارة بمهات تو جهاز نکری لیکو دو کن به قارمانی که تشتکی اما یاریه که یاریه که پیگ و بکن صحا آماده کاوه
1: بوده موه نکریه بس بری چنده که چند سالا لجنامان پی یعنی دست اگر بجن تشکی گره جان کرد رمزان دا ام ورزشوانی دیرین بما بطوله که کردستان چلکست منتخب دهو که اربیل و سلیمانیه جاره که مل دهو که کرد جاره که سینمانی کرد و پشتین گره هستی اب اوید دیرینم چون من بطولت کرد خوش بود
0: دابی من پسیارا خوداش بین نکم سیدا گلک وزجوان دیرینیت هی تیبینیه که یعنشی شیم بشین داخازیه که بجر امروز هم رخنه که الکارگیریه یعنی دهو کت کرد یعنی جاره که من داخاز ناکنه پیشیاریه که ریزل منا کرد
1: نه نه رکی نگیره نه بله
0: تو جلگر ریا وانی؟
1: نه از دونی از پیشه که نه
0: بیشه اما جاره که من بری دو زبو اکا دو هفته اکا بسا اصنا به یاری کری جینا اینم اتا تطلیقاش دا ویدی دارم اجدا تانا ببینا گوتی بابو گوتی اما دا ام شعوری بکن که ام ورزشوان دیرین بلا میناسه ندنمه اما جانا حکی دن اوییت ورزشوان دیرین اما من داخواست کنده کیفا مهید امروز هم تو کم
1: اوی پیتی ویه بکر بیتا کن اما تو ششمه کم تر اوی بو ورزشوان دیرین بکر بس چه اینک من رعیه من اوی از خو هندیش می بیت از گازندان ها کم نه اخلاق
0: نه داخواستی هست
1: نه یعنی
0: داخواستیش گازنده جدایه
1: آوسا
0: بله
1: داخواستی ها بکنو و پیشنی ها بکنو بس گازنده جنه ایچ که او جیه تانی یه بلدخت اکی مازن ده چه بیشی کسی نگود بده؟
0: راسته
1: یعنی اونو زانم
0: بس یا گهشتیه سیدا
1: از وی اونو زانم
0: بله یا گهشتیه بله
1: از وی اونو زانم که گهشتی آن نه
0: بس تو لوی باوری نم سیدا میشید بو نمونه ده بیشم من سیدا میشید که نمونه چکو تو دفعی من یا آمده اسنا بس کسی دینا که داخازه که آرسته کارگیره یا نه دو که بابو باید بول عبابید مثلا بو افر که گل طلبه بله یعنی بلا هندکش مجی آماده بلو لویری الوی باورینی نو بیجن نخیر
1: نه
0: نه قتل الوی باورینی
1: اجی باور نکم بیجن نخیر نخیر از بیجن دید باش مستش ما از بیجن ما پیش خالی نکی بس وید واجی افزرا کر با افزرا کر بس مادم افزرا نکی چط مجیلن گلک و وقت نینه یا با ما عرض کرد
0: که فهم گله که وی پیش نیارت آها سیدا میشی لخت نگه گله که جوان و ریکو پیک تا گوت اف وز جوان دیری بلا سال جاری که یکی خرد نشه تیلای تا پاپی بده
1: نه نه آب میم تحدید نکنی لطا پاپی بده
0: بله
1: مثلا بر خودن یک خصلا افت نتیجه اینا
0: افت راسته
1: افت گله که یعنی نشاط ها بود دوی که
0: برنامه من برای دو ماهی که
1: بله
0: که اف حوالت برای کیفن لیکو دکون بن جار جارا
1: بودی همینه مثل با هم هندکی کن بین جهه که اونیک مالا دیوالی
0: بله
1: هل بیره خرد بین هنده جهه که دود بین بس وکو دیو که جهه که خاص وکی وزدجوان دیرین
0: نه نه وکو جهه که خاص آره بخو گشته که بکن
1: خود من اکریه هره والا من اکریه و گل خوش پیشنی آره بس من اکریه همین چیز دان بوچی یعنی ناگهن وارد کش وقتی دانه نیدی بس هکه جه ایک بیره بود
0: همی چند کسه کن ده کسه کن
1: خودی بجو مانی خودی بجو همی ده کسه کن نبا ده کسه گله کم
0: نازم بابا از ده پیر را بود سیدا میشی بله اولا ده ولی خر کم و پیگ بود
1: سنی چرا که جهه تک را بطن بجو وکی دعوه که دی پتر کیفه وای
0: جهه تک وکی که
1: ورزشی
0: نه شرط اینکه تو ورزشی ما خبر تی که دیرین جی ورزش و همین دیرین باید تی کت کی دشی نه بکی بیجی کبلا او پی رابطه او
1: سیدای فی
0: دم آهار دخواست سیدای فیم که باوریت هم سیدای فیم گلی بد گلی بد ابی آخر وی دخواست ها صبحی دیگه چی کرد
1: مولا سیدای فیم شیتن دخواست که بجت فلان روز ویچ بجی ای
0: ویچ جرات کردی ای خلاص
1: جز جای شد بجت ورزش وان دیر نه ایله امی بسی سلی بی نه نه ما
0: راست عفیه
1: اوی بجت خودی چکاو بده
0: دست خوش
1: شد وی جیب کت وی پیش خد جیب کت و کیف ما هت و هم اکو دبینین
0: تیر صحبت او تیر
1: سیدای تمر سیدای تمر
0: آها
1: آها اوی افتش دهنده کردم گلای
0: تو شی دخواست سیدای تمر چی کنم
1: بله ارب چند جور امید میوان کردی سیدای تمر ورزشوان دیری
0: همش ورزشوان دیری بود
1: بله اه جا او جامیری پارسگار بود
0: تا یاری سیدای تمر دید بود سیدای
1: بله بله
0: لعب تو یاری
1: بله بله
0: چه لعب چه یاری کرد
1: بس قدم دید جا زدم
0: آها
1: میشد لعب دیگه سازم
0: ای راسته
1: بس قدم میدید بله
0: بله بله
1: نه نه یعنی لعبی بوجید صاحب دا یه خوراگرتی بود اکو بزن اخلاق ریاضی هم
0: بله
1: بله
0: سیدا صحبت تا استخدام
1: خودش تا راضی بود ممنونی
0: و جارا کدی تو گل بخیراتی سیدا
1: خودش تا راضی
0: تا خوناب کونا بزن رو نقک خوشیگ دا برنامه و کسان تو کی تا وقت هم بیواد که مکیف بیت سیدا
1: خودش
0: تازه باشه وای. و اصفهان تماشا کنیم سیدا. و صحت که خوش و جیه که دریش.
1: خودش تازه. و برداوم بن بو میوان داریا میوان کردنا و از جوان دیرین دی کیف وای گله کده.
0: برنامه چه وای سیدا بو چون ات دو ماهی که.
1: من بیش مت گله کیف ما هدی برنامه.
0: برنامه دوباره تایی بات من دیوی بیش دوباره سیدا. چه وای جوان دیرین بیه چه پیش مت دیرین بیه چه مستاکی دیرین بیه اندازیاره که دیرین بیه هر کسی که دیریم بید کساتی که نافدار باشه ریده ها که بید اسمی میواد که ما برنامه
1: گلی باشه و سخ کر نکه سخ کر نکه و بیر هات نکه حکو بشه زنگ دل هزرام رو ویدتن بیرات هات وکی اوسترانا با دیه ها که بیرات ها
0: بله
1: و نه او چند هزرام رو ویجاگا دی بگیران کارسالار هم جهل کرینه
0: او تا کنا بزن کارسالار دو کیل بیرات ها افده بله بله سیده میشه پر حالا که به چاوتا ما چید گم هر سام انشالله دوباره و سیباره تو گلب خیرات سر چاوت نسیده بله گودار و بینرد خوشتوی و چندی ما دین دومای که خلقا به جارش برنامه ایکس خلقی حتا جارکا دوی میبانه که دیتر بخاطره و خوده گلب بیده

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: واش دور فاوتي ونضاد بمقاوتي
1: ونضاد بمقاوتي
0: كيف من قالك شي

بنوی خودی مازن و دلوان نویسینگه راگهان دانا سر وزیرت عراقی راگهان دیک شنبیه علی زیدیل سر دخواز ایمانوال مایکرون دی سر دانا فرانسا کتو دی چندین کنبونان یل برپر سدوان انجام داده. صباح نعمان نخفتنگری فرمانده گشتی هیزه چکدارت عراقی دول هرش سر سعودی راگهان حکومت عراقی هرش سر سعودی شرمزارت کتو گوجی حکومت عراقی پیزانین به هلویست سعودیانو دی وکولین لیل سر هرش شکن و دیاجی کرکو نابیدش آخ و اسمان عراقی گفل چوالاتا بینه کرن. سعودی راگهان هرش العراقی سرولات مهاتی نکرن شرمزارت کن و دوی قناقی ده انباشی نابینین برسو هرش شابدن و مدلیوه دای حکومت عراقی رگریل اوان هرش شابکتن و سردخواز سر وزیر عراقی ما برسو هرشان ندایه. جدره که امنی راگهاند خالا سنوریا شلمچل گل ایران برنگه که دمکی حتا دای خستم دیفه اوان هو کارت پشت اوی بریار آشکرا بکن. حفظ زندانی لگرتی خان آسایش نفخه یکوبان ال دجی بریار و گوستنوان به حلبه آگیر برداخوا سر رای و گوستنوان بونه خوشخانه گیان خوش دزده و دیف پیزانین هجمار گیان دستانت زندانی گهشت یا نه کسا و ده کس جی زندانه داد برین دارن. انچاو دیری و پرستنا خود

0: Dhok Radio, #5, #5.ne.
1: Şoraşa Eylül'a mazın ekiz deskeftin gele giringin gele Kurdistan'ı bu ku serveriya barzaniyen emir kariye hizmete kabaş peşkesi dozarava gele Kurdistan'ı bken. Et xalqa berdamime evruda ku çent keseke diyar et şlay siyasi u hamandemda akademi de mehvan etmene beris doktor Havar Nirvey ve ku mamstay zaningi hep taybezi bisporiyavi zanist siyasi doktor Dembaş. Bəli. Doktor Şoraşa Eylül Amazın ku ekeş deskeftin gelek biruz boyun gelek Kurdistan'ı serveriya Barzaniyen Emir Babi Ruhiye Netava Kurd. Efe Şoraşi tu çi xundineki deyiş lai akademi ve?
2: Bəli. Gerek sepaz bu evi derfete salavu rezit taybet etmin bu biserin hain rezdar baş biten. Beguman بابو چون امن شورش و ایلول پیدابون و سخلدان و حجم قواره و اواچه بوی از بوارناکم جاره کادی شورش کادی حوصا بو گل کرد بهت از منکرن چونکه بصراحت ام همیت زانین سردن شورش و ایلول دا مازنترین دستکفتی و پیشتی را کفتن سی بره اول سال 1920 بحث هبونا کرد و دولت ها سر بخوی کردستان ها تکرن بس نبو بلگاک رسمی ها اوان دولت ها کرد دیدا بس شورش و ایلول دولت ها نابندی ها عراق مجبور کرد وثیقه ها رسمی در بچیتن بو پیدا کرن بو سر مافید گلی کرد بی سردمی دا یه همیتی ها گرنگ تر سکرداتی ها سیاسی ها شورش و ایلول دی ایک سرکرده هبون و ایک سرکرده و ایک قواره که یک گردی لزاق و حتی چی بو خانقین و مندلین هرم و کردستان اونو ها ام بحث سرکین بشتی نطو ایک دو هزار سی گوه ماده که ما بین دستوری جدا جدا اوه همین جر ایک سرکرده تیا سیاسی بویا یا جه همیا گرم کرجی ما تشتک نبو بناوه سلورت عشایی را و دربگا و فعودالا و نظام چوچو اوه همین به خزمت ها ایک سرکرده و ایک برایکی ایک گرتی دا بوینه یعنی پیشمرگی همه بوینه لزاخو بون بنامال آوان عائلت وان زاخون بس خول خانقین و مندلین دوام بکرن یل خانقین و مندلین سلیمانی تابنن دورا بادینان پیشمرگی بوینه دیج سیشیل سرکرده که ایک گرتی دا بس مخابنی و پیش شوراش و حتی نهاجی که بردوام بوینه هر تو بلاویا کرده به شکل اوانه های ام ببینین سردن شوراش و ایلول دا برای که یه هزی گرتی و یه همیا گرنگ تر دست برکرن ها داد پروری ها جباکی تقریبا یا اکلا کره و بویا یعنی بوتارت بارزانی نمر نکشی ام لپرت میجوده ام بخین نبه ام گل جرا بو قطابیت خوشی دو بیجین که چند شیا او ربرین روحی نتوا کرد چند شیا یه شری بو داد پروری ها جباکی بکتن که همی یکسان بن دستبر کرنا وجه بجه کرنا وان تعلیمات رنوه همی وکی ایک بن آنکو جوانی ها شورش و ایلوله ببو چون آمن اوه که همی وکی ایک بوینه یعنی ما تشکی نبو منو به فقیر و زنگینا ما تشکی نبو یعنی برپرس بگیت خودان پیگه تایبت هر تشکی هبیدن دستبر کرنا جیان مقصد آمن جوانی اوه بویه یادیاش همیا گرین تر دما ام بحث شورش و ایلوله تینو بطبت رکفتنا یالده ها داره چونکه وکولین اکا تابت مبخول سروی یا کری یا اکا دیدان نشنالیزما کردی چند شیایه زختیل سر نحظ و نیاره دیل کردستانی بکن خواسته که کرده جبه جی بکن مدید جی که رکفتن اکا تا کرن بازده فقرت گره که گرین میتی و حکومت نابندی دام پیدان هر بازه مادد و مادد دلکت گرنگید رکفتن یا زی آدر دهات کرن برمونه شوا مادد هر تایبت بحث اتونومی هریما کردستان دیکتن که او دورید کدل او بخو حکمیل خوب کن و امید بینیجی که اف

0: دبون مونال 2005 به ماده که دستوری ما بیش دیه بحث زمانی کردی دیده کردن که چند گرنگی و اهمیت خو هیا که دورت کردی و کردستانی زمان کردی به پروردهی بیت خواندنه و بیت زمانه که رسمی مدیج دستور عراق 2005 او بو ماده که دستوری و امیدوینی جنها سراست حریما کردستان به زمان رسمی یه بردوامی به پروردهی دادن که واسه اگر ام مقارنه که دنابر افرو و دهی بکنید بو چون من او دست کف که تکو شورش و ایلول بسخوف اینو یو رو کفتن که حکومت دنابن به ها دکرن تقریبا افروکشی هر بردوامی وان دست کف که بردوامی دن هر بوان مادد گره که گرنگ او حکومت دنابن یا عراق جبه انکو پسند کری و هنده که شون چونه دواره جبه جکنه دا بله مخابنی و شورش و ایلول نبو قربانی و ناکوکی سرکز سیاسیت کرده شورش و ایلول نبو قربانی و چنده که نشیاین روبوری حکومت عراق راوستن و بتابد بابد سال 75 بحث به کفتن جزایر تذکرن شورش و ایلول نبو قربانی و چنده که کرد و پشمگ نشیاین خوراگریه بگن نخیر ابدا همین بابد اونینه بلکو شورش و ایلول بو قربانی و زلهزت نو دولتی بو قربانی و شرسار شه همیا گرنه که امدوزانین یعنی دما شورش و ایلول پیدا بوی و سر حل دای گهشت لودکا خو دوی قوناغه دا سالت شستا دا گرمترین قوناغه ململانه سیراع دولت زلهز جهانی بیا بو بابت کد بودنی شرسار سال 61, 62, 63 حتی گهشت 67 ریجه هر بلنده گرژی و آلوزی ها سیاست نو دولتی یا شهر سا دنابر دو بلوک شرق و غرب دا جنسه کرده امریکا و هر واسه ایکتر سویت ها سویت جاران دا ولیکن که نتینه حرکات سیاسی یا کردی یا شورش و ایلول یا مازن ببیت قربانی بلکو گره حرکت دیست سراست نو دولتی جهانی تل افریقا بگیره تل امریکا بل. لاتین بگیره تل آسیا بگیره بونه قربانی ها دولت زدین
1: دکتور هکم وی بسیاری بکن ام چند کارینه یعنی بیشین دهی ها خوب افرو گیره دهیم به هنده که آینده که بش یعنی باش پیشی ها گل کردستانه بی
0: یعنی براسته مخابنی و بردوام ما بنامایی که گله که سرکی ده پیوندی ناف دولتی ده مهد بجنی مصالح و برجواندی یعنی زودتر مخابنی و افروکه دولت همین دولت دنیا فتر حضر سربی بابتی های که چند مصلحات واده های بونمون اگر بین پیشگیره قضیه کردی بگن نه بخاطر جاوید وی چنده که بهن الاساس بلیواب کرده و یا مسئله که انسانی بگیره حتی دیمایی که نخی این مصالح و برجواندی نه که واته اگر مصالح و برجواندی من آیا سرکزاتی ها سیاسی ها کرده لهمه حضاب سیاسی و پشتون تو ایکی و چند شوین مصالح و برجواندی دولت زلهز بطه به دولت زلهز اقلیمی لحرم دروز بکن که اوجی مجبور ببن به این مصالح کرده بپارزن اما بابد اگر گره گره که مفشد بحثر بکتن بس دهمان دم دا طبعا مقارنه نهای تکرن افروکه سیاست و نو دولتی برف آقاره که دیده بردی شد برف حلویسته که دیده بردی شد نهای تا مقارنه که سردم سالت سردم شورش و ایلول دا بسی همیا گرنگ تر او قربانیت که گل کرد سردم شورش و ایلول بودای و پیداگریه که مزار سروی چنده بود از که گل کرد و کردستان بوی نجیم خب اول بو بلگه یا رسمی یا فرمی سرساح نو دولتی که هرچی نبی دولت زلهجی هزره که بو گل کرد بگن یعنی ما بو چی دهان ولات جهانت اندام نتویتی گردی دا هزت کلاف کس که خو ان کلاف شینت خو فره کرنه هزت آشتی پارس هم دو بشینه فره کرنه هرمه کنسون سالان تو ای که بجر آلای نتویتی گردی دا که سنوره که به حکمت برنده و عراق دانن و نکنه تر بهن قتل عامه کش بچه چون که بگیروانده که خواه با بکرن و قتل عامه گل کرد شورش ایلولی تو بگیره پیشتی وی که مدی را کفتنا جزایر دیوداتیتون و به هزارا کس آواره بون آواره ایرم از خو از بخول گل بنا مالوخی که شوان کسا بون بیرامنه های تاشی بس ام چون آواره ایران بونه و دهان هزار کسی بیجی بونه قربانی سالت هشته آده مدید که انفال و جنوساید گل کرد دست فی بیتن تول انفال بارزانی ها بگیر حتی تتا یا حلب چلو یا دور آبادی نام بگیره شیوه اکی گشتی خب اول بونه به نمایی که گره که اساس که کمالگه های ناف دولتی بیری لیو چندی بکت اول که هرچه نبیتن حرم کا آرام بو گله کرد لباشور کردستان درست بکن ایتر دیتر زیت نبونه قربانی دولت خونگرشت نواندی و نواندگیر آدم جبروی که مخابنی و افروکه یعنی بین سیاسیت کردستانی لباشور کردستان یعنی صراحت جبر سیرا و ململانا گله کن یا حتی راده که مثل حتی حزبی ولی که فعلا برجواندی و مصالح نتوائی و اجتماعی فعلا ببنه قربانی و او دوست گره کردی هزر بوا چه بیشه کوپراسی جی ایتر نزاد چه ها تعامله گره بی بابا دیکن یعنی معقوله اول تقریبا نیزی که بونه دو سالا هل بجاعت نهاتی نکنه حتی اونو که یعنی پرلمان کارا نکنه حکومت کابینه بکنه هاتی یعنی مخابنی و پیویست ایتر لعنه سیاسی بیرل بچنده بکنه و که اف قربانی دانا گلی کرد مجوه ست سالی خودا که در باز بود افرو که طوال حکی سیاسی بو کرده دروز بوی پیویست ایتر مسالح حزبی بدنه لعه که پتر قربانی ها بو برجوانده مجتمالی نتوایی بدن
1: بله دکتور شورا شایلول آمازن گلک دست که بو گلی کردستانی نانه بتایی بجیز پشتی هنگی گو شورا شا گلانی همه دم دا سر هلدانا گلی کردستانی و افرو اف دست کفتین سر گلی کردستانی و هاتین ام چند کاری نشلا اکادمی و تای بزی یعنی زانکویت ما پیمانگهت ما لحانت روشنبیری گرنگی و بایخی و میجوه تجی سروری بدن یعنی و میجوه گرنگ دنیا گلی کردستانی اتواری بزا ورزگاری خواز گلی کردستانی دا
0: یعنی براستی بسیاری که گلک و گرنگ دست خوشی جنابی تا کم یعنی بصراحت اگر ام بحث سر بگن از اگر از رخنجی بگیم برخنک آوا کر وک دلسوز وی ولاته وی خاکی یعنی 22 سالان هولند بویم بو خدمت و گره کرتاد میده بویش دلو جان از خدمت بکن یعنی بو چه برجوان ده شخصی منم او نبویم بلکو خدمت بو گره والا چاو بابت نه پیش مرگه بوینا شورش ایلول و شورش گلانه ده افرو که امجی کورد بوانا مفشه ده هاتی جی ده خدمت بو گره کتن جی جبروی که بصراحت ام وقت زانکویت کردستان کشیوه اگه گشتی ام وقت مؤسسات حکومت هرما کردستان کشیوه اگه گشتی نشونه خدمت رو بی خاک و بی ولاتی بکنیم مخابنی و مخابنی و یا جهنی ها گرنگ تیر اگر بحث رو بکنیم ام نشونه یعنی گنجت بی ولاتی آوا بکنیم کچا و ام پاراستن ها نشتیما پاراستن ها انتباع ها نتوائی نشتیمانی پاراستن ها افی خواهی بکنیم مشکه بی گنجی دا پرورده بکنیم که افی که اوجی خوب بینید و کسا که سرفراز که خدمت رو بی ولاتی بکنیم مخابنی و یعنی مفروض بو ما پتر امشیا باین ام بکن ما امشین پتر بکن جی بس اگر ام بحث واسی را عمل ملانت و دهان یعنی دهان روز و شب و حیف و سال و پتر با احزاب سیاسی وقتی خود خرج یک و سیرا عدنا برای کدو اگر از همی وقتا قد با صرف کردن بو پروردگان ها اوی تاکه مروی وی سروین اجتماعی دشیدن پروردگان ها اوه گنجا به شکل که داد پرانان عدلانه اوی دکر با افرو که پشت غاز بودم اوی نگه که دیتر دا با اینه یاش همیا گرده امبزانی نیار و نحضرت کردستان همین محاوله ایتین که وانه که لعنه سیاسی بک و کار بکن وانه که لعنه سیاسی و مؤسسات حکمت هرم کردستانی به جوانی درست بکن جی بس راستی از بخو تشتگی که ام خوب بخی قناعت بخو اب خو جوره خواهانده نکه برای ام که ام خوب بکنیم نه خیر کسی دست منه گرد یکو ام افرکه بهین قطبخانه سر به پرورده و وزارت به پرورده و ام شکره که گلک و جوان رکوپک بخین و بتای بد او ماده درسید که تینه گوتنه واسا بچی که خوب پرورده که صفحه ایگی به ابسده وقتی جایی تا بسال یا خوب او روحا نتوائی و او روحا پراسن او خاک و نشتمان سری بگنجی دا بید که حاضر نبیتن بچکترین اویدی بو برجان خوش شخصی بلکه برجان دید نشتمانی و نتوائی بگتن یعنی هم شیاین پتر خدمت بکن راستد نحی آبادانی و حرکه و بزاب حاطیه کرن و حتی دیماهی کشی بز دهمان دم دا بو پروردکی را تا که مروید نحی میشکی و هم نشیاین نمونه که هر زندگی جنابیتا و بیسر جنابیتا بحثر بکن یعنی آوایه تا تینا درست کردن رگابانه تا تینا درست کردن بس گره از کسی چیزد به آوایه دا مشکوی چند دید گهید که فعلا مشکوی مدرنه چند دید گهید که فعلا طبیتن اوی به آوایه پارید مشکوی چند دی حاضره که فعلا اوا رگابانه پارید که واتا طبیت اولی امرو با چه کن
1: يعني جلك حز حز حزان اجتماعي دكتور جلك أجرينجا يعني يعني بتر يعني ولا ما خاك ما بون اجتماعي ما بيتن
0: بيجومان يعني أكتب هزرا الشورا شو أيلو لي بكي من جلج بسيار بابي خودين بود باب تبوشي تبوشي تكذان كهالج تبوي كشمرجا كودي دشمني هاجا سر خاك من من از شرید کم کو دشمنی خود خاک خوب کیم نداره که بیتا خاک چه تشوکی خاکین دمه مروف خاکی دست داد مروف کرامت خود دست داد مروف نامیس خود دست داد مروف حد شی خود دست دادم برای که اگر از وی گنجی نها کل کرسانی های از آوا بکن سر پاراستان و وی خاک و نشتیمان دا طبعا اب خود خود آوا کردن اب خود خود دیکن یعنی که وقت امد بیجین تو چی جارا شولی نده کسی که نه بیجه اول شولی تای اولی وره پرورده بکن زانست بکن معرفه بداره که ام وقت زان کوید کردستان ام چند شوینه به معرفه و زانست ببینه اوی گنجه و بم خود جهه جهه جه اوی دیم ما هم یام از بو وکر را گره کلو جزان سیاسی وکر ما مستاد 14 ساله 15 ساله من هر طلبه ایتی نهاش دنگیم وید زانید از چند یه مجدم کو از درز والا تارزی مشتمان پروی از دمه گنجه خو بس دیسان جی ببو چون امی تیرانا کردن یعنی فبیتن به سیستماتیک و مؤسسبون ام کار بگو آیا ما او عقل مؤسسبونی هیا تو بچون هم نخیر ام نشونه و عقل مؤسسبونی شی پشتی نتودوی و حتی بته بر پشتی 2005 شی ام درست بکن ور ادا که وقتا که بید نیت ها منا درست بیتن بابت نیت ها ام همی چی خلط ها دوین ام روف خلط ها کتن بس آیا نیت ها ما چند ها درست ها بوی خاک و نشتیمان اتا بابت اگر که بیشت ام روف مناقشه گنگشه سر بکتن
1: بله دکتور میدیا کردستان گشتی چند کارینه بونمونه تای بجی بابت شورا شایلولی گل جارا امید بینین سمینار و چالاکی وان بیروریات نساخ کرن میدیام کاریه او پیویس نشانی خلکی بدد که اف دست کفتید که افرو چند زحمت دست هاتی نه بهنده که هم وی آرامی و آزادی ها که افرو گل کردستان در باز بی
0: بله راستی اگر اوین پیسیار آراسته میدیا کاری بسپور بکن دیگه
1: یعنی ما بستامن او کو مامستای کی زان کو تو چواد بین
0: بده بو چون اخو مه هه بس کو تو بجی بسپور بیت دیواری دا نخیر او
1: تای بجی شلای سیاسی یعنی و کو میجو ام شای نه مفاجی ور بیری
0: نه ما گله جور ام کارو چالاکی انجام بدهیم گله جور یعنی هر بیرو را کو چی بده ام کارو چالاکی انجام بدهیم برمونه ابرو که او دهی و بابت شورش ایلول و بیراوریا شورش ایلول چالاکی هم انجام دادن دیگه بس آیا ام چل با چالاکیات یعنی ام چی استفادش با چالاکیات یعنی آیا ام چند شایینه به برنامه اوی شوری بگرد آیا ام چند شایینه اوان هم یبکنه خدمت اوی چنده که فعلا ام خسر آوا بکن آیا ام چند شایینه اوی برنامه فعلا وسط چه بکن که خیلی ما استفاده جه بگرد افرو کرده همشی و دیدن بکنه من نزانم یعنی تش تینه انجام دان چالاکی و بیروری تینه درستیم را جهاندن بس چند بمفانه چند مفای خوه هیا از هیوی دارم ام پتر بشین وان بارتو دا بشیوه ای که سیستماتیک ام وان تشتا بکنه و برمون اگر از بحثه ارشیو بکنه آیا هم چند شوی نه سرکرتی بینه که بیتش خیره ارشیو بکنه
1: بله
0: ببوشون هم نزانم ارشیو هر حیه یا نینه اول دمه که من از حد کم برکا دزگه را جنابه تاجی اگر راب گهینم که اول دمه که برمونه دو سه ساله که جدی از سر موضوع شوی که ما انستیتوه که چکم معهدکا یا نشتیمانی بهده درست که سنتره و حضره بیتن بطبت بو بابت به ارشیف کرن و به دکومنت کرن و سرحلدان جداج رو ات کرده سده بیسته ده بطبت به شوراش ایلوله شوراش گلانه بونمونه شوراش بیتر هم بحثه بو بینه دکومنت کرن مؤسسه که بیت انستیتوه که بیتن یا طبت به ارشیف کرنه به دکومنت کرنه ما اولینه یا زانستی و معرفی بیت ما اولینه اموزانی دو خودت خود گهینه که گره جا مید میبیسی ما راپورت دلاف که مید گهان دینه گره عرض دو جی اصلا هم چه انجام بونی نه هیوی دارم از مسجد جمعه پره که دزگه جنابه تا بگهی تا لعنه پیواندی دار که ما پروپوزال جی حاضر کریه که فعلا از انستیتو اک بهتا درست کرنه یا ارشیف کرنه که امبیشن اوان خرا سیستماتیک ساشیب خرا ارشیف بکنه یعنی اینو که تو بز شوازه که برالایی نه رکوپیکی نه اکادمی یه تتکره یعنی هر کسی بلای خوبه کامیره که هل گردی و دستخوششی جواد کم صراحت هم سپاسی هاشی که هرچه نبید اوان دبخو هنده که ارشیف هل گرد یجیم بس وی شکلی کار نهایت اگن دبید برای که مؤسساتی بهده کرنه او چیبون اوه مؤسسه وکی انستیتو اک بوچون هم دی باشتن خدمت بیدن بو اجتماعی شورش گلی کو بته بته به شورش عیلو
1: بله گلکس پاس بو مامستا بجن دکتر هوار نیروی و کو مامستا که زانستین سیاسی زانکو دو که گلکس پاس دم باش
0: ممنون قربان سرچو بیدن

0: بلی امت برداومین خلاکا برنامه خواه برود ابتای بجیل دور بیره بریا شورشا ایلولا مازن جماره کازور یا بجن می جنوس و اکادمیا سراست هریما کردستانی و تای بجیل پاریزگاه دوو که چالاکین جدا جدا انجام دان بهنده که دستکفتین شورشا ایلولا مازن پیشکش بکن افروژی که سراست پاریزگاه دوو که جماره کازور ارگانیت اکادمی بجن ریخراوین جواکا ریخراوی جماری پیشهی ریخراوین دیتر جی کو کارین جماره کازور یا بسپورو چالاکین جدا جداش لایوان بسپورو ما مصطفا بیت انجام دان همان دم دا بوهندی بویا کو شورش ایلولا مزن ای کشوان دستکفتین گلک پیروز بو بزاورزگاری خوزا گلی کردستان دا بوهندی کو هم همی بکارین قناخ بو قناخ گل خو و ویم جوات جی سروری درباس کنو اف دست کفتین کو افرو دست گل کردستانی جی کفتین دست کفتین گلک پیروزن و کارین خزمتا نشتیمانی بیتا کدن دکتورا صبیحا ابراهیم وکو بجن تایبت منده که می جوید گل مده دکتورا دن باش
1: دمی در باشتوی خوشتر
0: گلک سپاس دکتورا کمی پسیاری بکنین وکو اکادمیک یعنی وکو بجن بسپورک شورش ایلولا نشتیمانی شورش ایلولا مزن تب خود چاوادی تا چه جوار گید پشتی که افروژی که سمینار خودا تا گل خالد گرنگ بحث کنه
1: پشتی سپاسی واسم که مهبندار کرم از غادی آفا هنگی دارم هر دن سکت دیدن سبارت پسیارت شورش ایلول از دین ایک شورش گل ایک مازون و گرنگ که گو بده دسته که شهر ایک برفره برزگار کرنا کردستانی ایل برهم به گل ایک نمونت مازون دیده خود یه قربانیه یه خباتی که حتا اواشیان مرگه نبی قناغا او افرگه اندیده
0: بله دکتورا اواتو افرو گوت گلک بحثی پنل خو افرو الهولا کنفرانسا اواکو مکتب سکرتاریت ایکتی آفرتین کردستان دا ساس کری تا گل خالد گرنگ بحث کریم تای بزی بابت بجن رول آفرتیت شورش ایلولا مازن دا تو چی بو مهندک پتر زلالی سر باخوی؟
1: بله بگو مال امکند بجن احتمالا در حق آفرتی ندر کهون بس بلک مخابنی با وگی دکتوره هلده نیجی اماجا پیدایی ایش بر وکنین در باره خبات جناب کرد اتناف شورشا ده گلک یا کینا ایش بر هنده دو امشین بیجن اگو خبات و یا جناب کرد ات شورشا ایلوله ده و قربانی داین کن فر نبینش یا ظلامی ایش بر که وکی ما اماجا پیدایی که دو ارکیت گرگ مازن سرشانه به جنه یا ایکشوا پشکداری چورا شده کریه پشوه که راست خوب شوه که نراست خوب هر وفاجی ارکی خودان کرنا زالوگاو و چه کرنا خوارنه در دارا و ایران آوه و چه کرنا رانی پانیره یعنی ارکی که گرگی مازن بیه رول دیکو بابا اترازی ایش بر هم به ادوی قناقه هستیار ده اوا شوراش ایلوله شیواز پشکداری آفرتیم دا بشت بسر دو شیوا شیوای راست خو شیوای نراست خو شیوای راست خو اکی ما باشم پیدایی که سی تورا ودگیره توری دسته که سال پشکتا هلبت جان سیاسی آفرتا سنوردار بیره ایش بر که او عادت تقادی تحنی که مجن هبین خواهد بانه به میدانه بسر من دراجه ادوی قناقه هستیار ده جنی شیایه پوسته گهیده فرمه تایبتی بگاه به از بابا دایی که میدیسیم سر رول جنی چراش گلانه ده گله که جن هبوینه بس که زحمت ده تناوی همی یا بیجی بس این دایی که برچاف هایی اکی من آماجا پیدایی که اکیش وابین اوید پوسته برن عمبار محمد گولی دبرا زاخو هر وفا

0: عائشة حاجة شنجي هذه الدبرة زاخو الدبرة بومر نيجي ما فضيلة محمود هذه أريجي كاري بوستي كريا وخارن تو تشمرجي أمان داي كريا
1: بلي
0: البيع كنا ريجي نغا وصاي بلكو تشيك داريا تشيك داري تشكو تشتاكي داك من بي راسي في سردامي دا لكن أما جات دايكو أو بارو دوخو أو عادات وتقاليد سر رايح بيجي جنيشيا تشيك راكت كو أو جي ماركريت جورج بي شفتو إيكي شكرا كريا أكمل الجن ظلامي شاركريا تفنكرا كريا حتى شستو هشتو
1: بلي دكتورة بيكاتي جالي كردستاني شمي أولو نتوى چند خود ناف شورش ایلول دادی تایبه شورش ایلول آمازن که کردستان همی که بو ایک پارچه هر زاخو حتی که خانقی نو مندلی
0: بله راستی وقتی تو لپار دیرو که یعنی بری خودی اتخیمی تو گله که باشکرهای که همی و که جناب داماجه پیکری که همی اولونه توا که بخواه ادگل ملامسان بارزانی دم شورش دسته کری الی پیوندی تخا گهاندن سرود عشیرا گل آینه دین اول کردستان دین دخواز هادی کاری کریا کو بو شکدار بن شورش ده اما ما اماجه پیدایی کو مارگریت جورج کو سالا شستو ای که یکم جنبی کو شکداریا چکداری کری او جنه نسیحی بوا، کریستیان بوا، نتوائیتو، اولاکی جواز ها بیا او دنگ بدا، یعنی پشتی و او دیار دا پیدا بی جنگ ایزی و کریستیان و نتوائو آینه دی پشک داری ات شوراش دا کرینه چونکو امشن بجن شوراش ایلونه همی او پکادن ادل کردستانه جین تشک دارو دیده کنه کداب گهنه کردستان لکه آزاد و ظلم حسداری رزگار
1: بله دکتورا قناق با قناقه پشتی شورش ایلول آمازن شورش آگولانا نشتیمانی سرهلدانا پیروزو دست کفتین گل کردستان افرو متچن کاریه که قناقا پشتی سرهلدان دامزراندنا پرلمان کردستان، حکمت کردستان، سرکاتی حریم کردستان، جماره کارزانکو، اکادمی، و پیمانگاه کردستان و بوینه بوهنده که ام چند کارینه وان دست کفتا نشانی وان قطابی آبدنیه که بجن الوار وکو اکادمی تای بزی وکو قطابی قناق با قناق انجدا بوهنده که شورش ایلول او که دست کفته توی بون قناق شورش گلان اشتیمانی همان دمداجی سرهلدانا پیروز و وکو اشلای میجوی و ام چند شایینه و میجوی پتر زلال کهیم بو قطابیا و جیلی نی یعنی اف قناق با قناق اکو هم تیدا در باز بی
0: راستی ارکی ما هم وکی تا بودی میجو میبیس وکی پرورده کار ارکی که گله که زحمه سر ملی ما وکی ما ماجه پیدایی که شورشا ایدونی و گلانه شورشا که چکداری بی هول دان که کردستان روزدار کن جر در حالات حکمت بری عراقی و تردن

روزانه لی رادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی روکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: بناوی خود مزنو دلوان سروکی مسعود برزانی سال و گره دست پیکن شروشا ایلول پیام این بلاف کرو ده دهاتی 65 سال سر دست پیکن شروشا مزنو ایلول ده در بازد بن شروشا که سر تا سری کده ده پیش مرگه سیاسی رکستن زنای داینی ماموستا عدیب روشنبیر گنج آفرت و همی تخو چین جواگی پشک دارید خباتان توی دیمکراتی خوازی های گله خدا کرد هلکفته 65 جمین سالیا دا دست پیکن شور شایلو رمازن چیربان بارزانی پیام اکبالاف کلوته دا آتیه دیادا 65 سالیا شور شامازن ایلوله دا به بلندترین ریز و شکو و یاد سرکیده شور شو بزا بارزگاری خواز گل کردستان بارزانی نمرو همی خباتکر درسوز و پشمرگیت قهرمانت کن که هز و باز و خباتکر شور شوون مسرور بارزانی سروک وزیر ترم اقفستان پلکفتا 65 سالیا دست پیکن شورش ایلول پیام ایبالاف کریه و را یادگه شورش آمازن ایلول چندین دست کفت دیروکی بدز و اینان یا شمیا گرنگتجی نچارکن رجم عراقی بو قدر کفت نامه یا 11 ادار سال 1907 داد دام پیدان به موافید گله کردستان بکد مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان پیام ایدا پلکفتا در بازبون 65 سالان سرداب بر پابون شورش آمازن ایلول را یان شورش بزا و رزگار خواز یا گل ما با قیناغ که سیاسی یا پشکفتی تر وگواست و با بنامای بجه اینانا چندین دست کفتی دیروگی شهمیاج گرنگ تر رکفت نما 11 ادار سال 1907 و سرهلدان گل کردستان و اواکن قواره سیاسی و دستوری اهل ما کردستان بون لپین ما مشانده بلندی دانستاندنکار حکومت تاریم اقفستان الگل بغدال گل مکتب سیاسی و پارتی و فراکسیون پارتی پرلمان عراقی دکون بید نویسینگه ها را گهاندن سر وزیرت عراقی را گهاند اکشم بی علی زیدیل سر دخواز ایمانوئل مکرون سروک فرانسا ده سردان فرانسا گد و ده چندین کنبونان انجام داد جدره که امنی را گهاند در یه سنوری شلمچل گلیران امرنگی که دمکی هاتیا گرتن بیکو حکارت پشتوه برگاره بین آشکرا کرن جگیری هاو سروکی دم پارتی آشکرا کرد داک و دیل عبدالله و جلان کومه بید بر یارد وی هفتی دا شانده که پارتیوان سردان آگزیر دا امرالی بکد در ببر یا گشتی آساقا نصیب بی بلرزان لحکومت تاری مخصوصان روش آساقای 48 ساعت بین برچاف کنون را گان ابرو ساقا ده جگیر بید و صبحی اسمان ده سمال بید و پلید گرمیجی ده نزیکی پلید ابرو بید پنچاو دیری و پارستنا خود دابن
1: Radio 88.5 88.9

0: بله دم باش گهدارن هجا گهدارن رادیو دوک خوشحالم جارا کدی گشتین فکر جبو پیشکش کردن خلق کدی یا برنامه ساخلمی گهداران برنامه ما برنامه که ساخلمیه با هر خلقه که ام مهوانه که مهوان کن بو به خلقه جی ما مهوان داریا دکتور دلدار حجی موسا تایبت من دی نشترگر یا گشتی کریه و هر وسا را گره کلیجا پزشکیل دو که بناو خوب ناو هوا بخیراتنا دکتوریت کن دکتور خیراتی سر شما
1: سر سپاس کاک احمد اجی سپاس یا رادیو دهو کتکم و هر واسا یوید کم که اف برنامه مفابید بو گهدارو بیسرین رادیو هوا
0: بله دکتور چکو تایبت من دیتا نشترگر یو گشتیه بابا تا کمه جی گردی ماشالله وکو بجی نشترگر یو گشتی گلک بابا تا خواه گیری بله پا ما بابا تا که جی گردی او جی نساخی ها رجینا پریزیاده آنجی غده ها تا بو ما بحث کر با که رجینا پریزیاده آن غده چیه و کاری و سرکی چشول کتب ناف جسته مده
1: بله کاک احمد از دست خوشی تد کم بو حل بجارتون آوی برنامه وی بابتی تایبت راستی چونکی از وکی نشترگری گشتی انترست آمن پو وکی نجدار وکی پزیشکی نشترگری بابت خوده یا رژینا درقی گلکا گرنگا تایبت حرم کردستان منطقه بهدینان دورامه یا آمدیه و درالوکی و شیلازه و تا دهو کجی و چونکی بابت اگه گلک بربلاغا و که تا اماجه پیکیری رژین و درقی ایکیش رژینت یعنی هم بو پتر آسان کرن هم بجین غده که کود جسم بشری دا های که بیتا بر حفکا مرووی بوده اوا و هر واسا هرمون اکی دی چید کتن هم بجین کالسیتونین هورمون غده تی سه و تی چار و گلکی گیرن که بو گشه وقتی زاروک مزان بیتن که پیش خوبه یعنی جسمیوی گشه بکتن و نمویه که باش بکتن بو مجی وکی مروف مزان یا مهم گلک بو میتابولزمه بو اغزه او تفاعل جسم انسانی داد کتن مسئول انرژیه طاقیه هزیه او هزیه داد همه بر هنده وقتی غدایی که نشروع کرده بجنه کسی به هزه ماندیه و هر واسا هرمون یه غده مهمه بو هم بجین که کلوری ها تنظیم کتن حرارت ها جسم انسانی تنظیم کتن هر واسا بو افراد گلک ها گیرنگه بو سور ها منگانه کنترول کتن و بو گلک کارندی و که نبض دلی کنترول کتن و که نبض منسریه بیتو نباتی بید یعنی گلک شولت دی تاین یه تعقیده معقده بس چیوه که سر و اول شول غده هم و او هرمونه دی اوه ما گوتی جوری کالسیتونین او جی گلکی گرنگه با تنظیم کالسیوم این او جسم انسانی دا او جی دوزانی کالسیوم گلکی گرنگه با هستی که
0: بله دکتور اگر او کوتای بطمند یا تا نشترگر یا گشتی هم گلک جرا ما گولید دبینی کسی که نشترگر یا در اینو ناغد دی بگر اوانه تا ما بحث کرد با نشترگری و در اینونا رژینا پریزاده آنقدی چیه و جوازی و چند جوری توی هنه یه نشترگریه
1: بله نشترگری ها رژینه یا پریزاده ایکش بر بلافترین جور نشترگریه که نجدار نشترگری گشتی بکتن یا جی هم بجین نجدار نشترگری رژینا نوکه در ویوالات احتمال افتای بدمندیه هبید یا هیر جی آنجی هم بجین نشترگری یه ستوی یا حفکی آنجی جوره که تایبت منده نشترگری های بس الویر الهرم کردستان هر تابع دکتور نشترگریه هم به نشترگری اتکین جیر بنجا یا گشتی و اول نساخ محتاج بی طبعا آنجی هم شیم پاشی بین سروی جی بحث کن که کی محتاج هم هم حفکا بر حفکا ود کن تقریبا 4 سانتیمتر ها حتی 5 سانتیمتر ها دیف حجم اکید دیف حجم غده و انسان انسانی فرق

0: فايقة، لو فرقة ضعيف جينيكو أفراتو ظلام شي كده فرقا أم غدوة راتكين أي هاي نشتر جيريا كامل كده غدوة همية إنيا داري وده نساخ حياته خوجيونا خديف دا ده هرمون غدوة درقية فاروكسينة شنوه تعويز كتن رجانة دوار جيريتن و یه های یا نشترگری ها ام بجین یا رخکی یعنی بس ده لوپکی راکی ده آلکی و راکی ده آلکی هلی او آله دی هکی ساخلن بیتن نساخ محتاجی تاروکسین اینا بیتن و جور هکی های بجین نیر توتال ده خر راکی های بس ده رخکی چار غرام هلی تایبت او بخود ده سامر کارتینن بو جور دی نشترگری هم ده سرکفتینینن و بر اینو کجی بری بی سالا سی سالا او چیت کر به نسب توتال ام بجین نشترگری ها نیف کلی هر رخه که 4 گرم طلا بس راستی به گوه اف دیو گلک نمایه چونکه او جیم بیده اگر اکی که پاش روش دا نمایه خوب گشیر کتا و او قدامای و شیم بیده
1: باشه دکتور اف نساخیه نساخیه رژینا پریزاده آقا دی تای بعد دل پاریزگاه دو که بیشتی و دورو بری توی برف زیده بونی و یونج برف کین بونی و
0: اب خوب شوه که گشتی هر ما کردستان و که ما گوتی باجر دو که خواست تایبت دور آمه آمدیه بجن زون خوده یعنی او منطقه که چونکی منطقه که چیاییه دیر مزدر بحرینه ما بحر و منتجات بحرینینه هر واسا آخامه و آوامه و جویمه خارنامه فقیمه همی یکیم یوده تو زون یود یعنی کانزای خرام همتری بو غدا پریزاده یوده
1: یعنی دکتور دیف آخوناتا او خارنت بحری باشن بو رجنا پریزاده
0: بله اکید چونکی منطقه ما منطقه کچیایی یود یکیم ویره بیتا اگر سرکی که منطقه دوهو که منطقه آمدی گلک اشا غده بر بلاوه اوجی گله جورت هم پاشی همشین بین سرکا کشک بربلا و کشک گیمه بس شیوه که گشتی نخوشی آقا ده نوکه هم حس پید که نوکی نوشدار که گره که زیده هم از شعورت که همجی که یا زیده بیتن جی ولو نت مترسی دارن بس یعنی یا مشایا چه بیت که تشخیص جی گله که زیده بوی همجی راستی یا گرنگه چونکه بگاه نساخ هنده جار چم بیم هم بخوا فحصات کن بیم هم بخوا سنرات گیرن هندک جارا نوشداره هم بجنه خیزانی آن نوشداره یعنی آم گرک جارا فرد کتاب فحصی درد کمن که یا خدا تنبله هم یا سریعه آن گره که خود وادا اوی منطقه راستی گرک هم شه روژانه و توشه بجی یعنی بینی نساخا یه جورا جور یه خوده
1: باشه دکتور اوی نساخی هیچ یعنی گره داری تمنیه کشتمه توش بیت یا ادبیتن همی تمنیه دا توشی
0: مروفی بید بله نخوشی آقا ده شیوه که گشتی گلک جورن جورت هن یه زکماکی دا خلالیت یعنی هم بجنیت خلقیت هن مثلا که غدل جه خونینه آن یال بن ازمانی آن مثلا نخلق بیه غده نچه بویه اصلا آن غدا تنبل های یا زکماکی دا شل ناکتن و یا بربلاف یا اوان بیجین که غدا مثلا جور تنبل غدا هاشیموتو آنجی هم بیجین غدا سام آنجی غدا گریکو اوه دایما تمن بیجین یه پروڈکتف گلک زیده بید اف تمن انتاجی که تمن مروف مزام بید و بالغ بید چه افراد بید چه ظلام بید چونکه وی فتره دا احتیاج جا مروفی وقتی بلوغ دا وقتی مروف مزون بید که دی درست بیدن وکی انسان وی فتره دا مروف پتر محتاجی هرمون خوده چونکه هم محتاجی گشه اینه هم محتاجی هنده اینه که جسم ما برف خوب کتن مزون بیدن طاقه چکت انرژی چکت بر هنده هم محتاجی پتر فاروکسین اینه وقتی تو پتر محتاج بی اصلا اف منطقه جی یود یا که ما فده خوده اشید بی اشنی که دی پتر دیار بنده خوده مزون بی دی حجمه دیار بیدن که یا مزونه آن ده خدا تنبل پتر دیار تر لیتن
1: باشه دکتور نشانه توی چه نه؟ یعنی که دست بکی کسی که ما تو بیشه من اف نشانه اگر ها تو دف دیار کرد یا پیت ویه قصدواب کردن که یعنی بخو فحصات درست کرد و اف نشانه کنگیل دف نساخی دیار
0: بله چون که خدا بابت اکی گله که یه مزنه نه که همشین بیشین که دی هندک نشانه بیشین که ایل او بند همشین وان نشانه تقسیم کن ایکی شوان هم بیشین

0: نشان اینجا هکیه تاین مثلا چونکی قدر گیره که اگه بر هفته ما و هکی قدر مثلا گیره که اگه دو چه بو مازم بو نصافی به هست یا گوتش تکیت هفته دا یا تنکی یا آن گیره که یا مثلا یا جه قدر دا او منه گود وکی بلاتین که که الویره هکی گیره که اگه دیار بو خاصتا او گل حرگا یا دا ایرانه دی لفل فید ام بیشن هفه و قدر وگیره دایا بل حفه کستیر نو بید بل حفه کستیر بیدن چی بی رخ او هندک جارا وقتیت کتن سربوری ها و نسخ شعارت کت گود بهنوا تنگ بید چه بید وقتیت کت سربوری آزادی نسخ شعارت کت گود زادوانش تخاری هندک جارا هکه او رامت پنج شیری بین ید غده هکه نسخ تأخیر بو احتمالا دنگی ها غیر بید چونکی او گیره هیدی هیدی دمارا دنگید خودن من نشانه دی تن یه نفخینه دا او جی تقسیمت بین ام بجین خدا گویا هکه او کسلام بید ام بین نشول کت و من هکه خدا ام بجنی یا نشد بید آن یا سریع بید ام یکی به زمان سی که بجنی خود دست هم آن جهرابی بونه غده او جی طبعا تأثیر مودم رو بید کرد هبید غدا تنبل مثلا دایما به زوق ترشی نه هبید غدا سریع هبید دایما عصبی نه زیکا شراد کن مثلا متوترن غدا تنبل نبزیبا مثلا یه بطیعه غدا سریع دلیبا خود خودی تن گلک غدا تنبل مثلا گرک قلاوت بن غدا سریع ضعیفت بن جسم و تدخار سرارای هنده که گره زادی جید خون بس هر برف کمیه چن دایما غدا سریع مثلا رجفه و های رعشه و های دستیتوات رجفه هم نبضه و های سریع دلیو خلط خلید داد هم بجین خفقان و های تأثیر چاویتوات کرد هنده که وکم بجین که زمان ما وکی نه اینوش داری هم بجین چاویتوات بلوخت بن مزانت بن غدا تنبل پرچوات ورید برهتوات ورید جلدوا هشگید بید جفاف چید بیدن حکی آفرد بیدن سورمانگانه نزیف بود چید بیدن غدا تنبل یعنی بشه وکی گشتی او اعراد بانم
1: باشه دکتور تا بحث دو جورت غده کر کیش وان غدا اگر ها تو توشی مرووی بی احتمال های بین تا گل مرووی هندی مرووی ساخ یعنی احتمال های چار سری بوا بید یا جوره که اگر ها تو مروف توش بی احتمال های اواهن چاره سر بید پشتی فدره که پرکو درمانا بید بریب گیتا نشتر گریه
0: بله غدا تنبل طبعا اگر ها تو دف مروفی پیدا بو ولی او نخوشی که نه انداب بید مترسی دار و ضرر راستی اگر مروف بیب حسیدن و مروف التزام به علاج خوب که تحبید هرمون درقی دیور گیری من بجین ثایروکسین او غدا هکه ها تمروی چونکی دایما یو معروف ال دنیا خره هکه او غدا ها تمروی او تقریبا بجن هر هشت افراد و یون حتی اکس هر پینجه یعنی هاشیمو تو بوچید بید او نساخیه که های یا منوعیه برگیری ها لشه مروی دجتن ها چید کرد زدی خوده چید کردن شد کرد زدی خود هیدی هیدی غده تنبلت کردن هکه او جوره دف مروی پیدا و او دو بجن اول نخوشیه که دوم درجه یعنی در تیمورا که وقتی سوکریه در حسات عامل گرکی و او دائمی در محتاجی حبا غده بید روژانه سپیده یا لازمه سحار بری تشتی معده خالی او حبه ساروکسین دوار گیریدن دائمی دی خودم غده سریع غده ام بجین یا جهرهای بونه غده او باشترش یادی ولی او ضرار دو پترن بس اگر مثلا او تشخیص بو نخوشی که های بجنه گریوست بجنه غده جهرهای جوره گریوست او تقریبا سالکی حتی سالک و شش هیوا هکه تو درمانت که نشاط خود بینی تخاره تو ده او هدی هدی باشد بند او احتمالا محتاجی نشتر گریه نبند او جی هکر مقاوم بید بو علاجی مثلا پشتی هجده هیوا جی هکه هر نصاخ هاتو چو هاتو چو گلت علاج راستان تزوری و او جی ده محتاجی نشتر گریه بید
1: بله باشه دکتور تا بحث نشانا کر اگر هاتو جنکه توشی غده بی اگر هنب جبر که غده ها احتمال های اف جکانه چند جاره دی پی کولی کت که دوگیان که بی تو احتمال های دوگیان نبی تا گریو جیب زفری تا و بو نساخی ها رجنا پریزاده غده
0: بله غدا غدا تنبل ایکیش اگر هر سرکی یه تنده که حمل چه نبید و اگر ها تو حمل چه بوجی یکیش اگر هر سرکی که احتمال زارو که اجبر بچید بونه می نیدم اجبر هنده اگر حمل تکرار چه بو که زارو که نمان آنجی زحمت چه بو که حمل چه بید باشتر او افراد فحص خودی جی بکتن. اگر ها تو فحص خودی نه درست بیتن بری پلان حمله بدانیتن باشتر او مراجعه دکتور خودی بکت درمان تایروکسین بو بیتا دانان ورگیرتن و خدا خود کنترول کرد. اگر ها تو حمل چه بو و نساخ سر تایروکسین ها بید ام دایم من توصیه خیش کت خود دایی کت خود کن حمل چه بید ام بجنه چنا بید تو حبا تایروکسین ترکی ام در نساخه های یال حال کفت دی چی دی حبا تایروکسین ترکیدن ام خواهم خلط یکو مزن ام بیتوی او حبا خود درست بخود و هند اک جارا ام 25 مایکروگرام ام برازارو کش دینه ام زیدت کن مثلا بو نمونه ایک پینجی ورگیدید ام بجنه خود تا حبا خوب که 75 باشتره و حمله دا مطابعه کلگره که باشتر پیدید دو هی وجاره که لازمه سرادان و دکتوری که فرصا خودی بکرد
1: یعنی افرات تنی دکتور احتمالای ترسان ده بید اگر ها تو از ری حبه بخوم دی کاری گریان نرینی
0: بله اما حضرت کنه که حبه بخو تأثیر زارو کی کرد
1: خوی و باشتر
0: یا باشتر اما حبه خود دو تأثیر زارو کی نکرد هکه نخوتن دی تأثیر لیکن خود دا حمله های جی یا سام جی های او جی محتاج علاج نه بس یعنی علاجی ها نوی که خود دا تنبل کن دائمیه
1: بله دکتور نسخه یعنی نسخه غدیال دفعی بو نسخه کدی ها که دفته و نشان تندل دف دیار نکن که نسخه غدیال دف درز بی یعنی کسی که غدیال دفعی و نشان دف دیار نکن نسخه بجوری هنه؟
0: بله سید احمد اول گره که بر بلاغه از شیم بجمعت اول مشتر از شیم هنده که نشان تن دایی من ام بجنوه ام بجنه زمان پزشکی ام بجنه سب کلینیکل یعنی اعراض نینه بس یول دف یعنی او دی چا دیار بید دی فرقه فحصا بو هندک ایشه دی دی بیجی گل فرقه دی سکه مثلا تی اسی چه بلنده هرمون که فحصا هنده بید کن که خودا تنبله دی بر خودش طبیعی پتره حتی چاره طبیعیه حتی پینجه طبیعیه دی بینی وی شش هفته دای من ام بو هنده وی تشخیص ام بیجین هنده جار حتی هفته جی هم علاج نادهیم بس هکر نساخی پیتوی بو خو اعراضی نبن مثلا دهنوی زیده بو آن حمل ها بید آن فتران نموی دا بید زاروک بید به جینه ورگیره باشترم و نفسی وی قدس ها منجی احتمالا نساخ نزانیتن اعراض نبن احتمالا دفع بیدن و احتمال هکر قلوجی بید هفکای ستیر بید مثلا گلک خوبه بید هم به جینه قطکه بید احتمالا گریگ جی قدوا ده هبن و هم هر پین حسن دی سونر فرکی بو شوله گیدی دی دکتر سونر این ویسید که گیره که دقوده دو متابعات وید و دیفچونه که دیتر وید
1: باشه دکتر تا بحث پشکینی ناکر اف پشکینی نید بو کسا که کنی سخی آقا دی هبید بس فرسی که نوید تا آماجه بده وید که تیو سی چو تی تری و تی فور یعنی اشتا پشکینی هنه یعنی بری هنگ بریار بدن که اف کسی ها محتاجی نشتر گریه او چو پشکینی نه بو نساخی کن؟
0: امشن بجین یعنی فحصت ما یت مختبری ما هورمون درقیه های تی سی مای های تی چار مای های و ما تی اس ایچ های تی اس ایچ هورمون که گیره دایی به خوده که وقت سر مرو بیدان بجنه خود در نخامیه او طبعا او سید و ماستر و خود دیتره خود دیتره به کنترول های غنه و با تشخیص گره که میمه که آیا خود درش شد کرد آن زیده شد کرد آن کم شد کرد احتمال تو محتاج فحص کالسی تونیم بی او جی جوره که پنجه شیر آقا دیا های ام بجنه جوره مدل هری حکم او بیدن ده فحص کالسی تونیم بود چی که او خلیت کالسیومه ام مبودی او مسئول کالسیومه او زیده بیدن ام فحص کالسیومه دیگه بری عملیاته چون که احتمال وقت بشتی عملیات نساخه من کالسیومه بی تخاره چون که دوزان غدا درقی های و غدا برا درقی جی های و رخ ها و کنترول کالسیومه دیگه ام فحصا سونر دیگرین ام سکی نکای گیره که دیدای هم مثلا چجور گیره که مدرسی داره کیس ها اون گیره که حقیقی ها ام فحصا درزی گید که این حکم شکام هم چیده که جوره که پنجه شیره های ام بل سونر به بود درزی که چید کن ام اشعه که بود سینگی ها دیگرین سکی نکای گوده چند بوری هاوی پالتایه ام جیگره که گیرین که بود دختور بنجه هنده جارا ام محتاج بین اشعه میفران سورانی نبگیرین حکم خودی نکت پنجه شیر بیتن دوست دو مرحله های بزانین که بلا بیا وی رفتن عردکی دی های اندا جارا قدت چی تا سینگی مرو بیدا چی تا پش قفص صدری مرو بید خند خینی هم محتاج این مفراس هکی بو بگیریم و هندک فحصیدی تایبت تا این هم بجنه کپسولا داری
1: من
0: هکر مثلا هبیت نزیکی مرو بید اندا جارا بو مرم تشخیصی هم استعمال کنید مثلا که خود دستان ما بید سکره چند گرک دیدان نمیدید بس بارا پتر یودا مشه آنه بین کپسول آزاری بو مرم علاجه ویدوید کارتینو
1: بله باشه دکتر اف کسی یانجی اف کسی محتاجی هنده بید کد یان اف کسی غدل دفع بیدن کنگینگ بریاری دن ادوید بس درمانو بخود تو کنگینگ بریاری دن ایدی درمانو کاریگری خونه ما ادوید اف کسی به دنشتر گری کنن
0: بله شیوه که گشتی خدا تنبل یعنی دوشه بجی تابع دکتر دلهنا بایا و یعنی محتاج حبایا یعنی شیوه که گشتی نساق خدا تنبل محتاج علاجه ابتنه
1: بله
0: هندک حالت دگمنه تا اینه که گرک دیدا چه بون اگه اشتباه همید که گرک پنجا شدی نه آنجا گرک گرم مزم بو به نساق تانکر بو خدا تنبل شی احتمال عملیات بتکنن و دستان برای پتر او خدا هم به جنوی زده شد کردن برای پتر اوه هم درمان را علاج کن هم شانس که باش در این نساخ ها شش حیوه حتی سال که شش حیوه احتمال هم گل نساخی بچین نسبت نجاح های گلک ها باشه تقریبا پینجی ساده حتی هفته ساده چید بنوه محتاجی نشترگری ناکن شیوه که گشتی اگر تو بی تو اویدیت تصنیف که چند حالت ها داده خدا محتاجی نشترگریه بیتن امشین بیجین شش حالت آداد محتاج بیتن چی بیتن دک حالت دیجی تایبت هبن بس هکه ام موکی موضوع که مازم وارگیریم ام بیجین هکه غده در کرد پنجه شیری تقریبا مشش جوره پنجه شیر غده جی پنجه که تایی هکر ایک شوار در کرد پنجه شیر در کرد او محتاج عملیاته اگر اشتباه پنجه شیری جی هبیتن چه شیوه سریری اشتباه ها بید آن سونره آن فحصا درزی که بیشت, بیشت اوه آن مشتبه ها شکا های او جی عملیات وید باشتره چونکی نه زحمت اگر اک نساخ میدد قلقه دا حتا حتا اگر گریک دیدا ها بند او تمام دم دا غد دسا ما بیدن زیده شد کرد و گریک ها بند وی حالتی دی علاج دینه حتا کنترول بیدن بیشتی کنترول بیدن دی عملیاتی کن اگر گریک گلک و مازم بیتن بوریا هوای تانکتن نساخ بخندق ایتن بینوی تانک بین شوی نشید بنویتن او جی محتاج عملیاتی ها اگر گریک گلک و مازم بیتن زاده نساخی هفکوی راسته بیتن دا ایرانوی زحمت که بیتن ایل آوه دیفدا که تو هنده جارا کردی بین پلنگی بیتن خرد بیت خندق ایت او جی محتاج ها بس او نساخ دی بیجی تن راستی او دی بیجی که ولی تیت آنه هندک جارا جی بابت که بیجین دخوازی نساخی ها که گیره گرک و مازم بیتن تأثیر بر حفکوی کرد بابت جوانکاری دا او رکست کرد دخواست کرد بیجی دختر خود گرک کری دا بر حفکوی گرک و مازم بوی وی حالتی خو غدا درجی شو کرد و غدا گرک و مازم بیت هنده جارا بیجین درست عملیات وید باشتر
1: من دکتور اف کسی محتاجی هندی بی که بیده نشترگیری کرد نساخی ها غده نجر جنو پریزوده بری نشترگری آمشگوری تو بوی نساخی چنه یعنی بری برینگی پیوه که یونجی برینگی هفته که و بشتی نشترگری چه آمشگوری دن نساخی
0: خوده نسبت خوده اگر ها تو عملیات ها تکرن هر دو حالت ها چه خودوی ها تنبل بیتن چه خودا سریع بیتن چونکی خودا عملیات های نه آتنگاوه حالات دکمن نبنه که عملیات خود نه آتنگاوه ام دای من هر سکا گل اگا زیده برگیرین که ام خوده کنترول که این پاش عملیاتی ام ایلا ولد که این هرمون تی اس ایچ بیدت حدیوه درز دا اگر مثلا نساخ سرحبا خودا تنبل بید یا تاروکسینه ام هست که این عملیات اگر نه تنگاف بید ام هست که این تی اس ایچ بیدت جمارا طبیعی دا پاش این عملیاتی بکن آن نزیک طبیعی اگه خود دست ها مجی بید اما علاج دینه حتی گرک باشد بید نبغه و تتخاره که نبغه نساخی وقتی یه رینشتی بید یه مرتاح بید نوته پتر نبید اما گرک همه ایمد دقیقه دا دلیوی نوت جارا که امتر خوب قدیدن او معنای نساخ حاضره با عملیات خاص خود دست ها و ام حبا دینه ام علاج دلخوتان که جی دینه حبید خودی جی دینه حتی فحص ها نساخی باشد بید و نبغه بید تتخاره بجین ابد نساخ عجله نکتن با عملیات غده و اگر نساخی حبکادی ها بید تشتکیدی ها بید اشکادی ها بید ام حالت که امواج گر کنترول کن ام فحصیت خود خرا درست کن و راویج را دکتور بنجی جوار گیرین که نساخ مثلا یه حاضر با عملیات ام تأکیدت کن که بروی هوا یا وکیلیه اگر جگارا بکشید مثلا بجین دوز با اگر جگارا نکشه بر اینگی بروج عملیات جی ام بجنه حبا خود درست خو حتی سپیده یا عملیات 8 ساعت ها بری هنگی هم بجنه خان و خانه نخو و پشت هنگی ده عملیاتی ده کرن اگه دشتی توی درست من ده بنجا هم بلا ساخه هتادان و ده خوده هتارا کرن
1: بله و پشتی نشتر یه دی دکتور یعنی پشتی نخوش خانه درد که بیده نموش گرید و چه نه یعنی وکو خوار نو بخواره نیوشی ده آماجه پیدا وکو جگاره کشان اوی تنه
0: ده جگاره کشان شیوا که گشتی از راستی همه گاد بجمن ساخی یعنی تشتکی گرک خرابه و همه اشان نتنه بخوده تای بعد به خودش گله کنه باشد چون که توزان دمار و دنگی رو بری
1: بله
0: اگر جگاره کشی تو من خوی عملی کردی و گله کخیتن و اویدی بیتن ده ضرار دیگه این تا عملیات ها خوب هم پشتی دو ساعتاش عملیات حتی سه ساعت ها هکن ساخی باش بیتن شیطن آوه و خود شیط سوائی رو و خود شیط باخ بیتن آدی ها مشکل هنی نه هم بجنه بیدات سرطه بلند بیتن روژا پاشتر مثلا هم بجنه هدی هدی بزوری دخالت خود طبیعی اگر دنگی های باش بید چه مشکل دنگی و تشتب سابونه چه بین او تارت ساوتی و اویدی هندک جارا نسا گره گازنداد کن بیشن دختور اسم حالت کم آقه دخوم آن مثلا افزابت ام کردی بیشن دندک دیدا مثلا که برنج ساوار تشتب واسا احتمال بیده تی خلط چم اگر او دمارا دنگی منطقه که های من سنسوری و احساسی ها اگر او بریندار بید پیچه که هندک ساد خلط چید نسا بیده تی تهلنگی بند
1: چیتا
0: بوری هناسی خلاب بید او جی بارا پدر چید بنابا نیشاد دارین که مثلا آوه قصابه و خود هدی هدی و خود هرکی افتشتا چی بود مثلا بیز نفذاده دیگر اکی تشتی باکی دندک دیدا بند انچار ازاد بند تشتی تسا بیدارت احتمالا تشجی آوانا که انتا خلاب نبید مثلا هلنگی ویدو بخندقید
1: باشه دکتور چی گران کاری دیب سر داین پشتی و نشترگری بود کر و که جیان
0: از خود وکی نجدار را که لازم افتاروکسین خود بگیدی بکتن اگر بگیدی بینکتن در مضاعفات بچه بود کالسیوم احتمال هم محتاج بید اگر ها تو خود برا درقیجی بریندار با آن خیل نگشتی ام دایما علاج دایی نبو هایی وکی حتی سی هایی و کالسیوم ایجی بس احتمال هم دایمیجی محتاج بید
1: باشه دکتور او حباهنه و تبحث کری او یعنی پیگهور و نشترگیه و واکی یعنی او حب جوید که
0: او بدیل غده بله او بدیل غده تو شی بیجی او غده که دست کرده بله وکی شوگی گشتی گرک تأثیر جیان و ساخی نابیتن اگر چه سربار کت مازد چه نبود مثلا دمار و دنگی بریندار نبود در باز کرد یعنی افتشتت ام بیجی نبود همیت واردن بس نسبت وید که من یعنی بیجر نوتوپه ساده انشالا نساخه باشه سلامت از چه مشکل بنا چه من بس هکر نساخ او دی بیتن و اکی جنابته مثلا اداعه شول کتن آن مثلا سیدا بیتن آن ملا بیتن آن موسیقا را بیتن استران را بیجی دنگ بیج بید بومل گلوی گلک و مهمه که ام بابت دنگی یا صافی کن چونکه اوید ام بیجین او کسی رزقی با سر دنگی با مثلا گو استران بیجه خدا دنگ بیجه مثلا ملایه قشه شده خطابه یا عملیات غده بوا یا تشتکی اردی هست یعنی لازمه گره که سر اساس که علمی بتدان چونکه وکی از زانم از بجو اون کرسوم ایجی عمل غده هم بود کس نتویدی عملی کردن
1: برنده باشه دکتور کسا که بونمونه یه ها که دفعه بود چند جارا نساخه غده هال دفعه و پریکو درمان ها چندین جارا و پیکولا گیری که چار سریان نساخه ها بیوکن لیمایی که انگید یه شخ

0: كان يعني راسا بريوري دان روستي بس اذا ريدتا دائما بو غوداسون اكيد شو لغودي قال لك بيت چونكي ويردا ما سي ريكي تشارا سريه تاي ما ريكو تشارا سريه هاي يا امبيجين يا حبا او جي ما بدايت اشارات بيكير كو احتمال صالة كي حتى صالو نيفا يعني هجده هيفا احتمال علاج برگريد او هندك چيد بنابه تقريبا ما قد پنجي صاده هندك جارة حتى حفته صاده جي اما چيد بنابه بحبا هندك جارة ده راستيني حبا ده جارة قد هل داتا او قالكو مشاه وي حالتي بجنه كو كنترول بو بخو عمليات كي باشتره بس هگر رفض کردن عملیات اوی دو حالتن آن ده بردام سر دوزه که حبه بید ده حبه برگیریتن ده نشاط های نزاریت همه آنجی ده چیتن کپسولا ذری برگیرید یعنی ده درمانه که برگیرید ام بجنه یو در مشع ده غده کجیتن یعنی اوجی تقریبا هر وقت عملی کری هیدی هیدی او غده ناف ده ده تأثیروی درمانی هیده کشتن ده مریتن
1: باشه دکتور اف کپسولا هنی کاریگری دوی نرینی چنه یعنی نساخت توشی پنجه شیره نو به کپسول یانجی افتشته تنه
0: کته بادا بیچه که اشارت او دی یه داین بس وگاوه کته بدنی تقریبا اینو نداره او مضاعفات نینه بس پیتوی او جنکاورد گریتن پیتوی حمل نبید او گلکو گرنگه چنا به جنکه کب حمله کپسول آتاری بار گرید چونکه تو زانه کپسول اشعه او یا قویه
1: من دو که هست دکتور اف کپسوله
0: نوکه دوهوکی حالی هم نینه اربیل دوزکی های بین پینجی حتا سی ها سلیمونی جشمه و نفسی دوزی ها های میسلو های هندک باجر دیجیت عراقیت های ده دوهوکی جه بیدن انشالله یک چیت کن خستا هیدیت و اویدی تمام بیدن انشالله ده دوهوکی جه بیدن
1: بله دکتور اف کسی و نشترگری بود کر او چنی شنان نگر ها تو دفن ساخی دیار بین پشتین نشتر گرید به تکسر قصد آب کردن
0: بله وقت هم عملیات اید که این کاک احمد یا خرا مهمتره بو من رجا اولی نزیفه عملیات و هکر نزیف چه بود نساخت دست من دو بید نزیف چه بود او تشته که بسناهی ها تقریبا ده جراح شیطان کنترول کردن جور عملیات و هنده جارا ده خلاص بید عملیات ده نساخ چی تا رده علاج برگیرید ده برخودن نساخ هدی بهنوی تایی بو و منتظانی غده هل سر بوریا هوای وقتی تو غده راد که هکه خوین هاد او خوین هم ده وکی تاپله هیتن ده چه پال داد ده بوریا هوای پال داد وقتی بوریا هوای پال داد ده نساخ شعاری کد که بهن تایی بون چه بو ده انگیوی ده بلد بی ده انگلیزی بین استرایدر ده شعار بخندقاندن کد هر وکی ایکی دست خود کوین هم وی حالتی هکه سندک بفهمید احتمالا سنده دیار کتن کنده خویناتید هکه ندیار کت لازم رو سکت حفکا نساخی هکه تنکی بید او لازم جارا کدی نساخ بیتا جور عملیات و برینوی بیتا بکرن او خینا بیتا پخش کرن و او مزدر خوین جیتید کچی دمارا کتشتکه و بویا و کلیف سردهاتی لازم جارا کدی بیتا کنترول کرن اگر ها تو دمارا دنگی بینی دارو او ده نساخ بحسیدن چی بی روژاولی بحسید ده دنگی بی نخوش بید ده بور بید ده ستیر بیدن او جی راستی معقد تاین هندک هی وکی حتا سی هی واچید بنابه ام مجالی دین نساخ حتا شش هی واجی یه هی جی دائمی تقریبا نسبا ایک ساده ناچه بنابه و یا خورا مهم تره جی اگه او دیه کالسیوم ها اگه کالسیوم ها تخاره ده لیویت نساخی و سر تبلیدوی تستازین که کن ده وکی شعار گهرت گرتن اکی بود چه بیدن او بیده تا هنده اکو کالسیوم کن بو اگر ها تو نساخ چومال و مال کالسیوم گرک ها تخاره ده دستو پیت نساخی رقبن و احتمال از مانو ها دگزی لیویتو ها دگزن احتمال ها ترسند خوش شعار کن که او وکی جلتا که اتشتکی ها سایه وی حالتی لازمان سازی که بیتا خسته و کانیوله بود بیتا چکرن و کالسیوم ابدن بریکا و وریدی
1: من باشه دکتور اگرم بحثه نشترگریت قدیب کن الوا ده بازده سالت بوریدا چه گران کاری بسر نشترگری ها قدیدات یکرن و تکنولوژی ها داهنان توی جینه ها سرات بنکرن
0: نشترگری ها قدید بیدهتا یعنی هم بیجین جهان و پزشکی یا کو جراح و شول کردی گوتنوه بوچر اپریشن گوتنه عملیات قصاب یعنی اویش عملیات قده خلاص ببا یعنی حسیب که رب العالمین امرکی زیده داری

0: مش
1: شفت
0: باتشي
1: الطزاني حميد
0: بتقول
1: دمار وحافكة وبورية خنينة ودمار الدنجينة
0: ما
1: وبورية هواينة يعني توتا توتا توتا ودي كنن وكي عملياتك ما ترسيدار
0: مالا
1: بشتينجي أو نوجدارك هات نوي كوخربو أوي أوي وخلصتت شورا شاكر عملية هات دا نسبة وفاة غالك إناخاري إناد بنده دا
0: مالا
1: هني
0: هذا
1: حتى
0: بري تشانس والله دكتور
1: بس بيجي صالة 800 بنت
0: مالا
1: 1800 سال صد نازده دست بگیری که عملیات شه و که باش بتکرن نو که بومه پشتی ام هاتی نوش دارد اوید بشه گی گنج فگو هم بجین اوید سال 1900 و بجه نوت دا حتی 2000 وگوه تشتی هر باش هاتی چه کرن تو زانین بنج گلکا باشه بگوه بنج همه گلکا امینه یا تأثیر حیاتان ساخی نو کرد نسا گره باش تیتن واندن ما امیرت راستاندان و خینه گلک تاین او گلک باشه ما کتری حیطزان عملیات و که دمارک بریندار با هم دشین سوزینین جور دازی و بدل بوی برای نو که سرک استعمال کرد التهاب گلک بوشه چه بو حریر نو که به نا استعمال کرد در جور دی تاین او دم بجنه گوشتیه به تحال بن وکریل و افتشتنه و نو که جهازکی هاتی هم بین هارمونیک و جهازکی دی های هم بین لیگاشور او خینه تراستینن توش یعنی ما برای سالا که وکولین اکا سر کردی ما هندن ساخا لیگا شوری چید کرد ما هندن تاریخ تقلیدی چید کرد تقریبا خود دم عملیات بیجه حتی فرق کرد بین هر دو گروپا دا پینجی دقا کمتر ویره چید
0: من
1: نصاب چل دقا پینجی دقا کمتر مین تد عملیات و پشتی توی جهازه استعمال کرد چونکه نظیف عبد نینه یعنی خویل نا چیدن عبد ما چید تو محتاج خود از یه
0: بله دکتور باشه او چه بسیارن تو هست که اف نساخن نساخی هم اغا ده های دمیتین دفته تو هست که او بسیارا هل تب کن یعنی برای که اگر ها تو گوهی گره میبید دمیتین دفته تو هست که او بسیارا اشتب کدن
1: خودی نسبت نخوش ها وقتی هم بریار دن بو عملیات از خو احتمالا کسی گوه خود دارم که من بنیاسن از ایک شوانوش دارم از غده گلک جدی وارد گرم از همه سربار که عملیات ایت گرنگ از بود بیش بابت دنگی، بابت کالسیوم، بابت حبه کاد خرای را که هم ده پیچه که هیلم کاد چه تغییرات چه بید پشت عملیات از همه بود بیشم از بیش میجی اول نزبید که من بس اوید واردن اگر تشتک چه بود و مرو شرمزار یک و دو نبید باشتر اول نخوش هر تشتگی سریوی دا مثلا بخو بنویسید سر ورقه که دیگه وی اتصناهی امروشیتن بخو سر بابتی پیچه که معلومات رو جوار گیرید داری پیچه در نوش داری بسیارت خو آراستب کردن چونگی ده بیتا اگر دلوینه چه بوده بیتا جه گازنده هندک تشتی تنجی یعنی وکی معاوقی یکا دایمی چه بیتا یعنی که در مورا دنگی بریندار با احتمالا نزوریده با بلکی بزوریده با بس احتمالا نزوریده با اندانه ساخه تای نزانی تا کده خواه عملی کرده حبا خود لازمه تحکید کرده کده حبا دائمی خود آنه و تشته خرا مهم تره با من از بجمن ساخه اگر تا ها تا عملیات نشترگری ها غده کر باشتر او بخود دکتوره که یه نشترگری یه زیرک یه گلک کارامه دستی هبن و ولیوم عملیات توی گلک بن یعنی گلک عملیات غده کر بن سردری گلک نساخت غده کر بید چونکه اول خبره که گره که باش ده تنوش داری هر جوره که خود بیت تا عملیات و یه بزحمت بیتن یه نه طبیعی بیتن و که هر جار نبیتن چونکه اوی گره که دیتین ده بوی تشتگی بسناهی تر بیتن ده باشتر سره در یه گره کن و اگر پسیارت مثلا گره دای حبه و دوز حبه بیتن ده کنگی ده مراجعه مثلا سال چند جاره ده فحصا کرد مثلا چه ده خود چه ناخودن او شن همی ها مثلا المبکن همی ها دلی که برفره بو انجاب دین و هم هر گاف از خوب نساخ و حسید کم همی مروفت منن یعنی از واسه سر در یه گرد کم
0: باشه دکتور آموشگاه تا دوموی که هم بو کسی نوی ساخلم دا توشی نساخی ها رجینا پریزاد غده نبن و هم بو کسی که گو نساخی ها غدل دفعه بید چنه
1: خود حکمت ویگاوه تطعیما یوده یا کری ناف خیدا یعنی بینگاوه هاتی هاویتن چونکی او خیلی بجنه خیز ملح طعام افزاده اما هم خیلی تاون نافزادی دا تاراده که حکمت یودا کریتی دا بس منطقه ما هر یعنی تاراده که گیم راستی خودتو بخویجی هر گلک ده هر مشکل نقصل یود و منطقه میشه هست که نساخ زادت ساخلن بخون یعنی زادت مال چید کن بخون باشتره
0: باشه دکتور خارن های یود ناف ده بیت
1: بله زادت بحری مثلا چیه که گشتی ماسی گلک باشن چرزاد گلک باشن البان بجین ماس تو سپیاتی گلک باشن زادت اوید هم بجین هند مثلا تایبت اکی ایکی غده تنبل هبیتن نقصا یوده گلک دفع بیتن ده زادت هایین پتر غده تنبل تر لید کن هم بجین نساخه مثلا اوان گلک یعنی نبیت حجی کره با هکر جیانک ها ساخلم ورگرن مثلا ورسه شیب کن وگی ده گوتی جگارا نکشن حکت مالت با ده تاریخ ها غده گلک هبیت نساخیت غده بر بلاف بن بگاوه هید بلا مال ده دبینی پین شش نفر آقا دا تنبل های اون سی چار نفر و پنج شیر آقا دیا های اون هکر دورید ما به نوی چیایی مثلا آمدیه دیره لکی شیلازی حتی دهو کشی اما تشجیعت که این که عمره سر سیه دا آن سر چلی دا هر فحص آقا دی بکن خوز اعراض جی نبن باشتر آقا بیت بکتن حمله دا وقتی چیت بیت حمل باشتر آقا فحص آقا دی هر بکن تأکید کن هکر وان خود ده بیتن بو مثلا زارو که خوشی بنامار دا تأکید کن باشتر
0: بله ولی زیر سپاس با دکتر دلدار حجی موسا تا بدمند نشتر گیا گشتی رو سالا گری کلی جا پزشکی دو که گو میوانه می بخری که بای
1: سپاس کاک احمد از ممنونم ایویا جهه ما فایبید
0: بله گو دارن برنامه ساخلمی با امیونی و خلق کادی ببینم خیر
2: روزانه لی رادیو دهو گو داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گو داریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

0: رژیم دنگو باسان استودیوین رادیو ادهوک بهنه پیشکش کردن. سردر
1: 65 سال سردست بکرنا شورش ایلولی در بازبون مظلوم عبدی سرا کوبانی دا شانده دن پارتی دی سرا امرالی دتن.
2: بناو خود مزنو دلوان سروک مسعود بازانی سال وگر دست بکرنا شورش ایلولی پیامی بلاف کروده پیامی دا هاتیه 65 سال سردست بکرنا شورش مزنا ایلولی دا در بازد بن. شورشک و سر تا سری کوتی دا پیشمرگه سیاسی رکخستن زنایت آینی ماموستا ادیب روشنبیر گنج آفرت و همی تخوجین جواکی پشکدارید خباتان توایی و دیموکراتی خوازی گلی خدا کرد. شورش ایلول سرهلدان ایراده باری پیبون و سربلندی مروف کردستان بو بنیات که مکم و رکخستی بو بو بردامی خبات و رواستیان گلی کردستان بران برزورداریه. هر ده پیام دهاتیه ده 65 سالیه و شورشا سر بلند پی زانونیت خواه برول دیرو که همیوان پیشمرگه و خبادکارت قارمان تأکیدت کم که پشک دارید تومار که ناوه سروریان اشتیمانی دا کری چه او شهیدت نمرید شورشا ایلول دا گیان خواه بووه آقان اشتیمانی کرد یا قربان چه اوید سر بلندت حتا نوکجی وکی شهد حالت زندی دیرو که جیان داماین قارمان درست که نا سروریه بون بو گل خواه و جه شان از گینه.
1: هر به هلکفتا 65 سال یادا دست بکرنا شورش ایلول آمازان نیتیروان بارزانی پیامک بلاف گروه دیده هاتیه ده یادا 65 سال یادا شورش آمازان ایلول دا بلندترین رزو شکوه یادا سر کرده شورش و بزا بارزگاری خوزا گل کردستان بارزانی نمرو همیت کشارین دلسوس و پیشمرگین قارماند گین که هیز و باز و خباتگرین شورش بوینه. هر پیام دا هاتیه شورش آمازان ایلوله دیکا شورشین کردستانه شورشا کن کرن همی چینو توی جو پکاتین آینی و نتوین کردستانه بو لجر ایک چتر ایراده که پیلای آواکر سلاف و گیان پاک شهیدن شورش و سلاف و پیزانین بو بنامال و کسو کارین واین سر بلند بلند و شکودار بیتن یادا شورش آمازنا ایلوله سلاف و گیان پاک شهیدن شورش و سلاف و پیزانین با بنامال و کسو کارین وانین سر بلند سلاف و همی وان پیشمرگ و خباتکارین دیرین کد جان داماینه هیویاجیه که درش و سخلم یکا باج بوان دگین.
2: مسرور بارزانی سروک وزیر تریمان کرستانه به الکفتا 65 سالیا دست بکرنا شورش ایلوله پیامک بلاف کرد و راگهان شورش آمازنا ایلول چندین دستکفتی دیروکی ابدز و اینان یش همیا گرنگ تجی نچارکر نرژیم عراق بو کدر کفت نامه یا 11 یادار سال 1907 دا دم پیدانه بمافت گلی کردستان بکت و دیار جیکر وان پیتویب ایک دنگی و هلوستکا به هیز اولاین کردستانی هیا جبو پارستنو گرنگی دان آزیدتر یا قواره دستوری هر مخصوصان او دستکفت کد نشتیمانی.
1: مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان پیامه که دا پل کفتا درواز بنا 65 سالم سر برپا بنا شورش آمازنا ایلول راگهان. شورشه بزا و رزگاری خوزا گلی ما بو قناقه که سیاسی ها پیش کفتی تر و گوهاست. او بو به نمایب جهینانا چندین دست کفته اندی رو که بری همیانجی را کفتنا 11 یادار سال 1907 سرهلدانا گلی کردستانه و آواکرنا قواری سیاسی دستوری یه هریما کردستانه هر وسط پشککا دیا پیامی دهات یک و ایک جب نماییم گیمبونه این شورش ایلول رنگ بدانا جواکی پر رنگ او یا کردستان بویو هر واساب رنگی که شورش شیا همی سنورین دورداری و آینی و مذهبیش ناف ببتن و همی گلی کردستان چارچوه هزکا برهلسکار و اگردی دجی دکتاتوری و ستمکاران کن بکتن دا که گراپان و سیاسی ها ناف خوی و جهانی دا وک هزکا کاریگر و خدام بریار رولش هجیه خو بگیریتن.
2: چاودر سیاسی هوار نروی راگهان شورش ایلول حکومت عراق نچار کرد دام پیدان به مافی گل کرد بکد.
3: شورش ایلول پیدا بون و سخلدان و حجم قواره و چه بوی از بوارناکم جار کدی شورش کدی حوسا بو گل کرد بهت اطمان کرن چونکه بصراحت ام همیت زانین سردن شورش ایلول دام مظنترین دست کفتی و پیشتی را کفتن سی بره اول سال 1920 بحث حبون کرد و دولت سربخوی کردستان تا کرن بس نبو با خلقك الرسمية أو دولة كرد دا بس شورش أيلول دولة نوبندية عراق مجبور كر وثيقك الرسمي ده بچيتن بو پیدا كرين بو سر مافد جلي كرد بي سر دمي دا اج هميات يا كرين كر تركداتيا سياسيا شورش أيلول دي ايك تركده هبون و ايك تركده و ايك قواراكي يگرتي لزاق و حتى چي بو خانقين و مندلين هرما كردستان اونها ام بحث سرتين پشتن تو ايك بهزور سي بو ماده كي مدن دستوري جدا جدا اوه همه جر ایک سرکردتی ها سیاسی بوین یا جه همی ها گرنگ رجی من تشتک نبود ناوه سنورت عشایی را و دربگا و افدالا و نظام چون که اوه همی به خدمت ها ایک سرکرده و ایک برایکی ایک گرتی دا بوینه یعنی پیش مرگی همه ها بوینه لزا خوبون بنمال وان عائلت وان زخون بس خود خانقین و مندلین دوام بکرن یل خانقین و مندلین سلیمانی تطنن دورا با دینان پشمرگه بوینه دیجیل فکرده که ایک گرفی دا
1: لپیرمام شانده بلنده دانستاندن کاری حکمت هریما کردستانت گل بغداد گل مکتب سیاسی پارتی و فراکسیون پارتی پارلمان عراقی کمبو الدیو زانیاریان افرو بارگاه مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان الپیرمام و شانده بلنده دانستاندن کاری حکمت هریما کردستانت گل بغداد دید گل مکتب سیاسی پارتی و فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان لپارلمان عراقی کمبو هر وسادت کمبو ندا انجامن کمبو ند شانده حکمت هریما کردستانت گل برپرسین بلندن حکمت عراقی در باره پشک هریما کردستانت بوجه یا سال 2027 دا مف و شایستین دارای این فرمان برا و چندین پرسین دین گرن که نبحث گرن
2: سلوک فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان چواتا پارزگانه نو احمدی که رایان بو من نخوش ریوه بر نحیا زمار عرب بیت
4: ریوه بر بانومون عرب بتن معنویا بو من نخوش بس دیس اش مدیر شرطا و مدیر بلدی و همی کردن و گر گردن ایجب تایی بات الویره اندک یعنی هزین میت کرد الویره او تهین یعنی خود یار زمار بریوه بن آب که بن آب و جیهاتن آبا کرن سر عردن کرده سر عقارن کندت گرگر یا او اساسی آبا کرنا ویلوی ری ظلمک تیده هاو و خاک جی اینا تعریبا یعنی حقا تو بهی بیجی تعریبا بس ایدی ناهی لنانا راوستا یعنی او تعریبا پشتی 2003 نمایا یعنی چی بیجی محاوله هاوون هندک جه هاوون جارک محاوله کابو هندک بو گندکی کرده عرب زبرن مرک ندایا
1: خلکی پارزگه ها دوکی گازنداد کنود بیشن کاره بارونا که چید بز دمالیده کار بکتن دروه یکی اندازیار حازم راگه هاند
5: چید چید و ساره اینه افکا و دانه ها چند هی بو وقتی دست بیکا پروژه رونا که چندین هی با کاره بیا بیستو چردم جی میری با ما حتی او کشید که افکا و دانه پروژه لاتان آوین پیدا بین او شر نابین امریکا و اسرائیل و ایران پیدا بو که او دان تک چوانه ولی اینکه برای ما 24 دمج میری بوده به رناکی و تایی و حفده خوشبختانه 22 دمج میره پتر و که معدل پتری 22 دمج میره مکاره بادا بکری بوده به رناکی و انشالله او کشت تکنیکی وی سخ بیری چاره سر بین جاره کدی واسه برای بزرگت واسه خوی آسایی و کاری سر تی تکریم جدی
2: عراق همی در یه دخل گل ایران دای خستنو اگر جی بوهرشت سر بورید نفت سعودی و گرن کش آخ عراقی هاتی نکرن اولو به بردیار علی زیدی سروک وزیرت عراق همی در گهت سنویل گر ایران هات ندای قستن و دمی وکر نوان جی نه دیاره جای خواه شنه را گاندن امناهی عراق بیجید او دی پیرابون دیاسایی در گهت سنوری گیر نبل و کار حوال گیریه و لیکولی لانجی دی پیوری هیتا کرن هر وسط دیار جی کرن نابید بم پیکاری و سرپیچیل در گهت سنوری بینه کرن و دای ازان انجی بتنی در گهت زربات و مزاریه دی بوگشت کرن وکری برن
1: برپرسا نووند و دهوکی آیکت یافرت کردستان خلاد جمال راگهاند رول یافرت اتناف جواکی دا گلکی گرنگه.
6: افراد یا گرنگه رو لوی گرنگه بس مخابنی و گوپدریا و افرادن شراش دا بجداری کری عمل دیف چونی ما بسیار کر چونه بردن آنیا خوده خودی جه همیا خوش کرد و اوین مای خوده و هلیتن بوهند بگو ام ببینه را نیشان در شوانا ور بگریم بوهند بشین سر بکبین پدر کار بگین بو کار افرادن دیسانجی کار نتوائی نشتیمانی نوه کمال
1: جگره هف سروکی دم پارتی آشکرات گتن دا کدگل عبدالله و جلانی کن بیتن بریارد به هفتی داشتنده که پارتا و سردانا گزیر تا امرالی بکتن. طیب تمول جگره هف سروکا پارتیا یکسانی دموکراسیا گلان دم پارتیا راگهان بر یارشند امرالی یه سر بیت دم پارتیا وان و روژا دوشن بی 14 ایلولا سال 2026 سردانا امرالی بکنود گل عبدالله و جلانی رای بری زندان کری پارتا کری کارن کردستان کن بن هر واسه ناوری دیار گرکوشان جه پروین بلدان میتحد سانجار فایق ازگور اورول بکیدن اتموی بوریدا دم پارتی وک نینرین سیاسی کرد لترکیا چندین جارا سردانا او جلانی گریو بودان استاندن گرنا پرساشتیو کشا کردا الوی والاتی
2: مظلوم عبدی شیرت کاری سرکوتیا سوریه و فرمانده بلی یه هزه سوریا دیموکرات حسد گهشت باجر کوبانه یه روشاوای کردستانه سردانا مظلوم عبدی دی کاری گلیر سر هورکی نروشا باجر هبید و چند یک ورای زکا تایبت نفخلکی ده هیو نوکجی شیرتکار سلوکات که سوریه یه هزکا زور امنید نو باجر کوبانه دا بلا بویه بو هورکی نروشه دا خواز جشوالاتیان ها تیکرن کش مالت خواه نهینه درو در نکوون هجگوتنه گنج اگم ناو سیپان حزنی اندامه که لیوه اقا سوپای سوریه و شروان بری حسدش لای چند کس اکام و پشیوه که درندانه ها تا شهید کرن شهید کرن سیپان حزنی بو اگر دست بکرن و پیل اکا نرازی بونو و پیشاندانت خلکیر کوبانه قامشلو و پتریا باجر دیت روشاوه کردستانه
1: ریوبریا گشتیا سقا ناسی بی بلرزل حکمت هرما کردستان روشا سقا یه 48 دمج مرد بیتن دادیار گرن. راگهان دیو رو سقا دی جگر بیتن با صبح روژا اکشن بیشی 13 ایلوله ریوبریا گشتیا سقا ناسی بی بلرزا پیش بینیا سقا دیار گر که آسمان دی سامال بیت و بلاگر مجی دی و نزیکیا افرو بیتن.
2: دریجی دنگو بسر را دیو دو کاتا پیشکش کرن من چاو دیلی پرستان خودی دابن.

0: به نوی خودی مزون و دلوان سروکی مسعود بارزانی سال و یه را دست پیکی ناشورا شایلول پیامی بلاف کروده پیامی دهاتی 65 سال بسر دست پیکی ناشورا شا مزون ایلول داد در بازد بن شورا شکا سر تا سری کوده دا پیش مرگه سیاسی را کخستن زانای داینی ماموستا عدیب روشنبیر گنج آفرت و همی تپوجین جواکی پشک دارید خباتان توایی و دیمکراتی خوازی ها گله خدا کرد الکفتا 65 جمین سالیا دا دست پیکی نشور شایل و رمازن نچید و برزانی پیام اک بلاف کریه و ده پیام دهات که دیا دا 65 سالیا شورش رمازن ایلول دا بلندترین ریز و شکو و یاد سرکیده شورش و بزا برزگاری خواز گل کردستان برزانی نمر و همی تکو شر دلسوز و پشمگی قهرمانت کن که هز و باز و خبات کرد شورش بون مسرور بارزانی سروکی وزیر تر مخصوصان اپل کفتا 65 سالی آدم دست پیکر ناشورا شایلول پیامنگ بلاف کرد و را گهاند شورا شامازن آیلول چندین دست کفتی دیروکی به دست و اینان یا هم یاش گرنگتر نچارکر نارجم عراقی بو خود را کفت نامه آزایاده را سال 1907 داد دام پیدان مافید گلی کردستان بکد مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان پیامی که دا پلکفتا در بازبون 65 سالان سر حلکرنا شورش مزن ایلون را گان شورش بزا و رزگاری خوازی ها گلیمه بو قیناغ که سیاسی ها پیش کفتی تر و گواست و بو بنمای بجه اینانا چندین دست کفتی دیروکی برا همیاجی رکفت نمای ازده ادار سال 1907 سر هلدانا گلی کردستان و اواکرنا قواره سیاسی و دستوری حریم کردستانه الپیر مام شانده بلندی دانستاندن کار حکومت هریم خوستانی گل بغدال گل مکتب سیاسی پارتی و فراکسیون پارتی پرلمان عراقی کومبو سروکه فراکسیون پارتی جواتا پارزگه ها نینه و احمد کی که رایان بومه نخوش عرب بره نحی زمار کسی که عرب بید لگوره دی ماهی امارت شر کوبان نف برا چک دارد حکومت سوریه و اسایش کردان دا درست بویه جمار آن کسی جیان خوش دزدان گشت یا نه کسان و بریندار جیش 17 کسان زیده تر لحاظن عراقی همی در گیت خوال گل ایران ادای خستن اگر جی بویر شد سر بور ید نفت سعودی و دیرن کش آخا عراقی هاتی نکرن جیگری هفسرو که دم پارتی آشکرا کرد دا کل گر عبدالله جلان کن ببید بر یار دوی هفتی دا شانده که پارتی آن سر دانا گزیر دا امریاله بگد روزنامه فاینل سال تایمز آشکرا کرد بارمان جدا بینگر نپارستن سربازی بوان امریکا دا خواز جوان گمید نفته کریه یه بگوری هرمز دا در بازد من گمید خود دمکی دیار کری دا ریگ بخن بنجاو دیری و پارستن خود دا بن
1: دهوک رادیو 88.5
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

Yeah.

آه در بیوانه مر خود تواز کشته در راب حق شبانه مکانه بریه. Yeah.

go but over the name of bed yet to lose your corner. I'm rotten as on your corner, causing Yemen, Beko, Talabe, Cotter, Shabe, Galako, Shirina, as El Bakhet, Wale Bakhet, Nedama, Shavane, Vara, Shavet, there were a Hisharo, Makayat, be Halat Nabi. مره دوره دوه خوبا جبه کانی کان قبا تو تیمه میکن بریه تلاوه گلکا خوشه گلکا طامه گلکا شرینه ملک رامال برا تا تیسته براستر کنات لی خوشی پانه نقبا تو تیمه میکن بریه بشکنه.

0: در بریوانه ملک قدر خودی بان وقت من تو خودی بکرینه ملک کل مال کل مار خرابه خودی و صوت مو بس حلو نه خودی بس گلکه تنی بوم بریه
1: ساعت خوش
0: ولا بری ماند به کرام آدم تو گلکه تنی بوم ملک روش بانا و زید لیت دانا کما کلو خمو منا پانه سبای ندوزد ملک خود دانه بفاره و زید ران دمای که همی بر یاد اونا بابو و زید خمنا کارو کوکی خوکم ملک پانه منه بره خود آید اونا بابو بری بانا را با خمنو خیزانیا با کنیل ببرنا بالا خوکر از بره خود مید زابو داره مجلو که هیدی هیدی دونا بابو دانه ایواره دمای که همی بر یاد بره خود آبو برو بر یاد که مریم نه بری خدا پانه دولا بابو شوانه دسته خوابه دستند و بازنه بریه بینه که خوبه دابو و کورات که بیتر دانگی مالا همه بیتر کارم و سانه بردابو سنابو ناب که لکه بریه مریم پانه شوانه

عقله له عشان بويو لو طاينه ما بويو يو

0: Dare ma voyo yo
1: oh.

ماله وقت شافه متکبی تبش نابلند شافه رشوبه له اما دین اکل ماله اکو مال خرابه خودت به جرگو هنابو ملاکم تک دالال متحالینی آه دلی

ne afla hün şeverine ne dine medeledine ledine ledine ledine ledine çosu bana losman abi مالی و زیبای خودم بچن آبلند شاور رشوب ل، زیبای خودم پاله کلانه گنده در کلا وات کودینی. مالی کلی مقدان هوا ل وقت چاوه مکفی بچن آبلند چاوه در رشوب ل، زیبایم کلی براب خود پانه من مال دنیای نویتن. مالی کلی برات نزانه و زی آشکه بچن کابلند لا چاوه چینه. آها دل

ملك الكاد باك جاد الأراضي الأملي بقذي خذي فانت يا بسك شوري أخلو أني بوني مالا دل آراد نمیری خودی سات خودی توی روزه اما چما ما کوزه مو پانه سر خدا نت سر بی چوکی اغلال سر بی نی رانی اما سید ادم ناپانه تو نزان رب العالمین عالم پی و ملک هزا که دیم رادات لیم نو جانی لو کس نی زانی

0: شهر برا
1: مالا شما در یه حسن خوزار برغم سری اخلاو بالا تو ملک اش کنده به کر محمد من ادله خونه ایلا ملک خود از بین از دلاب درام خانم و کارو کوکه خوکم اما تون زانی پانه پمید لخود همه سرطانایو اخلا را تمجینی.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: perşembe. Stüdyoyun Radyo Adhok Beğene Peşkeş Giren Serdir
1: شست و پنج سال سر دست بکرنا شورا شایلولی در باز بون. مظلوم عبدی سرا کوبانی دا شانده دم پارتی دی سرا امرالی دتن.
2: بناوی خود مزنو دلوان. سروک مسعود برزانی سال وگر را دست بکرنا شورا شایلولی پیامی بلاف کرو ده پیامی دهات که شست و پنج سال سر دست بکرنا شورا شامزنا ایلولی دا در بازد بن. شورش که سر تا سری کوتی دا پیشمرگه سیاسی رکخستن زنایت آینی ماموستا ادیب روشنبیر گنج آفرت و همی تخوجین جواکی پشکدارید خباتان توایی و دیمکراتی خوازی گلی خدا کرد. شورش ایلول سرهلدان ایراده باری پیبون و سربلندی مروف کردستان بو. بنیاده که مکم و رکخستی بو بو بردامی خبات و روستیان گلی کردستان بران برزورداریه. هر ده پیام دادگاه ده 65 سالیه و شورشا سر بلند به زانونیت خواه برول دیرو که همی وان پیشمرگه و خبادکارت قارمان تأکیدید کم که پشک دارید تومار که ناوه سروریان اشتیمانی دا کری چه او شهید دنه مرید شورشا ایلول دا گیان خواه بووی آخان اشتیمانی کرد یا قربان چه اوید سر بلندید حتا نوکجی وکی شهد حالت زندی دیرو که دجیان دا ماین قارمان درست که نا سروریه بون بو گل خواه و جهشان از گینه
1: هر به هلکفتا 65 سال یادا دست بکرنا شورش ایلول آمازان. نیتیروان بارزانی پیامک بلاف گروه دیداهاتیه ده یادا 65 سال یادا شورش آمازان ایلول دا بلندترین رزو شکوه یادا سرکرده شورش و بزا بارزگاری خوزا گل کردستان بارزانی نمرو همیت کشارن دلسوس و پیشمرگین قارماند گین که هز و باز و خبادگرین شورش وینه هر پیام دهاتیه. شورش آمازان ایلوله دیکا شورش کردستانه شورش کنکرن همی چینو توی جو پکاتین آینی و نتوین کردستانه بو لجر ایک چتر ایراده که پیلای آواکر سلاو بو گیانه پاک شهیدن شورش و سلاو پیزانین بو بنامال و کسو کارین واین سر بلند بلند و شکودار بیتن یادا شورش آمازان ایلوله سلاو بو گیانه پاک شهیدن شورش و سلاو پیزانین بو بنامال و کسو کارین واین سر بلند سلاف و همی وان پیشمرگه و خبادکارین دیرین که جیان دا ماینه هیویاجیه که درش و سخلم یکا باج بوان دگین
2: مسرور برزانی سلوک وزیر تری مانکرستانه به الکفتا 65 سالیا دست بکرنا شورشا ایلول پیامک بلاف کرد و راگهان شورشا مزنا ایلول چندین دست کفتی دیروکی ابدز وینان یش هم یا گرنگ تجی نچارکر نرژم عراق بو کتر کفت نامه یا 11 یادار سال 1907 دا دام پیدانه به مافید گلی کردستان بکت و دیار جیکر وان پیتویب ایک دنگی و هلوستکا به هیز اولاین کردستانی هیا جبو پارستن و گرنگیدان آزیدتر یا قواره دستوری هر مخصوصان او دست کفت کد نشتیمانی
1: مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان پیامه که دا پل کفتا درواز بنا 65 سالم سر برپا بنا شورش مزنا ایلول راگه ها شورشه بزا و رزگاری خوزا گلیمه بو قناقه که سیاسی ها پیش کفتی تر و گوهاست او بو بنمایب جهینانا چندین دست کفته اندی رو که بری همیانجی را کفتنا 11 یادارل سال 1907 سرهلدانا گلی کردستانه و آواکرنا قواری سیاسی دستوری یه هریما کردستانه هر وسط پشککا دیا پیام دهاتیه که اگجه بنماین که امبونه این شورش ایلول رنگ بدانا جواک پر رنگ او یا کردستان بویا و هر واساب رنگ که شورش شیا همی سنورین دورداری و آینی و مذهبیش نام ببتن و همی گل کردستان چارچو و هزکا برهلسکار و اگردی دجی دکتاتوری و ستمکاران کن بکتن دا که گراپان و سیاسی ها نافخوی و جهانی دا و که هزکا کاریگر و خدام بریار رولش هجیه خو بگیریتن
2: چاودر سیاسی هوار نروی راگان شورش ایلول حکومت عراق نچار کرد دام پیدان به مافی گل کرد بکد
3: شورش ایلول پیدابون و سفلدان و حجم قواره و اوچه بوی از بوارناکم جار کادی شورش کادی حوسا بو گل کرد به حتی اتمان کرن چونکه بصراحت ام همیت زانین سردن شورش ایلول دام مظنترین دست کفتی وی پیشتی را کفتنا سی بره اول سال 1920 بحث هبونا کرد و دولت را سر بخواه کردستان را تکرن بس نبو بلگاک رسمی ها اوان دولتی که کرد دیده بس شورش و ایلول دولت و نابندی و عراق مجبور کرد وثیقه که رسمی در بچیتن بو پیدا کردن بو سر مافت گلی کرد بی سر دمیدام یه همیتی ها گرنگتر سرکرداتی ها سیاسی ها شورش و ایلول دی ایک سرکرده هبون و ایک سرکرده و ایک قواره که یک گردی لزاق و حتی چی بو خانقین و مندلین حرم و کردستان اونو ها ام بحث سرکین پشتی نطو ایک بزرگ سی بو ماده که مدن دستوری جدا جدا از همه جر ایک سرکرداتی ها سیاسی بویا یا جهنمیا گرین کریجی ما تشتک نبود ناوه سنورت عشایی را و درپگا و افتالا و اونو دا چون که از همین به خدمت ها ایک سر کرده و ایک برایکی ایک گفتی دا بوینه یعنی پیش مرگی همه ها بوینه لزا خوبون به نمال وان عائلت وان لزا خوبون بس خور خانقین و مندلین دوام بکرن یه خانقین و مندلین سلیمانی تا بنا دورا بادین هم پیش مرگی بوینه دیچسیل سر کرده و ایک گفتی دا
1: له پیرمام شانده بلنده دانستاندن کاری حکومت حریما کردستانت گل بغداد گل مکتب سیاسی پارتی و فراکسیون پارتی پارلمان عراق کمبو الدیو زانیاریان افرو بارگاه مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان ال پیرمام و شانده بلنده دانستاندن کاری حکومت حریما کردستانت گل بغداد دید گل مکتب سیاسی پارتی و فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان ل پارلمان عراق کمبو هر وسادت کمبوندا انجام کمبوند شاند حکمت حریما کردستانید گل برپرسین بلندین حکمت عراق در باره پشک حریما کردستانید بوجه یا
4: مید کردلویره او تهین یعنی خود یاره زمار بریوی بن آب که بن آب و جیهاتن آبا کرن سر عردن کرده سر عقارن کندت گل گل یا او اساس آبا کرناوی الویره ظلمک تده هاو و خارج جينا تعريبة يعني هكذا به بيجي تعريبة بس إلي ناهل إن أنا راوستا يعني أو تعريبة بشتي 2003 نماية يعني شيء بيجي محاولة هبون هندك جهبون جارك محاولة كبو هندك بوجندك كردا عرب زبرنا مراك نداية
1: خلکی پارزگه ها دو که گازنداد کنود بیشن کارا بارونا که چید بز دمالیده کار بکتن دروه یکی اندازیار حازم راگهاند
5: چیو سارین افکار دانایا چند هی بو وقتی دست پیکا پروژه رو نکی چندین هی با کار پیا بستو چردم جی میری با ما حتی کیشیت که افکار دانت پروژه لاتان آبی پیدا بین اوشار نابینا امریکا و اسرائیل و ایران پیدا بو افکار دان تیک شوند ولی اینکه برای ما بستو چردم جی میری بوده بر رو نکی بود هی و حف دا خوشبختانه بستو دو دم جی میره پتر و کی معدل پتری بستو دو دم جی میره ما کار با دامی کی بوده بر رو نکی و انشالله او کشید تکنیکی و صاحب دی چاره سر بن جاری کردی واسه برای بزرگ توازه پی آسایی را و کار سرفی تکریم جدی
2: عراق همی در یه دخل گل ایران دای خستنو اگر جی بوهر شد سر بورید نفت سعودی و گرن کش آخو عراقی هاتی نکرن اول و بردیار علی زیدی سر و وزیرت عراق همی در یه سنویل گل ایران هاتن دای خستن و دم وکر نوان جی نید یاره جای خواه شانه را گاندن امناهی عراقت بیجید او دی پیرابون دیاسایی درگه سنوری گیرنبل و کار حوالگیری و لیکولی لانجی دی پیوری هیتن کرن هر وسط دیار جی کرن نابید بم پیکاری و سرپیچیل درگه سنوری بینه کرن و دای ازان انجی بتنی درگه زربات که و مزاریه دی بو گشت کرن و کری برنه
1: برپرسا نووند دهوکی آیکتی آفرتن کردستان خلاد جمال راگهان رول آفرتت ناف جواکی دا گلکی گرنگه
6: یا گرنگ یار ولې گرنگ بس مخاوني به قطر یو افاده شوراشه دا بجداري کړی عمل دي چونه ما بس یو کړ چونه بر دی اونیو خده خده جه هم یا خوش کړ او اول مای خده به هریتن په هندی کو ام ببینه را نشان در شونه ور بگیریم به هندی بشین سر به کابین بدر کار بگیم بو کار افرتین دیسانجی کار نتوای اجتماعی نو کومال
1: جگیره هف سروکی دم پارتی آشکرات گتن دا کدگل عبدالله و جلانی کن بیتن بریارد به هفتی داشتنده که پارتا و سردانا گزیر تا امرالی بکتن. طیب تمول جگیره هف سروکا پارتیا یک سانیا دیموکراسیا گلان دم پارتیا راگهان بریارشند امرالی یه سر بیت دم پارتیا وان و روژا دوشن بی چارده ایلولا سال 2026 سردانا امرالی بکن و دگل عبدالله و جلانی رای بری زندان کری پارتا کری کارن کردستان کن بن. هر واسا نوری دیار گرکوشان جه پروین بولدان میتحد سانجار فایق ازگور ارول بکتن. اتمای بوریدا دم پارتی وک نینرین سیاسی کردل ترکیا چندین جارا سردانا او جلانی گریو بودان استاندن گرنا پرساشتیو کشا کردا الوی والاتی
2: مظلوم عبدی شیرت کار سرکوت یا سوریه و فرمانده بلی حزب سوریه دموکرات حسد گهش تا باجر کوبانه یا روشاوای کردستانه. سردان مظلوم عبدی دی کاری گلیر سر هیورکی نروف شا باجر هبید. وی چنده کوری زکا تایبت نفخلکی ده هیا و نوکجی شیرت کار سرکوت یا سوریه یا. هزکا زور امنید نو باجر کوبانه دا بلا بویا بو هیورکی نروشی دا خواز رشوالاتیان ها تکرن کش مالت خانه ندارو در نکبن. هجگوتنی گنج اگم ناو سیپان حزنی اندامه که

0: يوايا سلطة سوريا وشرفاني بلي هسه دجله كان كسا كوم باب شيواي كي درندونه هتا شهيد كرن شهيد كرن سيبان حزني بو اجل دس بي كنا بيلا كنا رازي بونو قبي شاندان تخلكير كوبانه قامشلو و بتريا باجر ديت روشاوايا كردستانه
1: ریوبریا گشتیا سقا ناسی بی بلرزال حکمت هرما کردستان روشا سقا یه 48 دمج مرد بیتن دادیار گرن. راگی هاندیه رو سقا دی جگر بیتن با صبح روژا اکشن بیشی 13 ایلوله ریوبریا گشتیا سقا ناسی بی بلرزا پیش بینیا سقا دیار گر که آسمان دی سامال بیتو بلا گرمجی دی نزیکیا افرو بیتن.
0: دریجی که دنگو بسر را دیدو که حتا پیشکش کرن من چاو دیلی پرستان خودی دامن.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

سرور که مسعود بارزانی دی سال وگر آدست بکرنا شورش ایلول پیامک بلاف کرد هر به هلکف تا 65 سال یاد آدست بکرنا شورش ایلول آمازان نشروان بارزانی پیامک بلاف کرد هر وسا مسرور بارزانی سرک وزیر نهریما کردستان هلکف تا 65 سال یاد آدست بکرنا شورش ایلول پیامک بلاف کرد مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان در پیامکی دا پلکفتا در بازبونه 65 سالان سر پروابونه شورش مازن یا ایلول را گهاند شورش بزاو رزگواری خواز گرمه بو بناغه که سیاسی پیشکفتی تر و گوهست افرو سروکاتی هرمه کردستان در گهانده نکی دا پتوندی هرش نهاتین سر بور ی نفته ین شانشین عربی سعودیه محکوم کردن و هر وسط پشتوانی تمام یا حریم کردستان بو آسایش و سقمگیری وی ولاتی دوباره کرد الپیرمام شانده بلندی دانستان کار حکومت حریم کردستان دیگل بغدا دیگل مکتب سیاسی پارتی و فراکسیون پارتی الپرلمان عراق کم بو افرو عبدالحسین موسوی وزیر تندرستی عراق دلدوانه که دا سبارت پنبونا درزین هیموفیلیا را گهاند که هماهنگی که باش و برز الناف برا وزارت تندرستی عراق و وزیر تندرستی حکومت حریم کردستان هیا بوچاره سرکن و کشه نخوشین هیموفیلیا شاد و بختوار مندند

جانه لراديو دهوك وداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جانه وشابو شبان بكان حفتيانه كهداريا وان برنامه لراديو دهوك بكان بارزاني و تفقر رزقاري خازا كرد كردو اواربون ساخلمي كودان پرسو بر پرس، ایک جو خلکی، ریبازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چی رو که کلتور، رینامه، دیالوگ، او بیاروک.

ناسی الهر جکی هلبن گهدارن زده عزیز و خوشتوی رزو صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی و اموهین جارا کادی گهش نفعی که جبو پیش کش کرنا خلک کادی یان برنامه کدی جه برنامه هوا هر سترانک چروکه که

درنو. چروکا میا وی جاری یا نسترانا میا وی جاری و چروکا وی سینان کریبو ساکینه یا ایوب مامو یا ساکینه یا ایوب نعمو یا.

هندی سینام بو جعشیرا قرگیچیا سوارکی بو ساکینه یا ساکینه یا ماموشی یا بایکی بو ایوب مصطفا و رشید مصطفا جی براین ساکینه بون و لگونده چپنیه اتجان سینان کری بو و ساکینه مسلمان بو دابو نره تا کریباتی دکبنده ناکردان ده بویه که مسلمانا زاروکین خوی نیر دکوشا ازدیان ده سنت کرنو پشتی وی ادبونه کریبین ایکو ادبونه خوشکو برا آنکو سردریا براتی ادگل هبدود کرن هرچندانو که افدابو نریته حتی ردکی نمایه یانجی کم بویه لدیو جدران بابی ساکینه ایوب مامو یانکو هندک دنگ بشت بیجن ایوب نعمو کرخو رشید دکوشا بابی سینان دا سنت کربو و هر دو مال باد ببونه کریبین ایک وکو برا سردری کرن پیش زارو که نوان ادگل ایک مزند بن و کو خشکو برا تماشه واند کن. لی پیشتی ساکینه و سینان مزن بوینو تیکل یوان خورد بوی حش ایک کرنو بونه اوین دارین ایک. ساکینه کچکا بدو جوانو جهاتی بو. سینان جی خورتک چلنگو لحفاتی و سوار چاک بو. هرچنده هر دو جدو عشیرین جدا بون لی هردم سینان اجبر ابینا ساکینه قستا مالا کری بخو ایوب مامود کرو بوی هجت ساکینه دید اف اوینه چند سالایا بردوام بو زور جاران سینان اتات گوندی یان آقار گوندی چپنیو الهبینا ساکینه اتما یان السرکانی دید لوراجی دبندکی دا ساکینه دبیجید دوره لو سینانو لو کری بو لو سینان دارا چپنیا ویران بشاوته لو لبر آوه لو دوه صبح که سینان گریب لکحیل سیار بویه کحیل تینه لسر آوه لو از رابم تاساخو لآبا زلال خینم بدم دست سینان گریب وزده بیجم گریب قربان توی بخوش دست ساکینه لو

0: وی وصح زد کر کو ابتنی حش سینانی کت بلی وقتی بینیتن کو کچکت گندی همی حاجت کن لو ما اف بنده دیگوته چند جاران سینان جه ساکینه خواست کو دست جوی اوینه بردن اجبر کو او ناگهنه ای کو نشن بگهنه ای اجبر کو تکیلیواتی دا وکی مگوتی خیزان وکو خوشکو برا اتینه هجمارتنو مارکرن اتنا براواند یا درستنینه لی ساکینه شیتو شیدا یا سینانو دستو دلیت ویجی ناگرن در جه بردتو لورا دما سینان بیجید بلا ام دست جوی اوینه بردین ساکینه وی بنداستران پید بیجید لو کریف وز پیر دمم لو سینانو تو پیر نابیلو لو کریف ماسی گولا لو سینانو به آف نابلو لو کریف دل رزیل کتیه لو چار قط لی نابلو هرچنده ملو عالمه بی زمانی دی بیجن زواجا کریبا لی کریبا نابلو
1: سینان

آنکو از اویندارا تمو و بخوده از نشیم دستشته بردم. لدیودابو نره تانجی نابیتن ابزواجه به تکرن وکی دقولین از دیالا هاتیه گوتن. جبرکو وکو خشکو برا تینه دیتنو وکو مال باتک سردری ادگلدات ها تکرن. لی ساکینه گوهنادتا واندابو نره تاو اویناخو بردوام کرد. روژه که رشید برای ساکینه کچکت روینید و لوی دمیجی رواندنا کچان کارکب زحمت و بارگیرانیه که مزن تخسته سر ملی مال باتا کرکی. حتی که شروع طلبکرن روی ندابا با به کچکی آنکو او کچا اجلای رشیدی برای ساکینه به حتی رواندن جبو آشتی و قبیل کرنه دا خازا ساکینه اید کد. با به ساکینه جی مروبک مزنو دان عمرو بویه که جیوی با به کچکی او کچکا که رشید رواندی مروبک مزنو دان عمرو بویه که جیوی دنا برا 6 بو 7 سالان دا بو. با به ساکینه جی جبو که کره خو رشید بپارزید و نهیتا کشتن رازی پیت ساکینه بدتا با به کچکی 6-7 سالی. پشتی بابی ساکینه رازی بید که ساکینه بده تا پیره میری 6 سالی 7 سالی ایدی دما ساکینه سینان ادبینید و بنده سترانه پید بیجید. کریوی سینان وزل بنداره تل بنداره می جخرا بهاندی کلو گل بندی که روش شاره لی کریب جبو خودی دوره دستی خوبی که دستی ساکینه توده من پروینه تبا ماره. آنکو وره آشکرانا بشته که حالو مسئله بایه اما بشته وره دستی من بگیره و پروینه و پاشه من ماره بکه. دبنده کادی داد بجید کریبو سیلان وست ماسی که کم ماسی درم لو. لو کریبو عربی آزانیا و حدیدیا چه بار دا هاتن جخارا تور هاویتن ایخستن توری لو. اگر از بمرم یا آخی ملو اگر از بمینم وست یا کریب خاملو. آنکو وره خلک هاتن وکی ماسیا بیدسالات از گرتمو شخورا برم.

انکوره از دامشی لب خودی او سجاران مبدنشی و از بمرم یا آخیمه اگر از بمینم از یا کلیوی خوامه.

0: لی سینان به چنده نزانید بردوام جی سردانا مالا کری به خودکتو به بحانه ساخی و سلامتی ساکینه جید بینید ته روژه که تید داکو ساکینه ببینید لی ساکینه اجبر ادرابیتو خولید وشیرید اجبر کو خواستیا خلکی و نخوازید سینان به چنده بزانید سینان جی به هیوید زورید و نشد ساکینه ببینید پشتی چونا سینان جی ساکینه نخوشید بید و تکوید هت ناف نوینان داو توشی دردی اوینید بید جاب بو سینان چید زانید که ساکینه نخوش بویه لی نزانید بو چی لورا دیسا بدگری تبه گندی ساکینه بدگری تبه گندی ساکینه یو اتخازید ساکینه ببینید دماتید بسیارا دیکا ساکینه اید کد و بجید خیره ساکینه نخوش بویه چپ سری هاتیه دیکاوی جی چروکا رشیدو رواندنا کچکی و دانا ساکینه به باب کچکی یش سالید بجید سینان زانید که ساکینه توشی نخوشا اوینه بویه و دست دیریش دیکاوی اتخازید که ببینید تو او جی دست دیری دتی و اچی ساکینه اید بینید و الهنداف سری ترینی تو بسیار حال و احوال وید کد ساکینه جید بجید من ببخشینه سینان کتو جارا بوری هاتی و از نشام خونی شاتت کم از جبر تربیم منت خواست تو به صحبت بزانی دلی میجی اشتبنا بید ابجام ببخشینه و ابدیتنا منو تیاد دو ماهیه یه شکر کل چرکین دو ماهیه جه جیانا من تو دیتیه
1: بو مردابو تدگو ازی تبروینم تو پوشمان بو انتو وگریا
2: لی گورام هنه اشترتش نگوتنن
1: نا کری به سینان کس جمرتشکی نگوتیه
2: لی از تجاری پوشمان نابم او از وناگرم او از ترکا تناگم لی اچه بکم در دوره ما دبه مهرا کری با نابل کری با هجوی دردید شوتم دلالامم
1: لو کری با تو گه ندگال گال گوتنه جیرانا دلی منو تب هوریه اویاج منو تر بس
2: بله دلالا من از حیرانا توفی پیفی بم لی از جانال سر دلی خو تجیره تشکی بیجم
3: نگی

دبنده کادی داد بیجید دوری چپنی بشه و تا لو سینان و سات مال هیا لو مگو روژا کریب من سینان بهیتا ناق گنده دشم سون بخوم لآلیکی ساکینا مامو دفه لو سینان و آلیک زرنه یا لی لی روژا کریب من سینان لناق گند تنبه دکارم سون بخوم مینا چلی پاییزی بفرو باران لسر گند بباری خرابه یا لو یان کستی دا تنه یا لو.

0: قربان کانه سوزو قرارا تدابو ساکینا ای به مامو اره کر به سینا قربان چما تپو آشما مولاو آلا آلا بگری آلا
1: یعنی وسط دیاره کو یعنی هاتا گوندی و نهاتا مالاوان وسط دیاره کو یه پشی مال بود دبنده کاری ده بجتن دیارا جه دیار حجی رشکلو اره صبح من بالا خدای کریب سنان لکه عیل سیار بویا لبر مالا باب مرا دهرو تی وزرابم من کلک دودو زیده دا مشکلو اره گلی گوندی و جیرانا هیلو ما جمن نکن بلا دره کریب سنان جمن نشکلو

دی بند کدی دا دی بیجید کری به سینان قربان لو من چیا ندی لسر چیا لو سینان مبزن ندی به شکل میا اری کری به سینان منی دل ندی مینا دلی مهر دویا اری کری به سینان دلی منو تبوی مینا رونی میها چلی هاوینی بسر هفدا دحالیالو اری کری

0: وانا الى كريدور مثل الذي من عدل مسيوي وما فقير له ولا جنان وما حر دياله وانا الى كريدور مثل كشكات زيبو دل امرو كربي زينا چوكو مزن چبني كشكي له لا جنان وما حر سياله وانا
1: دوماهي براي ساكينه زانيت كو ساكينه و سينان ابيندارنو او چند سال حجکن لبنچاری ساکینه دانه خزیریوی یانجی ادگلگوتینه و کو بردل یان بدل پشتی کچاوی رواندی ایدی رشید حیویاج ساکینه اتید و دستا جه سینان بردتود بجیتی افزواج نابیتن اجبرکو تو مسلمانی سینان ازدیه ساکینه جی نچارد بیتو سینان بینیتو حیویاج اتید کو دستش اویناوی بردد اجبرکو دیشوی کد سینان جی رازی بیت لی دچیتا مالو نخوشت کبید پشتی سینان زانی کو ساکینه داینشی و زوریا مال نخوشت کبید و خلق جابد دن ساکینه بجنه پرکر ماتو نزانی او سی روژه بیتای سینان نخوشه ملا السره لورا به بندی پید بیجید مالا کریب من سینان جمالا دره آنکوش در بی مالای یان جمالا دیره جمالا دره او سی روژه نخیره نخبره لو خبردان ساکینا مامود بیجن وی بطار چاب ترجای تو نزانی او سی روژه کریب تای سینان پر نخوشه لو ملا السره

0: نو اله کریم دور زوندا مزن قبر مرمه اردم اگب مرمه ز بر مالک انا لا جنانو کربه خمرا
1: انکو هندی اتیت دلیوی و دستتوی جسینان ونابنو دلیوی هر ابدیف دایا وکی ما گوتی گندو جیران به اوینا وان اتحسن سینان خوش ساکینه دیردگیری تو خود دتا پاش او نخوشت بی تو جابو ساکینه جی نخوشت بی تو جابو ساکینه جی چیت ساکینه جی خریبت بیت لورا به بنده پید بجید دوره لو سینانو لو کریبات تملو سینان قربان شور شامه لو لپشتا تملو دتوی خما نکشینه ساکینایا ایوب مامو سوزو قرار دده گر از بمرم جا آخا سارمه اگر از بمینم وسیا تملو هندک دنگی بیجن دید بیجن گولک البکو مگوتی گولک البنیا گنده چپنیه هبو و فرشک اتناف پی گوله دابو هر دم جوان سینانو ساکینه السروی کوری یان وی فرشی اتناف گوله دابو هر هفته وان هر دوان روژک جبو جوانه هبو و هر دو اتاتنه وی جهیو الویری ایکو دو دیتنو چند پیوکن حجه کرنو چند دیدارک سازد کرن اوینداری الوی دمی یان وی سردمی عاطفه و ویان بو حجه کرن بو نوکو ابرو اوینداری همی بویا غریزه و دره و خیانت و فیل کرنو دست کف مرز جبو اوینو اوینداریا پاکشه لی مخابن ابرو اوینداریا پاکش گلک کیم بویا وکی مگوتی هر هفته جارک سینان و ساکینه اتاتنه سر وی گولا آوی و ایکو دو دیتن حتی ایواریتمان ساکینه جی پیجتا سرکانی یان قرشکا یان بیره رخصت شمالت خواست و اتحات جوانی پشتی سینان نخوشت بیت او جاپ بو ساکینه چیت وکی مگوتی که بندک تیتا گوتن که نخوش ملا لسره

0: بکاو
1: ساکیناجی جابکی اپریکا کسی که بو فریدکتو انبیجیتی وره جهه جوانی امدویت تا ببینیم وکی مگوطی جهه جوانی وانجی السر گولا آبه بو البنیا گوندی سیناجی باورناکتن الدیب دخازی ساکینه تهت جهه

ريتا بامون اجبركو ادبيتن في ساعتي يان ساعتا كادي يان ابرو حتى صباحي ساكينة بهتن اجبركو في جوان دايه لي ساكينة ديارنا بتنو بو چند روجا سنان الويري اتمينيت او جي توشي بي اوميديو نخوشيت بتو جبرسا جياناخو السروي كوري اجدست داتا هندك جي اتويري را دربازد من ادبينن كو كسك السروي كبريا هندی گازی اتکنی او برسبا و نادت او جی خون زیکت کنو ادبینن کو سینان او جیان خو اجدزدائه. لورا جابت چیتا گنده چپنیه گنده ساکینه او خلکت هواره اتنو ساکینه جی پت حسید او جی درگهی دشکینی تو سرکولو پی خاص ات هواره چوتو ادبینید کو جیان خویا اجدزدائیو خوب سر ترمیوی دادتو ادگیریتو چند بندکین سترانا پید بیجیت. ده بندکی داد بیجیت لو سینانو ساکی نمه. اجتر را هم نفوسم هم جزدانم لو تسکرمه ده ترابه وسیا تمه.

یان ده بنده که دیداد بجید وزی بفرشه قرشداغ کتم لو لگونیا اره سینان لاو بهارهاتی بو کارین برخو میا اره کریب سینان کان سوزو قرارا تدابو ساکینا ایوب مامو منه لخو بکرا تاخم خانمو خاتینا لو وانزاریا.

بلی گودرین خوشتوی به ورنگی اوینا سینان کریبو ساکینه یا ایوب مامو ابدومای هات وکی مگوتی داستانکا پر خمناکو چیروککا پر تراجیدیا دشوار بویه. بلی گودرین خوشتوی به وچندی امهاتینه دومایا برنامه خوی ابرو یان چیروکو یا سترانا خوی ابرو حتی اموهینو چیروککا دیو سترانکا دی بمینن بخیر و خوشی.

0: دم باش به هلکفتا 65 سالیه دا دست بکرنا شورش ایلول مازان هرجی یک سروک مسعود بارزانی و نیجیروان بارزانی سروک هرما کردستان و مسرور بارزانی سروک وزیرن هرما کردستان و مکتب سیاسی پارتی دیمکراتی کردستان بجدا پیامن خود درباره شورش ایلول بلاف کرینم. راگهاندن اگجه سروکاتی هرما کردستانه سروکاتی هرما کردستانه راگهاندن اگ بلاف کریه و دیار کریه. او هرشال سروریا پاترولا سعودی شهمزار دیگن و پشتوانی خوبوالات سعودی دیار دیگن و او پشتوانی لرکارن حکمت عراقی جی دیگن بو وکولین و شکرا کرنا بر پرسین وان دزدری جیان. لپیرمانشانده که بلنده دانستاندن کار حکمت هرما کردستان دیگل بغدا ادگل مکتب سیاسی پارتی فراکسنا پارتی لپارلمان عراقی کنبون. پشتی کنبونا مکتب سیاسی پارتی و شانده بلنده دانستاندن کار حکمت سروک فراکسونا پارتی لپارلمان عراق را گهاندیه که کشه آموچه برف چار سریه و دچی تنو دخواست گنجی که ده پروژه یاسه و بوجه یا سال 2027 دا موچه فرمان برن هرما کردستانه جخرچین راستقینه به ندر خستن. وزیر ساخلمی عراقی ده دخوینیه که دا ادت دیار کردن که سوارت بنابونا در سین هیموفیلیا راد گهینیتن که همه هنگی که باش و بلستنا برا ساخلمی عراقی و دیسان ساخلمی حکمت هرما کردستان دا هیم. سروک امریکا دونالد ترامپ جید بیجیدن و نزیکا در شهر ایران بدماهی کهتن و دیباهای نفت جارکاتی دا کویدن.
1: روزانه لرادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوه بگن بازانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: ناوی خدای مزن و دلوان اف ده موهمی ده من بخیر و خوشی بین گهدارین خوشتوین برنامه کرد و آواره بون لرادیو دوک خوشحالین گشت نیک داکو خلقه کانیش برنامه پیشکشی و این قدر گرام بکین اف برنامه تیتا برهف کرن شلیما مستا خالد احمد بادی وش پیشکش کرنه حوال صبحی و بسر پرشتی و در هنانا جینی ریکانی گهدارین قدر گران دمیچاف جروندیکین خمان پرد بنول شینا روندیکین سپین سیر روندیکین رشو طال ادبارن دمو گوه الشینا دنگین سرکفتن و خوشی و مزگینین خیره گوه لی ببن شینا وان آنکو وان دنگین نخوش و مزگینی نخوش گوه لید بن وان هر دو برابر دیاب ایک دم تیتا گوتن او گوه لی بون او دیتن و هر دو بنفاکترین باش لیدوید هر دو بهین از زانین و گوتن و کال سر بهتا کرن و یا درست بهتا انجام دان. هر دم ملت کرد مینوان هر دو پرسین مبحث لیکرین گرند که نوانین رنگ تاری و هر وسط طالن و هر دم گوهین ملت کرد گوهل نخوشی و دنگین خرابت بیتن جبروان همی مینت و درد سریان ادبن گوشلای دجمنین مروویتی که گونهان کردان بتنی که کرد بونو مروویتی پاراستیه هر وصا هر دم دجمنان انفال و آوارهی و جین و ساید و کمکجی و ویران کرن سری کردان ایناینه لو ما بتنی کردان خو خاگا خو ولات خو پاراستینه شهرشین دجمنان گونیت انوان بنبر کرن و نهیلانا ناوی کردو کردستانی بویه مرمومه و سرکیش انجام دانا اوان کارن وی شیوه و رنگی که برنامه این تایبتن ما درست گرینه و دیسان ام بحث لیدگین لوان هوین هوانه گوشلای حکمران و مرووین دو بخوین که ده شیوه وان دا مرووین گریارین هوو گرگین دو بخوینن به هر خلقی اکیش برنامه کردو آواره بون ما مهوانه که شارزاو نو بویران دا جیایو شورشو بر خودان انجام دایه گو بو مهوان پی زاینین گرنگو جهجی دور دیرو کا پرشنگدارا گلی کرد دیار بکیتن بو وی خلکیش برنامه ما برنامه کرد و آواره بون ما مهوانه که حاضر گریه کج به نمالکا کرد پرورو شورشگیرو خودان شهیدو قربانی داینه که همی جیانا خو گریدایی بشورش و بشمرگایتی او کردستان و جب نمالکا برنیاز بشورش و کردینی و گریدایی او خوشی همی قویناغ بوراندینه و شاوارین کمپین بحرکه و ججنیکان که بشانازی و مهوانه ما بوی خرکه زوربریز سربست سلیمان بوطی او خوشی نویسر و هوزانوان و روشنبیر و برای شهید سر کرده محمد صالح بوطی و کور امام سلیمان بوطی که جستینین شورش و رکخستن و خبات و دلسوزی و کردینی هر سردمین دیرینده بناوه استاف برنامه و گهدار رادیو دهو که بخیرات نکا زور گرم لزور برایز سربست بوطید گین ممستو گلب خیراتی سرچوان و برنامه کردو آواره بون
1: گلک سپاس بو برنامه کردو آواره بون و همی کارمندت رادیو دهوک بو خدمت آوان یا بردوام
0: هر ساوی ما مستان اف برنامه وکی من که دیار گریجی هر خلکه که ام شورش گرکی خبات گرکی اوین جان آخو ترخان گری بو کردینی ام میوانی برنامه اتگین و هر برنامه کیجی ام حست گین میوانی مبخو خوب ده تنیاسین با گهداران ما که کرده کنه ده چوا خوب پیناسه که با گهدارین رادیو دو کب تایبتی گهدارین برنامه کردو آواره بون
1: از سربست سلیمان بوتی جدایی بون هفته ایک سال 1971 گنده بوتیا سرپناحیا زاویته پارزگه ها دو که سال 1978 من دست دای خویندن یا سرطایی گنده لینوا سال 1985 القطاب خانه ناونجی آمامه آلان حاتیم اول گرتن و هر سال 1986 پولا دوی ناونجیش بر حلویست سیاسی و یه مالبات نفشوره شده نچار بوم دش خاندن بردم و قصدان افریزت شورش بکم. و سال 1987 دجی 16 سالی دا از بوم پشمرگه سرپلیجنا نوچا آمیدیه ریکراو داستان کانی ماسه. و پاشی هادینه و گواستن بولجنا نوچا دوکل سال 1988 لانفال رش هادینه نفیکرم و بحرکل کمالگه ها بزوری چیکری کمالگه ها ججنیکان. و بجدار بویمت سرحلدان آباجر دوکه دا سال نوتوه که و هر توی سال دا جارکا دی بویمت پشمرگه لجنا نوچا دوکه و سال 1992 بویمت کادر لجنه.
0: نوکه ما مستثر بست مزجیلی چه تشتیه؟
1: از مزجیلی هنده مکو گلک جارا از خوب پلبستا و وقت خود بورینم و من دو پرتوک یه هاتینه چاپ کرن من دو دیوانه تاین شهید و ولات و شهید و برخودان و پرتوک اکجی من منو کاج بشیر دکتور بشیر یوسف بسمام منه و دوره که کاریگر هبو توی چه کرنا آنکو آماده کرناوی پرتوک دا سر جیان نما شهید فرمانده محمد صالح بوده.
0: بله و اونو که کار ده سرکی؟
1: کار من یه سرکی از فرمانبرم لگومرکا ابراهیم خلیل.
0: ممسا سربست اف بابت نویسینا شعری و هوزان و کسی که بونمونه مالبات اک شورشگیر و خبادگر و خودان شهید یعنی اوهنه چند اگر بو بهنده که تو جاره زیده باری کار فرمانبری و وقتی بیشتر دست نویس نیجی هم چند هاری کار بوده چندی کو در بر همه تنه هبن؟
1: اش مالبات که هاتی ما پرورده کردن از فیری کردایتی و خدمت اولاتی کردیم بجا اوی کار تکر نک آمازن میکر که از اوان هر دو پرتوکا پناوه شهید و ولات و شهید و برخودان
0: بو چی هر دو پرتوکا شهید جاره که برخودان جاره که ولات
1: شهید پیروسترین ناول دفمن پیروسترین ناول دفمن و کار تکر نکا مزن یال من هات یا کرن کو من گلک کارسات و نخوشی و دردسری که از ناف دا جیای ما و ناف هست و درونه من دا از وانات بینم و از یه چجارانای نجبیر کرن
0: میگومان راسته. جناب دل سال هفته وی که اجداک بویه سال هفته وی دست بخاندن و سرطایی گریر گنده لینا و چه تشت بیراته ید وی و ماوی دا هم زایند وی ماوی هنه دا تناب بینا
1: بو؟
0: بله
1: ام چوی نویره گل اک جاراجی مثلا ما مستایت مشی یعنی هست پندت کر که رقامه ها دیره اگر جاره که ام گیرو جیب باینه یعنی هیچ کارتی کرنک نبو یعنی زانی جی و مهمی گاود وی ها ام التزام بکنین و تو وقت خدا چین دوامه
0: ام به این بحث ناونجیه بکنین ناونجی هم همه آلانا برای نیاسه یعنی طایبتی توی دمیده و کردیت خاند آنجی به عربی ود خاند
1: او شعبک هبو
0: پولک
1: هبو بکردی کردی جا اصل وی پوله بوم حتی تقریبا صفا ایکی متوسطه ایکی ناونجی و دوی ناونجی ملوی ری خاندو و دوی ناونجی از نچار بوم جبر مال با تامک و همی پشمرگه بون و همی نافشوره شده بون و هنگه جید وی وقتی دا

0: سید پیشمرگه آنکود ناف شورش دا مروف اتوانا و کسو کار اتوانا رژیم بعصا گور بگور گرتن
1: راست
0: اوش اصلا چار بوم چما ناف شورش
1: شازده سالی دو چه ناف شورش دا باید پیشمرگه
0: جیه شازده سالی دا لجنا ناف چا آمیدی از بوم پیشمرگه یال بیرامن
1: کی برپسه و بویو دمی کارگیر ناف چه کارگیر بونیو دا دمیج ده هر بله
0: توی دمی دا او فتره بو شهید محمد صالح که هنگ برپرس لجنه بو هات یا شهید کرن سیدای تمر کوچر که او جی خبات کره که جی هات یا گلک خزمت ها کری او بو برپرس لجنه بو سال 87 وقتی از چویم ناف شوره شده هنگ او برپرس لجنه بو اول بیرامن اجی وقتی از چویم
1: دست پیکی چوا
0: دست پیکی 16 سالی دا هشتا تقریبا باش ریو سنبیلت من نهاد بون او استیمارا من داد گرد فورما من داد گرد گوتا من ما تو دشه چکی هل گیری و شوارش
1: دن دشه اوش دنوی چکی بله
0: من گوتی اگر از نشیا با ما و مشیان تنده نبانه از نت هاتم با ما پیشمرگه و پراستی جی شهید بونا فرمانده محمد صالح بودی کارتی کرد نکام ازن میکر که از چکی راکم و وی بوشایی نهیلین و بردوام خزمت بکین و سر ریوازا پارتی بارزان
1: چه دشت بیراده شهید محمد صالح بودی؟
0: او چه جاراش بیرام ناچت دم شهید بوی اکهات جاب اکدامه پیشمرگه اکهات گوتی شهید محمد صالح یهات یا شهید کرن داستان کانی ماسه و جنازه وی پریوتت ترکتر
1: این کی و بون؟
0: ترکتر اینا بو حتی درگلی ام لگنده بوتی ها بوین ام لگنده بوتی ها بوین بس گند خوم بردا بو ام لآقار گنده بوتی ها بوین وقتی جاب و مهاتی پراستی روشکا گلکا نخوش بو و چجارا او روشنای تشبیر کرن هاد جاب گهشتم اکو محمد صالح هاد یا شهید کرن و پشتینگ جنازوی اینا و حکمت جی حکمت پی حسیا کو معتاز یا الویر دانای راجی ما گنده بود یا قصف کرو قسمامه که میشی ناوی خالد طیار الویر هاد شهید کرن مخابن
1: انفالا سالا 88 دست بیکرن بیتون برینگی جی هیدی هنده خویناخ هاد نبرین جاریل چطشت وکو انفال هگه ما بحث لی بکی چوابون انفال چطشت بیراتنه خویناخ نخوشت دورا و چوابون هگه ما بحث لی بکی
0: ما مستا ابخو هر مالبات که چیروک اکا خمگین یا هی جو قرطال بوی و برمایت انفالا سال 1988 پشتی راوستاندن و شر ولات عراق و ایران رژیم و بعث عراق یا گور بگور هیزین خو جبروکن شرید گل ایران وکشان و برف کردستان اینانو هیرشن قرکرن و شناف برن و دولن آزاد کری دست بکرن به ناو انفال و په همی چک گران شرک مزن وکی هوا همی گند و دورن آزاد کری داگیر کرن و هزارهان جن و ظلام خیزان و دست سر کرن و برف زندان آبرن و هر حسا هزارا آواره بون و سنون ایران و ترکیه درباز کرن نیزی کی 4000 گندن دور آزاد کری کاول کرن اوین کفتین دستن رجه ما بعث ساخین میش همی ظلام دناف خیزان دا جدا کرن و وکی درندا گلک جوانا پشیوکی هوانه اشکنجه دانو شهید کرن هر وسا ایک جوانا برای من یه نوجدار و پیشمرگه فخری سلیمان بوتی کلا نزار که به اشکنجه و پشیوکی هوانه ها تا شهید کرن هرچنده همی شهیدا پخشکو برایت خود زانین چونکه اوانا خوینا خورید بووی ولاتی و جماره که ایک جار زور بی سراشین بونو حتانو که کسو کارنوان چاوره هاتنا جنازنوانه هر وسا اوین آواره بوین اوان جی همی رنگین هجاری و نخوشی درباس کرن او همیش پی خمت ولات مجی وکی همی ولات جهان بخوشی و سربستی بجینو و همی خلک جهان

0: مافی خوشحال ببین.
1: بیگمان بیگمان و صایم جاری اف نخوشی و در دست ریت هنه کب سری ملت کرد هاتون و اف قربانی ها زور هات یدان توی بطی خلق گلک هات نفی گرن بو اف جهت هنه چه بحثی خلق ما بکین گلک چونه آوری ترکیه و سنور ترکیه و ایران بون یانجی هین وکی از زانم هین هات ننفی گرن بو کمالگه ها بحرکی و ججنی کان مونه وی بله و جه گر بومه جاره دست بیکا چونه وی یا وکی بجن هین و دست با آوربونی کری یا چه رنگ بویه اگر بیراته بیتن
0: دست بیکا ما ده او دم اکی دریش بوتی هاتی چول کرن جبر بردومان کرنا توپا چکه او ربیه مقابلی گندی بون
1: کنگی بو هاتیه بردومان کرن بوتیال بیراته یه؟ ایکم جاره
0: سردمه
1: وی بیشین
0: یعنی توپا دورو برید گندی و گند خوشی گلک جارا مثلا یه هاتیه چکی ربیعه المقابل بون و جا ام نچار بوین ام چونه گند خازیوا ام گند خازیوا آکنجی بوین تقریبا او توقعت کم نزیکی ساله که بو
1: گندی همی آنجی هندک خیزان و مال
0: نه خیر گند همی هات بو چول کرن
1: این همی چونه خازیوا
0: هندک چوبونه زیوی هندک چوبونه خازیوا بس وک مالا مبخو مال باتا ما گند خازیوا بو
1: بله
0: پشتی انفالا دست بکرین برف سنور ترکیه آلویره ام پره کفتین و ام چوینه زیوه و بسکه و پشتینگه ام چوینه برژینی و گهشتینه نزیکی درگله الویره البیرامنه دعاوه بخوین برای من یه نوشدار فخری بوتی گوتی او آواش بوری در کوید وی بخون چیکه او آواب سرفه و نخون گوتی چیکی چکی قدقه کری الویره یه بکار اینای رجه ما بعث
1: یعنی اوه دنگو باز با هاتن آنجی و
0: نخیر ما دیتن جی وقتی قصفت کر و گلک حیوانه جی الویره یعنی تمری بون مزانی که
1: اگر او
0: چک کیمیاوی هاوید بله
1: پشتینگی
0: هر توی روش دالویره درباز بوینو گهشتین گنده چمتره
1: بله
0: جاب بوم هات سنور همی هاتی نگرتن و هین نشن درباز ببن نچاری ام برف کانی بلاو فریکفتینو هندک شهرزا بوریکت گلمه دابونو آقار گندی ما خاطرش مالباتو آقار گندی کانی بلاو ما خاطرش خواست شمالباتو خزانه و پشتی بهیوی بوین اجدر بازبون
1: بله
0: ما بجهلانو ام تا نیزی که 33 کسا بوین برف چیای متین ام فریکفتینو
1: یعنی وکو خیزان آنجی همو ظالم تونه
0: نه خیر ظالم بون هندک جنک جیل گلمه بون بس زگرد بون یعنی
1: زگرد
0: بی زارو گل نبون
1: بله
0: ام چیای متینی فریکفتینو پشتینگه نمه چش خیزانت زانی و نوانا چش مزانی
1: خیزان کی وبونی و دمی ده وقتی؟
0: لوی دمی شویر امجیک وبونی و رژیمی جی هرش کرن هیچ ما پیزانین اکثر نبو
1: حتی
0: ام چوینه وجا چیای متینی سری چیای متینی هرش آجش و جاشا دست پیکر و دورو برین مبون سرباز حکمته و متناف هندک کفرین آسه را خو دور پیش کرو خدای مزان ام پاراستیم
1: چه فوه بود؟ وکو چک دشتک فوه بید؟
0: چک مه بود مگوتی ام شرینات این حتی او ما نحسن حکا محسیان چی که ام نچارین
1: یونجی چا ورای بریاره کنه کدی بریاره هیتن کدشتکی بکن آن نه؟
0: ام پیوی نبوین که بریاره بیتدان بس با ام پیوی یا هنده بوین که ام جاره که پشین درباز ببین بس سعد دو بو یا البیرامن پشتی ویجا ام جای متینی ام هاتین برف نزیکی دورو برید گنده گل ناسکه چی که او دورید مبون و ام لورید شهرزا بوین و خارن و خارن ام شاین پسانهی تر دست خوبه بخین و جهک جهه بود گدنش کفتا حلی کویت نزیکی گنده پیرافات الدورا دوسکیا ام دویش کفته و بوینو و هاتنو چونت مجی بارا بطر شف بون چونکی او دفن همی هات بونه داگیر کرن و بو هنده بودا منه حسن و پشتی راستی ام هاتی نویره جی ام شاین پتر بو باشتر جیان خود در باز بگه
1: هین چند ماه مانه لویره؟
0: ام حتی هجده هیوه هجده هیوه نه هجده هیوانه
1: بجه این 24 25 هین و اگید بجن و هین و دست بیکر
0: هجده هیوانه هم کتین دست حکمتی ایواریه که درنگ بول گند شاوری که یا پر بوش سربازن داگیر کرا چوا ام دیتین عجب گرتی من فرمانده که وان گوتی همی دور مهید کشف کرین حتی نو که هین کیوه بون و مهین ندیتینه مجی بر سواوان داو گوته چند روژ کالچیای متینی ما بوین و پاشی هاتینه دوری سر خواه جاند و گوتی تمام نترسن سید رئیسی افیادای
1: اوه کی وی گوته بزابط یعنی هگل او فرمانده تو کی بون
0: فرمانده که عسکری بو و برا کتر جی همی عرب بون
1: یعنی عرب
0: ما کرد نافدانه دیتن ما
1: عرب بو
0: ما جاش نافدانه دیتن حقیقت گوتی نترسن و دیت پاراستی بنو هر وصال ویره
1: و باوری پیه هاد دی آخفتن و هنه یا
0: نه نه باوری پیه نهاد نخیر نه ولا ما باوری پیه نهاد چونکه ما گلک یاش دست ادوان زوردارا و ظلم و نخوشی ها وانا دیدی
1: وانا دیدی بله باسته
0: پشت اینگه هم اینا اینا بارگاه حوالگیری دهوکه شبه تقریبا نزدیک ساعت دو بود ساعت دوی شبه هم گشتی نویره
1: این چند کس بون آن کی بون
0: نزدیکی 33 کس ها بون
1: 33 بون
0: شهید طاهر کوکل نکای شهید بوی بیار گرماوی نکای شهید بوی حمید بوتی او برای من نکای جان دامای گلک دیجی بون یعنی عزت طاهر بو تقریبا بیستو تشتی که وقتی ما امکتین دستت حکمتی ام بیستو تشتی بود
1: بله هین چند ماوی هین مانل ویره تا گوتی
0: پشتین که بجا هم پشتین که هم برین کلان زار که دو رو جاهلان
1: هم بحث
0: کل و پاشی برف اردگاه بزوری چکری
1: بله.
0: نزیک به هر کل ججنیکان
1: به جا که بری همچنه ججنیکان تا بحث کلها نزار که کر
0: بله.
1: سیدای خالد جی دو پرتوک آن دو برک براستی جی بحث درجی بحث کلها نزار که آکری اف وکید بیجن در دستری و نخوشی و نهامتید ادوی کلها هنه و کلها نزار که جایدوان دروجا دا چه تشتی نخوشی دل ایش بیراته یه اگر ما بحث بکنیم او جیان چوا بلویره؟
0: خود حقیقت وقتی هم هاتین حساب لبورین دا بو با هجده هیوه بو شش هیوه عفی دا بو
1: بله
0: و جا وقتی هم هاتین هندک کلو پلو تشتیتوانا لویره هبون حتی
1: یعنی بس یعنی خلیک لورا نبو؟
0: بس کسی که ما ندید و ما یعنی چه آثار توسا ندیدن که هم گمان بکنین که اوه الویره ها که اشکنجه دان کسی که آن حقیقت یعنی بس از بجمت گلت بیره دا یه تاتین اشکنجه دان و یه تاتین شهید کرن و تاوانت مزن توی کلی و یه تاتین انجام دان
1: بس بیتن مرموده بری هنگی بیتن
0: بس ام تاخیر هاتین ام او بری هنگی بو
1: بیستو دشتک رو جد بیتن
0: بیستو 25
1: 25 و یه بجنه دست بیکرم حتی 18
0: بیتن حتی 18
1: بله
0: وارا از بارد کم همی سرو بکرم
1: بله ما مثل سربست هین کنگی چونه او کمالگه و اردیگاه این ججنیکان به هر کی ججنیکان اگه موان هر دو که بحث بکی
0: نیزی که به هر که بس او خود ججنیکانه نیزی که به هر که
1: بله
0: ججنیکان هم گهشتی نه ججنیکان
1: هین کنگی گهشتن بیست هیوه؟ هین چند هیوه گهشتن؟
0: هجده هیوه هم تقریبا دو روژا جیماین الکلانزار که
1: ام جه بیسته و
0: بجش بیسته و ام گشتی نجش نیکان
1: هین چه و چون
0: جیانکا پر نخوشی و ترس و هجاری و هر ایک مش کس و کارت خود گریان حتی بسر هل بوین اول بیرا منه باب من سلیمان بوتی و مام من حجی صدیق بوتی رحمت خود هر دو کابت بچاویم پری روندک هات نسره منو و جارکا دیگه هشتی نه مالبات و کس و کارا بله نه و روش نه و مالبات نه و کس و کار انجارا چونکی جمارکا خوشتوی و کس و کارا به سراشین بون جماره اک در به در بون ایران و ترکیا و دایی کن خدان زارو کن سویت ناف کمالگه دا کمالگه ها بزوری چکری دا پر بون بابن وان بدستن مروف کشن به وجدان شهید بونو و دبی سراشین بون دیمن اندل هجین چجارا اف دیمن ها نهای نجبیر کرن
1: اگل اکت هست گود راستی جی سده سربست اف دیمن تهنه تا تحول دای وان همی دیمن ها بنویسی بگه پرتوگک روژه اگش روژه
0: خود پراستی یعنی نویسین دا یلک آفره یعنی هر کس یک جیان نام آخو جیان نام مالبات آخو جیان نام گند خو حوالت خو یت شورشوانا پکتا پردوک دانه اینه برزکرن
1: بگمان راست
0: بس پراستی از پتر پلبسته وی گره دایمه و از پتر من حزال هلبسته هی و اوجی ارکه که لازم امروف جبه جه کتن بس با حتی مالکا من دم جینه بوی از اوه بگم
1: بله هین ججنیکان مالاوت چه و چو و هین یعنی هین جدا چون ما نویه هین جدا چون و خیزان و کسو کاید باید جدا چون
0: جدا چون
1: جدا جدا
0: او بری ما چو بون
1: او بری ما چو بون هین وکید بشن وقتی چونی اول ویره بون هین چند ماویل ما نویره و بشتینگی هم به این بحثی روژانت ججنیکان بگه این کاب چی شوه بویه چکو من باوره بیتن میوانی ما ایکی های ججنیکان از خلد نبم دو میوان ایکی یه کمالگه ها ججنی کن یه دی همی بارا پتر سنورین ترکیه و ایرانه بوینه و جا با ما بحثی جاره جیانا کمالگه ها زوری ها یا ججنی کن هکه بگی یا چی شیوه بویه
0: براستی یعنی اول از دی بوتا بحث خلک هفله ری کم در باره خلک هفله ری یعنی هاری کاری
1: ها گل خلکی
0: که هاری کاری و پشتوانی ها کامازن خلک هفله ری کر و دناف برپرن میجوی ده ها تا نویسین و چه جاران های تجبیر کرن
1: هین همی گوا اف خلکی چوه ججنیکان و بحر که همی گوا باید بیجن حتی نو کجی بیتن کسو کارت ما اف چند هنید بیجن ام چه جارا ارکیوان بحر بیجن فضل واج بیر ناکین یعنی چه کریه جاره بوان اف گوهدار نو که گوهدار یامت گتن هر جهه که بیتن هندک آوارهی وان کمپهانی آنجیون کمالگهانی نبویه جاره خلکی هولی ری چکر بخفی خلکی هنه بو ملتی ما یه دهوکی
0: هر چه نمایه نکری یعنیش تلو پلا بگیرش خارنه بگیرش لباسی بگیرش نوینا بگیره یعنی شپاره بگیره یعنی هاری کاریت اگجار زور کردن هرچند حکمت عراق توی وقتی دا رژیم فاشست ریک لید گرتن که نین بس وکو فیدایی وکو دلسوز انوالاتی وکو خزمتکار هاتن و توارا ما هاتن یعنی پشیوکی وسا چجارا افت ما اف پیش بینیه ند کر که بوی رنگی ما پیش بینید کرد که ده هاری کاری آمکن بس ما پیش بینه نت کرد که ویرنگی یعنی رنگی که وسا هاری کاری آمه کرد یعنی در حق نادر کردیم بحث کن و دی بوتا سرحاتیه که جی بیجم
1: بله
0: سرحاتیه که وی سردمی که از یه نخوش بوم وقتی از چوی مدف دکتوری
1: کمالگه بخو آنجی
0: هفلیره بس ام کمالگه بون بجال بیرامن سیدا وقتی بوما اویدی چکرین عدم تعرض نویسا بو یسمع المدرج اسماؤهم ادنا بالنزول الى محافظة اربیل بجات وقتی دا
1: کردی مر معنوی را معنوی
0: تو وقتی دا بسعتا بو یعنی امریک دی نوان کسا کو چونو هفلی ری بکن
1: دم جمیر هنده بو هنده
0: دم جمیر هنده بو هنده یعنی بسعتا بو بس پشتی اینگه
1: روژا
0: روژا و و پشتی هنگجی پیرا پیو و هنگ پشتی هنگ بجاره که دا بود دوی کجی مثلا تو شوی حیوه که بیا دوی که و دو ماهی که اوجی گفت هر کس هر کیفا خوی اگر ویره نمینه جی درسته
1: جا دو نخوش کفتی پشتینگی هینچونه هولره؟ نخوش خانه؟
0: همچونه از چوم محلی وجا سرهاتی که اوی سردمی جاره که از نخوش بوم
1: بله.
0: چوم دف دکتوری و پارش من ور نگرتم و ده دینار جی دانه من و گوتم من اوه حق درمانا اوه هینت کرن ما گوتی یف مهین گوتی از زانم یف هوا هین بله اگر هوا سرکفتن اینا با ام کرد همی دا حوال دوی سرکفتن نبین وقتی هواش هواختی این شکستین و کتین لبید دجمنا هینگی جی لازم ام پشتوان و هاریکار توا بی
1: یعنی جانب راستش
0: و ناوی دکتوری جی یه من یه البیرامن و از سال 2021 که چوم دف من پرتو که اگه جی پیش کشی وی کر ناوی دکتوری همه نجم جاف
1: همه نجم جاف نو که جیانه داره
0: گوتم جی گوتم ناوی تا سربسته هم گوته بله ناوی من سربسته
1: هزراوی بوی؟
0: نه
1: بگمون زحمته
0: تو وقتی دا هنگه هنگه وقتی هم چونه دف وقتی از این ساخ
1: اره
0: گوتم ناوی تا سربسته هم گوته بله سربسته گوت ایشالا هم ده سربست دی
1: جوانه یدک وقتی تو سال 2021 که تو چه دف ویل ده چه تا رفتار گل کرن؟
0: براستی رزکا مزن من گرد و هرچند تو وقتی ویدا یعنی مراجعت نخوش جهه بون من ندیا از وقتی وی گلک بکشم تقریبا از 5 دقیقه مامل دف بس رزکا اکجار مزن من گرد و او یادگاری او بیرهاتنت منوی یه کفن او همی من بگوتن و بگو من افخو اکش یعنی کارید باش او دف مروفی مروف یه وفادار بد یه دلسوز بد و خزمت گلو ولات خو خزمت حوال و کسو کارید خو بکد چیکه هر تشته که قربانید بد بگاوه تو گلک ناوات بینی که رقم دهو که او ناف پسانهی نهات یه او گلک قربانی و گلک باشی و چاکی و خزمت وی ولاتی ها کری که حتی او ناو بخو پیدا کری و بوینه وکید بجن قدویت باجیری
1: چونکو ناف جی راستی جی ناف نامینن ناف خوب خو بیتن او ناف مینن اوید کو وکید بجن تشتاکل پشت خود هیلیتن افت شهنه جی دیمینید حتی وقتی ما جی اف ناوی هنه دی هر بید اف نفش بو نفشان دی شانازی وان کزید هنه وکید بجن وان تاگید هنه بر ما نوایا ناف اردیگاه آنجی هم بیشین کمالگه ها ججنی کن هشتا چه هلویست یه خوش و یه نخوش بیراتنه اگه ما بحث لیب کهی
0: خودی هلویستت نخوش وقتی دست پی که هم چوین با تقریبا بجت حیوا نه داگو هم نگهشتین جی و شیانت مجی باش نبون و هم خانیا بخو چکین ام نچار بوین هندک بن خیفت آوه بون و هندک جی بخو نالیون چه کر بون و تی غرفا داری آسه کر بون و کر بون غرفه یعنی پراستی ما جیان

0: باطل
1: بله باشه اف خلقی هنی اف خلقی لویره بارا بتر هین نزان جماره و چند بون کی بون اول نف اردیگای دا
2: خودی کمالگه گلک آمازان بو پزارا کس بون بس با مروف نشد دست نشان کت کنه جماره وان چند بون
1: یعنی
2: بس اجار اجار زور بون
1: چه داتانه هادینه داتانه هادینه کم کرن جاره کش جاره و حضرت نیده نکید یه بونمونه که اف خلکی چوی از جیج نیکان جانه آن هم بیشن به حرکی و مگه بیشن جیج نیکان بشه کش به حرکی جاره اف داتایت هنه بونمونه هندک خلک لویره بو هندک گند بون هندک عشیرت بون او هنه نه ها دیگه کرن و حوال نده اینه که افچانه
2: نبتایی اکید داتایت ها دینه کم کرن شلای حکمت ها هره ما کردستانه و چیکی گلک جارا مثلا فرمید با مدا گرتین و همه چوین مثلا حتی یعنی وگاوه یدکرین وجبات هویا با چید کن هویا زندانی ها وجا او داتا همیه دف حکمت ها حرمه هین بس هزارا بون یعنی جماره که ایجار زور بون و پراستی یعنی هکه هاد بانه آشکرا کرن جی دا گلک باشتر بید
1: سیده خالد پردوگه که هی روژان این چادرگه ها مردینه اف پردوگه هنه دریجی بحثه وی چادرگه هیا کری و بیدن گله کسی دید گله کمپیدی چادرگه هی دید چند هنه به کلیت هنه شلویه و هاد بانه انجام دان کسی نوی که وی دست نویسینه هی بونمونه کنیل چتشت همه جیانا ججنی کان و اف خلکی هنه اف داتایت هنه و آمارت هنه پراستی جی گرنگه بهنه کم کرن بهنده هرچ نبیدن پرتوگی که دا بین داتا کنوه کرن و ببینه دکیومنت او جیما نوایا؟
2: اکید گلک آفره
1: چکو تو ایک هم میوانه وی کمالگه هیلا
2: وزیش هر کسی که یعنی هندک بزانین و داتال دفعه بن و وقتی جوی جیان بارد کرد اوان پیزانین هات گرد
1: خود بطن بگو من
2: آسان فرو ارکه سر ملت حکمت ها حرمه جی یعنی پشتوان و هاریکاری ها خویندوان ها و نویسه رو بکرد که پشین
1: بله.
2: اوی باره گران سر ملت خورا کن و اوی کاری انجام بدن
1: و جایی جی وکو نویسه رو وکو روشنبیریال سر و جاره وکو پیتوی بری حکومتی هین وان پنگاوی تنه پاویژن بگو من جی هیویا ما و حکومت جی هاری کار بید در حق در کبیتن ما موسا سربست برنامه ویرنگی برنامه کرد و آواره بون یک شو برنامه یک و گرنگی دتا کسان وکی و این شورشگر خباتگر شورشا ایلونه بگره و حتی شورشا گلانه جنو کمید وی خوناغا دویدا جاله اب برنامه ویرنگی چند خدمت ها نفشنی کرد دیتن دیتنا جنابیتا
2: دیتنامن
1: که صباحی خدای حس کتن دلیوه چه بن اف برنامه تنه ببنه وگی پرتو که جیبو نمونه
2: پراستی خدمت که ایک جار زور آمزنا کری و همهیوی دارین بردوام من سر وی خدمته چی که پراستی برنامه جور و جور یعنی طایبتی یه شورش و یه آواربونه و یه دربدریه و یت شهید او یعنی حقیقت از هست که میشه پتر پیته پی بیت دان و پتر گرینگی بدن وان بابتا
1: هیوی همجی او وانه یا خودشی مره همجی اف چند هنه یه ما مثل سربز دیما یا برنامه هم هست که این تو برنامه هلبسته که دیماهی بینی جا هلبست کایده تل سر چه بیتن سر دیماهی آخفناته پیواته و پشتی هنگی با ما هلبسته که بخینه بسته که تا دی ماهی تشکه بیدن
2: دو ماهی که پیوامن دو ماهی که ده بیجین سپاسدارت خدای مزنین او کار به دستت رژه ما بعثا زوردار نقشه و پیلان با انفالا داناین و انجام داین و تاوانین جرکجین دجی مروبایت یکرین هشتا خوینا گنج و پیرو جنین کردستان به دستت وان و هادن دسته سر کرن و دادگه کرن و گلک جاراجی حاکم کرد بو ول پیش چاوین همی جهان تاوان انوان ین دجی مروایتی هات نه آشکرا کرن و دیرو تکا رش و پری زورداری هات تومار کرن و گهش نه سزای خو طولا انفال رش لی هات وکرن
1: زور زور سپاس بو زور بریز سربست بوتی میوان خلق افجاره بوش برنامه کرداواره بون گوه داران دی ماهی برنامه از خادرخو خازم دی ما مستاب محل بسخینی سلاواره زین ستاف برنامه قبیل بکن خالد احمد بادی

0: سر و هر وصا بر هفکری برنامه هفال صبحی پیش کش کرنه و جین ریکانی جه سرپرشتی و دهینانه کرم کن گهداریا هلبستا انفال بکن ابخام سربست بوطی و دیبدنگی ویجی گهداری بکن کردستان هر آودان بیت
1: انفال فاشستا نافل سر اینان انفال رشن با دینان او یاد کرن و بینان کرد نتوا و خدان ایمان تاوان بعثی و فاشستا بخین سور کر شین دستا خلاص نابنش پی و رستا بنویسین و هلبستا لانفال هشته و هشته هرش کر لچیای و دشته کردستانا وگ بهشته لشکر وانا جهشته پیشل کرن تف بیروزی جناف برن قون و خوزی جین بوری بخم و آلوزی پیام گهشت بدل سوزی بریار دو دست پیکر فرمان بهوباتی و شر و بردومان کیمیاوی و خردل و درمان وار مکر مجودومان گند من تف پاول کرن هزارا گنج برزه کرن جنوزا روگ زندان کرن تاوانت به سنور کرن گلک چونو درب دربون خمپور و ولاد پرور بون عاشق بیرو باور بون بو شفتاریا فنر بون هجمارک زور نفی کرن اردوگاهک هات چه کرن بزوری لی آکنجی کرن اجدبرن و نادر کرن کلا نزار کل دهوکه انفال او اویچی روکه خینا سور چووکی جوکه شهید بوی ناف دیروکه جبیرا مناچن افروژه هیویا دلا نکوژه جخمو جانا دلسوژه بونکوبان افروژه

0: بو گهداری کرما برنامه رادیو دهود سردان و پودکاست رادیو دهود بکن
1: رادیو دهود کردین دنگو باسا دهن پیشکش کرن
2: راد گهینی تنو بلاف کریا کو او هرشا لسر بور یا پاترول سعودی شهمزار دکتنو پشتوانی خوب والات سعودی دیار دکتنو او پشتوانی لرکارن حکمت عراقی جی دکتن بو وکولینو آشکرا کرنا برپرسین واندز دریجیانه لپیرمام شانده که بلنده دانستاندن کار حکمت هرما کردستان ادگل بغدا ادگل مکتب سیاسی پارتی و پراکسونا پارتی لپارلمان عراقی کنبون پشتی کنبونا مکتب سیاسی پارتی و شانده بلنده دانستاندن کار حکمت سروک فراکسونا پارتی لپرلمان عراق را گهاندیا که کشه و مچه برف چاره سریه و دچیتنو او دخوازه کن کود پروژه یاسه و بودجه یا سال 2027 دا مچه فرمان برین هرما کردستان جخرچین راستقینه به هته درخستنو هر وصان دادیار کرنجی که هشتا هولی رو بغده لسر پشکا 1400 رک نکردینه سروک امریکا جی دت دیار کرن با نزیگان شر ایران دیب دو ماهی کتن و بهای نفت دیگلک دا کبیدن.
3: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ای دیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه او جک دریش اول دیب همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کبی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدی بحز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و

0: تستی نباخچه‌ای؟ اوهب، باش ترین موبیلیات باخچه‌ایت هی. دهر لوری دست کهی. اولش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت نرازاندن و آوانتش دا. همه دیکورات چنن؟ دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیپحز و خوزینت. آها، کدای صدف سلیب جبرام نه چی؟ صدف سلیب جیاتوی بته دوشک و دوشک و بالیف. جبراند نایاب صدف. بوسخلم یالشیت و خواک کیل. دیویجا بن و. سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی. والله آفرین صدف.
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک.

راديو #hashtag.net. بودی تنو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک راژیو دیگوک ببینه. بو و ریکلام کرنین راژیو دیگوک پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74. روزانه لی رادیو دهوگ گهداری برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداری وان برنامه لی رادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: 라디오 #.net.
1: این دنگو باسان استودیو این رادیو ادهوک دهنا پیشکش کردن. سردر
2: سروکی هریم و کردستان لسال وگر را دست پیکن و شورا شو ایلوله پیامک بلاف کرد. سروکاتی هریم و کردستان هرشال سربوریا پترول سعودی شرمزار کرد. وزیر تندرستی عراق راگهان تمهنگی اکا باش و برز نافبرا وزارت تندرستی عراق و یا هریم و کردستان دا هیا.
3: دم باش. سروکی هرم کردستان نیچیروان بارزانی دیادا 65 سال یادا شورش مزن ایلوله دا بلندترین ریزو یادا سرکرداتی شورش و بزا وارزگاری خوازا گل کردستان و بارزانی نمرو همو تیکو شرین دلسوز و پشمرگین قارمان پیرست کتنو دیسان هر دی پیام دهاتی کو شورش مزن ایلوله دای که شورش این کردستان شورش ها کم کرن همی چین و تویجه و پیکاتین آینی و نتوائی کردستان بو لجیر ایک چپ ترده گو ایراده که پیلای آوکر سلاو بگیان پاک شهیدین شورش و سلاو و بزانین با مالبات و کسو کارین وانین سر بلند.
2: حراسا مسرور برزانی سروک وزیر نهرم و کرسان پرکفتا 65 سالی دست بکرن شورش ایلوله پیامک بلافکر و را گهاند شورش مزن ایلوله چندین دست کفتین دیرو کیف دست و اینان یاش همویان گرنگ تر نچار کرن رجیم و عراق بو که در کفتن آمایا 11 آدار 1907 دا دان پیدان ماف انگل کردستان بکته دیار جیکر وان پیدیب ایک دنگی و هلویستیاب هیز و لاین کردستانی هیا جبو پاراستن و گرنگیدان آزیرتر یا قواره دستوری حریم و کردستان و دست کفتن نشتیمالی.
3: هاروستان مکتبه سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان ده پیامه که ده به هلکفتا دربازبون 65 سالان بسر برپابون شورش مزن ایلوله ده را گهاندیه که شورش بزا وارزگاری خوازا گلمه با قناقه که سیاسی و پیشکفتی تر و گهاستیه و بویه بنامای بچه اینانا چندین دست کفتن دیروکی و بری همیان جیره کفتن نامه 11 آدره سال 1907 و سرهلدان گل کردستان و آواکرن قواره سیاسی و دستوری هرم کردستان.
2: سروکاتی هرم کردستان را گهاندنک بلاف کرد و دیار کرد او هرشال سر بور یا پترول سعودی شرمزار دکن. پشتوانی خوب و علات سعودی دیار دکن و او پشتوانی ریکارن حکومت عراق جدی کن بو و کولین و آشکرا کرنا بر پرسن وان دزدری جیان. سروکاتی هرم کردستان دوباتی الهندی کرد که وان نوید آخ عراق ببیتا جدر هرش و دزدری جیان بو سر ولات جیران ریزگرتن سروری و هاریکاری و دیالوک باشترین رینه بو پارستن آرامی و پیس کرنا آشتی و تنهیه.
3: سروک فراکسنا پارتی لپارلمان عراقی شخوان عبدالله رادگهنیتن که کشه و موچه برف چاره سری و دجیتن و داخاز جیهات یکرن که ده پروژه یاسه و بودجه یا سال 2027 ده موچه فرمان برین هرما کردستان جخرجین را سقینه به تدری خستن.
4: کنگره که روزنامه‌وانی دا اورو شاخوان عبدالله سروک لیست پارتی دموکراتی کردستان پارلمان عراق دیار کرد که پی تی وی موچن فرمانبرین حریم کردستان چارچوب بودجه اتحادی یا سال 2027 وقت فرمانبرین عراق و یک بن
5: بو بابتی موچه که لیش تاکید من کرده ده به موچه فرمانبران یعنی کردستان چارچوبی بودجه اتحادی لتعویزاتی موظفین و فرمانبرانی حریم کردستان هاوشوی فرمانبرانی عراق بن لبابتی بنزین و منتوجاتی نوتی دبی چند برفاره دان ری لبوجه بو مدعوم بوی که نرخی بنزین و نرخی ستمنی لعراق دبی لحریم کلسان شمان و بریبو دابن رید.
4: هر دیسان شاخوان عبدالله دیار کرد الدیف انجام سرجمیریا گشتی اول عراقی هاتیا کرن ری شاحریم کردستانش 14 صده زده تره
5: انجام سرجمیری اول ری درخست و کاریم کلسان زیاد لچوارده لصده اوان تا ایسا تمسوط کن با 12 صد و اگر راپرسی کراو انجام که در چوه و دیارو و رون کراو که حکومتی هریمی کلسان للاین حکومتی اتحادی خوی رون کراو که سطح چوارده بابلین سیادی درکری او جادی سطح چوارده که بو ایما اگر چوارده بیا 12 تحیی درکری که اما کیشکی گوره یم دمانه بابتی هرمی کردستان استخاقاتی هرمی کردستان لدر و انفاقی فعلی بابتی موچه و بابتی رژی هرمی کردستان دبیل چوارچه انفاقی فعلی در بچه
4: نواراستا هیوا بهت پروژه یاسایک با پرلمان عراق دهیت روانه کرن که فراکسون اپارتی دیموکراتی کردستان پشتوانیه کاتمان بودا خازین حکومت هرم کردستان کرد.
2: شیروان دوبردانی اندام جوات آنیرن عراق جه فراکسون اپارتی راگه هاند دهن که بدو پروژه آسای انگرینک دایه.
6: طبعا دقما لسری دایه هر دو پروژه آسای وزارت ناخو وزارت برگری که شمولی هرم جدکات وزارت ناخو وزارت پیشمرگ دکات که چلو دو سال کدمان اختیاری نگل 15 سال خزمت و او موچکه بنارتی اضافه دقل بابتی خوراک مانگانا لیان دبرن و کوسنور تخمین نزدیک 100,000 لیان دبرن دگل مترسی آوان حمل دو تسرب نرتی و خاطر که دنبن خان نشین موچکیم برز بود وضعی دارش عراق و دبینن یعنی زور باش نیا از نت وای نمال بو 3 سال دیگه دنگل سر موجب دریت یا سال با سال چاورین حف بو پاز دیدا زیاتر کمتر موچکه بیت پارلمان.
3: سروک فراکسنا پارتیل جواتا پارزگاه نینو احمد کیکی رادگهینی تن که بو منه خوشاری و بری نحیا زمار عرب بید.
7: بر برنامون عرب بتن معنویا بو منه خوشه بس دیسه مدیر شرطه و مدیر بلدیه به همی کردن و گرگرین نجیب تاییبت الویره اندک یعنی خوزین میت کرد الویره او تهین یعنی خود یاره زمار بری و بن آب کبن آب و جیهادن آبا کرن سر عردن کرده سر اقارن کندت گرگر یا او اساس آبا کرنا ویلویر ظلمک تده آبو و خاک جینا تعریبه یعنی هاگه تو بهی بیجی تعریبه بس ایدی ناهل انان راوستا یعنی او تعریبه پشتی 2003 نمایه یعنی چه بیجی محاوله هبون هندک جه هبون جارک محاوله کبو هندک بو گندکی کرده عرب زبرنه مرک نده.
2: خلک پارزگاه دو که گازنده دکن و دبیجن کار با روناگیت چیت بس دا مولده کار بکن. اندازیار حازم محمد راگه هند
8: چیت و سارین افکاو دانایا چند هی بو وقتی دست پیکا پروژه روناگیت چندین هی با کار بیا 24 دمشی میری با اما حتی او کشید که افکاو دانید پروژه لانتا ناوین پیدا بین او شر نابینا امریکا و اسرائیل و ایران پیدا بود که اودان تک شوند ولی اینکه در واقع ما 24 دمجه میری بوده به رناکی و تایی و هفته خوشبختانه 22 دمجه رو میره پتر و که معدل پتر 22 دمجه میره و کار بادا بکری بوده به رناکی و انشالله او کشی تکنیکی و سخ بیری چاره سر بین جاره که دیواسای برای بزرته واسه خوی آسایی و کار سر تکریم جدی.
3: وزیر ساخلمی عراق ده داخویانی که دا سوارد بنابونا در سین هیموفیلیا راد گهینی تون که هماهنگی که باش و بلند ادناف برا وزارت ساخلمی عراق و وزیر ساخلمی حکمت هرما کردستان دهیه بو چاره سرکنا کیشه نخوشین هیموفیلیا. وزیر ساخلمی عراق آماجه به چند دا گو در سین هیموفیلیا هاتی ندابین کرن و ایکم وجبه جه درمانی گهشتی اولاتی بلد قناغا پشکینی ندایا و با پشترازبون جسلامتی اب کار اینا نوی و هر وسادا دیار کرنجی که بشکادی یا هی گود پلان دایا گود دمکی نزیگ دا دو وجبین دیج به درسی بگهن اولاتی.
2: گودارن خوشتویج رادیو دوهوگ در جایی دنگ و باسا حتا پشش کرن شاد و بخت دارن.

خوشانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

به هل کفته شیستو پین سال یاده دست بکرنا شورش ایلولا مازان هر یک جه سروک مسعود بارزانی نجیربان بارزانی سروک هرما کردستانی و مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستانی و مکتب سیاسی پارتی دیمکراتی کردستان به جدا پیام بلاف کرینه سروکاتی هرما کردستانی راد گهینی تنو بلاف کریه که او هرشا لسر بور یا پاترول سعودی شهمزار دیکتنو پشتوانی خوب والات سعودی دیار دیکتنو او پشتوانی لرکارن حکمت عراقی جی دیکتن بو وکولینو آشکرا کرنا برپرسین واندز دریجیانه لپیرمام شانده که بلنده دانستاندن کار حکمت هرما کردستانی دگل بغدا ادگل مکتب سیاسی پارتی و پراکسونا پارتی لپرلمان عراقی کنبونه پشتی کنبونا مکتب سیاسی پارتی و شانده بلنده دانستاندن کار حکمت سروک فراکسون پارتی لپرلمان عراقی را گهاندیا که کشه و مچه برف چاره سریه و دچیدنو او دخوازه گن که ده پروژه یاسه و بودجه یا سال 2027 دا مچه فرمان برین هرما کردستان جه خرچین راستقینه به هته دره خستنو هر وصان دادیار کرنجی که هشتا هولی رو

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماريه بكن 0705 225 47 74

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنه پیشکش کردن. سردیر
1: سروکی هرم کردستان در سال وگر را دست پیکر ناشورا شو ایوله پیامک بلاف کرد. سروکاتی هرم کردستان هرشل سربور یا پترول سعودی شر مزار کرد. وزیر تندرستی عراق راگهان تمهنگی اکا باش و برز نافبرا وزارت تندرستی عراق و یا هرم کردستان دا هیا.
2: دنباش سروکی هرم کردستان نیچیروان بارزانی دیا دا 65 سال یادا شورش مزن ایلول دا بلندترین ریزو یادا سرکرداتی شورش و بزا وارزگاری خوازا گل کردستان و بارزانی نمرو همو تکوشرین دلسوز و پشمرگین قارمان پیرست کتنو دیسان هر دی پیام دهاتی که شورش مزن ایلول دای که شورش کردستان شورش کمکرن همی چین و تویجه و پیکاتین آینی و نتوائین کردستان بو لجر ایک چپ تردا که اراده که پیلای آواکر سلاو بگیان پاک شهیدین شورش و سلاو و بزانین با مالبات و کسوکارین وانین سر بلند.
1: حراسا مسرور برزانی سروک وزیر نهر ما کرسان پرکفتا 65 سالی دست بکرنا شورش ایلول پیامک بلاف کرو را گهاند شورش مزن ایلول چندین دست کفتین دیرو کیب دست و اینان یاش همویان گرنگ تر نچار کرنا رژیم عراق بو که در کفتن نامای 11 آدار 1907 دا دان پیدان ماف انگل کردستان بکت. دیار جیکر وان پیدیب ایک دنگی و هلویستیاب هیز و لاین کردستانی هیا جبو پاراستن و گرنگیدان زیرتر یا قواره دستوری حریم کردستان و دست کفتن نشتیمالی.
2: هاروستان مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان ده پیام که ده به هلکف تا دربازبون 65 سالان بسر برپابون شورش مزن ایلول ده را گهاندیه که شورش بزا وارزگاری خوازا گلمه با قناغ که سیاسی و پیشکفتی تر و گهاستیه و بویه بنامای بچه اینانا چندین دست کفتن دیروکی و بری همیان جیره کفتن نام 11 آدار سال 1907 و سرهلدان گل کردستان و آواکرنا قواره سیاسی و دستوری هرم کردستان.
1: سروکاتی هرم کردستان را گهاندن اک بلاف کرد و دیار کرد او هرشال سر بور یا پترول سعودی شرمزار دکن. پشتوانی خوب و حالات سعودی دیار دکن و او پشتوانی ریکارن حکومت عراق جدیکن بو و کولین و آشکرا کرنا بر پرسن وان دزدریجیان. سروکاتی هرم کردستان دوباتی الهندی کر که وان نوید آخا عراق ببیتا جدر هرش و دزدریجیان بو سر والات جیران ریزگرتن سروری و هاریکاری و دیالوگ باشترین رینه بو پارستن آرامی و پیس کرنا آشتی و تنایی.
2: سروک فراکسنا پارتی لپارلمان عراقی شخوان عبدالله راد گهنیتن که کشه آموچه برف چاره سریه و دجیتن و داخاز جیهات یکرن که ده پروژه یاسه و بودجه یا سال 2027 دا موچه فرمان برین هرما کردستان جخرجین را سقینه به تداری خستن.
3: کنگره که روشنامبانی دا افرو شخوان عبدالله سروک لستا پارتی دیمقراطی کردستان پرلمان عراق دیار کر که پی تیوی موچن فرمانبرین حریم کردستان چارچوب بودجه اتحادی یا سال 2027 وقت فرمانبرین عراقی وقت ایک بین
4: با بابتی موچه که لیش تاکید من کرو دبی موچه فرمانبران حریم کردستان چارچوبی بودجه اتحادی لتعویزاتی موظفین و فرمانبران حریم کردستان هاوشیوی فرمانبران عراق بین لبابتی بنزین و منتوجاتی نوتی دبی چند برپاره دان ری لبوجه بو مدعوم بوی که نرخی بنزین و نرخی ستمنی لعراق دبی لحریم کلسان شمانه و بریبو دابن رید.
3: هر دیسان شاخوان عبدالله دیار کرد الدیف انجام سرجمیریا گشتی اول عراقی هاتیه کرن ریش حریم کردستانش 14 صده زده تره.
4: انجام سرجمیری اول درخستو که حریم کلسان زیاد لچوارده لصده اوان تایسا تماسو کن با 12 لصد و اگر راپرسی کراو انجام که درچ و دیارو و رون کراو که حکومتی هریمی کلسان للاین حکومتی اتحادی خوی رون کراو که سطا چوارده بابلین سیادی درکری او جادی سطا چوارده که بو ایما اگر چوارده بیا 12 تحیی درکره که اما یه شیکی گوره ایما دمانوه بابتی هرمی کردستان استحقاقات هرمی کردستان لدر و انفاقی فعلی بابتی موچه و بابتی رژی هرمی کردستان دبل چارچوب انفاقی فعلی در بچه
3: نواراستا هیوابیت پروژه یاسایک با پرلمان عراق دهیت روانه کرن که فراکسون پارتی دموکراتی کردستان پشتوانی کاتمان بودا خازین حکومت هرم کردستان کرد.
1: شیروان دوبردانی اندام جواتانیر عراق جه فراکسون پارتی راگه هاند دن که بدو پروژه یاسای گرنگ دایه.
5: طبعا دک مال سری دایه هر دو پروژه یاسای وزارتی ناخو وزارتی برگری که شمولی هر امش دکات وزارتی ناخو وزارتی پیشمرگ دکات که 42 سال کدمان اختیاری نگل 15 سال خزمت و او موچکه بنارتیه اضافه دگل بابتی خوراک مانگانا لیان دبرن و کوسنور تخمین 300 هزار لیان دبرن دگل مترسی وان حمد بر تسرب نرتیب و خاطر که دبنا خان نشین موچکیم برز بود وضعی داریش عراق و دبینن یعنی زور باش نیا از نت پاین ما لب و سه سال دیکا دنگل سر موجب بدریت یه سال با سال چاورین حف بو پاز دیده زیاتر کمتر بودجه کبیت پارلمان.
2: سروکی فراکسنا پارتیل جواتا پارزگاه ها نینوا احمد کیکی رادگهینی تنکو بو منه خوشاری و بری نحیا زمار عرب بید.
6: بر برنامون عرب بتن معنویا بو منه خوشه بس دیس هش مدیر شورتا و مدیر بلدیه برمی کردن و گل گل نیشب تایی بردل ویری اندک یعنی خوزین مید کردل ویری او تهین یعنی خود یاره زمار بری وی بن آب که بن آب و جیهادن آبا کلن سر عردن کرده سر عقارن کندت گرگر یا او اساس آبا کرنا ویل ویره ظلمک تده هبو و خلق جینا تعریبا یعنی اگر تو به بیجی تعریبا بس ایدی ناهل انانا راوستا یعنی او تعریبا پشتی 2003 نمایا یعنی شی بیجی محاوله هبون هندک جه هبون جارک محاوله هبو هندک بو گندکی کرده عرب زبرنه مرک ندایا.
1: خلکی پارزگاه دو که گازنده دیکن و دبیجن کاربا رونا گید چیت بز دا مولده کار بکن اندازیار حازم محمد را گهاند
7: چیتی و سانه اینه افکا و دانایا چند هی بو وقتی دست بیکا پروژه رونا گید چندین هی با کارب یا بیستو چردم جی میری با اما حتی کشید که افکا و دانید پروژه لاتا ناوی پیدا بین او شر ناوی اینا امریکا و اسرائیل و ایران پیدا و کاودان تک شوند ولی اینکه برای ما 24 دمجه میری بوده بیر رناکی و تیوه 17 خوشبختانه 22 دمجه میره پتر و که معدل پتر 22 دمجه میره و کارا بادا بیکری بوده بیر رناکی و انشاءالله او کشت تکنیکی و ساخت بیری چار سر بین جاری کدی واسه کاری بزرته واسه خوی آسایی و کاری سرفی تکریم جدی.
2: وزیر ساخلمی عراق ده داخویانی که ده سبارت بنابونا درسین هیموفیلیا راد گهینی تون که هماهنگی که باش و بلند ادنابرا وزارت ها ساخلمی عراق و وزیر ساخلمی حکمت هرما کردستان دهیه بو چاره سرکنا کیشه و نخوشین هیموفیلیا. وزیر ساخلمی عراق آماجه بچنده ده که درسین هیموفیلیا هاتی ندابین کرن و ایکی مجبجه درمانی گهشتی اولاتی بلد قناغا پشکینی ندایه و با پشترازبون جسلامتی اب کار اینا نوی و هر وسادا دیار کرنجی که بشکادی یا هی کود پلان دایه کود دمکی نزیگ دا دو وجبین دیج به درسی بگهن اولاتی.
1: گودارن خوشتویج رادیو دوهوگ درشا یا دنگ و باسا حتا پشش کرن شاد و بخت دوان
8: روزانه لی رادیو دوهوگ گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

0: ولی دم باش گهدارن هجا گهدارن رادیو دهک خوشحالم جارا کدی گشتینه فیک جبو پیشکش کردن خلق کدی یا برنامه ساخلمی گهداران برنامه ما برنامه که ساخلمیه بو هر خلقه که ام مهوانه که مهوان کن بو به خلقه جی ما مهوانداریا دکتور دلدار حجی موسا طایبت من ده نشترگه دیار گشتی کریه و هر وسا را گره کلی جا پزشکیل دو که بناو خوب بناو هوا بخیراتنا دکتوریت کن دکتور خیراتی سر چوا
1: سور سپاس کاک احمد اجی سپاس یا رادیو دهو کدگم و هر وسا ایوید کم که اف برنامه مفابید بو گهدارو بیسرین رادیو هوا
0: بله دکتور چکو طایبت من دیار در نشترگه دیار گشتیه بابت اکمه جی گردی ماشاءالله و کبی جی نشترگه دیار گشتی گلک بابت هم خوبه گرید بله پا ما بابت اکی جی گردی او جی نساخی ها رژینا پریزاده آن جی غده ها تا بو ما بحث کر با که رژینا پریزاده آن غده چیه و کاری و سرکی چشول کتب ناف جسته مده
1: بله کاک احمد از دست خوشی تد کم بو حل بجارتون وی برنامه وی بابتی طایبت راستی چونکی از وکی نشترگری گشتی انترست هم من پو وکی نجدار وکی پزیشکی نشترگریه بابت خوده یا رژینا درقی گلکا گرنگه طایبت حرم کردستان منطقه بهدینان دورامه یا آمدیه و درالوکی و شیلازه و تا دهو کجی و چونکی بابت اکی گلک بربلاوه و که تا اماجه پیکیری رژینا درقی ایکیش رژینت یعنی هم بو پتر آسان کرن هم بجین غده که کود جسم بشری دا هی که بیتا بر هفت کامرو وی و که بلاتین که دو پره تاین اونی وکی و که قرصا که بچی که هی هر دو پره پک وگیره در ترخ راسته و رخ چپه و که جس رکید بیناوه دا او غده طبعا ایکیش گرنگترین غده نه کود جسم بشری دا رب العالمین خلق کری و هورمون ها چیر کتن هم بجنه هورمون ترقی هورمون انگلیزی بجنه تی سی و تی چار تایروکسینه و شوله غده اوه و هر واسا هورمون ها که دی چیر کتن هم بجنه کالسیتونین هورمون غده تی سی و تی چار اوه گلکی گیرن که بو گشه وقتی زاروک مزم بیتن که اش خوبه یعنی جسمی گشیب کتن و نمویه که باش بکتن بو مجی وکی مروف مزن یا مهم اگلک بو میتابولزمه بو ایغوه او تفاعل جسم انسانی داد کتن مسئول انرژیه طاقیه هزیه او هزیه داد همه بر هنده وقتی غدایی که نشرو کرده بجنه کسی به هزه ماندیه و هر واسا هرمون یه غده مهمه بو هم بجن که کالوری ها تنظیم کردن، حرارت ها جسم انسانی تنظیم کردن هر واسا با افراد گلک ها گیرنگی ها با سور ها منگانه کنترول کردن و با گلک کارندی و که نبض دلی کنترول کردن و که نبض من اثری بیت و نباتی بید یعنی گلک شولت دی تاین یه تعقید ها معقد هم بس چی وکی سر و اول شول غده هم و او هرمونه دی همه مگوتی جوری کالسیتونین او جی گلک گیرنگی ها با تنظیم ها کالسیوم این آف جسم انسانی دا او جی دوزانی کالسیوم گرگی گرنگی بو هستی که
0: بله دکتور اگر وکو طایبت من دیاتا نشترگر یا گشتیه گرگ جرا ما گولید دبینی کسی که نشترگر یا در اینانا غدی بو گر اوانه تا بما بحث کر با نشترگر یا در اینانا رژینا پریزاده آن غدی چیه و جازی و چند جوری توی هنه یه نشترگریه
1: بله نشترگری رژینه یا پریزاده ایکش بر بلافترین جور نشترگریه که نجدار نشترگری گشتی بکتن یا جی ام بجین نجدار نشترگری رژینا نو که در ویوالاتی احتمال افتای بدمندی هبید یا هیر جی آن جی ام بجین نشترگری یه ستوی یا حفکی او جی جور اگه تای بدمند نشترگری های بس الویر الهرم کردستان هر تابع دکتور نشترگریه ام ونشترگری اتکین جیر بنجا یوگشتی و اول نساخ محتاج بی طبعا او جی امشین پاشی بین سر و جی بحث کن که کی محتاج هم ام حفکا بر حفکا ود کن تقریبا 4 سنتیمتر حتی 5 سنتیمتر دیف حجم اکید دیف حجم غده او انسان انسانی فرقه و مثلا قلب فرقه ضعیف جنك وفرات وظلام شي كل فرقا ام غدوة رات كاين اي هاي نشتغيري كامل ده غده همیه اینیه داره و ده نساخ حیات خوشی و نخودیف ده هرمون غده درقی فاروکسین شینوه تعویز کتن روژانه ده ورگیریتن و یه های یا نشترگری یا انبیجین یا رخکی یعنی بس ده لوپه که راکه ده آلکه راکه ده آلکه هلی او آله دی هکه ساخلن بیتن نساخ محتاجی فاروکسین نا بیتن و جوره که هایت بجنه نیر توتال ده خره راکه بس ده رخکی 4 گرام هلی طایبت او بخود دستام هف کارتینم بو جور دی نشترگری هم دا سرکفتینی نه و بری نکجی بری 20 سالا 30 سالا او چید کرد به نصب توتان هم بشنی نشترگری ها نیف کلی هر رخه که 4 گرام تلا بس راستی به گوه اف دیوی گلک نمایا چونکی او جی بیده اگر اکی کل پاشه روش دا نموی خوب گشیب کتب او قدامای و شیم بیده
0: باشه دکتور اف نساخیه نساخیه رژین پریزاده آقا ده تای بعد دل پاریزگاه دو که بیشتی و دورو بری توی برف زیده بونی و یونجی برف کین بونی و
1: اب خوب شوه که گیشتی هر ما کردستان و که ما گوتی باجر دو که خواست تای بعد دور رو من آمدیه بجنه زون دیه بجنه زون خودیه یعنی او منطقه که چونکی منطقه که چیاییه
0: بله
1: مدیر مصدر بحرین ما بحر و منتجات بحرینی نه هر واسا آخا ما و آوا ما و جو ما خارنا ما فقی ما همی یکیم یوده تو زون یود یعنی کانزای خرا مهمتری بو غدا پریزاده یوده
0: یعنی دکتور الدیف آخوناتا او خارنت بحری باشن بو رجنا پریزاده
1: بله حکید چونکه منطقه ما منطقه کاچیایی ها یوت یکی ما ویره بیتا اگر سرکی که منطقه دهو که منطقه آمدی گلک اشا غده بربلاوه اوش گلک جورت هم پاشه همچه بین سرکا کشک بربلاوه کشک یکی ما بس شیوه که گشتی نخوشی غده نوکه هم حس پید که نوکی نوش دار که گلک زیده از شعورت کم جی که یا زیده بیتن جی ولو نت مترسی دارن بس یعنی یا مشاید چید بید که تشخیص یک گلک ها زیده بود امجی راسته یا گرنگه چونکه بگاه نساخ هندک جار چند به ما بخواه فحصات کن به ما بخواه سنرات گرن هندک جارا نوش داره هم بجنه خیزانی آن نوش داره یعنی عام گلک جارا فرد کتا به فحصه درد کمن که یا خدا تنبله هم یا سریعه هم گره که دقود وادا اوه منطقه راستی گلک ها میشه و روزانه و توشه بجی یعنی بین نساخ ها یه جورا جور یه دقوده
0: باشه دکتور اوه نسخه هیچ یعنی گریدوی تمنیه کش تمه توش بیت یا ادبیتن همی تمنه آده توش این روی بیت
1: بله نخوشی آقا ده شیوه که گشتی گلک جورن جورت هن یه زکماکی دا خلالت یعنی هم بجنیت خلقه تاین مثلا که غدل جه خونینه اون یال بن ازمانی آن مثلا نخلق بیه غدل نچه بویه اصلا آن قدا تنبل های یازیک ماکی دا شل ناکتن و یا بربلاف یا اوان بیجین که قدا مثلا جور تنبل قدا هاشیموتو آنجی هم بیجین قدا سام آنجی قدا گریکو اوه دایما تمن بیجین یه پروڈکتف گلک زیده بید اف تمن انتاجی که تمن مروف مزم بید و بالغ بید چه افراد بید چه زالان بید چونکی وی فتره دا احتیاج

0: koy olmasına, onda ko da tampal peter diyorlar heta.
1: Başa doktor nişan etmeye çına, yani ko da speki kese kelma, tu bejem am af nişan eğer hat ul def diyor ket ya peter viya kastavab ketem ka, yani bu xof hasad drus ket, o af nişan kengil def nasahi diyor.
0: Bela çünkü koda baba taki gala ki یه مزنا نه که همچین بیژن کو هندک نشانه بیژن کو ایلا اوبن همچین وان نشانه تقسیم کن یکی شون هم بیژن نشان جهکی تاین مثلا چونکی غدا گیره که اگه بر حفقه ما و حکی غدا مثلا گیره که اگه دا چه بو مزن بو نصافی به هست یا گوتش تکید حفقه دا یا تنکی یا آن گیره که یا مثلا یا جه غده دا او منه گود وکی بلاتین که الویره هکی گیره که اگه دیار بو خاصتا او گل حرکا یا دا ایرانه دی لفل فید ام بیشن اوه و غده وگیره دایا
1: بل حفک
0: ستیر نو بید بل حفک ستیر بیدن چی بی رخک ستیر بید چی بی هد رخ ستیر بند او هندک جارا وقتید کتن سر بوریا هوای نسخ شعارت کت گود به نوات این بید چی بید وقتید کت سر بوریا زادی نسخ شعارت کت او دمروید کت اوید غدا تنبل مثلا دایما به زوق ترشینا اوید غدا سریع هبید دایما عصبینا زیکا شرات کن مثلا متوترن غدا تنبل نبزیبا مثلا یه بطیعه غدا سریع دلیوه خود خودیتن گلک غدا تنبل مثلا گلک قلاود بن غدا سریع ضعیفت بن جسمی وانتی دخار سرارای هنده که گلد زادی جید خون بس هر برف کمیه چن دایما غدا سریع مثلا رجفه های رعشه های دستیتوات رجفه نبضیبه های سریع دلیوه خلط خولی دادن بیشنی خفقان های تأثیر چاویتوات کرد هنده که وکم بیشن که زمان معی وکی نه اینوش داری هم بیچه به تو بلوخت بند مزانت بند غدا تنبل پرچوات ورید برهتوات ورید جلدوه هشگید بی جفاف چید بیدن حکی آفراد بیدن سورمانگانه نزیف و چید بیدن غدا تنبل یعنی بشه وکی گشتی او اعراض دوانه
1: باشه دکتور تا بحث دو جوری دغدی کرد کیش وان غدا اگر ها تو توشی مرووی بی احتمال های بینتن گل مرووی هندی مرووی ساخ یعنی احتمال های چهار سری بوده بید یا جوره که اگر ها تو مروف توش بی احتمال های اوهن چهار سر بید پشتی فدره که پرکا درمانا بید بری بگیه تا نشتر گریه
0: بله غدا تنبل طبعا اگر ها تو دفت مروفی پیدا بود ولی او نخوشی که نه انداب بید مترسی دار و ضرر راستی اگر مروف ببحثیدن و مروف التزام به علاج خوب کرد حبید هرمون درقی دوار گیری هم بیشن ثایروکسین ها او غده هکه ها تمروی چونکه دایما یو معروف ها دنیا خیره هکه او غده ها تمروی او تقریبا بیشن هر هشت افراد و یا حتی ایکس ها پینجه یعنی هاشیمون تو بوچید بید او نساخیه که های یا منوعی ها برگیری ها لشه مروی دجتن ها چید کرد زدی خوده چید کردن شد کرد زدی خود هیدی هیدی غده تنبلت کردن هکه او جوره دف مروی پیدا و او دو بجنه اول نخوشی که دوم دریجه یعنی در تیم او را که وقتی سو کردی و دخوصا تعامل کرد که و او دائمی در محتاجی حبا غده بید روژانه سپیده یا لازمه سحاره بری تشتی معده خالی او حبه ساروکسین دور گریدن دائمی دی خودم غده سریع غده هم بجن یا جهرهای بونا غده او باشترش یادی ولی او ضرار دو پترم بس اگر مثلا او تشخیص بو نخوشی که هید بجنه گریوست بجنه خدا جهراوی جوره گریوست او تقریبا سال که حتی سال که شش هیوا اگر تو درمانت که نشاط خود بینی تخاره تو ده او هیدی هیدی باشد بند او احتمالا محتاجی نشتر گریه ندن او جی اگر مقاوم بید بو علاجه مثلا پشتی هجده هیوا جی اگر هر نصاف هاتو چو هاتو چو گل تا علاج راستان تا زوری و او جیده محتاجی نشتر یعنی بیدم
1: بله باشه دکتور تا بحث نشان ها کر اگر ها تو جنکه که توشی غده بی اگر هنه جبر که غده ها های احتمال های اف جنکه هنه چند جاره دی پی کلی کرد که دوگیان که بی تو احتمال های دوگیان نبی تا گری و جیب زوری تا و بو نساخی ها رجینا پریزاده غده
0: بله غدا تنبل یکیش اگر هر سرکیه یه تنده که حمل چه نبید و اگر ها تو حمل چه بوجی یکیش اگر هر سرکیه که احتمال زارو که اجبر بچید بونه میدیدن اجبر هنده اگر حمل تکرار چه بو که زارو که نمان آنجی زحمت چه بو که حمل چه بید باشتر او افراد فحصا خودشی بکتن اگر ها

0: وتنفح سوغودينا ودرس بيتن بالي بلون حمدي بدونيتن بوشتر اواز مراجعه دكتوري غوديت كات درمان فيروكسين بو بيتا دونا ورجيرتن وغدوخو كنترول كات اگر ها تو حمل چه بو و نسخ سر فيروكسين او بيت ام دائما توصيه خيش كت خود دكت خود كان حمل چه بيت ام بجنه چناب تو حبا فيروكسين تركي ده نسخه ها اگر حال كفت بچي ده حبا فيروكسين تركيتن اب خواهم خالت یکو مزنه بیتوی او حبا خود درست بخود و هم تک جارا ام 25 مایکروگرام هم برا زارو کش دینه یعنی هم زیدت که مثلا بو نمونه ایک پینجی ورگیرید ام بیزنی خواه تا حبا خود که 75 باستره و حمله دا مطابعه کل گره که باشتر بیفید دو هیوا جاره که لازمه سرادان و دکتوری کرد فرسا خودی بکرد
1: یعنی افرت تنی دکتور احتمالای ترسان ده بیت اگر حتا از وی حبه بخوم دی کاری گریان نرینی
0: بله اما حضر کن ها که حبه بخود تأثیر زارو گی کرد
1: خوی
0: و باشتر خوی و باشتر و حبه خود دا تأثیر زارو گی نگرد ها که نخودن دی تأثیر لیکن دکتور خود دا حمله های جی یا سام جی های او جی محتاج علاج نه بس یعنی علاج و نوکی خود دا تنبل کو دائمیه
1: بله دکتور نسخه یعنی نسخه غده آل دفعی بو نسخه کدی ها که دفته و نشان تندل دف دیار نکن کو نسخه غده آل دف درز بی یعنی کسی که غده آل دفعی و نشان دف دیار نکن نسخه بوی جوری ها نه؟
0: بله سید احمد اول گلک بر بلاوه از شویم بجمعت اول مشتر از شیوهان دکو نشان تنگ دایی من ام بجنوی ام بجن زمان پزشکی ام بجن سب کلینیکال یعنی اعراض نینه بس یول دف یعنی او دی چود یور بیت دی فرق فحصا بو هندک ایشه دی دی بیجی گل فرقه دی سکه مثلا تی اسی چه بلنده هرمون کو فحصا هنده بیت کن کو غدا تنبله دی بر خودش طبیعی پتره حتی چاره طبیعیه حتی پینجه طبیعیه دی بینی وی شش هفته دای من ام بو هنده وی تشخیص ام بیجین هنده جار حتی هفته جی هم علاج نادهیم بس اگر نساخی پیتوی بو خو اعراضی نبن مثلا دهنوی زیده بو آن حمل ها بید آن وطرانموی دا بید زاروگ بید بجینه ورگیره باشترم و نفسی وی قدسا منجی احتمالا نساخ نزانیتن اعراض نبن احتمالا دفع بیدن و احتمال اکی قلوجی بید حفکای ستیل بید مثلا گلک خوبه بید هم بجینه قطکه بید احتمالا گریگ جی خدا ده هبن و هم هر پین حسن دی سونر فرکی بو شولکی دی ده دکتر سونر این ویسید که گیره که دو دیده مطابعات وید و دیچونه که دیتر زید
1: باشه دکتور تا بحث پشکینی ناکر اف پشکینی نید بو کسی که کنی سخی آقا دی ها بید بس فرسی که نوید تا آماجه بیده وی که تیو سی چو تی تری و تی فور یعنی جی اشتا پشکینی نه نه یعنی بری هیک بریاری بدن که اف کسی ها محتاجی نشتر گریه او چو پشکینی نه این بو نساخت کن؟
0: امشن بجین یعنی فحصت ما یت مختبری ما هورمون درقی های تی سی مای های تی چار مای های و ما تی اس ایچ های تی اس ایچ هورمون که گیره دایی به خوده که وقت سر مرو بیدان بجنه خود دن خامیه او طبعا او سید و ماستر و خود دیتره خود دیتر به کنترول های ونه و با تشخیص گره که مهمه که آیا خود درش شد کرد آن زیده شد کرد آن کم شد کرد احتمالت محتاجی فحص کالسیتونین بی اوجی جوره که پنجشی را غده های ام بیجنه جوره مدل لری حکم او بیدن ده فحص کالسیتونین بود چی که او خلیت کالسیومه ام مبودیه و مسئول کالسیومه او زیده بیدن ام فحص کالسیومه که بری عملیاته چون که احتمال وقت بشتی عملیاته نساخ من کالسیومه بیده خاره چون که دوزان غده درقی های و غده برو درقی جی های یا برخ ده و کنترول کالسیومه کرد هم فحصا سونر دیگرین هم سرکینه که گیره که دیدایه مثلا چجوره گیره که مدرسی داره کیسه آن گیره که حقیقیه هم فحصا درزی گیرگن هکه هم شکامه بچیده که جوره که پنجه شیره های هم بل سونره به بود درزی که چیدگن هم اشعه که بود سینگیوات گیرین سرکینه که غده چند بوری هوای پال داره هم جیگره که گیرین گه بود دختور بنجه هنده جارا هم محتاج بین اشعه میفراس و رانی نبگیرین هکه خود نکت پنجه شیر بیتن داست دا مرحله های بزانین که بلاف بیا وی ربتن عردکی دی های هنده جارا غده چی تا سینگی مرو بیدا چی تا پش قفص صدر این مروید خند خینید هم محتاج این میفراس هکی بو بگیرین و هنده که فحصه دی تایبت تاین هم بزنه کپسولا داری
1: من
0: هکر مثلا هبیت نزیکی مرو بی هنده جارا بو مرم تشخیصیش هم استعمال کن مثلا که غده سام مبید سکین چند گرفته دانه همیدی بس برا بتر يودا مشع انا بني كبسوله زري بو مرامد علاج فيتو كارتينو
1: بله باش دكتور اف كاسه يون جي اف كاسه محتاج هندي بيت كو يون اف كاسه غدا غدل دفا بيتن كينج بريوردن ادفيت بس درمونو بخود تو كينج دي بريوردن دي درمانا کاریگری خونه ما دوی تفکسه به دنشتر گری کنن
0: بله شیوه که گشتی خدا تنبل یعنی دوشه بجی تا به دکتور دلهنا باید و یعنی محتاج حبایه یعنی شیوه که گشتی نساقه خدا تنبل محتاج علاجه ابتنه
1: بله
0: اندک حالت دگمنه تا این اگه گرک دیدا چه بون اگه اشتباه همید که گرک پنجا شیری نه آنجا گرک گرم از اون بود به نساقه تانکر بو خدا تنبل جی احتمال عملیات بده کنن و دستان برا پتر او خدا ام بجنه یا زده شلط کتن برا پتر اوه ام درمان را علاج کن ام شانس که باش در این نساخ ها شش حیوه حتی سال که شش حیوه احتمال هم گل نساخی بچین نسبت نجاح های گلک ها باشه تقریبا پینجی ساده حتی هفته ساده چید بنه هم محتاجی نشترگیری ناکن شیوه که گشتی اگه تو بی تو ویدیت تصنیف که چند حالت داد خوده محتاجی مشترگریه بیتن امشین بیجین شش حالت آداده محتاج بیتن چیل بیتن دک حالت دیجی تایبت هبن بس هکه ام موکی موضوع که مازن وارگیریم ام بیجین هکه غده درکت پنجا شیری تقریبا مشش جوره پنجا شیر غده جی پنجا کت های هکر ایک شوا درکت پنجا شیر درکت او محتاج عملیات ها اگر اشتباه پنجا شیری جی هبیتن چه شیوه سریری اشتباه ها بید آن سونره آن فحصا درزی که بیشت, بیشت اوه آن مشتبه ها شکه های او جی عملیات وید باشتره چونکی نه زحمت اگر اک نساخ میدن قلق دا حتا حتا اگر گریک دیده ها بین او تمام دم داغ و دسا ما بیدن زیده شد که تو گریک ها بین وی حالتی ده علاج دینه حتا کنترول بیدن بیشتی کنترول بیدن ده عملیاتی کن اگر گریک گلک و مازون بیتن بوریا هوای تانک هتن نساخ خندق ریتن بینوی تانک بین شوی نشد بینو بیتن او جی محتاج عملیاتی ها اگر گریک گلک و مازون بیتن زاده نساخی هفکوی راسته بیتن دا ایرانوی زحمت که بیتن ایل آوه دیفدا که تو هنده جارا کردی بینو پلنگی بیتن خلد بیتن خندق ریت او جی محتاج ها بس اوان نساخ دی بیجی تمه راستی او دی بیجی که ولیتیت آنه هندک جارا جی بابت که بیجین دخواز یا نساخی ها که گریه گرک هم ازم بیتن تأثیر بر حفکوی کرد بابت جانکاری دا او رکست کرد دخواز کرد بیجی دختر خود گرک کرد دا بر حفکوی گرک هم ازم بوی وی حالتی خو غدا درجی شو کرد و غدا گرک هم ازم بیت هنده جارا بیجنی درست عملیات وید باشتر
1: من دکتور اف کسی محتاجی هندی بی که بیدنش ترگیری کرد نساخی ها غده نجر جنا پریزاده بری نشترگری آمشگوری تو بوی نساخی چنه یعنی بری بری اینگی پیوه که یونجی بری اینگی هفته که و بشتی نشترگری این چه آمشگوری دن نساخی
0: خوده نسبت خوده اگر ها تو عملیات ها تکرن هر دو حالت ها چه خودوی ها تنبل بیتن چه خودا سریع بیتن چونکه خوده عملیات های نه آتنگاوه حالات دگمن نبن اگر عملیات خوده نه آتنگاوه ام دائما هر سکو گله کو زیده بگیرین که ام خود کنترل کن پاش ام عملیات کن
1: بله
0: ام ایلا ولد کن هورمون تی اس اچ به تا حد به درز داد اگر مثلا نساق سر حبا خود تنبل بیت یا تاروکسین ام هست کن عملیات ها که نو تنگاف بید ام هست کن تی اس اچ به تا جمارا طبیعی داد پاش ام عملیات کن او نزیک طبیعی اگر خود دست ها مجی بید، ام علاج دینه حتی گرک باشد بید نبضیوات تخاره که نبضی نساخی وقتی یه رینشتی بید، یه مرتاح بید، نوته پتر نبید اما گلک هم ایمد دقیقه دا دلیوی نوت جارا که امتر خوب قدیدن او معنای نساخ حاضره با عملیات خاص خود دست ها و ام حبا دینه، ام علاج دلخوتان که جی دینه او حبید خودی جی دینه حتی فحص و نساخی باشد بید و نبضیوی تتخاره بجینه ابد نساخ عجله نکتن با عملیات خوده و اگر نساخی حبکادی ها بید تشتکی دی ها بید اشکادی ها بید ام حالت که واجی گر کنترول کن ام فحصیت خود خرا درست کن و راویج را دکتور بنجی جوار گیرین که نساخ مثلا یه حاضر با عملیاتی ام تأکیدت کن که بوری هوا یا وکیلیه اگر جگاراب کشید مثلا بجینه دوز بانکا جگارا نکشه بر اینگی بروج عملیات جی ام بجنه حبا خود درست خو حتی سپیده یا عملیات هشت ساعت ها بره هنگی ام بجنه خانو و خانو نخو و پشت هنگی ده عملیاتی ده کرده نگه دشتی توی درست من ده بنجا هم بلا ساخه اتدان و ده خوده هتارا کرده
1: بند و پشتی نشتر یه دکتور یعنی پشتی نخوشخانه درد که بیده نموش گوری تو چه نه یعنی وکو خوار نو بخواره نیونجی ده آماجه پیدا وکو جگاره کشان اوه تنه
0: ده جگاره کشان شیوه که گشتی از راستی همه گاد بجمن ساخی یعنی چطه که گرک خرابه و همه اشان نتنه بخوده تایی بعد بخوده جگره کنه باشد چون که ایتوزانی دمارو دنگیر بری اگر جگاره کشی تو من خوی عملی کری و گرک کخیتن و اوگی بیتن ده داره دیگه این تا عملیات خوب ام پشتی دو ساعتاش عملیات حتی سه ساعتا هکن ساخی باش بیتن شیطن آوه و خود شیط سوائل و خود شیط باخر بیتن آدیا مشکلنی نه ام بجنه بیدات سر تای بلند بیتن روژا پاشتر مثلا ام بجنه هدی هدی بزوری در خانت خوی طبیعی هگر دنگی وای باش بید چه مشکل دنگی و تشتر سابونه چه بند او تارت ساوتی و اولی هندک جارا نصال گره گازنداد کن بجن دختور اسم حالت کم آوه بخوم آن مثلا افزادت ام کردی بجن دندک دیدا مثلا که برنج ساواری تشتر واسا احتمال بیده تی خلط چم هکه او دمارا دنگی منطقه که های من سنسوری و احساسی ها هکه او بریندار بید بچه که هندک ساوت خلط چید نصال بیده تی تهلنگی بند
1: چی تا
0: بوری هناسی خلد بید او جی بارا پدر چید بنابد نیشاد دارین که مثلا آوه قصابه و خود هدی هدی و خود هکی افتشتا چی بود مثلا بیز نفزاد دیگر اکی تشتید باکی دندک دیدا بین انچه رزاد بین تشتید دوسا بیدایت احتمالا تشجی آوانا که انتا خلد نبید مثلا هلنگی وید و بخندقید
1: باشا دکتور چی گران کاری دیب سر دایم پشتی و نشترگیری بود کر و کش جان خواستایی بورینید پشتی نشترگیری آن
0: از خود وکی مجدار از گلک احتمال دم عملیات آقوده چونکه او انترستامن اوه این نصافت من برا پتر اوان از گلک که بو شرحت کن تشتی خرا گرنگ داره حکر نصاف متعاون نوید گل من مثلا لازم عبزانی تکم برا پتر اینو که هم وی جور عملیات اختیار کن که ده هم غده خره را کن اگر نصاف یه متعاون نوید که ده حبه دائمی درست خودن اوه گلک هم زحمته چون که جیان خود خرید اگه تا خود دخل را که لازم افتاروکسین خود بگیری ببکتن اگه بگیری بین اگه تا ده مضاعفات بچه بود کالسیوم احتمال هم محتاج بید اگه ها تا خود دا برا درقی جی بریندار با آن خوی نگهشته ام دای من علاج دای نگو هایی وکه حتی سی هایی با کالسیوم ایجی بس احتمال دایمی جی محتاج بید
1: باشه دکتر او حباهنه و تبحث کری او یعنی بگهور وی نشترگیه و واکی یعنی او حب جوید که
0: او بدیل قده هم او بدیل قده هم توشی بیشی او قده که دست کرده بله وکی شوگی گشتی گلک تأثیر جیان و ساخی نابیدن اگر چه سربار کت مازد چه نبود مثلا دمار دنگی بریندار نبود در باز کرد یعنی افتشتید ام بیشی نبود همیت واردن بس نزبه توید که من یعنی بیشتر نوتو پین ساده انشالا نساخ باشه سلامت هست چه مشکل بونا چه من بس هکر نساخ اویدی بیتن وکی جنابتا مثلا اداعی شول کتن آن مثلا سیدا بیتن آن ملا بیتن آن موسیقا رای بیتن استرانو بیجی دنگ بیج بید بومل گلوی گلک و مهمه که ام بابت دنگی گل صافی کن چونکه اوید ام بیجین او کسی رزقی با سر دنگی با مثلا گو استران بیجه خود دنگ بیجه مثلا ملایا قشه شده خطابه یا عملیات غده بوا یا تشتکی اهدیه یعنی لازمه گره که سر اساسه که علمی بتدان چونکه وکی از زانم از بجو اون کرسوم ایجی عمل غده هم بو کس نتویدی عملی کردن
1: برنده
0: بله
1: باشه دکتور کسه که بونمونه یه ها که دفعه بو چند جرا نساخی غده یا دفعه و پریکو درمان ها چندین جرا و پیکولا گیری که چار سریان نساخی ها بیمکن دیمایی که انگیدگی اشه قناعت وی تف کسی هنه بی تا نشترگری کرن بله پان ساخ احتمال های بشته از خو نشترگری ناکن اگر ها تو حالت که هستا چی بی و محتاجی نشترگریه خو عملیات نکر ده چی کاری گریت نرینی دوی کسی درست بن
0: اگر بارو پتر اوه بو اوه دیه روید داتا یعنی اگر نساخت پنجه شیری بن وقتی تو بیش یا نساخی که اوه محتاج عملیاته او خونه او دیکن یعنی بس هم بریاردن راستی بس اول رید دادن دای من بو غدسان اگر شول غده گلک بید چونکه وی ردا من سه ریک چار سریه تایم من ریک و چار سریه های یا ام بجین یا حبا اوجی من بدایت اشارت پیکر که احتمال سالا که حتی سال و نیوه یعنی 18 حیوه احتمال علاج برگرید او هنده که چید بنوه تقریبا ما گود 5 ساده هنده جاره حتی 7 ساله جی اما چید بنوه حبا هنده جاره در راست این حبا در جاره گده هل داتا اما گلکم شه وی حالتی بجنه که کنترول بو بخوا عملیات که باشتره بس اگر رفض کردن عملیات اوی دو حالتن آن در بردام سر دوزه که حبه بید در حبه برگیریتن در نشاط های نزوریت همه آنجی در چیتن کپسولا ذری برگیرید یعنی در درمان که برگیرید ام بجنه یو در مشع در غده کجیتن یعنی اوجی تقریبا هر وقت عملی کری هیدی هیدی او غده ناف دا در تأثیروی درمانی هیده کشتن در مریتن
1: باشه دکتور اف کپسولا هنی کاریگری دوی نرینی چنه یعنی نساق توشی پنجشیر نو به کپسول آنجی افتشته تنه
0: که ده بادا بیچه که اشارت اویدی یه داین بس وگاوه که ده بدنی تقریبا اینای نداره او مضاعفات نینه بس پیتویه او جنکاورد گریتن پیتویه حمل نبید او گلک ها گیرن که چه نابید جنکه که حمله کپسول آداری بار گیرید چون که توزان او کپسول اشعه او یا قویه
1: مال دوکی ها دکتور اف کپسولا
0: نوکه دوکی حالی هم نینه اربیل دوزکی های بین پینجی حتی سی ها سلیمانی جشمه و نفسی دوزی های میسل های هندک باجر دیجید عراقی تن ده دوکی جه بیدن انشالله یک چید کن خستا هیدی ده و اوید اتمام بیدن انشالله ده دوکی جه بیدن
1: بله دکتور اف کسی و نشترگری بو کر او چنی شان نگر ها تو دفن ساخی دیار بین پشتی نشترگری به تکسر قصد آب کردن
0: بله وقت هم عملیات اید که این کاک احمد یا خرا مهمتره بو من رجا اولی نظیفه عملیات و هکر نظیف چه بود نساخت دست ما دابید نظیف چه بود او تشتکی بسناهی ها تقریبا ده جراح شیطان کنترول کردن جور عملیات ها هنده جارا ده خلاص بید عملیات ده نساخ چی تا رده علاج برگیرید ده برای خودن نساخ هیدی هیدی بهناوی تانگ بود و منتظانی غده سر بوریا هوای وقتی تو غده راد که هکه خوین هاد او خوینن ده وکی تاپله هیتن ده چه پال داد ده بوریا هوای پال داد وقتی بوریا هوای پال داد ده نساخ شعاری کرد که به انتایی بون چه بود ده انگیوی ده بلد بی ده انگلیزی بین استرایدر ده شعار بخندقاندنی کرد هر وکی ایکی دست خود گوینا وی حالتی هکه سندک بفبید احتمالا سنده دیار کردن کنده خویناتید هکه نه دیار کرد لازم رو سکت حف کنه ساخی هکه تنکی بید او لازم جارا کدی نساخ بیتا جور عملیات و برینوی بیتا بکرن او خینا بیتا پخش کرن و او مزدر خوین جیتید کچی دمارا کتشتک و بویا و کلیف سردهاتی لازم جارا کدی بیتا کنترول کرن اگر ها تو دمارا دنگی بینید دارو او ده نساخ بحسیدن چی بی روژاولی بحسید ده دنگی بی نخوش بید ده بور بید ده ستیر بیدن او جی راستی معقد تاین هندک هی وکی حتی سی هی واچید بنوه ام مجالی دین نساخ حتی شش هی واجی یه هی جی دائمی تقریبا نسبا ایک ساده ناچه بنوه و یه خورا مهم تره جی او دیه کالسیوم ها اگه کالسیوم ها تخاره ده لیویت نساخی و سر تبلیدوی تستازین که کن ده وکی شعار گهرت گرتن اکی بو چه بیدن او بیده تا هنده اکو کالسیوم کن بو اگر ها تو نساخ چومال و مال کالسیوم گرک ها تخاره ده دست تو پیت نساخی رقبن و احتمال از مانو دگزی لیویت ها دگزن احتمال ترسن خوش شعار کن که او وکی جلتا که اتشتکی ها سایه وی حالتی لازم سازی که بیتا خسته و کانیوله بیتا چکرن و کالسیوم ابدن بریکا و وریدی
1: من باشه دکتور اگر هم بحثه نشترگریت قدیب کن الوا ده بازده سالت بوریدا چو گران کاری بسر نشترگری ها قدیدا کرن و کو تکنولوژی ها داهنان توی جینوال سرات بنکرن
0: نشترگری ها قدی بیدایتا یعنی هم بیجین جهان و پزشکی یا که جراح ها شول کردی گوتنوه بوچر اپریشن گوتنه عملیات قصاب یعنی اویش عملیات قده خلاص ببا یعنی حسیب که رب العالمین امرک زیده دای چون که دوزانی همین دمارن و حفک و بورید خینه نو دمار دنگی نو بورید هوای نو یعنی تا اویدی کنن وکی عملیات که مترسی دار
1: بله
0: پشت اینگی او نوجدارک هات ناوی کوخر بود اوی و هالستد.

0: شورا شاكر تعمل يغط هذا بالنسبة وفاتي جالك ينخري إنه تبند هذا
1: بله هني هذا بري كان صار دكتور
0: بيجا صار 800 داس بين 1000 1800 صار 119 داس بيجري عمليات شو هيك باش بتكلم نو كابو ما بشتي أم هاتي نوش دارت أبي بشين جي جانج في قوي أم بيجين أم صار 1900 بيجا نوت هذا تشته هر باش هاتی چه کردن تو زانی بنج گلک ها باشه بگوه که هاتی امبینه هارمونیک و جیهاز اکی دی های امبینه لیگا شور و خوینه تراستینن توش اینی ما بری سال اکی وکولین اکا سر کردی مهنده مساخا لیگا شوری چید کرد مهنده تاریخ تقلیدی چید کرد تقریبا خود دم عملیات بیجه حتی فرق کرد بین هر دو گروپ ها دا پینجی دقا کمتر بیره چید نصاب چل دقا پینجی دقا کمتر میتد عملیات و شتی تو ویدیو هاست استعمال کن چون نزیف ابد نیست. یعنی خیلی ناچیتن ابد ناچی. تو محتاج خود از یوج نه.
1: بله دکتر باشه اب چه بسیارن تو هست که اف نساخن نساخیا غده های دمتین دفتا تو هست که او بسیارا هل تب کن یعنی برای که اگر ها تو گوهی گریم میبید دمتین دفتا تو هست که او بسیارا اشتب کدن
0: خود نسبت نخوشا وقتی هم بریار دن بو عملیات از خو احتمالا کسی گوه خود دنم ها که من بنیاسن از ایکی شوانوش دارم از غده گلنگ جدی وارد گیرم از همه سربار که عملیات یاد گیرنگ از بود بشم بابت دنگی، بابت کالسیوم، بابت حبه کاد خره را که هم ده پیچه که هیلم کاد چه تغییرات چه بید پشت عملیات از همه بود بیجم از بیج میجی اول نسبت که من بس اوید واردن اگر تشتک چه بود امرو شرمزار یک و دو نبید باشتر اول نخوش هر تشتکی سریوی دا مثلا بخو بنویسید سر ورقه که دیگو بیاد سناهی امرو شیطن بخو سر بابتی پیچه که معلومات رو جوار گیرید بری پیچه در نوش داری بسیارت خو آرستب کردن چونگی ده بیتا اگر دلوینه چه بود بیتا جه گازنده هندک تشتی تنجی یعنی وکی معاوقی که دایمی چه بیتا یعنی که دمو را دنگی بریندار با احتمالا نزوری دابا بلکی بزوری دابا بس احتمالا نزوری دابا هندان ساخی تای نزانی تن کود خو عملی کرده حبا خود لازمه تأکید کردن کود حبا دایمی خود آنه و تشتی خرا مهم تره با من از بجمن ساخا اگر تهات و عملیات و نشترگری آقاده کرد باشتر او به خود دکتر که نشترگری زیرک یه گوگل کارامهی دستی هبن و ولیوم عملیاتی توی گلک بن یعنی گلک عملیاتی غاده کر بن سردری گلک نساخت غاده کر بید چونکه اول خبره که گلک باش داده نوش داری هر جوره که خود بید تت عملیاتی و یه زحمت بیتن یه نه طبیعی بیتن و که هر جار نبیتن چونکه اوی گلک دیتین دی بوی تشتکی بسناهی تر بیتن دی باشتر سردری گل کن و اگر پسیارت مثلا گریدای حبه و دوز حبه بیتن دی کنگی تا مراجعه مثلا سال چند جارا دی فحصا کرد مثلا چه دی خود چه ناخودن او شن همی ها مثلا المب کن همی ها دلکی برفره بو انجاب دن و هم هر گاف از خوب نساخو حسید کم همی مروغت منن یعنی از واسه سردری گل کن
1: باشه دکتر آموزگاری تا دوموری که هم با کسی نوی ساخلم دا توشی نساخی ها رژینا پریزاد غده نبن و هم با کسی که گو نساخی ها غدل دفعه بید چنه
0: خوده حکمت ویگاوه تطعیم ها یوده ها کری ناف خیدا یعنی بینگاوه ها تیه ها بدن چونکی او خی بیجنه خیز ملح طعام افزاده اما هم خی تاون نافزادی دا تاراده که حکمت یودا کریتی دا بس منطقه ما هر یعنی تاراده که یا گیم هراستی خود تو بخویجی هر گلک ده هر مشکل ها نقصل یود و منطقه ها میشه هست که نساخ زادت ساخلن بخون یعنی زادت مال چید کن بخون باشتره
1: باشه دکتور خارن های یود ناف ده ها بید
0: بله زادت بحری مثلا چی هایی گشتی ماسی گلک باشن چرزاد گلک باشن البان بجین ماس تو سپیاتی گلک باشن زادت اوید هم بجین هند مثلا تایبت اکی ایکی غده تنبل ها بیتن نقصا یوده گلک دفع بیتن در زادت هند پتر غده تنبل تر لید کن هم بجنه نساخ مثلا اوان گلک یعنی نه بیت حجی کره با هکر جیانک ها ساخلم ورگرن مثلا ورزشی بکن

0: بكيتك وتيجي جارانا كيشان حكت مالت ودا تاريخ غدة جالك حبيت نسخيت غدة بربلاف بن بيجوي هاي بلا مال دا دبيني بين شش نفر غدة تنبلا هاي ون سي چار نفر و پنج شير غدة هاي اون حكت دورت ما بنا به چيوي مثلا آمدية دير لوكيش لازي حتى دهو كيجي اما تشجيعت كين كو عمر سر سهيدا ون سر چريدا هر فحصا غدة بكن خوز اعراض جينبن باشتر او بيت بكتن حمله دا وقتی چیت بیت حمل باشتر و فحصا غده هر بکن تأکید کن حکه اوان غده ها بیتن بو مثلا زاروکی خوشی بنامار دا تأکید کن باشتر
1: بله ولی زیر سپاس با دکتر دلدار حجی موسا تا بدمند نشترگه یا گشتی رو سارا گری کلیجا پزشکی دو که گو مهوان ما بخرین که بای
0: سپاس کاک احمد از ممنونم هیویا جه ما فهمید
1: بله گو دارن برنامه ساخلمی با امیونی و خلق کادی ببینم خیر.
2: گوداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوگ ببینه.

الهرجکه هلبن گهدارن زده عزیز و خوشتی رزو صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی و اموهین جار کادی گهش نفعی که جبو پیش کش کرنا خلک کادی یا برنامه کدی جه برنامه هوا هر سترانک چروکه که

چروکا میا بیجاری یا نسترانه میا بیجاری و چروکاوی سینانه گریبو ساکینه یا ایوب مامو یا ساکینه یا ایوب نعمویه.

هندی سینام بو جعشیرا قرگیچیا سوارکی بو ساکینه یا ماموژی یا بایکی بو ایوب مصطفا و رشید مصطفا جی براین ساکینه بون و لگونده چپنیه اتجان سینان کری بو و ساکینه مسلمان بو دابو نره تا کریباتی دکبندا اتناف کردان ده بویه که مسلمانا زاروکین خوی نیر دکوشا ازدیان دا سنت کرنو پشتی وی ادبونه کریبین ایکو ادبونه خوشکو برا آنکو سردریا براتی ادگل هبدود کرن هرچندانو که افدابو نریته حتی رادکی نمایه یانجی کم بویه لدیو جدران بابی ساکینه ایوب مامو یان که هندک دنگ بشت بیجن ایوب نعمو کرخو رشید دکوشا بابی سینان دا سنت کربو و هر دو مال باد ببونه کریبین ایک وکو برا سردری کرن پیشت زاروک انوان ادگل ایک مزند بن و کو خشکو برا تماشه واند کن. لی پیشتی ساکینه و سینان مزن بوینو تیکل یوان خورد بوی حش ایک کرنو بونه اوین دارین ایک. ساکینه کچکا بدو جوانو جهاتی بو. سینان جی خورتک چلنگو لحفاتی و سوار چاک بو. هرچنده هر دو جدو عشیرین جدا بون لهردم سینان اجبر ابینا ساکینه قستا مالا کری بخو ایوب مامود کرو بو هجت ساکینه دیت اف اوینه چند سالایا بردوام بو زور جاران سینان اتات گوندی یان آقار گوندی چپنیو الهبینا ساکینه اتما یان السرکانی دیت لوراجی دبندکی دا ساکینه دبیجیت دوره لو سینانو لو کریبو لو سینان دارا چپنیا ویران بشوت لو لبر آوه یا لو دوه صبح که سینان گریب لکحیل سیار بویه کحیل تینه لسر آوه یا لو از رابم تاساخو لآبا زلال خینم بدم دسته سینان گریب وزده بیجم گریب قربان توی بخوش دسته ساکینه یا لو

هندک جه درد بیجن گوله که آوه لبن یا گوند هبویه و کورک یان حلانک اتنا پی آوه دابو و هر دوکا هفتی جارکی الویری ایکو دو ادیتنو السروی کوری اترینشتن. اف اوینا ساکینه و سینان گهشت ویرادهی کتناب کچو خورتان و حتی مزنان جدا بلا بو. اجبرکو شرمزاری بو که گریف هش گریبا خو یان کچا گریبه خو بکت. هر وصال دیب گوتنا ملاو زاناین آینیجی زواجا مسلمانا و ازدیان ادگلیک نابیتنو یا حرامه. اجبرویجی خلکی بچابک کیم یان بشرمزاری سحت گره وی اوینه. لوراجی سینان خو گلک نزیک ناکت اجبر دابو نریتا. جبر حسیدیو چاف به نرابونا گندیانو خلکی به اوینا سینانو ساکینهی هندکا درو دیف سینانه کری بنان. او گوتن سینان حش جزینیت کت کد بجن زینه کتا قراش چکردیه یلو.

0: وی وصح هزت کر کو اوبتنی حش سینانی کت بلی وقتی بینیتن کو کچکت گندی همی حاجتیان لو ما افبنده بگوت چند جاران سینان جه ساکینه خواست کو دست جوی اوینه بردن اجبر کو او ناگهنه ای کو نشن بگهنه ای اجبر کو تکریواتی دا وکی مگوتی خیزان وکو خشکو برا اتینه هجمارتنو مارکرن اتنا براوان دا یا درستنینه لی ساکینه شیطو شیدا یا سینانو دستو دلیت ویجی ناگرن دست جه بردتو لورا دما سینان بیجید بلا ام دست جوی اوینه بردین ساکینه وی بندسترانه پید بیجید لو کریف وز پیر دمم لو سینانو تو پیر نابی لو کریف ماسی گولا لو سینانو بی آف نابلو لو کریف دل رزیل کتیه لو چار قط لی نابلو هرچنده ملو عالمی بی زمانی دی بیجن زواجا کریبا لی کریبا نابلو
1: سینان کو

آنکو از اویندارا تمو و بخود از نشم دستشتا بردم. لدیو دابو نره تانجی نابیتن افزواجه به تکرن وکی دقولین از دیالا هاتیه گوتن. جبرکو وکو خشکو برا تینه دیتنو وکو مال با تک سردری ادگلدات هاتکرن. لی ساکینه گوهنادتا وان دابو نره تاو اویناخو بردوام کرد. روژه که رشید برای ساکینه کچکت روینی لوی دمیجی رواندنا کچان کارکب زحمت و بارگیرانی که مزن تخست سرمله مال با تا کرکی. حتی که شروع طلبکرن روی ندابا با بی کچکی آنکو او کچا اجلای رشید برای ساکینه به حتی رواندن جو با آشتی و قبیل کرنه دا خازا ساکینه اید کد. با بی ساکینه جی مروبک مزنو دان عمرو بویا کو جیوی با بی کچکی او کچکا کو رشید رواندی مروبک مزنو دان عمرو بویا کو جیوی دنا برا شیست بو حبتی سالان دابو. با بی ساکینه جی جبو کو کره خو رشید بو پارزید و نهیتا کشتن رازی پیت ساکینه بداتا با بی کچکی یه شیست حبتی سالی. پشتی بابی ساکینه رازی بید که ساکینه بدته بیره میری 6 سالی 7 سالی ایدی دما ساکینه سینان ادبینید و بنده سترانه پید بیجید. کریوی سینان وصل بنداره تل بنداره می جخرا بهاندی کلو گل بندی که روش شاره لیکری جبو خودی دوره دست خوبکه دست ساکینه توده من پروینه تبا ماره. آنکو وره آشکرانا بشته که حالو مسئله بایه اما بشته وره دست من بگیره و من پروینه و پاشه من ماره بکه. دبنده کادی داد بجید کریو سیلان وست ماسی که کم ماسی درم لو کریو عربی آزانیا و حدیدیا چه بار دا هاتن جخارا تور هابتن ایخستن توری لو اگر از بمرم یا آخیملو اگر از بمینم وست یا کریو خاملو. آنکووره خلک هاتن وکی ماسیا بیده سالات از گرتمو شکورا برم. سینان داره

انکوورا از دامشی لب خودی او سجاران مبدنشی و از بمرم یا آخیمه اگر از بمینم اسیا کلیوی خواهم.

0: لسینان به چندین نزانید بردوام جی سردانا مالا کریب خودکتو به بحانه ساخی و سلامتی ساکینه جید بینید ته روژه که تید داکو ساکینه ببینید لی ساکینه جبر ادرابیتو خولید وشیرید جبر کو خواستیا خلکی و نخازید سینان به چندی بزانید سینان جی بهیوید زورید و نشد ساکینه ببینید پشتی چونا سینان جی ساکینه نخوشید بید و تکبیت اتناف نویناندا و توشی درد اوینید بید جاب بو سینان چید زانید کو ساکینه نخوش بویه لی نزانید بو چی لورا دیسا بدگریتبه گندی ساکینه بدگریتبه گندی ساکینه یو اتخازید ساکینه ببینید دماتید بسیارا دیکا ساکینه اید کد و بجید خیر ساکینه نخوش بویه چپ سری هاتیه دیکاوی جی چروکا رشیدو رواندنا کچکی و دانا ساکینه به باب کچکی یش سالید بجید سینان زانید کو ساکینه توشی نخوشا اوینه بویه و دست دیریج دیکاوی اتخازید کوه ببینید تو او جی دستیری داتی و اچید ساکینه اید بینید و الهنداف سری ترینید و پسیار حال و احوال وید کد ساکینه جید بجید من ببخشین سینان کتو جارا بوری هاتی و از نشام خونیشا تبکم از جبر تربیم من اتخواست تو به صحبت بزانی دلیم جی اشتوانا بید اب جا من ببخشین و ابدیتنا منو تیار دو ماهیه یه شکر کل چرکه این دو ماهیه جه جیانا من تو دیتیه و پشتی سینان زبریته و او جی نخوشت بیتو پشتی ساکینه سینان جی وکی دینوها را اب چولو چاد که بیتو هر دم ده هزرو خیال ویدا ادجیت روشه که دما سینان اتهتا گنده چپنیه و ادبر مالا مارا در بازتی بیت آنکو مالا ساکینه الویدمی ساکینه گازی اتکته
1: ها کری به سینان آتو میوانی هاتی ورا یا تیول لور بنده
2: از میوانی هاتمون بیده گورامن بلی
1: کری به سینان هات سوزک بمردا بو تدگو ازیت بروینم تو پوشمان بو آنتو وگریا
2: لی گورام هنا اشترتش نگوتنن
1: نا کری به سینان کس جمرتش کی نگوتیه
2: لی از تجاری پوشمان نابم او از وناگرم

د بندکاتی دا بیجید دوری چپنی بشوتا لو سینانو سات مال هیا لو مگو روژا کریب من سینان بهیتا ناب گنده دشم سون بخوم لآلیکی ساکینا مامو دفه لو سینانو آلیک زرنه لی لی روژا کریب من سینان لناب گند تنبه دکارم سون بخوم مینا چلی پاییزی بفرو باران لسر گند بباری خرابه یلو یان کستی دا تنیلو.

0: سلام اره کر به سینان قربان کانه سوزو قرارا تداب و ساکین آی به مامو اره کر به سینان قربان چما تپو آشما مولاو آلاو آلاو بگری آلاو
1: یعنی وسط دیاره کو یعنی هاتا گلدی و نهاتا مالاوان وسط دیاره کو یه پشی مار بود دبنده کاری ده بجتن دیارا جه دیار حجی رشکلو اره صبح من بالا خدای کریب سنان لکه عیل سیار بویا لبر مالا باب مرا دهرو تی وزرابم من کلک دودو زیده دا مشکلو اره گلی گلدی و جیرانا هیلو ما جمن نکن بلا دیره گریب سینان جمن نشکلو

0: نشتهي لو لو
1: دبنده کدی داد بیجت کریب سینان قربان لو من چیا ندی لسر چیا لو سینان مبزن ندی به شکل میا اری کریب سینان منی دل ندی مینا دل مهردویا اری کریب سینان دل منو تبوی مینا رونه میها چلی هاوینی بسر هبدا دحالیالو
0: اری کریب

0: کری دانه دنیا گشکات زیو دل امرو کری زینا چوکو مزنه چپنه گشکی راو لازینانو محسیانو
1: به دو ماهی برای ساکینه زانید کو ساکینه و سینان اویندارنو او چند سال حجکن لی به نچاری ساکینه دانه خزیریوی یانجی ادگلگوتینه و کو بردل یان بدل پشتی کچاوی رواندی ایدی رشید حیویاج ساکینه اتیت کو دستا جه سینان بردتو بجیتی او زواج نابیتن اجبر کرد و مسلمانی سینان ازدیه ساکینه جی نچارد بیتو سینان بینیتو حیویاج اتیت کو دستش اویناوی بردت اجبر کرد دیشوی کت سینان جی رازی بیت لی دچیتا مالو نخوشت کبید پشتی سینان زانی کو ساکینه داینشیو زوریا مال نخوشت کبید و خلک جابد دن ساکینه بجنه پرکر ماتو نزانی او سی روژه کلی به تای سینان نخوشه ملا السره لورا به بنده پید بجید مالا کلی به من سینان جمالا دره آنکوش در بی مالای یان جمالا دیره جمالا دره او سی روژه نخیره نخبره لو خبردانه ساکینا مامود بیجن وی بطار چاب ترجای تو نزانی او سی روژه کلی به تای سینان پر نخوشه لو ملا السره.

0: Ele kirim dore zonda mezin gebe mirimi erdimi. Ege bi mirimi ze ber malikana u. La zinano kirbe khumela u.
1: Anko hindi etet dilevi u destetwe jesinan venabinu dilevi her ebediv daya. Veki mekuti gundu jiran be evina wan et hasen. Sinan khuje sakineyi dirtgiritu khuddata paş. او نخوشت بی تو جابو ساکینه جی نخوشت بی تو جابو ساکینه جی چیت ساکینه جی خریبت بیت لورا و بنده پید بجید دوره لو سینانو لو کریبات تملو سینان قربان شور شامه لو لپشتا تملو دتوی خما نکشینه ساکینه یا ایوب مامو سوزو قرار دده گر از بمرم جا آخا سارمه اگر از بمینم وسیا تملو هندک دنگی بجندید بجن گولک البکوه مگوتی گولک البنیا گنده چپنیه هبو و فرشک اتناف پی گوله دابو هر دم جوان سینانو ساکینه السروی کبری یان وی فرشی اتناف گوله دابو هر هفته وان هر دوان روژک جبو جوان هبو و هر دو اتحاتنه وی جهیو الویری ایکو دو دیتنو چند پیوکن حجه کرنو چند دیدارک سازد کرن اوینداری لوی دمی یان وی سردمی عاطفه و ویان بو حجه کرن بو نوکو ابرو اوینداری همی بویه غریزه و دره و خیانت و فیل کرنو دست کف مرز جبو اوینو اوینداریا پاقشه یه لی مخابن ابرو اوینداریا پاقش گلک کیم بویه وکی مگوتی هر هفتی جاره که سینان و ساکینه اتحاتنه سر وی گولا آوی و ایکو دو دیتن حتی ایواریتمان ساکینه جی پیجتا سرکانی یان قرشکا یان بیری رخصت شمالت خواستو اتحات جوانی پشتی سینان نخوشت بیت او جاپ بو ساکینه چیت وکی مگوتی که بندک تیتا گوتن که نخوش ملا لسره

0: داو
1: ساکیناجی جابکی اپریکا کسی کی بو فرید که تو بجیت ورد جه جوانی امد بیت تا ببینیم وکی مگوطی جه جوانی وانجی السر گولا آبه بو البنیا گوندی سیناجی باور ناکتن ال دیبدا خازیا ساکینه اتهتا جه جوانی السر گولا آبه لی برای ساکینه پت حسید کو ساکینه جه چیتا جوانی و ده چیتا دیدارا سینانی لو ما او جی ریلت گیری تو اتمال دا زندانت کتو ناهیلی در کبیتا ساکینه نشید بچیت سینانی ببینی تو سیناجی اتهتا جه جوانی و الهیبیا ساکینه اتمینی تو هر چاول ریا و نشت بزبری تمال نشت بزبری تمال اجبرکو ادبیتن به ساعته یان ساعته کادی یان ابرو حتا صبحی ساکینه بهتن اجبرکو وی جوان دایه لی ساکینه دیار نبیتنو بو چند روژا سینان الویری اتمینیت او جی توشی به امیدیو نخوشید بیتو جبرسا جیاناخو السروی کوری اج دست داتا هندی جی اتویر را در بازد بن ادبینن کو کسک السروی کبریه. هندی گازی اتکنه او برسبا و نادت او جی خون زیکت کنو ادبینن کو سینانو جیاناخو اجدازدائه. لورا جابت چیتا گنده چپنیه گنده ساکینه و خلکت حواره اتهنو ساکینه جی پت حسید او جی درگهی دشکینی تو سرکولو پی خاص ات حواره چوتو ادبینیت کو جیانا خویا اجدازدائیو خوب سر ترمیوی داتتو ادگیریتو چند بندکین استرانا پید بیجیته. ده بندکی داد بیجیت لو سینانو ساکی نما اجتر هم نفوسم هم جزدانم لو تسکرم ده ترابه وسیا تمه.

0: یان ده بنده که دیداد بجید وزی بفرچه قرشداغی کتم لو لگونیا اره سینان لاو بهارهاتی بو کارین برخو میا اره کریب سینان کان سوزو قرارا تدابو ساکینا ایوب مامو منه لخو بکرا تاخم خانمو خاتینا لو وانزاریا
1: هزه

بلی گودرین خوشتی بی به ورنگی اوینا سینان جریبو ساکینه یا ایوب مامو ابدو مایهات وکی مگوتی داستانکا پر خمناکو جروککا پر تراجیدیا دشوار بویه. بلی گودرین خوشتی بی به چندی امهاتینه دو مایا برنامه خوی ابرو یان جروکو یا سترانا خوی ابرو حتی اموهینو جروککا دیو سترانکا دی بمینن ابخیرو خوشی.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

جمازناتی و چاوین تا دیاره لشین من حواره ده از گوری خو کرم بس هره هره افروکه روژا تو دلی تای رقه روژک ده ایت بو من و دلی من اوی دین بوی بوتا او تو پیت کنی پاش هینگ برسواتا و هستی تدم.

چونا تاج جاون تا دیاره بس هره هره اوینا من بوده هندی و دنیای همیه بو او دنیای پری زری و پری هفتشت دایکو باب دوست و حوال همی تیدا کسی وک من بوده دلنینه یان دلوانی الخو ببارینه یان جی هره لئیک بگره تنه تبینه تا برانبری نوی دنیای همیه دایکا خو بس دایکا خو

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: ولی دم باش گهدار هجا گهدار رادیو دوک خوشحالم جارا کدی گشتینه فیک جبو پشکش کرنا خلق کدی یا برنامه ساخلمی گهداران برنامه ما برنامه که ساخلمیه بو هر خلقه که ام مهوانه که مهوان کن بو به خلقه جی ما مهوانداریا دکتور دلدار حجی موسا طایبت منده نشترگر یا گشتی کریه و هر وسا راگره کلیجا پزشکیل دو که ابناو خوب ناو هوا بخیراتنا دکتورید که دکتور خیراتی سر شما
1: سور سپاس کاک احمد اجی سپاس یا رادیو دهو کتگم و هر وسا ایوید کم که اف برنامه مفابید بو گهدارو بیسرین رادیو هوا
0: بله دکتور چکو طایبت منده تا نشترگر یا گشتیه بابا تک می جی گرتی ماشالله وکو بجی نشترگر یا گشتی گلک بابا تا بخواهد گرید بله پا ما بابا تک جی گرتی او جی نساخی ها رژینا پریزاده آن جی غده ها تا بو ما بحث کر با که رژینا پریزاده آن غده چیه و کاری و سرکی چشول کتن ناف جسته مده
1: بله کاک احمد از دست خوشی تد کم بو حل بجارتون وی برنامه وی بابا تی تایبت راستی چونکی از وکی نشترگری گشتی انترست آمن فو وکی نوشدار وکی پزیشکی نشترگری بابت خوده یا رژینا درقی گلکا گرنگا تایبت الحرم و کردستان منطقه بهدینان دورامه یا آمدیه و درالوکی و شیلازه و تا دهو کجی و چونکی بابت اکی گلک بربلاغا و که تا اماجه پیکیدی رژین و درقی ایکیش رژینت یعنی هم بو پتر آسان کرن هم بجین غده که گود جسم بشری دا های که ویتا بر هفت کامرو وید

0: وكي بلاتين كي دو بارت هين وني وكي وكي قرصة كي بچي كي هاي هر دو بارابيك وغيري دا ترخ راستي ورخ چاپي وكي جس راكي بيناوه دا اف غدا طبعا اكيش جرنكترين غدا ناكو جسم بشاري دارا بالعالمين خلق كيري اف هرمون اتشير كتان هم بجنه هرمون ترقي هرمون انجليزي بجنه تي سي و تي چار ثایروکسینه و شوله غده اوه و هر واسه هرمونه که دی چید کردن ام بزنی کالسیتونین هرمون غده تی سی و تی چار اوه گلکی گیرنگ بو گشه وقتی زاروک مزان بیدن که پیشخوه یعنی جسمیوی گشه بکردن و نمویه که باش بکردن بو مجی وکی مروف مزان یا مهم گلک بو میتابولزم بو اغذای او تفاعل جسم انسانی داد کردن مسئول انرژی طاقه هزه او هزه داد همه بر هنده وقت غدایی که نشور کرده بجنه کسی به هزه ماندیه و هر واسا هرمون یه غده مهمه بو هم بجن که کلوری ها تنظیم کردن حرارت جسم انسانی تنظیم کردن هر واسا بو افراد گلک ها گیرنگه بو سورا منگانه کنترول کردن و بو گلک کارندی و که نبض دلی کنترل کردن و که کو نبض من سریع بی تو نباتی بی یعنی گلک شل دی تاین یه تعقیدا معقدم بس چی و که سر و شل غده و او هرمون دی و ما گوتی جوری کالسیتونین او جی گلک گیرنگ یا بو تنظیم کالسیوم این او جسم انسانی دا او جی توزانی کالسیوم گلک گیرنگ یا بو هستی که
1: بله دکتر اگر و کوتای بدمند یا نشترگر یا گشتیه گره جرا ما گولید دبینی کسی که نشترگر یا در اینو ناقد دی بگر اوانه تب ما بحث کرد با نشترگر یا در اینو نا رژه نا پریزاده ناقد دی چیه و جوازی و چند جوری توی هنه یه نشترگریه
0: بله نشترگری یا رژه یا پریزاده ایکش بر بلافترین جور نشترگریه که نوشدار نشترگر گشتی بکتن یا جی ام بجی نوشدار نشترگر رژینا نو که در ویوالات احتمال افتای بدمندی هبید یا هیر جی آن جی ام بجی نشترگر یه ستوی یا حفکی او جی جور اگه تای بدمند نشترگر یا های بس الویر الهرم کردستان هر تابع دکتور نشترگریه ام ده نشترگریه دکین جیر بنجا یا گشتی و او نسخه محتاج بی طبعا او جی امشین پاشی بین سروی جی بحث کن که کی محتاج هم ام حفکو بر حفکو ود کن تقریبا 4 سانتیمتر ها حتی 5 سانتیمتر ها دیف حجم اکید دیف حجم غده او انسان انسانی فرق او مثلا قلب فرق ضعیف جنوک و افراد و ظلام چی کدو فرق هن ام غده ها راد کن ایه های نشترگیری ها کامل دو غده همیه اینیه داره و در نساخ حیات خوشی و نخودیف داد هرمون غده درقی فایروکسین شیناوه تعویز کردن روژانه دیوار گیریدن و یه های یا نشترگری یا انبیجین یا رخکی یعنی بس در لوپ اکی راکی در آل اکی راکی در آل اکی هلی او آل دی هکی ساخلن بیتن نساخ محتاجی فایروکسین نا بیتن و جور اکی های بجنه نیر توتال دخر راکی بس در رخکی 4 غرام هلی تایبت او بخو دسام کارتینم و جور دی نشترگری هم دا سرکفتینی نه و بر اینو کجی بری 20 سالا 30 سالا اما چید کرد به نصب توتان هم بجنه نشترگری ها نیف کلی هر رخه که 4 گرام تلا بس راستی و گوه اف دیو گلک نمایا چونکی او جیم بیده اگر اکی که پاشه روز دا نمویا خوب گشید کتا و او قدامای و شیم بیده و
1: باشه دکتور اف نساخی ها رژین ها پریزاده ها قده تای بعد دل پاریزگاه دو که بیشتی و دورو بری توی برف زیده بونی و یونجی برف کیم بونی و
0: اب خوب شوه که گیشتی هر ما کردستان و که ما گوتی باجر دو که خواست تای بعد دور آمه آمدیه بجنه زون دیه بجنه زون غده یعنی او منطقه که چونکی منطقه که چیاییه بله دیر مزدر بحرینه ما بحر و منتجات بحرینینه هر واسا آخا ما و آوا ما و جو ما خارنا ما فقی ما همی یکیم یوده توزان یود یعنی کانزای خرام هم تری بو غدا پریزاده یوده
1: یعنی دکتر الدیف آخوناتا او خارنت بحری باشن بو رجنا

0: بلا أكيد، چونكي منطقة ما منطقة كوتشوية يوت يكيما الفيري بيت أجار سراكي كو منطقة دهوكي منطقة أميدي غالك إشو غدية باربالاغا أجي غالك جورت هم باشي همشي بين سركو كيشكي باربالاغا كيشكي يكيما بس الشيواكي جشتي نخوشي غدية نوكا أم حس بيتكين وكي نوجدار كو غالك وزيدايا از شعورت کم جی کو یازیدت بیتن جی ولو نت مترسی دارن بس یعنی یوم شاید چید بیت کو تشخیص جی گل کو زیده بوی ام جی راستی یا گرنگه چونکه بگو این ساخ هنده جار چم بی ما بخو فحصات کن بی ما بخو سو نراد گیرن هنده جارا نوش داره هم بجنه خیزانی آن نوش داره یعنی عام گل اک جارا فرد کن تا بی فحصی درد کمن کو یا خدا تنبله هم یا سریعه آن گیره کت خودی وادا اوی منطقه راستی گل کو میشه روزانه تو شی بیجی یعنی بینی نسخا یه جورا جور یه دغدغه
1: باشه دکتر اوه نسخه هیچ یعنی گریدوی تمنیه کیش تمن توش بیت یون اد بیتن همی تمن آلا توشی مروی بیت
0: بله نخوشی آقا ده شی وکی گشتی گلک جورن جورت هن یه زکمکی دا خلالت یعنی هم بجنیت خلقیت هن مثلا کو غدال جه خونینه اون یال بن ازمانی اون مثلا خلق بیه غده نه چه بویه اصلا اون غده تنبل و هیازی که ما کی داشول ناکتن و یا بربلاف یا اوان بیجین کو غده مثلا جور تنبل غده هاشیموتو آنجی هم بیجین غده سام آنجی غده گریکو اوه دایما تمن بیجین یه پروڈکتف گلک زیده بید اف تمن انتاجی کو تمن مروف مزام بیت و بالغ بیت چه افراد بیت چه زالان بیت چونکی وی فتره دا احتیاج مروفی وقتی بلوغ دا وقتی مروف مزام بیت کو دی درس بیتن وکی انسان وی فتره دا مروف پتر محتاجی هرمون خوده چونکی هم محتاجی گشه اینا هم محتاجی هنده اینا کو جسم ما برف خوب کتن مزام بیتن طاقه چکت انرژی چکت بر هند ام محتاجین پتر تایروکسین نه وقتی تو پتر محتاج بی اصلا اف منطقه جی یوت یا کیمه فده غده اشید بی اشنی که ده پتر دیار بنده غده مزن بی ده حجمه دیار بی ده کویا مزنه آن ده غده تنبل پتر دیار تر لیتن
1: باشه دکتور نشانه توی چه نه؟ یعنی که دست بکی کسی کل ما تو بشه من اف نشانه اگر ها تو دفت دیار کرد یا پتر ویه قصدواب کردم که یعنی جی بخو فحصات درست کرد و اف نشانه کنگیل دفنه ساخی دیار
0: بله چون که خوده بابت اکی گله که یه مزنه نه که همشین بجین که دی هندک نشانه بجین که ایل او بن همشین و نشانه تقسیم کن ایکی شوان هم بجین نشان جهکی تاین مثلا چون که خوده گره که اگر بر حفکامه و حکی خوده مثلا گره که دی دا چه بو مزن بو نساخی به حس یا گوتش تکید حفکایی دا یا تنکی یا آن گره که یا مثلا یا جه قده دا او منه گود وکی بلاتین که الویره هکه گیره یک دیار بو خاصتا او گل حرکا یا دا ایرانه دی لفلفید هم بیشن اوه و قده و گیره دایا بل حفک ستیر ما بید بیتن چی بی رخک ستیر بید چی بی هد رخ ستیر بند او هندک جارا وقتید کتن سر بوریا هوای نسخ شعارت کت گود به نوا تنگ بید چی بید وقتید کت سر بوریا زادی نسخ شعارت کت گود زادوانش تخاره هنده جارو هکه او رامت پنجه شیری بین ید غده هکه نساخت تأخیر بو احتمالا دنگی ها غیر بید چونکه او گیره که هیدی هیدی دمارا دنگید خودن منیشان دیه تن یه نفخینه دا او جی تقسیمت بین ام بجین غدا گویا هکه اکسلام بید ام بینه نشول کرد او من هکه غدا ام بجین یا نشد بید آن یا سریع بید ام اکی بزمان سی که بجین غدا سام آن جهروی بونه غده او جی طبعا تأثیر مودم رو وید کرد هفید غدا تنبل مثلا دایمت به زوق ترشی نه هفید غدا سریع حبید دایمت عصبی نه زیکا شراد کن مثلا متوترن غدا تنبل نبزیوا مثلا یه بطیعه غدا سریع دلیوا خود خودی تن گلک غدا تنبل مثلا گلک قلاود بن غدا سریع ضعیفت بن جسمی و تدخار سرارای هنده که گلک زادی جید خون بس هر برفکی میچن دایما غدا سریع مثلا رجفه های رعشه های دستیتوات رجفه هم نبضه های سریع دلی ها خلط خلی دادن بیجین خفقان های تأثیر چاویتوات کرد اندک وکی هم بیجین که زمان ما وکی نه اینوش داری هم بیجین چاویتوات بلوخت بند مزانت بند غدا تنبل پرچوات ورید برهتوات ورید جلدوه ها شکل بید جفاف چید بیدن هکی آفرد بیتن سورا مانگونا نزیف و چه بیتن خدا تنبل یعنی بشه وکی گشتی او اعراض بانن
1: باشه دکتور تا بحث دو جوری دغا دیکر کیش وان غدا اگر ها تو توشی مرووی بی احتمال های بینتا گل مرووی هندی مرووی ساخ یعنی احتمال های چاره سری بوا بید یعنی جوره که اگر ها تو مروف توش بی احتمال های اوهن چاره سر بید پشتی فدره که پرکو در منو بید بری بگیی تا نشتر گریه
0: بله غدا تنبل طبعا اگر ها تو دف مرووی پیدا بو ولی او نخوشی کن نه هنده مترسی دار و ضرر راستی اگر مروف بیب حسیدن و مروف التزام به علاج خوب کرد حبت هرمون درقی دوار گیری هم بجین ثایروکسین او غده هگه ها تمروفی چونکه دایما یا معروف هل دنیا خیره هگه او غده ها تمروفی او تقریبا بجین هر هشت افراد و یا حتی ایکس ها پینجه یعنی هاشیمون تو بوچید بید او نساخیه که های یا مناعی برگیری ها لشه مروفی دجتن ها چید کرد زدی خوده چید کردن شد کرد زدی خوب هدی هدی غده تنبلت کردن هکه او جوره دف مروی پیدا و او دو بجن اول نخوشی که دوم دریجه یعنی در تیم او که وقتی سوکری و دخوصا تعامل گل که و او دائمی در محتاجی حبا غده بید روزانه سپیده یا لازمه سحار بری تشتی معده خالی او حبه ساروکسین دوار گیریدن دائمی دی خودم غده سریع غده ام بجن یا جهرهای بونا غده او باشترش یادی ولی ضرر دو پترن بس اگر مثلا او تشخیص بو نخوشی که هید بجنه گریوست بجنه غدا جهراوی جوره گریوست او تقریبا سال که حتی سال که شش هیگاه اگر تو درمانت که نشاط خود بینی تخاره تو ده او هیدی هیدی باشد بند او احتمالا محتاجی نشتر گریه نبن او جی اگر مقاوم بید بو علاجی مثلا پشتی هجده هیگاه جی هکی هر نصافات و چو هات و چو گلت علاج راستان تا زبری و او جیده محتاجی نشتر یعنی بیتن
1: بله باشه دکتور تا بحث نشانا کر اگر ها تو جنکه که توشی غده بی اگر هنه جبر که غده ها های احتمال های اف جنکه هنه چند جاره دی پی کلی کرد که دوگیان که بی تو احتمال های دوگیان نبی تا گری و جیب زوی تا و بو نساخی ها رجینا پریزاده غده
0: بله غدا غدا تنبل یکیش اگر هر سرکیه یه تنده که حمل چه نبید و اگر ها تو حمل چه بوجی یکیش اگر هر سرکیه که احتمال زارو که اجبر بچید بونه میدیدن اجبر هنده اگر حمل تکرار چه بو که زارو که نمان آنجی زحمت چه بو که حمل چه بید باشتر او افراد فحصا خودشی بکردن اگر ها تو فحص غده نه درست بیتن بری پلان حمله بدانیدن باشتر اول مراجعه دکتر غده بکرد درمان تایروکسین بو بیتا دانان ورگیرتن و غده خود کنترل کرد اگر ها تو حمل چه بو و نساخ سر تایروکسین آبید ام دای من توصیح خیش کت خود داکت خود کن حمل چه بید ام بجنه چنا بید تو حبا تایروکسین ترکی در نساخه های گل حال کفت به چی ده حبا تایروکسین ترکیدن اب خواهم خلطه که مازنه بیتوی او حبا خود درز بخود و هم تک جارا ام 25 مایکروگرام هم برا زارو کش دینه یعنی هم زیدت که مثلا با نمونه ایک پینجی ورگیرید ام بیجنی خواه تا حبا خود که 75 باشتره یعنی بود حمله دا مطابعه که گره که باشتر بیدوید دو حیوا جاره که لازمه سرادان و دکتوری کرد فرسا خودی بکرد
1: یعنی افرت تنی دکتور احتمالای ترسان ده بیت اگر ها تو از وی حبه بخوم دی کاری گریان نرینی
0: بله اما حضرت کنه که حبه بخود تأثیر زارو گی کرد
1: خوی و باشتر
0: خوی و باشتر اما حبه خود دا تأثیر زارو گی نگرد حکر نخودم دی تأثیر لی کرد دکتور خود دا حمله های جی یا سام جی های او جی محتاج علاج نه بس یعنی علاج و نوکی خود دا تنبل کن دائمیه
1: بله دکتور نسخه یعنی نسخه غده آل دفعی بو نسخه کدی آل که دفته و نشان تندل دف دیار نکن کو نسخه غده آل دف درز بی یعنی کسی که غده آل دفعی و نشان دف دیار نکن نسخه بوی جوری هنه؟
0: بله سید احمد اول گلک و بربلاوه از شین بجمعت اول مشترش یه هم دکو نشان تنگ دای من هم بجنوه هم بجنه زمان پزشکی هم بجنه سب کلینیکل یعنی اعراض نینه بس یلدف یعنی او دی چا دیار بید دی فرقه فحصا بو هندک ایشه دی دی بیجی گل فرقه دی سکه مثلا تی اسی چه بلنده هرمون يعني كو فحصو عندي بيت كان كو غدا تنبلا دي برخدش طبيعي بترا حتى چوري طبيعية حتى بينجي طبيعية دي بيني يوي شاشة حفتة دايما ام بو هندي وي تشخيصي ام بيجين هندا جور حتى حفتي جي ام علو جنو داين بس هكذا نسخه بي تي في بو خو اعراض نبن مثلا دهنوي زيده بو اون حمل هبيد اون دترونمو يدو بي زاروك بيد ام بيجيني ورگي را باشترم و نفسي بي غدسه هم نجي احتمالا نسخ نزانيتن اعراض نبن احتمالا دفع بيتن و احتمال هكي قلو جي بيد حفكوي ستيل بيد مثلا گلكي خوفه بيد ام بيجيني قطاكه بيد احتمالا گريك جي غدواده هبن و هر بين حسن تدري سونار فرقه بو شوله كده ده دکتر سونار این ویسید که گیره که دقیقه دو متابعات وید و دیشونه که دیتر زید
1: باشه دکتر تا بحث پشکینی نو کر اف پشکینی نید بو کسا که کنی سخی آقا دی ها بید بس فرسی که نوی تا اماجه بیده وی که تیو سی چو تی تری و تی فور یا جی اشتا پشکینین هنه یعنی بری هیک بری یاری بدن که اف کسی ها محتاجی نشتر گریه او چو پشکینین نهی بو نساخت کن؟
0: امشین بیجین یعنی فحصت ما یت مختبری ما هورمون درقیه های تی سی مای های تی چار مای های و ما تی اس ایچ های تی اس ایچ هورمون که گیره دایی به خوده که وقت سر مرو بیدان بجنه خود دن خامیه او طبعا او سید و ماستر و خود دیتر خود دیتر به کنترول های ونه و با تشخیص گره که مهمه که آیا خود درش شد کرد آن زیده شد کرد آن کم شد کرد احتمال تو محتاجی فحص کالسیتونین بی اوجی جوره که پنجه شیر آقاده های ام بجنه جوره مدل لری حکم او بیدن ده فحص کالسیتونین بود چی که او خلیت کالسیومه ام مبودیه و مسئول کالسیومه او زیده بیدن ام فحص کالسیومه که بری عملیاته چون که احتمال وقت بشتی عملیاته نساخه نه کالسیومه بی تخاره چون که دوزان غدا درقی های و غدا برو درقی جی های یا برخ ده و کنترول کالسیومه کرد هم فحصا سونه رد گیریم هم سرکنه که گیره که دیده هم مثلا چجوره گیره که مدرسی داره کیس ها اون گیره که حقیقی ها هم فحصا درزی گیر گیرین هکم شکام هم چیده که جوره که پنجه شیره های هم بل سونه رو بود درزی که چید گیرین هم اشعه که بود سینگیوات گیرین سرکنه که آقوده چند بوری هوای پال داره هم جیگره که گیرین که بود دختور بنجه هنده جارا هم محتاج بین اشعه میفراس و رانی نبگیرین هکه خود نکت پنجه شیر بیتن دوست دو مرحله وی بزانین که بلا بیا وی ربتنه عردکی دی هیا هنده جارا قدت چی تا سینگ مرو بیدو چی تا پش قفص صدر مرو بید خند خینید هم محتاج این میفراس هکی بو بگیرین و هنده که فحصه دی تایبت تا این هم بجنه کپسولا داری
1: من
0: هکر مثلا هبیت نزی که مرو بی هنده جارا بو مرم تشخیصیش هم استعمال کرد مثلا که قدس هم بید سکر چنگی رکتی دانه هم بیدی بس بارا پتر یودا مشع آن بین کپسول آزاری بو مرم علاجه ویدو این کارتینو
1: بله باشه دکتر اف کسی یانجی اف کسی محتاجی هندی بید کد یان اف کسی غدل دفعه بیدن کنگینگ بریاری دن ادوید بس درمان رو بخود تو کنگینگ بریاری دن ایدی درمان کاریگری خونه ما ادوید اف کسی بهید نشترگری کنه
0: بله شیوه که گشتی خدا تنبل یعنی تو شیوه بجی تابع دکتر دلهنا باید و یعنی محتاج حبایه یعنی شیوه که گشتی نساخه خدا تنبل محتاج علاج ابتنه
1: بله
0: اندک حالت دگمنه تا این اکه گیره که چه بون اکه اشتباه همید که گیره که پنجه شیری نه آنجی گیره گلم از اون بود به نساخه تانکر بو خدا تنبل جی احتمال عملیات بتکنم و دست هم برای پتر او خدا هم بجنی ها زیده شلط کردن برای پتر اوی هم درمان را علاج کن هم شانس که باش در این نساخه شش حیوا حتی سال که شش حیوا احتمال هم گل نساخی بچین نسبت نجاح های گلک ها باشه تقریبا پینجی ساده حتی هفته ساده چید بنه و محتاجی نشترگیری ناکن شیوه که گشتی اگر تو بی تو ویدیت تصنیف که چند حالت داد خوده محتاجی مشترگریه بیتن امشین بیجین شش حالت آداد محتاج بیتن چیل بیتن دک حالت دیجی تایبت هبن بس هکه ام موکی موضوع که مازم وار گیریم ام بیجین هکه غده در کرد پنجه شیری تقریبا مشش جوره پنجه شیر غده جی پنجه که تایم هکر ایکی شوا در کفت پنجه شیر در کرد او محتاج عملیاته اگر اشتباه پنجه شیری جی هبیتن چه شیوه سریری اشتباه هبید آن سونره آن فحصا درزی که بیشت اوه مشتبه هشک که های امجی عملیات وید باش دارد چونکه نه زحمت اگر اک نساخ میتد قلق دا حتا حتا اگر گریک دیده هبن او تمام دم داغ و دسا ما بیتن زیده شرکت و گریک هبن به حالتی ده علاج دینه حتا کنترول بیتن بشتی کنترول بیتن ده عملیاتی کن اگر گریک گلک و مازم بیتن بوریا هوای تانکتن نساخ بخندق بیتن بینوی تانک بین شوی نشد بین بیتن او جی محتاج عملیاتی ها اگر گریک گلک و مازم بیتن زاده نساخی هفکوی راسته بیتن دا ایرانوی زحمت که بیتن ایلا آوه دیفدا که تو در جراب هم کردی بینم پلنگی بیتم خلد بیتو خندقید او جی محتاج ها بس اوان نساخ ده بیجید هم راستی او ده بیجید که ولی تیت آن نه هندک جراجی بابت که بیجید دخواز یا نساخی ها که گریه گرک هم از اون بیتن تأثیر بر حفکوی کرد بابت جانکاری دا او رکست کرد دخواست کرد بیجید دختر خود گرک کرد در بر حفکوی گرک هم از اون بوی می حالتی خو غده درجی شو کرد و غده گرک هم از اون بیت هندک جان بیجید درست عملیات وید باشتر
1: من دکتر اف کسی محتاجی هندی بی که بیده نشترگیری کرد نساخی آقا ده یا جراجی نا پریزاده بری نشترگیری آمشگوری تو بوی نساخی چه نه یعنی بری اینگی پیوه که یا اینجی بری اینگی هفته که و بشتی نشترگیری چه آمشگوری در نساخی
0: خوده نسبت خوده اگر ها تو عملیات ها تکرن هر دو حالت ها چه خودتاوی ها تنبل بیتن چه غدا سریع بیتن چونکه غدا عملیات های نه آتنگاوه حالات دکمن نبن هنگه عملیات غدا نه آتنگاوه ام دای من هر سکا گل اگه زیده برگیرین که ام غدا کنترول که این پاشه هم عملیات کن دقیقه دا دلیوی نو تجارا که امتر خوب قدیتن او معنای نساخ حاضر با عملیات خاص غدا سان و ام حبا دینه ام علاج دلخوت ها که جیدینه حبید خودی جیدینه حتی فحص و نساخی باشد بید و نبغیبی تتخاره ام بجین ابد نساخ عجله نکتن با عملیات خودی و اگر نساخی حبکادی هبید تشتکیدی هبید اشکادی هبید ام حالت که واجی گر کنترول کن ام فحصید خود خرا درست کن و ام راویج را دکتور بنجی جیورد گیرین که نساخ مثلا یه حاضر با عملیاته هم تأکیدت کن که بوری هوا یا وکیلیه اگر جگارا بکشید مثلا بیشن دوز با اگر جگارا نکشه برای اینگی برو جا عملیات جی هم بیشن حبا خود درست خو حتی سپیده یا عملیات 8 ساعت ها برای اینگی هم بیشن خانو و خانو نخو و پشت اینگی ده عملیات ده کرن اگر دشتی توی درست من ده بنجا هم بنا ساخه ایتا دان و ده خوده هیتارا کرن
1: بله و پشتی نشتر یه دکتور یعنی پشتی نخوشخانه درد که بیتن آموشگوری تو چه نه یعنی وکو خارنو بخاره نیونجی تا آماجا پیدا وکو جگاره کشان اویتنی
0: به جگاره کشان شیوه که گشتی از راستی همه گاد بجمن صافی یعنی چشتا که گرک خرابه و همه اشان نتنه بخوده تایی بعد بخوده ایش گرک ها نباشد چنکه ایتوزانی دمارا دنگیل بری
1: بل.
0: اگر جگاره بکشی تو من خوی عملی کری و گرک کخیتن و اویدی بیتن ده ضرار گنیت عملیات خوب ام پشتی دو ساعتاش عملیات حتی سه ساعتا هکن ساخی باش بیتن شیطن آوه و خود شیط سوائل و خود شیط باخ بیتن عادی ها مشکل هنی نه هم بجنه بیدات سر تایب بلند بیتن روژا پاشتر مثلا هم بجنه هدی هدی بزوری در خانت خود طبیعی هگر دنگی وای باش بید چه مشکل دنگی و تشتر سابو نچه بند او تارت ساوتی و اولی هندک جارا نصاب گره گازنداد کن بجن دختر اسم حالت کم آوه و خوم آن مثلا افزادت ام کردی بیجین دندک دیدا مثلا که برنج ساواره دشتید واسا احتمال بیده تی خلط چن هکه او دمارا دنگی منطقه که های من سنسوری یا احساسی ها هکه او بریندار بید بیچه که هندک زاد خلط چید نساخ بیده تی تلنگی بند
1: چی تا بوری حناسی
0: خلط بید او جی بارا پدر چید بنابد نیشاد دارین که مثلا آوه قصابه و خود هدی هدی و خود هرکه افتشتا چه بود مثلا بیزن افزاد دیگر که تشتید با که دندک دیدا به من چه رزاد من تشتید سا بیدایت احتمالا تشجیع آنا که انتا خلق نبید مثلا هلنگی وید و بخندقید
1: باشه دکتور چه گران کاری دیب سر داهیم پشتی و نشترگیری بود کرد و که جیان خواستایی بورینید پشتی نشترگیری آن گران کاری یک دی چه بیدن
0: نکفیسی دو جیم از خو و که نوشدار از گلک احتمال دم عملیات آقوده چونکه او انترست همون اوه این نساخت من برا پتر اوان از گلد که بو شرحت کنم تشتی خرا گرنگ داره حکر نساخت متعاون نوید گل من مثلا لازم عبزانید حکر برا پتر اینو که هم وی جور عملیات اختیار کن که ده هم غده خرا را کن اگر نساخت یه متعاون نوید که ده حبه دائمی درست خودتن اوه گلد که بزحمته چونکه جیان خود خرید دا اگه دقا دخل را که لازم افتار رکسین خود بگیری ببکتن اگه بگیری بینکت

0: بند مضاعفات بشي بند کالسیوم احتمالا محتاج بید اگه ها دو برا درقی جبریندار با نخوی نگهشتی ام دایما علاج دای نگو هایی وکی حتا سی هایی با کالسیوم ایجی بس احتمالا دایمی جی محتاج بید
1: باشه دکتر او حبا هنه اما تبا حس کری او یعنی پیگهور وی نشترگی یا واقع کری یعنی او حب جیوید کری او
0: بدیل قده او بدیل قده تو شی بیجی او قده که دست کرده بله وکی شوگی گشتی گلک تأثیر جیان انساخی نابیدن اگر چه سربار کت مازد چه نبون مثلا دمار دنگی بریندار نبون در باز کرد یعنی افتش تد ام بیجی نبه همیت واردن بس نسبت رید کیمن یعنی بیجی نو توپه ساده انشالله نساخ باش هف سلامت هست چه مشکل بونا چه بین بس هکر نساخ اویدی بیتن وکی جنابته مثلا اداعی شول کتن آن مثلا سیدا بیتن آن ملا بیتن آن موسیقا رای بیتن استرانو بیجی دنگ بیج بیت بومل گلوی گلک و مهمه که ام بابت دنگی گل صافی کن چونکه اوید ام بیجین او کسی رزقی با سر دنگی با مثلا استران بیجه خود دنگ بیجه مثلا ملای قشه شده خطابه عملیات غده بوا یا تشتکی اردیه یعنی لازمه گلک سر اساسه که علمی بتدان چونکه وکی از زانم از بیجه اون کلسوم ایجی عمل قده هم بود کس نتویدی عملی کردن
1: برنده باشه دکتر کسه که بونمونه یه ها که دفعه بود چند جرا نساخه غده یا دفعه و پریکو درمان ها چندین جرا و پیکولا گیری و چار سریان نساخه ها بیمکن دیمویی که انگیدگه شخناعت وی تف کسی هنه بیتا نشترگری کرن بله پا نساخ احتمال های بشته از خو نشترگری ناکن اگر ها تو حالتی که هستا چی بی و محتاجی نشترگری ها خو عملیات نکرد ده چه کاری گرید نرینی دوی کسی درست بند؟
0: اگر بارو پتر اوه بایویدیه روید داد یعنی اگر نساخت پنجه شیری بند وقتی تو بیش یه نساخی که اوه محتاج عملیاته او خونه اویدی کن یعنی بس هم بریاردن راستی بس اوه رید دادن دایما بو غدسان اگر شول غده گلک بید چونکه ویره دا مسی ریکی چاره سریه تایی من ریکا چاره سریه هایی یا ام بجین یا حبا اوجی من بدایت اشارت پیکر که احتمال سالا که حتی سال و نیوا یعنی هجده هیوا احتمال علاج برگرید او هنده که چید بنابه تقریبا مگود پینجی ساده هنده جارا حتی هفته ساده جی اما چید بنابه حبا هنده جارا در راست این حبا در جارا گده هل داده او گلکا مشه وی حالتی بجین که کنترول بو بخوا عملیات که باشتره بس اگر وفاس کردن عملیات اوی دو حالتن آن ده بردام سر دوزه که حبه بید ده حبه برگیریتن دا نشاط های نزارید همه آنجی ده چیتن کپسولا ذری برگیرید یعنی ده درمانه که برگیرید ام بجنه یو در مشع ده غده کجیتن یعنی اوجی تقریبا هر وقت عملی کری هیدی هیدی او غده ناف دا ده تأثیروی درمانی هیتا کشتن ده مریتن
1: باشه دکتور اف کپسولا هنی کاریگری دوی نرینی چنه یعنی نساخ توشی پنجه شیره نو وی کپسول یانجی افتشته تنه
0: که ده بادا بیچه که اشارت اویدی یه داین بس وگاوه که ده بدنی تقریبا اینای نداره او مضاعفات نینه بس پیتوی او جنکاورد گریتن پیتوی حمل نبید او گلک ها گرنگه چنا بید جنکه که حمله کپسول ها در ریور گرید چونکه توزان او کپسول اشعه او یا قویه
1: مال دو که ها دکتور اف کپسوله
0: نوکه دوهو که حالی هم نینه اربیل دوزکی های بین پینجی حتی سی ها سلمانی جشمه و نفسی دوزی های میسلو های هندک باجر دیجیت عراقی تن ده دوهو که جه بیدن انشالله یک چید کن خستا هدیت و عوید اتمام بیدن انشالله ده دوهو که جه بیدن
1: بله دکتور اف کسی و نشترگری بود کر او چنی شنون اگر ها تو دف نساخی دیار می پشتید نشتر گرید و تکسر قصد آب کردن
0: بله وقت هم عملیات اید که این کاک احمد یا خرا مهمتره بو من رجا اولی نظیفه عملیات و هکر نظیف چه بود نساخ دست ما دو بید نظیف چه بود او تشتکی بسناهی ها تقریبا ده جراح شیطان کنترول کردن ده جور عملیات و هنده جارا ده خلاص بید عملیات ده نساخ چی تا رده علاج برگیرید ده برا خودن نساخ هدی هدی بهنوی تانگ بو و منتظانی غده هل سر بوریا هوای وقتی تو غده راد که هکه خوین هاد او خوینن دوکی تاپل هیتن دی چی پال داد دی بوری هوای پال داد وقتی بوری هوای پال داد دن ساخ شعاری کرد که به انتایمون چی بود دن گیوی دی بلن بی دی انگلیسی بین استرایدر دی شعار بخندخوندنی کرد هر وکی ایکی دست خود کوینا وی حالتی هکه سندک پیدا بید احتمالا سنده دیار کردن کنده خیناتید هکه نه دیار کرد لازم رو سکت حف کنه ساخی هکه تنکی بید او لازم جاره کدین ساخ بیتن جور عملیات و برینوی بیتا بکرن او خینا بیتا پخش کرن و او مزدر خوین جیتید کچی دماره که تشتکه و بویا و کلیف سرداخت یا لازم جاره کدی بیتا کنترول کرن اگر ها تو دمارا دنگی بینید دارو او دی نساخ بحسیدن چی بی روژاولی بحسید دی دنگی بی نخوش بید دی بور بید دی ستیر بیدن او جی راستی معقد تاین هندک هی وکی حتا سی هی واچید بنوه ام مجالی دین نساخ حتا شش هی واجی یه هی جی دائمی تقریبا نزبه ایک ساده ناچه بنوه و یا خورا مهمتره جی اگر او دی کالسیوم ها اگر کالسیوم ها تخاره ده لیویت نساخی و سر تبلیدوی دستازین که کن ده وکی شعار گهرت گرتنه که بود چه بیدن او بیده تا هنده اکو کالسیوم کن بو اگر ها تو نساخ چومال و مال کالسیوم گرک ها تخاره ده دست تو پیت نساخی رقبن احتمال از مانو ها دگزی لیویت ها دگزن احتمال ترسن خود شعار کن که او وکی جلتا که اتشتکی ها سایه وی حالتی لازمان سازی که بیتا خسته و کانیوله بیتا چکرن و کالسیوم دن بریکا و وریدی
1: من باشه دکتور اگر هم بحثی نشترگریت قدیب کن الوا ده بازده سالت بوریدا چه گران کاری بسر نشترگری ها قدیدا کرن اکو تکنولوژی ها داهنان توی جینوال سرات بنکرن
0: نشترگری ها قدی بیدایتا یعنی هم بیجین جهان و پزشکی یا کو جراح شول کردی گوتنوه بوچر اپریشن گوتنه عملیات قصاب
1: ماله.
0: یعنی اویش عملیات قد خلاص ببا یعنی حسیب که رب العالمین امرک زیده دای چونکه تو زانی همین دمارن و حفکه و بورید خینه و دمار دنگی نو بورید هوای نو یعنی تا اویدی کنن وکی عملیات که مترسی دار
1: ماله.
0: پشت اینگی او نوشدارک هات ناوی کوخر بو اوی و حالستد شوره شکر عملی آقات دا نزبا وفات گرگی نخاره اینات بنده دا
1: بله هنی حد بری چند سال دکتور؟
0: بس بیجه سال 800 از بیم 1800 سال 119 دست بگیری که عملیات شیوه که باش بیده کرن نو که بو من پشتی ام هات این نوشدار اوی بشنگی گنج فگوه هم بجین هم سالت 1900 و بجه نوت دا حتا 2000 ویگوه تشتی هر باش هات یا چه کرن تو زانی بنج گلکا باشه ویگوه بنج همه گلکا امینه یا تأثیر حیاتا نساخی نو کرد نساخ گلک باش تیدن واندن من امیرت راستاندن خینه گلکی تاین او گلک باشه من کتری های تو زانی عملیات و اگر دمارک بریندار با هم دشین سوزینین جور دازی و بدل بوی برای نوکه سر که استعمال کرد التهاب گلک بوشه چه بو حریر نوکه بینا استعمال کرد در جور دی تاینا به دم بجنه گوشتی و تحاد بن وکری رو افتشتنه و نوکه جیهاز اکی هاتی هم بین هارمونیک و جیهاز اکی دی های هم بین لیگاشور و خوینت راستینن توش یعنی ما برای سال که وکولین اکا سر کری مهندم ساخا لیگاشوری چید کرد مهندم تاریخ تقلیدی چید کرد تقریبا خود دم عملیات بیجه حتی فرق کرد بین هر دو گروپ ها دا پینجی دقا کمتر ویره چید نصاب چل دقا پینجی دقا کمتر می داد عملیات و پشتی توی جهازه است اما که چون نظیف عبد نینه یعنی خویل ناچیدن عبد ناچید تو محتاج خود از یه جنم
1: بله دکتور باشه اب چه بسیارن تو هست که اف نساخن نساخی ها غده های دمیتین دفته تو هست که او بسیارا هل تب کن یعنی برای که اگر ها تو گوهی گره میبید دمیتین دفته تو هست که او بسیارا اشتب کردن
0: خودی نسبت نخوش ها وقتی هم بریار دن بو عملیات از خو احتمالا کسی گوه خود دارم که من بنیاسن از ایک شوانوش دارم از غده گلک جدی وارد گیرم از همه سربار که عملیات یاد گیرنگ از بود بشم بابت دنگی، بابت کالسیوم، بابت حبه کاد خرای را که هم ده پیچه گیرم کاد چه تغییرات چه بید پشت عملیات از همیه بود بیجم از بیج میجی اول نزبید که من بس اوید واردن اگه تشتک چه بود امرو شرمزار یک و دو نبید باشتر اول نخوش هر تشتکی سریوی دا مثلا بخوب بنویسید سر ورقه که دیگه ویاد سناهی امرو شیطن بخوب سر بابتی پیچه که معلومات رو جوار گیرید داری چیتا در نوش داری بسیارت خو آراستب کردن چونگی ده بیتا اگر دلوینه چه بود بیتا جه گازنده هندک تشتی تنجی یعنی وکی معاقی که دایمی چه بیتا که دمو رو دنگی بریندار با احتمالا نزوری دوه بلکی بزوری دوه بس احتمالا نزوری دوه هندانه ساخه تای نزانی تن کود خو عملی کرده حبا خود لازمه تحکید کردن کود حبا دایمی خود آنه و تشتی خرا مهم تره با من از بجمن ساخه اگر تهاتو عملیاتو نشترگری یا غده کر باشتر او به خود دکتوره که یه نشترگری یه زیرک یه گوگلک کارامه دستی هبن و ولیوم عملیاتی توی گلک بن یعنی گلک عملیاتت غاده کر بن سردری گلک نساخت غاده کر بید چونکه اول خبرکا گلکا باش ده تنوش داری هر جوره که خود بید تت عملیاتی و یه بزحمت بیتن یه نه طبیعی بیتن و که هر جار نبیتن چونکه اوی گلکی دیتین دی بوی تشتکی بسناهی تر بیتن دی باشتر سره در یه گل کن و اگر پسیارت مثلا گریدای حبه و دوز حبه بیتن دی کنگی تا مراجعه مثلا سال چند جارا دی فحصا کرد مثلا چه دی خود چه ناخودن او شن همی ها مثلا المب کن همی ها دلکی برفره بو انجاب دن و هم هر گاف از خوب نساخو حسید کم همی مروغت منن یعنی از واسه سره در یه گل کن
1: باشه دکتر آموزگاری تا دوموری که هم بو کسی نوی ساخلم دا توشی نساخی ها رجینا پریزاد غده نبن و هم بو کسی که بو نساخی ها غده دفعه بید چنه
0: خوده حکمت ویگاوه تطعیما یوده ها کری ناف خیدا یعنی بینگاوه ها که ها بدن چونکه او خی بجنه خیز ملح طعام افزاده اما هم خی تاون نافزادی دا تاراده که حکمت یودا کریتی دا بس منطقه من هر یعنی تاراده که یکی مراستی خود تو بخویجی هر گلک ده هر مشکل نقصل یود و منطقه مشه ام حس که نساخ زادت ساخلن بخون یعنی زادت مال چید کن بخون باشتره
1: باشه دکتور خارن های یود ناف ده بید
0: بله زادت بحری مثلا چیه که گشتی ماسی گلک باشن چرزاد گلک باشن البان بجین ماست و سپیاتی گلک باشن زادت اوید هم بجین هند مثلا تایبت اکی ایکی غده تنبل هبیتن نقصا یوده گلک دفع هبیتن در زادت هند پتر غده تنبل تر لیتکن هم بجین نساخا مثلا اوان گلک یعنی نبیت حجی کره با هکر جیانکا ساخلم ورگیرن مثلا ورزشی بکن و گیتا گوتی جگارا نکشن هکت مالت وادا تاریخا غده گلک هبیت نساخیت غده بربلاف بند بگاوه هید بلا مال دا بینی پین شش نفر آقا دا تنبل ها های آنسی چار نفر و پنجه شیر آقا دیا های آن هکر دورد ما بنوی چیایی مثلا آمیدیه دیره لکیه شیلازی حتی دهو کشی اما تشجیعت کن که عمر سر سیه دا آن سر چلی دا هر فحص آقا دی بکن خوز اعراض جی نبن باشتر آقا بیت بکتن حمله دا وقتی چیت بیت حمل باشتر آقا فحص آقا دی هر بکن تأکید کن هکر آن خود ده بیتن بو مثلا زارو که خوشی بنامار دا تأکید کن باشتر
1: بله ولی زیر سپاس با دکتر دلدار حجی موسا تا بدمند نشترگی یا گشتی رو سارا گری کلی جا پزشکی دو که گو مهوانی می بخلی که بای
0: سپاس کاک احمد از ممنونم ایویا جهی ما فهمیدم
1: بله گو دارن برنامه ساخلمی با امیونی و خلق گادی ببینم خیر

چیروکا میا به جاری یا نسترانا میا به جاری و چیروکا به سینان گریب و ساکینه یا ایوب مامو یا ساکینه یا ایوب نعمویه.

هندی سینام بو جعشیرا قرگیچیا سوارکی بو ساکینه یا ماموژی یا بایکی بو ایوب مصطفا و رشید مصطفا جی براین ساکینه بون و لگونده چپنیه اتجان سینان کری بو و ساکینه مسلمان بو دابو نره تا کریباتی دکه بنده اتناف کردان ده بویه که مسلمانا زاروکین خوی نیر دکوشا ازدیان ده سنتت کرنو پشتی وی ادبونه کریبین ایکو ادبونه خوشکو برا آنکو سردریا براتی ادگل هبدود کرن هرچندانو که افدابو نریته حتی ردکی نمایه یانجی کم بویه لدیو جدران بابی ساکینه ایوب مامو یانکو هندک دنگ بشت بیجن ایوب نعمو کرخو رشید دکوشا بابی سینان دا سنت کربو و هر دو مال باد ببونه کریبین ایک وکو برا سردری کرن پیشتی زارو که انوان ادگل ایک مزند بن و کو خشکو برا تماشه واند کن. لی پیشتی ساکینه و سینان مزن بوینو تیکل یوان خورد بوی حش ایکرنو بونه اوین دارین ایک. ساکینه کچکا بدو جوانو جهاتی بو. سینان جی خورتک چلنگو لحفاتی و سوار چاک بو. هرچنده هر دو جدو عشیرین جدا بون لهردم سینان اجبر ابینا ساکینه قستا مالا کری بخو ایوب مامود کرو گوه جتی ساکینه دیته اف اوینه چند سالایا بردوام بو زور جاران سینان اتاته گوندی یان آقار گوندی چپنیو الهبینا ساکینه اتما یان السرکانی دید لوراجی دبندکی دا ساکینه دبیجید دوره لو سینانو لو کریبو لو سینان دارا چپنیا ویران بشوته لو لبر آوه لو دوه صبح سینان گریب لکحیل سیار بویه کحیل تینه لسر آوه لو از رابم تاساخو لآبا زلال خینم بدم دست سینان گریب وزده بیجم گریب قربان توی بخوش دست ساکینه لو

وی وصح هزت کرد که او تنه حش سینانی کرد بلی وقتی بینیتن که کچکت گندی همی حجت کن لو ما او بنده دیگوتن چند جاران سینان جه ساکینه خواست که دست جوی اوینه بردن اجبر که او ناگهنه ای که نشن بگهنه ای اجبر که تکیلی واتی دا وکی مگوتی خیزان وکو خوشکو برا اتینه هجمارتنو مارکرن اتنا براوان دا یا درستنی نه لی ساکینه شیطو شیدای سینانو دستو دلیت ویجی ناگرن در جه بردتو لورا دما سینان بیجید بلا ام دست جوی اوینه بردین ساکینه وی بندستران پید بیجید لو کریف وز پیر دمم لو سینانو تو پیر نابی لو کریف ماسی گولا لو سینانو به آف نابی

آنکو از اویندارا تمو و بخود از نشیم دستشته بردم. لدیودا بو نره تانجی نابیتن افزواجه به تکرن وکی دقولین از دیالا هاتیه گوتن. جبرکو وکو خشکو برا تینه دیتنو وکو مال باتک سردری ادگلدات هاته کرن. لیسا کینه گوهنادتا واندابو نره تو اویناخو بردوان کر. روژه که رشید برای ساکینه کچک تروینی علوی دمیجی رواندنا کچان کارکب زحمتو بارگیرانیه که مزن تخسته سرمله مال باتا کرکی. حتی که شروع طلبه کرن روی ندابا بابی کچکی آنکو او کچا اجلای رشید برای ساکینه به حتی رواندن جبو آشتیه و قبیل کرنه دا خازا ساکینه اید کد. بابی ساکینه جی مروبک مزنو دان عمرو بویه که جیوی بابی کچکی او کچکا که رشید رواندی مروبک مزنو دان عمرو بویه که جیوی دنابرا 6 و 7 سالان دابو. بابی ساکینه جی جبو که کره خو رشید بپارزید و نهیتا کشتن رازی پیت ساکینه بدتا بابی کچکی 6-7 سالی. پشتی بابی ساکینه رازی بید که ساکینه بدتا پیره میرش سال 7 سالی ایدی دما ساکینه سینان ادبینید و بنده سترانه پید بیجید. گریوی سینان وزل بنداره تل بنداره می جوخرا بهاندی کلو گل بندکی روش شاره لیکری جبو خودی دوره دستی خوبکه دستی ساکینه توده من پروینه تبا ماره. آنکو وره آشکرانا بشته که حالو مسئله اوه اما بشته وره دستی من بگیره من پروینه و پاشه من ماره بکه. دبنده کادی داد بیجید کریبو سیلان وس ماسی که کم ماسی درم لو کریبو عربی آزانیا و حدیدیا چه وارده هاتن جخارا تور هاویتن ایخستن توری لو اگر از بمرم یا آخه ملو اگر از بمینم وسیا کریبی خواملو. آنکووره خلک هاتن وکی ماسیا بیدسالات از گرتمو شخورا برم.

انکوورا از دامشی لب خودی او سجاران مبدنشی و از بمرم یا آخیمه اگر از بمینم اسیا تیری بخوامه.

لی سینان لی چنده نزانید بردوام جی سردانا مالا کریب خودکتو به بحانه ساخی و سلامتی ساکینه جید بینید ته. روژه که تید داکو

0: كنايه ببينيت لي ساكنه اجبر اترابيتو خالد بشيريت اجبركو خاصتيا خلكيو ناخازيت سنان بيشاند بزاني سنانجي بهيويت زبريت ونشت ساكنه ببينيت بشتي چونا سنانجي ساكنه نخوشت بيت وتكابيت اتناف نيفينانداو توشي دردي اوينيت بيت جابو سنان چيت زانيت كو ساكنه نخوش بويا لي نزانيت بوچي لورا ديسا بدگريتابا گوندي ساكنه ودگريتابا گوندي ساكنه يو اتخازيت ساكنه ببينيت دماتيت بسيارا ديكا ساكنه اتكاد ود بيجيت خيرا ساكنه نخوش بويا چپ سری هاتیه دیکاوی جی چروکا رشیدو رواندنا کچکی و دانا ساکینه به بابی کچکی یش سالید بیجید. سینان زانید که ساکینه توشی نخوشا اوینه بویو دست دیریج دیکاویت خازید که ببینید تو او جی دست دیریج دتیو اچید ساکینه اید بینید و الهنداف سری ترینید و پسیار حالو احوالی وید کد. ساکینه جید بیجید من ببخشین سینان. کتو جارا بوری هاتی و از نشام خونیشا تبکم از جبر ترابیم منت خواست دوی صحبت بزانی دلیمیجی اشتبه نابید اب جامع ببخشینه و ابدیتنا منو تیاد دو ماهیه یه شکر کل چرکه این دو ماهیه جه جیانا من تو دیتیه با پشتی سینان زبری تبا او جی نخوشت بیتو پشتی ساکینه سینان جی وکی دینو هارا اب چولو چاد که بیتو هردم ده هزرو خیال ویدا ادجیت روشه که دما سینان اتهتا گنده چپنیه و ادبر مالا مارا در بازتی بیت آنکو مالا ساکینه الوی دمی ساکینه گازی اتکته
1: ها کری به سینان آتو میوانی هاتی ورا یا تیول لور بنده
2: از میوانی هاتی من ویده گورامن بلی
1: کری به سینان خات سوزک بمرده بو تدگو ازی تبره وینم تو پوشمان بو آنتو وگریا
2: لی گورامن هنه اشترتش نگوتنن
1: نا کری به سینان کس جمرتش کی نگوتیه
2: از تجاری پوشمان نابم و از وناگرم و از ترکات ناکم لیا چی بکم در دوره ما دبه مهرا کریبا نابل کریبا از بی دردید شوتم دلالامم
1: لو کریبو تو گهنه ده گلگل گوتنه جیرانا دلی منو تب هوری اویاج منو تر بس
2: بله دلالامم از حیرانا توفی پیفی بم لی از جانال سر دلی خو تجیره تشکی بیجم
3: دلی

د بنده کدی داد بیجت دوری چپنی بشه و تا لو سینانو سات مال هیا لو مگو روژا کریبه من سینان بهیتا ناک گنده دشم سند بخوم لآل یکی ساکینا مامو دفه لو سینانو آل یک زر نیه لی لی روژا کریبه من سینان لناک گند تنبه دکارم سند بخوم مینا چلی پاییزی بفرو باران لسر گند بباری خرا بیلو یان کستی دا تنیه لو.

0: کانه سوزو قراره دادابو ساکین آی به مامو اره کر به سینان قربان چما تپو آشمامو لاو آلاو آلاو بگری آلاو
1: یعنی وسط یاره کو یعنی هاتا گلدی و نهاتا مالاوان وسط یاره کو یه پشی مال بود دبنده کاری ده بجتن دیارا جه دیار حجی رشکلو اره صبح منی بالا خدای کریوه سنان لکعیل سیار بویا لبر مالا باب مرا دهرو تی وزی رابم منی کلک دودو زیده دا مشکلو اره گلی گندی و جیرانا هیلو ما جمن نکن بلا دری گریب سینان جمن نشکلو.

د بند کدی د بیجت کلیب سینان قربان لو منچیا ندی لسرچیا لو سینان مبزن ندی به شکل میا اری کلیب سینان منی دل ندی مینا دل مهردویا اری کلیب سینان دل منو تبویا مینا رونی میها چلی هاوینی بسر هفدا دحالیالو اری کلیب

0: Ora, era kire doane dene gishka dizivu, dene emru kirve zina chuku mezine chipne gishkina o, la zina no mahziyana o.
1: Le dumahiye birayi sakineye zanit ku sakine u sinan evindarinu eve çan sala hajeken, le binacari sakine dana khazirevi yanji edgel gutine ve ku berdel yan bedel. پشتی کچاوی رواندی. ایدی رشید حیویاج ساکینه ایتیت و دستا جسینان بردتو بجیتی افزواج نابیتن اجبرکو تو مسلمانی سینان ایزدیه. ساکینه جی نچارد بیتو سینان بینیتو حیویاجت کت کو دستش اویناوی بردت اجبرکو دیشوی کت. سینان جی رازی بیت لی دچیتا مالو نخوشت کبید. پشتی سینان زانی کو ساکینه داینشیو زوریا مال نخوشت کبید و خلک جابد دن ساکینه بجنه پرکر ماتو نزانی او سی روژه ک بیتای سینان نخوشه ملا السره لورا به بندی پید بیجید مالا کریبه من سینان جمالا دره آنکوش دربه مالای یان جمالا دیره جمالا دره ابه سی روژه نخیره نخبره لو خبردانه ساکینا مامود بیجن وی بطار چاب ترجای تونزانی ابه سی روژه کریبه تای سینان پر نخوشه لو ملا السره

0: Ele kirim dore zonda mezin gebe mirime erdemi. Ege bi mirime zeber malik ala u. La zinano kirbe khumela u.
1: Anko hindi etet dilevi u destetwe jesinan venabinu dilevi her ebediv daya. Veki mekuti gundu jiran be evina wan et hasen. Sinan khuje sakineyi dirtgiritu khuddata paş. او نخوشت بیتو جابو ساکینه جی نخوشت بیتو جابو ساکینه جی چی ساکینه جی خریبت بیت لورا و بنده پید بجید دوره لو سینانو لو کریبات تملو سینان قربان شور شامه لو لپشتا تملو ده توی خما نکشینه ساکینه یا ایوب مامو سوزو قرار دده گر از بمرم جا آخا سارمه اگر از بمینم وسیا تملو هندک دنگی بجندید بجن گولک البنیا گنده چپنیه هبو و فرشک اتناف به گوله دابو هر دم جوان سینانو ساکینه السروی کبری یان وی فرشی اتناف گوله دابو هر هفته وان هر دوان روژک جبو جوانه هبو و هر دو اتحاتنه وی جهیو الویری ایکوتو دیتنو چند پیوکن حجه کرنو چند دیدارک سازد کرن اوینداری الوی دمی یان وی سردمی عاطفه و ویان بو حجه کرن بو نوکو ابرو اوینداری همی بویا غریزه و دره و خیانت و فیل کرنو دست کف مرز جبو اوینو اوینداریا پاقشه لی مخابن ابرو اوینداریا پاقش گلک گیم بویا وکی مگوتی هر هفته جارک سینان و ساکینه اتحاتنه سر وی گولا آوی و ایکوتو دیتن حتی باریتمان ساکینه جی پیجتا سرکانی یان قرشکا یان بیری رخصت شمالت خواستو اتحاته جوانی پشتی سینان نخوشت بیت او جاپ بو ساکینه چیت وکی مگوتی که بندک تیتا گوتن که نخوش ملا لسره

0: هاو
1: ساکیناجی جابکی اپریکا کسی کی بو افرید که تو انبیجیتی وره جه جوانی امدوید تا ببینیم وکی مگوطی جه جوانی وانجی السر گولا آوی بو البنیا گوندی سیناجی باورناکتن الدیب دخازی ساکینهی تهیتا جه جوانی السر گولا آوی لی برای ساکینهی پید حسید که ساکینه جه چیتا جوانی و ده چیتا دیدارا سینانی لو ما او جی ریلید گریتو اتمال دا زندانت کتو ناهیلی دلکویتا ساکینه نشید بچیت سینانی ببینیتو سیناجی تهیتا جه جوانی و الهیبیا ساکینهی اتمینیتو هر چابل ریه و نشت بزبری تاوال نشت بزبری تاوال اجبرکو ادبیتن به ساعته یان ساعت کادی یان ابرو حتا صبحی ساکینه بهتن اجبرکو وی جوان دایه لی ساکینه دیار نبیتنو بو چند روژا سینان الویری اتمینیت او جی توشی به امیدیه و نخوشید بیتو جبرسا جیاناخو السروی کبری اج دست داته هندگ جی اتویر را دربازد بن ادبینن کو کسک السروی کبریه. هندی گازی اتکنه او برسباوان نادت او جی خون زکت کنو ادبینن کو سینانو جیاناخو اجدازدائه. لورا جابت چیتا گنده چپنیه گنده ساکینه او خلکت حواره اتهنو ساکینه جی پت حسید او جی درگه دشکینی تو سرکولو پی خاص ات حواره چوتو ادبینید کو جیانا خویا اجدزدائیو خوب سر ترمیوی داتتو ادگیریتو چند بندکین استرانا پید بیجیت. دبندکی داد بیجیت لو سینانو ساکی نما اجترا هم نفوسم هم جزدانم لو تسکرم دترابه وسیا تما.

0: یان ده بنده که دیداد بجید وزی بفرچه قرشداغ کتم لو لگونیا اره سینان لاو بهارهاتی بو کارین برخو میا اره کریب سینان کان سوزو قرارا تدابو ساکینا ایوب مامو منه لخو بکرا تاخم خانمو خاتینا لو وانزاریا
1: هزه فرچه

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

سلاو دم باش گهدارن هجاو خوشتوی گهدار رادیو دهوک شفا باش بید امگره کیف خوشین جارک دیه هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شفو شفا شفو شفان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شفان کوچر ابجینانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیاد دوکی روجیار امیر نهل خلی دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یک وانت دوک رادیو سلاف لاجی بن شباج باش بید ایویوی چنده کوبش این افشفجی وکی هر شف خزمت ها بکن وکی پیدی گادرن هجاو خوشتوی روشت پیشم بی اوکی افشوه ام خلقا برنامه شفو شفان لرادیو دهو کلینه وکیری هین آزادن هر بابت اکل دفوه بی تینشین افشوه پیشکش ما و گهدارو بینه را بکن به جا چه بابت بن چه گوتن بن چه آخفتن بن چه دیارده بن چه رفتار بن هر گودنکا و هبید حتی پیروزبایی جیوه بن چونکو ادوی هفته دا گلک بیگوزاوه که جیان هفجینی پیکینه اینشین که پیروز باید خوش بگینه بیگوزاوه این وی هفته جی سلاوه جی بگینه و چه دوید هیند آزادن بس بلا گازنده پیچکی کیم بن چونکو گازنده ما برنامه که هی یه گازنده زیده باری وی چندی جی گازنده هندی بینه چاره سر کرن هندی دید اینه شینوان گازنده گازنده دیارده که جیهانی هم دیانه همیه که اف گازنده ایتین و جا بابت ما یه جواکیه یه ترفیهیه یه خوشیه بلا بابدت وجید خوش بن بله ما پسیاره هی ما افشوه خلاته که هی بوان حوالا او پریکا پیوندیه الگر ما بجدار بنو

سفر بسیار آمدن و حوال سوشال میدیای جی اوین سوشال میدیای کو بر سفر بسیار آمدن اش روژا ایک شنبی و حتی افشوه نویتوان دفمن هاتی نتومار کرن افشوه دی خلات اکی پیش کشی وان حوالا کرن این پارچا دو ماهی که دی با ما بیجن و که ام بیجین دی با ما وی گودنه تمام کن گوتن اد بیشت

دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا اکر وانجی بینرین مجی اکر کومیت اک بابت اک گود نکهبن شین کن اک کومیتو بما فرکن ده سپاس دارت وان بین اف افالین گلک اکتیف گلک کومیتا جی بما فرد کن خماندید کن اما بت وانجی کنت پشکشان دا بو خلاتی و جا گلما بینر بن و گلما بشدار بجی بن پرکا تلفونه ده جهه دل خوشی بید و که که آزاجی پنشن به خوش که ها گوهد گهدارت ما خوش که ابسترانن

0: دڤەکیری دڤەکیریت خۆش ئەم پەیوەندە وەربگرین کەکێ ئازاد ها کەکێ ئازاد و بەرشی کەکێ ئازاد ئەم وەربگرین کاک ئازاد شەو باش
1: شەو باش تێر خۆش تێر مامۆستا شوانین باش ئەم برا سەلامەتن
0: گەلێک ساغ بی برای عەزیز توی چۆنی کاک ئازاد
1: ئەلحەمدوللا سوپاسی خودت گەم گەرا باشی مامۆستا خودت هاتەوا خۆش بگت
0: هەر ساغ بی ئینشاءاللە هەر ساغ بی گەلێک سوپاس
1: بوون هەوالێ پشی دایت کێن گۆدالیا را دێت کێن ئیکێپ ئێک بێفەر خۆش دایی کە بێن داخۆزا بەختەوەریێ بوون بیکۆ زاوە تێدەکەت کینێت پێشان باد کین
0: ئەم جی پیرۆز باید گەین ئەمی بیکۆ زاوێن وێ هەفتی دەستێتەت خۆش بن کەک ئازاد
1: خێزان بەختەوەرت ڕستەوان بکێت
0: ئینشاءاللە ئینشاءاللە کاک ئازاد
1: بەلێ مامۆستا
0: عەزیزێ من ئەفشەڤە دێ بوومە بەحسێ چ گەی بوومە و گۆهدارەدا چ بابەت لەفتە هەن ئەفشەڤە
1: بابەت مگوت بومە سەر سڵاڤێ دینە بابەتەکی مامۆستا
0: سەر سڵاڤێ
1: بەلێ ماوەکی بژن سڵاڤێ ئەم حەش سڵاڤ گەلە نەنزیکێ کودت کێت گەلەک حەژی کردنا بەینەمەدا پەیدا دێت ئێوەکی دێ خێرەوەی گەلەکە مامۆستا
0: کراسه سر سلاوه از بارم یعنی تو وقت کی دار یعنی سالا چوی بو نزانم چون اگه گلی سال از خدمت هوت کم رادیو نیم ما با بادک دور سلاوه اینا بو یعنی بوچی یعنی پرانیام از پیام بسیار آرسته جناب تب کم جی بوچی پرانیام یعنی یا جواکی ما نه بس یا یمل کردستان یعنی روش حالت ناوی نمی جیان همی همشین بیجین سلاوه ما یعنی که سلاوه درست هم سلاوه ناکین پندک پیوین دی ام برسه و صلاوید ده این یانجی صلاوید که این ام صلاوید درستایی نگهینین یعنی گره جا بجن های بای چوانی یعنی وکی بجن هندک پیوه هم کار دینین ام درستایی برسه و صلاوید ناده این یعنی درست ام صلاوید جینا گهین یعنی وکی ام زاین صلاوید درست ام همی زاین خواب چه شیوه آدرست
1: گهین
0: کار کار زد دنگیت دنگیت قطع بیتا کاکازاد پیچکی جی خوب گوره هر ایفتر ایفتر هر سربانی وکی اولا برنامه دیگه که اسرائی و سربانی تو جهر سربانی
1: نیجا شبکه یا خوش زمینی ها سربانی
0: آشلی خوش با آشلی خوش با ککی دنگه تا خوش با دنگه ترم
1: بله بله جی خوب گوره
0: نه نه نگه درسته تا جی خوب گوهرد بانی
1: والا ما مستا راستی هم حس کد و بابایی که سلا بدیم سلا خیروه گلکه
0: بله
1: و وقتی جک ما پتر حاشیه کو ام پتر حاشیه کو دت کیلو من زیکی کت کت
0: و و جا ام همی رمانا و صلاوی زانی ننی بوچی ننی جی پسیاره بوچی ام صلاوی درست ناگهینی ننی ام هنده پی ویدی بکارتی نشینا بجین صلاف علیکم السلام یا انجو بکیدم بجین سلام علیکم
1: مامستا ام لود بنتا بابتا که ما بینه دا افروشن بگرد در ما پیدا بدامت
0: معنا فرمان از وی پسیاره بلا بلا ایشالا مال دفعه نویسی بس از وی پسیاره اشترت کم که بو چی اول مهات یکی که آزاب دید ناته
1: من اید ما دید که بین ما بس بین ایبای باش اسپیدا باش نزان معنا اسپیدا باش که بین ام تی ناگه این که معنا صلابا یا درست
0: یعنی تو بجی شینا ام بجی اسپیدا باش ام دمی چینا جهه که ام صلاف که سلام علیکم ام وی بجی
1: بله بله سلام علیکم سلام علیکم یعنی دەمە یە پاراستی ئەس ئێشە نایە زەڵاڵێ ناگەهێنم تە ئەمین دەشمە نانی بێت گەهێنت
0: وێ وێ جۆن ڕاست ئیشەڵە ئیشەڵە ئەمدێ بەرفرە شەوێکە سەرڤێ بابەتی ئاخڤین بابەتی سەڵاڤێ ڕاست سەڵاف خێرەوەی گەلەک ئامەزنە دەبێت ئەڤرە و شەمبیلەل دەفمە هەبیت ئەم زانی کا بەهای سەڵاڤێ کا چەندە و ئەم شێوەیەکی درست سەڵاڤێ بگەهێنین و اوور بگیری دستت خوش بین ککی آزاد ککی آزاد
1: بله ما است
0: بله مازن بیژن
1: بله
0: تا پیوگادی ها باخه بی کرم که
1: مگودم بحث خیراوی بکن این خیراوی بین جاوی که ما تا اصحابی ها کار در پیغمبری صلوات خود
0: سر بن سر بن
1: صلوات کرد گوت السلام علیکه یعنی پیغمبری ما گوت ابد ده گوت ای کدی ها ده گوت السلام علیکم و رحمت الله پیغمبری ما گوت ابد بیست
0: ابد بیست
1: گوت ای سیه ها ده وی صلاف که گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پیغمبر بله ما گفت اما سه خیر
0: سه
1: و دیگه یکی ده خیر با هاتم نوستین یه دو بیست خیر یه سی سه خیر گفت همیم لاف صلاف کد تعمی خیر های گلک مفتلا
0: بگمان و یعنی صحت تا صلاف حجی که نجی پیدا تید که که آزاد ها ویا نجی پیدا تید دستتت خوش بود که آزاد بما به گونه تمام کرد گونه که مزن ها مزن بیجید آمازون بیژن شوانه که سربز به بله پا پاچه تمام که
1: نه پاشا هایی که بین دستان ها
0: تا بومه درست درست درست برسه بده شوانه که سربز به بله پا
1: از واسط وادیوه گن
0: رامانوی
1: رامانوی اصلا دیگه نه این سرباز بلا شوان بد بس نه پاشا هایی که بندست بد داگیر کردی بد فرنگی
0: از چومی های کادی آراسایی تب کم کاتا ما فی ای شهر دو که برسف دهیم
1: بله ما مصفر
0: یا دوید بجید لجه بابو باپیری لجه بابو باپیری تمام کن
1: کمیت تد بجید ما مصفر
0: کمیت برسف نه آتی اما یارب فردوس سلاف با همی گهدار و بینر و سلاف با همی کادرت رادیو دهو گلک سپاس بوده یارب فردوس که دلوان رونا کاروان کسی برسف نده ایک شهر دو که در مافیه برسف دهی
1: ما مستا یا ایکی نه دوباره یا
0: نه نه دوباره نینه
1: دوباره نینه بله ما مستا پیزنگل در نینه بلا بو حوالا بنام نشنگل وقتی با ببینجک
0: بله دستتت خوش بین که غزاد گلک سپاس با پیوندیتا یا جوان گلمده شواته باشتر و خوشتر سپاس با پیوندیتا یا جوان گلمده ام پیوندی ور بگیرین که غزاد بله الو شف باش
2: الو شواته باش بیدن چانی باشی
0: گلک صاحبی بخیر به جمعه باش ایشالا
2: گلک تقدیم امنا خوشتر رو زیبتن سلاف بوده و همین حوالا و گهدار درنامه نه و همین حوالا بجدارشی
0: گلک صاحبی سپاس ناوه همیا
2: با من از رو کبابه دکیتن از سر بخورم سر گلک بابت من سر وقتی مروف گلک اخو دنگی ده چو سیده
0: بله دنگی ده ده ده من کرم که ما از گوه داریتت کم
2: بله وقتی مروف حیبت خوب حیبت مروفی چوت هندک حوکار هندک ایشتا وقتی مروف کتن حیبت مروفی کن بتن حیبت مروفی جن به بالان بتن
0: یعنی باهای مروفی کن بید مرمتا
2: باهای مروفی کن بتن
0: وکی چو شو چو کار
2: او تیزی وکی گلک جارا مروف کرامت نمیندن مروف هندک شکارا بکتن یعنی به کرامت بن به احترامی یعنی لک مروفی نمیند ول مروفی بد کس قدر مروفی نگفت آن احتراما مروفی نگیردن
0: او سالو خدن دف مروفی کو بهای مروفی نمیند او چه سالو خدن؟
2: اه نه ایک شوان کرامت مروفی اخته نمیند یعنی احترام مروفی رید لناف خلکی نمیندن نک دای بابت خو نک مالا خو نک هسته که خیزان خو جن بد نک ظلام خو آن ظلام بد نک جنگا خو سا قدر مروی کرامت نمینه تن ایک شوان یا دوی جی دنگی بلند ده دنگی مروی بلند بدن قیبت از بو آفرت آد بجم اوه بده که نو جانه هیوی کم کف آد نویتن بس یعنی از اوه بو چون امنه
0: بله
2: او یا سیه جی که ما مستا گلگ جاره وقت مروف سر و بر مروف یه پاقش نبتن یه سر و بر نبتن این امروز از یا خوش دست دادن هی بتا خوب
0: بله وی جان
2: یا چاره جیما مستا گلک جارا وقت امروز دیش وعدا داد عالم دیش موعدت خونه بتن یعنی به وعده که دمه وعدت تعده ایمانه که هول ویره
0: بله
2: از این که نایم از ساعت دوازده ایم یا اونزا و نیش ایم یعنی حسا
0: شکاندنا سوزا سوزا وکیم بجی بله
2: و گلک جارا مروف هکه جارا بزن از تو تا همی جمع گوتیم گلک یک نقطه که بیجا پینجه دی بزن هکه جارا خطا بزن امروف گلک گلک ست نوابت عالم دا مار خود ست خلکی کتن آن الژیکال کرد اگ گلک ناجانه
0: مل
2: و اکا بیجی دی سر بزن هکه را خطا بزن الژیکال که امروف گلک گلک بکنین آب بزن و آخمت کنین دست و یعنی باشین که کس بارش احمد مریف اینه کس او جهی بات امروز این نخاری گلک مریف به قیمت از بکنه که ام بیشم
0: جان اف گودنه تو تا آماجه پکرین گلک جانه نانی بابا تا که گلک جانه وکی تو گودارمه برامه و گلمه بجداری گلک جاراجی ما بابا تا که ویشوه آزران بود نانی کنگی ظالمینه خوش دزدد پندک سالو خطا پندک صفات و رفتارا ظالمین خوش دزد اوه تنو که گوتین همی وک ای که ندست خوشیل تد که جانه سپاس بوته جمعه ما بسیار ای دانه بسیار ما گود نکا مزدانه دی با ما تمام که ایوه گودنه
2: بسیار دا گود نکا مزدانه
0: تو گفتی مزرعه نزنی؟
2: نه خودت که
0: واضح نکنی. دنیا ایش هر دو کابل سرده. شبانه که سر بس به بله پا بب تمام که بگونه. گوناتی لجی بابو باپیری چلیتت.
2: جی بابو باپیری یعنی
0: چه چلیتت؟ جی وی نه دیما و گون مزنا ویشی وید گویی نه نیت بیشتر لجی بابو باپیری تشتگی دی دیفراتت. خدا سر دکا بار دیگه. زحمت. از چه هاری کاریت کنم تو پیوندی دویجی کی؟
2: لبوری
0: نت خواهم هم. بله. گلکس پاس بو پیوندی تا جوان گل مدا. شواتا باشتر و خوشتر. دلوان هر کی سوشال میدیا بچید کاش شما مبته کی سر راگهاندن پازرینه و کی یادیار امد بینین کانال و راگهاندن و سوشال میدیا گلک زده بوینه و هر ایک ابکی فاخو پروگراما پیشکشت کت و بکو هست بر بسایتی بکرد جان دستت خوش بن که دلوان هر کی بابت که گلک جمعه متبحث لکری حوال سوشال میدیا جمعه ممانی که جمعه گلک سپاس بوده حوال دیرین رادیو دهوک عروس بختیار کوچر ایما دوسکی اسما چیایی رونا کاروان دلوین سپینداری سارا زاخو حوالا اکتیف یارب فیردوس سپاسی و همیاد کن کمیتت خوزور بکن سارا زاخو دا خواز سرکفنی گلک سپاس بوده همجی دا خواز سرکفنی بو هوا و با همی گهدار و بینارید خویت خوشته بید که روناک بجید تا گلک خوش شنیارک بو برنامه سیده واللهی برنامه تا گلک خوشه روناک سپاس بوده پشنیار پوه برنامه خوشه پشنیارک بو برنامه تا بلا پسیار آینی هبن بلا هفته جارک جی پسیارت آینی هبن جان روناک پسیارت ما جوره جورن ایت آینی نه جواکی نه میجوی نه ورزشی نه همی جورت پسیارت آینی جمعیتین به جای حتی دوروان بید ایشالله سعود بانکی که سعود گلک سپاس بوده صلافت مجی بوده هنه که سعود بانکی ما پیونده که هی الو شاف باش
3: ابو شاف
0: تنک باش چونی ما واسه شیبه درشی گلک ساغ بی از بارم حوالا برنامه گلاله
3: یا خوابی اوی بنیو باشن
0: اما تلکی و گلاله تو یا برزه ای صلاف رزید ما بوته او با همی گهدار و بینارید مهن دل کردستان کرکوکی
3: یا خوابی اوی بی سپاس کم بناو همو کرکوکو ریستانه یا
0: گلک سپاس بوته بو چی تو یا برزه ای
3: خوشی جو هاو ری بشی پیوندیش کم یا خوالشی ساق بله گفتو یا
0: گلک ساق بی صلاف رزید که آزاد ما مست آزادی بوته و با همی گهدار و بینارید مهن تایبت گهدار و بینارید مل دورا یا خوابی اوی اه ما گفت تو یا برزه ای تو نه دیاری
3: قرآن ما مستاشی ون اما نه شوان نیدانش دمور مگرد ورد مگرد کس خلوی نگرد زور زور خفتم لیه خوار ایتر ماوی تش خوب سر قلبم دایی کم نخوش بو
0: سلامت یا سلامت یا سلامت یا گرنگ تو خزمت ها دایی که بکی ها
3: یا خواه بیوی بیس پاس تکم
0: دو ماهی که نخوشی بن انشالله رب العالمین شفای بفرکی دستتت خوش بن ام کیف خوش بوین کو تو افشار گل ما بچدار بی گلالا
3: بله
0: ده بحث چی کی بوم افشار
3: ولای بحث چی بکم ما
0: چه تور چه تور بحث کی
3: ولای تور بحث چی بکم مگر بحث او بکم بلن آدر گه کتاب خانه کرا و تو امر علی کان تام سیر کن جلو بر جان ناو مال خرین نیشی نی تای بتر بودانن بوش وندن کود کاتر سیری آدابی اد بکن چون بسند بوم مکتب چون رز لما مصاب بگرند چون خوان کن آوری ما مصاو دجایتی ما مصاب نکنو گاهت نکنو یعنی رحله و شد نش جان نو آو بابا تان مگر هر
0: جان ایشالا ام به برف نزیک سالانی آخاندن اد بین راستی
3: ارالله ایشالا ایشالا وقت حالا
0: از بارم در روزه کد ماین اوه گرنگه که دی باب تای بعد وی زارو که ویشنی چی تا قطاب خانه اونجا او زارو که کلا ایکی و دوی سه اندک آموشگاره و که تا آموشه پکری که لیبه کرد قطاب خانه مالا خو حساب کرد بله بله
3: آموشگاری من علاقانی هم بکن زور زور یعنی خویان پیس بخل مکن اتن با مکتب ریکو پیچی بر رو ریز ما مصاب بگن
0: جان ایشالله اگر هفته ها بیده اتم نیزی که سالانی ها خانده رو میده بابده که ویشیوه آزرینی دستتت خوش بند تا والام پسیاره مه هست
3: قرآن ما مصوري باشاكي بيدس
0: جان جان از از از برسوا درس بود هر بچم چونو احتمال ابزاره سورانی بچه که ام بادی نیب زحمت بود.
3: ما حالیه ما بازارن پاشه چی بندش.
0: شبانه که سرباز با بله پا
3: تو بچم. یعنی الان رویش تو چی بیاد سالات.
0: جان جان اگر استاجی نمی برسوا درس می بوده هر بچه. گلک سپاس بو پیوندیت
3: یا جوان گلمتا
0: گلالا کدوش دلی کدستان گلک سپاس حوالا اکتیفا سوشال میدیا یارا فردوس بجید پیروز باید خو گهینم همی بی کزاوین تیلی نازیرین دا بن یارا گلک سپاس همی چون تیلی نازیرین دا سپاس بوتا امجی پیروز باید خود گهینه بی کزاوی دا خواست که این جیانکا بختور یا خوش و پیگ و درباز بکن سعود بانکی گلک سپاس بو کمیته جوان گلمده که سعود بانکی رونا کاروان بابت اگی سروان کساب از رینه اوین زیکا نهینی آشکرات کن مخابند وی سردمی دا اما دو کس شنی ایگو دو عاجز بون همی ده چن پیگ و نهینی خو آشکرات کن والا جانا یعنی اوه یا بویه یا باید دیار ده راستی رونا گلک سپاس بودن یعنی دمی دو کس هش ایک و دو بکن حوال بن کس و کار بن نیاست ایک و دو بن جیانمان پیک و خوش و هش ایک و دو دکن ماوه که سالان یعنی دمی روش یکیش ایک و دو بن یعنی وان نهینیت سالا ده روش یکی ده آشکرا کن والله اوه دیار ده که گلک ها کرید ده رونا گلک سپاس بودن ام پیونده که ور بگیری که آزاد نینم پیوندی بله همچینه نو برای که سرانه که خوش

0: ام بردوامی سر پیشکش کردن برنامه خوب برنامه شب و شبانه برنامه راست خو رادیو دو که تیتا پیشکش کردن افشه و خلاک برنامه شب و شبان یا وکیریه گهدارو بین ردمت آزادن هر بابتا که پیشکشی مبکن دی جه دل خوشی بید ما دو پیوندی هنه ام دست پیکیب چینه دورمانگیش که حوزان ور بگیرین حوزان شب باش سلام
1: جوان گستن خنافش بردارستن نما در خود میجن خوناف میجن بیز گوتین نو بهستن نما تا گستن اینان سم طلب بومن سمد نبزی رواندن دگر یان ادلیمن طلب خودن خزاران دگل بی خاتن جوان خوده دی بو ندرمان تناکرن دل جا ایشان طلب خاتن وکی هد جار نواره من کرا بوهار شین بون گلو گیا و دار گانی پر بود چه آب انتصار ای حوان الوفادار وش بیناکم چه جار جدن من شجدار صلاب بو هنه ای رزدار صلاب بو هنه ای رزدار یکی
0: شوان والله ماجی صلاف بوتا هنه والله تو یاب اختباری تمش بیر نگیرین گلک سپاس بوتا سپاس بو وید اسپیکا و سایا جوان و شعرا و سایا خوش تا پیش کشه مکر کو اوه نیشان هنده کو تمش بیر نگیرین تا حوال و گهدارت مش بیر نگیرین ام وک خیزانه که اینه ام گلک کیف خوش بوین کتا افشه ورگل ما بجدار بوی اوش میجه تو یا برزهی یعنی ام بجین هفتی جاره که گل ما بجدار با بس تو پیچ هفتی یا شش هفتی یا خود دیار ناکی
1: بده که اگه شما ظروف وقتی شیری ها و توازی ها بین گلک نخوش بین و خمت گران به ها بین
0: خود هاری کار بید انشاءالله خما نخوها خم ده تا خونه که تو خما بخوید خم تا خون خما نخوها
1: خود نپ مروی نه ما اگه خم بود مروف نشد
0: راست خود هاری کار بید انشاءالله همین حوال سوشال میدیا نوگه که دلوان و روناک و همین بجنم خیرات نخش که حوزانید که این
1: هسته اونجا با خورا ماچید که انفلات زن با همی هنه همی گودارا همی کارمندا همی بینرا جوا ایگه ای که ماتین خود از گل بیگن اشیا همی خریدی
0: گلک سابی حوزا
1: افکم زاد بس تمیدی هم حفظ بودن دیند اشیا شو خریدی
0: گلک سابی رب العالمین غریبیانه داده کسی چکو نخوشن غریبی جی گلک سابی سپاس بودن نه نه یه گیری اف حوزانا تا گوتی اوش پیوته بون
1: بله بله بس باش
0: میجه بیروستی والله یا جام بو گلک آجام بو دست خوشید تد که کو کچک وکیتا جنک وکیتا کو خو پاویتت گوره پانا ادبیات آتا و شعره و حوزان وکیت بیشن ابن ویسیت و بیشت جه دل خوشی ها راستی
1: حسابی میجه اول تستیم دل هوا بیتن و دیاری بو هوا و تستی از بیرم دیاری بو هوا
0: ساکه حوزان چه ها مگل دوره مانگیش که حوزان گلمه جمعه ممانی جیل دوره مانگیش که ممانی بجید صلاف بو حوزانه یعنی
1: صلاف بویی جانه یعنی اجیل مانگیش که صلاف تایوه دویانه
0: ما دمت داخلی ما ممانی جیل تابعی مانگیش که نبسر مانگیش که
1: بله راز بجی
0: بله راسته راسته
1: سلام بوی جهنه
0: گلک صاحبی یعنی بس سلام بون بس اوه بون حوزان بود شگیدی ها بجی
1: خدا ما دید از خوشی الهوه همی ها که بس میجی بابت اک هر بیت زانی که اکه شما بگاوید هاشو ایتا دوریاتی گلک یا میشه بود
0: دوریاتی
1: بله ها دوریاتی مانی تا گلک جو بابت سرنده اینان بس یا شما کسی بکن نکیری ها او دیو چون به مفا عبد یعنی هنگیر در تره خراب تره تو دی او بگو ببونی مونه از قنجه گل تاگیم که که شبان او بگو به حوزان اگه بوه اگر میکره دیاری نا چه بدن بگو بید نقطه که هندی سر درزی کشی بلکی حاش رو دره وجی بدن بسیت اولا حوزان چی بان حوزان یا بستب خرابی که تو رأسن اما حوزان پیه چون نهی هایا بگو بیا ول دنیا یا دی که شبان
0: خوزی بس دو ریاتی بون یا بویه هزار ریاتی یعنی خوزی دو ریاتی بون یعنی مخابن والمهاتیه جان حوزان دستت خوش بین حوزان من برصفا درز بود تحل بشه شکو تا حوزان اگه خوش گود او توش مجل گل من بجدار نبویم ما افشه وشی خلاته که ای ویوی چندی که بخته تو همی حوالا اسپی بید گل من
1: یه بیا خود ما پشکی داری همی خلاته بومن که شبان جاتا تساق بین هیم خلاته بومن گودی و دنگی و خلاته بومن تنه من سخیفه و خوشی آورد بیدن
0: گلک صاحبی سپاس بو بجداریتا یا جوان گل مده هر ساخ و ساخ لمده
1: شبه تا

0: خوشتر و خوشتر گلک سپاس بو پیوندیتا کتوش دوره مانگیش کر گل مبوی ام چینه دوره زاخو اش دوره مانگیش کر چینه دوره زاخو چینه زاخو که دلال زاخو که جوان حوالا برنامه حوالا گلک و هجا دیکا اسرائی ور بگیرین دیکا اسرائی شوه تا باش بید
1: شم باشتر و خوشتر باشین
0: گلک ساق بی سپاس سلاو رزید ما بوتا او بو همی خوشتویید ما گودارید ما بینارید ما زاخو که دلال همه
1: گلک سپاس داغم بی بلدی کنسایم گلسه سر حیرسیمسی زاخو که دلال درز و سلاو رید همی و ده و همی خرکت میکنم
0: هم دست خوشیل تد کن سپاس بوان سلاو گلک تو جان بیجی زاخو که دلال و سر وی هیلی تو هیلا خوشی ده دیار کردن بو بو گودارو بینارید ما تو ایکم گلک گلک آفره گلک آفره دستت خوش بند ایکم گودارو ما کو وی هزرید کرد بیشی که سر فلان هیلی ما دستت خوش بند
1: خوشتر گلک سپاس
0: از بارم پارزینگی دای تجیه هر شب بابت تجی وکیت حوالا گلک جان انت اف شب اجید نگه بابت که خوش یه سردم بو ما حاضر کردی ها نه
1: خودی مانی او بی هر وکیت بیزن اگر که سیزانینت ما و یعنی ما که بزنسیانت ما بزنسیانت یا ما هر تویی ها که و چندین سالاتی بردوان نباشد بکاری ام نفشیم بردوان بینم و حسا بشین یعنی کشک داریه پین و بهداریه پین و کما فایده برگیریم راستی دست خوشی دست کم دستی که بزن بو هر پیشم که بابا تا یعنی که بکی بیا ما با مدرد خود پین و بهداریه پین و بکین گره کم مهم راستی کما فایده برگیریم و که بزن رکی به ما امیدی رو بچنید خوبه دست خوشیل همین حوالا سیم و خیر هاتنا فشکاف و حوزان سین حوالا برنامه یعنی ها دیگه راستی که خوش بوین
0: گلک سامی سپاس نایه حوزان
1: از خود بیزم بابت هر سردم و گرنگ و یه وقت بیزم نکه گلک یعنی خلک که وقت بیزم بیزار بوین
0: بله
1: از ما پانزینه هم دیگه که تر از ما پانزینه آخری
0: جان والله ها بری بلی ام بینید برامه داشتی منو که آزاجی سوی بابتی تا خص بحثی از ما پایزین و قلبالخ و سرای دریش و قناق دریش اه کرم که خودی چه بحث پایزینه که بومن؟
1: خودی بریم که مگل جا بودی مثلا کازان اتصابی و تاری کاربین و اکی بزن تخمله بکنین و قیرانا همیشه بزر گوه اما گل اکی مهم اتی که گل اک دریش بو اول وقتی بیزن بری میکنه و بیزن سبب اول حتی ما که بگو به امید بینیم هم یعنی اول چند که هم بون افتروی دریش و پانزین ماه که خو از ما ماه که خو بها ماه که خو
0: خدا ام بحث سر رو بکنیم بحث اگرانا که که پایزین دیکو
1: حلکی ما یعنی بیزور بود گرک راستی بیزن
0: دیکو اسرائی
1: بله
0: خدا ام بحث گرانیاوی و بحث مثلا کابوچی ها که ما ام اول جهت پیوندی داره ام نزانیم من بابا تکی گازن داره
1: یعنی
0: ام بحث سرای تا بحث سرای کر سرای پایزینی تا کر راسته انده جارا کودان و ساد خازن انده جارا برفرهیش یعنی چندی سالا برفرهیش انده جارا جدی بیتا برطانگی وید و جان بروفی بینفره بید گل جارا سرای پایزینی یا درش بید یعنی دی چی تنف تاخا و محلا و حتی دومایی که سرا دی گلی چی یعنی احتمال چند دم جمعه را حتی سرا پایزینی بگیگ در شوفیر اکی ما نه تا چه های بیجی بوان شوفیر را بوان شوفیر را تو چه بیجی اوین بی سرا چند پایزی خانه و دیل نف سرا پایزینه دا یعنی نا چند سرای سرای نا گیرن او چه بخود دانن
1: وقتی من نکه بودی همی یعنی وقتی بیدن ام بیت تحمل بین هاری کار بین پیت خوشین مجبوریم چنگی تشتا که یعنی وقتی بیدن که خود تعالی تشتا که حس کرو یعنی سبب اکی هر حبیتن اما ماهو سا بیدن وقتی ماهو سا ماستر و هر سرا بیدو بیا بیدن ام هاری کار بین ام همین گلی
0: بله
1: یعنی دست خوشی روان شو سراتیم ابت تحمل ابت مثلا
0: صحت خوش
1: بیدن هاری کار وان پانزین خانانی ابت هاری کار و فرقیه نکن یعنی وکی بگین او جهیل جهکی او امانت به خیانت نکن کسی دیسترا نه بورینه کسی دیل بر بگرمه نمیدی سر بره نساخه های مظمه های بگی که یعنی بر بگرمه سرا یا مشکلیه چه دونو کندین شهرن گشتنن یعنی همیه چه در
0: وای صحت خوش
1: از دست خوشیل وانا جید کم خدا نیت پانزین خانانی هاری کار بگرد که حکمت خوشی دیدی دارم او یعنی وقتی بزن جلر این ما بده تا بان پانزین خانم و نکتن بستر رو دو بگیرن
0: جان تا بحث ریما ها کرد یعنی حکمه جهت پیوندی دار اندک ریما بده تا پانزین خانم از با ریما های داینه نویدوم هایی که جه ریما ها کار در کتی دم پایزین خانه حتی تابلو ها نویسید پایزین خانه دم پایزین تا دابش کنن پایزین یا حکمت یعنی ترمیلک خودان پایزین خانه یعنی جی کارمند اگه پایزین خانه شوفیری بی سراب کده جور و او پایزین خانه دیتا قپات کردن دیتا دای خستن بو چندین روژا و دیتا سزادان اف بریارد ویشی و
1: اف حق ویه اوی بی سرا یعنی ایتیت مشی نیتن بونیا سینیه که آن پشتا که روسی حق ویه سنکی پا اف واسی پیزن مراقب یه بوچه اف کامیرا بوچه اف حکمت کنی بوهنده یعنی سرا اف چینو بیتن بونه یعنی حرام یعنی بیا بیتن جان زای بون هبی تن دا او وی کوری نگن بون مون هم مین سروه واکه ما بوله کی دیت هنه با مالت ما بابت ما برایت ما یت هنه و سرو نگی هسته وقتی تا گود اول تنظیم و زاکن بون حتی سیر دی گه هیت نه سروه بگن اولا نینه
0: اورو سلیمان اورو سلیمات بو اورو سلیمات بو اماس
1: از گله امام
0: نه والله کار خوش بله والله خوش نیست یعنی اف بابت تا اف بابت تا از راندی ام دست خوشیل تات یعنی بابت اگه گله که جوان بو اف خاله تو بحث لیت که هیچ جوان تر بود یعنی تا بر ما زنگی کرد وی بابتی خاله کادیجی یعنی تو بینی دینات تو یک آفرت هک تو بینی کو اف کسی بسرب چیت پازی خانه پازی نیول بگی تو و حوالی توی شوفر دو سه دم جمعه را چهار دم جمعه را پنج دم جمعه را سرای بند او دی خیرش به پایزینه بینید
1: خود او خیرش اینا بینید تارخون را بینید یعنی او پایزینه بیتا اگر هنده او خیرش تارخون را بینید چونکه وقتی برینی که همه گوتی هنده که مساخن مجبورن یه روز را پایزینه مازانن یعنی که امرن از کرمه همی سارو شد یعنی از سلویه ما از پایزینه ما حفا بیرید یا بید ام هاری کار بیدار ای کجا اول چینا بیدن حرام بونه یعنی ایک بری یکی بید
0: جان الویره چند دار گرنگ یعنی بو شوفیر همیا بو مهمیا یعنی بلا ام همی کرد باجر دهوکین ام همی گود نیاسین یعنی بار بکی اکب چمه پایزی خانه خودان پایزی خانه حواله منه کارمند حواله منه بو چی یعنی ام دیچین کارمند یا خودان پایزی خانه تلفون اکی ام چی نویره احراش بکن کب دم پایزی نیب دم بسرا دم بسرا بو چی ام وقت کن یعنی بو چی یعنی حتی یوله هاتی خودان پایزی خانه تلفونت خو قفل کن کارمند تلفونت قفل کن دم پایزی نیب دابش کن
1: و وقتی دیگه وقتی بیان راسوا و برتیل و وسطای و نظام چه اوه همی چونه تو خود بیا بید نمینید دیگه از خود بیان حکومت فلو یا هاری کار دید یعنی وانا اگر مثلا نوار سی زادتن وقتی کار اکی وسط کم بسرات مشیدن یعنی خود چی بیدن هر ایگولت حق خود چیدن
0: دست تات خوش بیدن
1: حق خود چون سراجی گلنا بیدن سراجی تاخیر نامن زیده نام بیدن
0: امازن چید بیجین امازن گود نکید بیجین یعنی تنگاوی چند بیجین تنگاوی بر تنگ کرد نانی وقت ام بین فرامین مانه والله ام دست خوشی ام دست خوشی تات کن کتو آفرتک تا اف بابت آزران مدیا کو شوفیره که آزران با ما گنجش سر کرد باش کو بابت که گله که گرینگه یه سردمه کو ام بین کو خوناقت دریش یه پایزین چت بنو دوید ام بین فره بینه که تا آماجه بگیری ام نبینه اگر کوب چین پایزینه به سرادا گیرین و ام خیرش به پایزینه نبینین آنجا حوال خود تنگاف که آنجا شراده وک پیدا بید بلا هر ایک سرا خوب چی تو از بارم دمه هر ایک سرا خوب چی ده همی دل خوش جیبن کیف خوش جیبن و چو آرشه جی پیدا نبن دست خوش بوده ام چی نه پسیاره پسیاره ما شوانه که سربز به بله پا پاچت بمه تمام که بگونه ما اگادی جگایی
1: خودی
0: برای آزادت تا گوته نه و من نگوته نه و نه مگوته نزانم احتمال او صابه
1: نگوته درست بیجا
0: درست بس
1: همه از این رو بیشم آقای اکی
0: بندست نده ایجی گوز پاچه اکی بندست نده بس حکی آدی اینجا انشم بیش بید آدرست ده شوان اکی سربز به بله پا پاچه
1: یادی چی بوده اینا
0: لجه بابو پاپیری تمام که جه بابو با پیره

0: اولك روناك بجيت بلا شفانك سرباز با بس باشاك طماع با طماع با
1: خودی نه ولی سربازی خوشتر است دندستی هر یعنی درستوان بید بسی سرباز بید بس نه اوها بید پاشا بید یعنی مایتی بیشن همو چی بید بسی دندست بید اون اخته
0: یعنی تو بیشی شوانه که سرباز به بله پا
1: دبا... بله
0: چه کدوم بیشه؟ تمام که دوست
1: یعنی نه مثلا وایتی بیشن کسا که مازون بید اوها اید بید وایتی بیشن پاشا اید بید از حالات دار اید بید
0: جان جان جان گشت دستت خوش بند گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گرمده شبتا باشتر و خوشتر گلک سپاس هر ساخ بیشالله کردستان زاخو گلک سپاس بودا جمعه ممانید بجید ممانی سر زویته و بس سر اوی دور امان گیش گیشگی و دید نحیا زویته و سپاس بودا که جمعه ممانید رونا که بابا تکی سر زیده بونا وان کنالا بازرینه و الله هنده کنال زیده بوین راستی اوان کنالا آریشه زیده که دینا مخابن گلک سپاس بود در رونک سلاب رزمن به همین دزگیت را گهاندنه و ایک کار خوی جوان انجام داد گلک سپاس سارا زاخو سارا سپاس بود در شاکر زیباری اول خوشتوی که شاکر گلک سپاس بو کمیده تجی تو بخیر بی اسما چیهایی گلک سپاس بو بشداریت و جوان گرمده ام پیونده که بر بگی که آزاد الو شف باش الو شب باش
2: الو شب باش خوشتر که که شما سلام رز بودا و تبای کدر کانمان دست خوش بودا و که آزاد دست خوش کارم از بدکم که که شما راستی پروگرام که چی خودم دست خوش کارم از بدکم
0: همجی دست خوشی لبد که این حوالا که دیدین راوی ها دوی که که شب
2: سدیم دست شب کم که که شما کو بجن کو وکو نوشدار که که شما بگاف که گنا جا سه که نوشدار دیدی چی دست دی بیشتتا اکا تو عملیاتاتا که از ایادیت کم هسکی ابرو که هسکی سباری بس هکه از نابدا سر رو نمیسم هفت هیفجی سالک شش هیفجی یعنی البو چی یعنی بو چی هر رو که نخوش خانه که حکومی سی چار هولیت نشته گریت یه تیده هی یعنی آیا روشی ما خونه سات عمیدت این کرنی ما مستا اصلا بلا دیف چونه گیدی چندی هبت عالمک فقیده عالمک عالمک تقدیرش معاش معاش تیره و ناکن معاش تیمه بگفت که اندکا بیموچه بلا دیف چونک سندیکا کو بیشن صحیح دیف چونک دیف چندی هبن نگونی این باکه جا عملیات اک بسیده چی بی بیشتا والله اره چند هیوی دی با اکه خواه گت حضر چند هیوی یهو دیمه دی خوالی بیوار بر یعنی دی تانگ بابد کمتا حالت دیت وصو دا مجبور بودی بیشتی والله ازرم خوال نخوش خانه تایبر عملی
0: جان تا بحث کو سندیکا که بید از بارم سندیکا نوشداره های سندیکا نوشداره الدوی که راسی امجه هست که کو اف بابت تا آزرانی کو دیوچونه که بید چاف دیوی که بید کو اف دیارتا تا بحث لکی کو نمینید بس بو چی توی برزه که کشم سدین شمیجه تول گلمه بشدار نبوی
2: راست بیجید اولای
0: ده گو باسه گشت امود گویم ده راست ده
2: دک ظروف همین دک ظروف همین شالله
0: بیشه بیشه وان ظروف ها
2: بس اوادی که که شوان کو بیشن کو کرینا درمان ها که شوان کرینا درمان هاشیک راستی کرینا درمان هاشیک کو بیشن اولیجی بگفت که سای گلک سای داری باور بکه اری دی بیشن والا اولی سرهای سعر سرهای بس او سعر یه مدخل دین لدانی یعنی مدخل اوان سعر لیتی دانی یعنی بگفت که گلک جهرم گلک سعر لندک سای داری جاوسترن که اگه شما تو جا هیوی تیم که اگه شما دیو چونک دیوی چنده
0: هیوی مجه هیوی مجه و که که شمس دین گلک سپاس بو پیوندیت تا جوان گلمت توی غریب بوی ام سپاسیا جناب تد که این که شمس دین هیوی وی چند کود گلمه بشدار بی ات خلکت بید دا شفت بید دا یارب فردوس یارب بجید اش خودت خازم همی و غرکیری عفو بکت یارب گلک سپاس بوته انشالله و امجی ابن چونه بر دلوانی خود رب العالمین جیه همیا خوش کت و اتماین جیانی دا رب العالمین جیه همیا دریش کت کردستان زاخو برصف شوانه که سرباز به نه پاشایی که بندز به دستیتت خوش بند کردستان زاخو سارا زاخو جی سارا جید بیشه شوانه که سرباز به آقایی که بندست نبه هیوی هاوی چنده که برصفه تا دروز بند بس ام حس که برمه من لایک بکن باشی برصفه بگه اینما اوید برصفه گاندی اینما برمه لایک نکری ام ناویت وانا که نت پیشه کشانه تا و سیستم

درفندین افشار گرم باش دار بید یه کاره که وکیل برین جودیاری و بیستانی بیستانی و خود هاری کار بید ایشالله ما مستا برکت کبید و بیستانی گلک سپاس بودم الحمدلله علی کل حال حوالا سوشالی حوالا اکتیف برصف شوانه که سربز به نه آقای که بندز به گلک سپاس بوده الحمدلله علی کل حال دلوان هرکی شوانه که سربز به نه پاشای که بندز به روناک کاروان رونا گلک سپاس بوده کود بجید دست پیک باخه که گلا بود تو ما مستعزادی و صافه تهمیه و دست پیک سپاس بوده و

استافه همیا راستی دیوید همی شوانم سپاس یواب گلک سپاس بود سپاس بود پسنات بود برنامه هم خزمتکار توینه کردستان زاخو برصف شوانه که سر بز با نپاشه که بندز با هیویوی چنده که برصفه توید درست بند حوالین گلکن خوشتوی حوالین برنامه الحمدلله لکل حال مدار خواندن سپاس بود تجی سپاسی همی حوالت کن حوالت ما افشوه هبرانی آوان برصفه گاندیه ما سپاس بو همی حواله که که آزاد حوال گلمه بشدار بو نفشوه من ازی که شش پیوندی ها ورگتن یعنی شش پیوندی ما ورگتن هر شش حواله بابت انگلکین جدا جدا بابت انگلک جوان بحث لیکنن سپاسی همیاد که ما بابت تمیال دفخوی تلگتین انشالله یعنی شوید دهات یعنی هفتی ها بیت انشالله بابت اگه گرنگ حتا بحث کردن انشالله امده شوید که سروی بابتی برفره آخوین سپاسی همیاد که بله ما دو گوتن این بون که که غزتا ایک برصف ها دادن بس یا دوی برصف نوات دادن ما گوت شوانه که سر بز با بله پا ما گوت بود تمام کن کادا تمام کن همین بجن پاشا ها که بندست نبا درسته او سایا بس وی شوی ها تیه گوتن شوانه که سر بز با بله پا دست حالات داره که بندست نبا اوا کسی دیار نکرده ای که اویسرای حوالا برنامه پیشه که دور زوری بس برصف نگاهنده مدرستایی لجه باب و باپیری من گو تمام کن لجه باب و باپیری کزان خوشترن جهجیران خودیل دفت من هجیر خوشترنش کزانا که ازتا اوه ما مستار کشامی دی افکاری من خود پرتوکا گودنیت مزانا دا نمی فرهنگا گودنیت مزانا دا اوه همی او گودنیت مزانا داش پرتوکا جناب افکاری من مستار کشامی دیدینم بس چوا مزانا گودیل جه بابا با پیری کزان خوشترنش هجیران از پا بجم هجیر شمیا خوشترن که ازتا هنده که اول تکتیر جیب و منابط وان همیه ال دفخو نویسین ما ادکری نت پیش کشانه دا الحمدلله علا کلی حال چاویتا ما چید کم گلک سپاس ما مستشفان همجی چاویتا ما چید کم سپاس و همیاد کم هر ساخ و ساخ لنبن دالیا شفانه که سر بز با بله پا دست حالات داره که من دست نبه سپاس با تا دالیا سپاس با کمیته تا جوان گلمه که که آزاد هفکار من حاضر نبو هفکار ای پا تو دو بی هفکار گلمه که که آزاد ها نچاری تو بگی تو بی هفکار راستی تا نبی تو بی هفکار گلمه تو بجی از حسینان که به من هفکار بس ای پا چوب کنی اگر هفکار نبن و تو بی هفکار گلمه که که آزاد اوین برصف گهاندی نمه پریکا پیوندیه شروع جا سیشن بی و حتا آنو که گل حوال سوشالی جوین برصف گاندینه ما جماره 17 حتی 41 یا های 17 حتی 41 جماره که بدمه که که آزاد 17 حتی 41 او حوال سوشالی جوه دست پیکا هفتیش برنامه برصف و پسیاره ما داین حتی افشه منو توان جید دفخو نویسین و گلوان حوال اوین پریکا تلفونه و دوشن بیجی بس ما خلاته که هی گوه دارم بس بوان حوالا به پریکا پیوندی ابتنه اف خلاته مای اف شوه یه پینشن بی بو هر دو حوالانه سوشالی جی و وگید بیجن تلفنش بجا جماره 17 حتی 41 که که آزاد 38 یال برنامه حواله که سوشاله حواله که سوشاله ابنامه ریگر آزاد ریگر آزاد از بارم شویدی گلک اکتیو بو شوادی اکتیو بس افشوه سوشال دانینه ریگر آزاد هم پیروز بایدت کن که ریگر آزاد هو 38 برنامه هاد بود تمار کرن هیویوی چنده که هاشمه هبید و پیوندی بجورا کنترولی بگید داخلات خوبر گیری که ریگر آزاد حوالا که نیه ایسا